De ce îngăduie Dumnezeu să trecem prin încercări și necazuri? Una dintre cele mai dificile părți a vieții creștine e faptul că, devenind ucenici al lui Hristos, nu ne face imun la încercările și necazurile vieții. De ce ar îngădui un Dumnezeu bun și iubitor să trecem prin lucruri cum sunt moartea unui copil, boală și rănire în cadrul nostru sau al celor dragi, greutăți financiare, îngrijorare și teamă? Cu siguranță, dacă ne-ar iubi, ar îndepărta toate aceste lucruri de la noi. La urma urmei, faptul că ne iubește nu înseamnă că vrea ca viața noastră să fie ușoară și confortabilă? Ei bine, nu e așa. Biblia ne învață în mod clar că Dumnezeu îi iubește pe copiii Lui și face ca toate lucrurile să lucreze împreună spre binele nostru, Romani 8:28. Așadar, acest lucru trebuie să însemne că încercările și necazurile pe care le permite în viața noastră sunt parte din această conlucrare a tuturor lucrurilor spre bine. Prin urmare, pentru credincios, toate încercările și necazurile trebuie să aibă un scop divin. Ca în toate lucrurile, scopul suprem al lui Dumnezeu pentru noi este să creștem din ce în ce mai mult în asemănarea cu chipul Fiului Său, Romani 8:29. Acesta e scopul creștinului și orice lucru din viață, inclusiv încercările și necazurile, are scopul să ne facă în stare să atingem acel țel. E parte din procesul de sfințire să fii pus deoparte pentru scopurile lui Dumnezeu și să devii potrivit să trăiești pentru gloria Lui. Felul în care încercările îndeplinesc acest lucru e explicat în 1 Petru 1, versetele 6 și 7. În ea, voi vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme, prin felurite încercări, pentru ca încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos. Credința credinciosului autentic va fi dovedită prin încercările pe care le experimentăm, ca să ne putem odihni în cunoașterea faptului că e reală și va dura pentru totdeauna. Încercările dezvoltă caracterul dumnezeiesc și ne fac în stare să ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, căci știm că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruință în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejdea. Însă, nădejdea aceasta nu înșală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat, Romani 5, versetele de la 3 la 5. Iisus Hristos ne-a dat exemplul perfect, dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi, Romani 5:8. Aceste versete ne descoperă aspecte ale scopului lui divin pentru încercările și necazurile lui Iisus Hristos, cât și pentru ale noastre. Perseverarea dovedește credința noastră. Pot totul în Hristos care mă întărește, Filipeni 4:13. Totuși, trebuie să fim atenți să nu găsim scuze pentru încercările și necazurile noastre dacă ele sunt rezultatul faptelor noastre rele. Nimeni dintre voi să nu sufere ca ucigaș sau ca hoț sau ca făcător de rele sau ca unul care se amestecă în treburile altuia,
1 Petru 4:15. Dumnezeu va ierta păcatele noastre pentru că pedeapsa veșnică pentru ele a fost plătită de jertfa lui Hristos pe cruce. Însă tot trebuie să suferim în viața aceasta consecințele firești ale păcatelor noastre și ale alegerilor greșite. Dar Dumnezeu folosește până și acele suferințe ca să ne modeleze și să ne formeze pentru scopurile Lui și pentru binele nostru suprem. Încercările și necazurile vin atât cu un scop, cât și cu o răsplată. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare. Dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea pentru ca să fiți desăvârșiți, întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Ferice de cel ce rabdă ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-L iubesc. Iacov, capitolul 1, versetele de la 2 la 4 și 12. Prin toate încercările și necazurile vieții avem biruință, dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruința prin Domnul nostru Iisus Hristos. Cu toate că ne aflăm într-o bătălie spirituală, Satan nu are nicio autoritate asupra celui care crede în Hristos. Dumnezeu ne-a dat cuvântul Lui să ne călăuzească, Duhul Lui Sfânt să ne împuternicească și privilegiul de a veni la El oriunde, oricând, să ne rugăm pentru orice. De asemenea, ne-a dat asigurarea că nicio încercare nu ne va testa dincolo de capacitatea noastră de a o suferi și a pregătit și mijlocul să ieșim din ea ca să o putem răbda. 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 13. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

Epistola întâi a lui Pavel către Timotei. Capitolul 6. Toți cei ce sunt sub jugul robiei să socotească pe stăpânii lor vrednici de toată cinstea, ca numele lui Dumnezeu și învățătura să nu fie vorbite de rău. Iar cei ce au stăpâni credincioși să nu-i disprețuiască sub cuvânt că sunt frați, ci să le slujească și mai bine, tocmai fiindcă cei ce se bucură de binefacerile slujbei lor sunt credincioși și prea iubiți. Învață pe oameni aceste lucruri și spune-le apăsat. Dacă învață cineva pe oameni învățătură deosebită și nu se ține de cuvintele sănătoase ale Domnului nostru Iisus Hristos și de învățătura care duce la evlavie, este plin de mândrie și nu știe nimic, ba, încă are boala cercetărilor fără rost și a certurilor de cuvinte din care se naște pisma, certurile, clevetirile, bănuielile rele, zadarnicile ciocniri de vorbă ale oamenilor stricați la minte, lipsiți de adevăr și care cred că evlavia este un izvor de câștig. Ferește-te de astfel de oameni! Negreșit, evlavia însoțită de mulțumire este un mare câștig. Căci noi n-am adus nimic în lume și nici nu putem să luăm cu noi nimic din ea. Dacă avem dar cu ce să ne hrănim și cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns. Cei ce vor să se îmbogățească, dimpotrivă, cad în ispită, în laț și în multe pofte nesăbuite și vătămătoare, care cufundă pe oameni în prăpăd și pierzare, căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor și unii care au umblat după ea au rătăcit de la credință și s-au străpuns singuri cu o mulțime de chinuri. Iar tu, om al lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri și caută neprihănirea, evlavia, credința, dragostea, răbdarea, blândețea. Luptă-te lupta cea bună a credinței. Apucă viața veșnică la care ai fost chemat și pentru care ai făcut acea frumoasă mărturisire înaintea multor martori. Te îndemn înaintea lui Dumnezeu, care dă viață tuturor lucrurilor, și înaintea lui Hristos Iisus, care a făcut acea frumoasă mărturisire înaintea lui Pilat din Pont, să păzești porunca fără prihană și fără vină până la arătarea Domnului nostru Iisus Hristos, care va fi făcută la vremea ei de fericitul și singurul stăpânitor, Împăratul împăraților și Domnul domnilor, singurul care are nemurirea, care locuiește într-o lumină de care nu poți să te apropii, pe care niciun om nu l-a văzut, nici nu-l poate vedea și care are cinstea și puterea veșnică. Amin. Îndeamnă pe bogații veacului acestuia să nu se îngânfe și să nu-și pună nădejdea în niște bogății nestatornice, ci în Dumnezeu, care ne dă toate lucrurile din belșug ca să ne bucurăm de ele. Îndeamnă-i să facă bine, să fie bogați în fapte bune, să fie darnici, gata să simtă împreună cu alții, așa ca să-și strângă pentru vremea viitoare drept comoară o bună
temelie pentru ca să apuce adevărata viață. Timotee, păzește ce ți s-a încredințat. Ferește-te de flecăriile lumești și de împotrivirile științei, pe nedrept numită astfel, pe care au mărturisit-o unii și au rătăcit cu privire la credință. Harul să fie cu voi. Amin.

Cuvântul lui Dumnezeu este viață pentru cei care îl ascultă și îl împlinesc. Nu uita că și mâine ai nevoie de Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

0: Păi dacă despre mine ar trebui să învăț, cine sunt eu? Ca personalitate, iată, ca temperament, abilități, inteligențe, capacități, dar în același timp ca și nevoi, nutrire, așteptări, dorințe, probabil că tot asta ar trebui să mă preocupe și despre cine este celălalt cu care voi împărți atâta istorie de viață de aici încolo. Și atunci am nevoie să știu cine este el ca personalitate, cine este el ca valori, care sunt, știu eu, tarele, poate, subiectele sensibile, poate traumele, rănile emoționale, care este istoricul lui, cum înțelege el relaționarea, atât în intimitate cât și într-o sferă socială mai largă, care este viziunea lui și concepțiile lui despre lucrurile importante ale vieții, nu știu, Dumnezeu, religie, viață, scop, copii, finanțe, timp liber. Deci am nevoie să iau timp să înțeleg asta despre mine și despre celălalt și despre cum punem noi toate aceste lucruri împreună.
1: Bine v-am găsit, dragi ascultători, vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă, trăită cu bucurie și cu sănătate, împreună cu cei dragi dumneavoastră. Cineva, cu multă ironie sau poate cu prea mult miez, spunea: se pare că vremea în care ne apreciem cel mai mult partenerul este înainte de căsătorie și după funeralii. Căsătoria fiind o loterie la care bărbații își pun în joc libertatea, iar femeile fericirea. O perspectivă care izvorăște din adâncul nu foarte luminos al unor experiențe trăite, nu-i așa? Dar cum privesc la căsătorie doi tineri furați de emoții, mobilizați de așteptări, entuziasmați de atenția care li se acordă, copleșiți de bucuria de a lucra împreună pentru o bună reușită a nunților? Ei bine, cum privesc la căsătorie sau cum se pregătesc pentru căsătorie? Și aici e realmente cheia pentru intervalul lung dintre ziua nunții și ziua despărțirii la mormânt. Dragi ascultători, continuăm să abordăm și astăzi un subiect de interes împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România, consilierea premaritală, cea mai bună cale dacă îți dorești o căsnicie reușită. Rămâneți împreună cu noi! Da, mari lecții pe care cei doi trebuie să le învețe. Iată, în contextul în care, așa cum spuneați, abia ce au reușit ca și adolescenți tineri sau tineri ieșiți din adolescență, abia ce au reușit să-și contureze foarte bine sentimentul de independență, iată acum, în prag de căsătorie, sunt confruntați cu perspectiva interdependenței. Adică depinde, viața lor va depinde de celălalt, de cel ales, în marile și în micile aspecte ale vieții în doi. Așadar, celălalt trebuie bine cunoscut, dar și pe sine, tânărul sau tânăra, trebuie să se cunoască de asemenea bine, pentru ca să existe premizele fericirii și ale durabilității căsniciei lor. E bine, se spune că multe cupluri percep această experiență a consilierii premaritale ca pe un apel de trezire, deoarece partenerii încep să devină conștienți de multele implicații pe care le are până la urmă căsătoria, implicații la care până atunci poate că nu au avut ocazia să se gândească sau despre care nu au știut cum să discute efectiv. Care ar fi așadar, doamna Ștefania Botez, implicațiile căsătoriei pe care ar trebui să le cunoască cei doi tineri înainte de a face efectiv această decizie esențială pentru viața lor?
0: Sunt foarte multe provocările în stadiul acesta, pentru că, într-adevăr, cei doi din acea personalitate individuală pe care bine ar fi fost și ar fi să și-o fi conturat cât mai clar, deci din acel eu și tu urmează să constituie o nouă realitate care se va numi noi. Ori lucrul acesta nu este ușor de făcut, iar acest noi va însemna schimbări și adaptare de statut, de obligații, de responsabilități, de atribuții de rol, deci vor fi unele lucruri care sunt responsabilități comune și altele care pot să fie și rămân responsabilități poate individuale, particulare. Deci toate implicațiile acestea ale statutului, ale obligațiilor, atât sociale, unul față de celălalt, legale, psihologice, apoi de responsabilitate față de o generație căreia îi dăm naștere, față de copii, toate atribuțiile și implicațiile acestea e bine să fie luate în calcul și, cum spuneam, nu doar să visăm și să ne imaginăm, ci să aducem realitățile nutrite, aspirate, în stadiu mai pragmatic al discuțiilor, clarificărilor și a unor modalități în care ne gândim împreună să facem lucrurile.

0: Căsătoria are foarte multe implicații pentru viața celor doi și vorbind de implicațiile căsătoriei, iată tot noastră psihoterapeuții spuneți căsătoria înseamnă comunicare. În primul rând comunicare. Comunicare uneori având opinii diferite. Ca atare ne întrebăm ce pot învăța doi tineri înainte de căsătorie despre comunicare, comunicare care uneori se transformă într-o ceartă, ceartă în care trebuie să ne păstrăm respectul pentru diferențele dintre noi.
1: Da, e adevărat, sigur. Nicio relație nu poate fi constituită fără comunicare. Merg doi oameni pe drum fără să se fi înțeles, ne spune undeva cuvântul lui Dumnezeu. Deci există o înțelegere acolo, trebuie să fie și asta se realizează prin comunicare. E important ca un cuplu să fie în stare să discute orice subiect care îi interesează sau îi preocupă cu privire la care se îngrijorează sau care apare în viața lor. Cu toate acestea, sigur că vor fi și sunt anumite subiecte care pot genera teamă. Cu toate acestea, teamă și sensibilitate pot să apară și datorită faptului că ne-am dezvoltat chiar înainte de a ne cunoaște unul pe celălalt, anumite tipare inclusiv în a face față, în a avea un stil de comunicare și chiar de a rezolva conflicte, așa încât să se ajungă sau să nu se ajungă la ceartă. Deși să știți că cearta în sine nu este un element atât de speriat, adică nu e chiar ceva foarte rău. E important să învățăm să ne certăm bine, dacă aș putea să spun așa, să știm să ne certăm. Adică, de fapt, ce ar însemna asta? Ar însemna că știm să dialogăm, să discutăm lucruri care sunt sensibile, care ne produc disconfort, dar într-o manieră, așa cum ați spus dumneavoastră, care implică respect reciproc, care e bazată pe o înțelegere între cei doi, de a nu-și face rău unul altuia, de a nu depăși anumite limite și de a nu se răni, de a avea grijă să conserve relația. Deci, chiar și o ceartă poate fi o dispută pe anumite elemente în care avem opinii diferite, dar dacă avem o atitudine de respect reciproc, de dedicare și considerație unul față de celălalt, vom avea grijă să nu ne rănim, să nu ne jignim și să nu erodăm emoțional relația și emoțiile din relație, chiar dacă uneori nu ne înțelegem pe un aspect sau altul. Deci, este important, de exemplu, cu privire la comunicare și tinerii pot învăța de asemenea în perioada aceasta de consiliere premaritală să folosească un ton adecvat, potrivit, non-agresiv atunci când subiecte ferbinți sau divergente apar între ei. Să fie clari și specifici, să îndepărteze confuziile. Verifică tu, emițătorul, dacă ceea ce ai vrut să spui a fost clar, la obiect și non-ofensiv. De asemenea, verifică tu, receptorul, dacă ai înțeles bine. Se pot formata aceste modalități de comunicare în terapia premaritală prin tehnici pe care le învățăm. Să folosim astfel de tehnici. Oare am înțeles bine, ai vrut să spui că, uite, în situația asta nu ești de acord pentru că? Asigură-mă că am înțeles bine, da? Folosim clarificări, verificare, feedback, reflecting și așa mai departe. Terapeutul, consilierul ne poate învăța cum să îmbunătățim aceste tehnici de comunicare. De asemenea, suntem și putem fi învățați să cultivăm un spirit pozitiv în comunicarea dintre noi, adică să nu ne focusăm pe greșeli și să căutăm greșeli pentru ca să avem eventual cu ce să reproșăm și eventual să taxăm atunci când suntem încolțiți noi. Nu! Ar trebui să arătăm respect, cum am spus, să învățăm să apreciem și chiar dintr-o situație tensionată, să învăț să validez poate sentimentele celuilalt, să învăț să validez și să respect opinia celuilalt, chiar dacă nu sunt de acord cu ea, să manifest preocupare față de emoțiile lui, față de perspectiva lui și să o discutăm punând împreună cele două perspective. De asemenea, să fim sensibili la trăirile celuilalt, să facem, cum spuneam, reflecting, să fim empatici, Să învățăm să fim buni ascultători, pentru că în comunicare de foarte multe ori apar probleme tocmai pentru că ne grăbim, ne pripim, ne ascultăm până la capăt. Să arătăm interes, ce spune, să nu întrerupem, să avem răbdarea aceasta ca celălalt să-și spună ideea, perspectiva și abia apoi să dăm feedback, să validăm ce poate fi validat acolo, să punem întrebări potrivite care să încurajeze exprimarea, dialogul, să arate interes celuilalt, să se simtă înțeles și ascultat. Deci, multe lucruri pot fi învățate și comunicarea poate fi, cu ajutorul terapiei sau consilierii premaritale, formatată, reformatată, pusă pe temeiuri mai bune. Să eliminăm factori de distragere atunci când vrem să comunicăm lucruri sensibile, să ne planificăm o discuție mai sensibilă, nu neapărat atunci când apare. Ce frumos ar fi ca noi toți să fim educați că atunci când un subiect e fierbinte și ne-am escaladat unul sau celălalt sau amândoi, măcar unul dintre noi să fie vigilent și să spună, uite, noi suntem acum foarte prinși în chestiunea asta. Propun să ne luăm un pic de timp, să ne revenim și să reluăm discuția. Ce-i spune dacă ne-am întâlnit, de exemplu, la ora X, am bea un ceai, o cafea sau am stat puțin de vorbă, mult mai calmi despre această chestiune? Cu respect, cu multă considerație. Deci e foarte important. Dacă păstrăm respectul, considerația și veghem ca aceste lucruri să nu se deterioreze, iată și comunicarea poate fi mai eficientă, învățăm cum să o facem mai bine și atunci certurile devin niște certuri așa cum trebuie, știm să ne certăm.

0: Da, așa înțelegem. Psihoterapeuții spun cuplurile care știu să se certe sunt cuplurile care știu să își conserve și să-și transforme căsnicia într-o viață în doi plăcută și, până la urmă,
1: da,
0: cu obiective pe care să le poată atinge. Ei bine,
1: da,
0: aș
1: vă rog,
0: pune întrebare.
1: Dați-mi voie să mai rămân puțin aici, să mai adaug o idee. Și anume, sunt mari terapeuți de cuplu. Îl dau exemplu pe John Gottman, unul dintre cei mai buni terapeuți pe cuplu, cu studii, cu cercetări. El și echipa lui vorbesc despre aceste componente ale disensiunilor, comunicării, certurilor care apar, că sunt inerente, nu asta trebuie să ne sperie, dar că sunt niște predictori, așa cum spuneați dumneavoastră, care anunță o relație de succes de lungă durată, cum ar fi atunci când divergențele, cearta apare, suntem grabnici la împăcare. Numeam eu asta, pun într-un termen cu toate ghilimele de rigoare, împăcabilitate. Habar nu am dacă există termenul ăsta, dar am vrut să spun multe într-un singur cuvânt. Deci nu problema este că ne certăm și ne supărăm, ci cât de grabnici suntem la împăcare, nu la a ține supărarea. Și ei, Gottman cu echipa, au constatat că acele cupluri care păstrează mânia și resentimentele și sunt bosunfloși și stau supărați cât mai mult, șansele lor de reușită sunt mici. Dar cei care sunt grabnici la împăcare, iată, așa cum spune și Scriptura, să fim grabnici la a păstra pacea, a o construi, a o realiza înapoi, se constată pe lungă durată că știu să-și conserve această relație și să fie împlinitoare. Deci cât de grabnici la împăcare suntem, cât de pozitiv suntem, un alt predictor ar fi cât de influențabil suntem, în sensul cât de mult mă las influențat de partenerul meu, adică nu sunt rigid, într-o traducere. Se constată în studiile lor, a lui Gottman și echipei, că, iată, bărbații care au capacitatea asta de flexibilitate și de influențabilitate, sigur, într-un sens pozitiv și bun, dar nu sunt rigizi la influența soției asupra lor, sunt și ei mai fericiți și cuplurile merg mai bine. Am vrut să adaug aceste elemente pentru că, iată, cred că sunt importante.

0: Foarte binevenite, foarte binevenite și iată ce mare binecuvântare pentru cel care le descifrează și le asumă. E bine, comunicarea e una dintre implicațiile căsătoriei. În relația în doi nu putem să nu comunicăm, așa cum spuneați, certurile sunt inerente. Important este să știm cum să ne împăcăm, așa cum spuneați, și să ajungem la acele concesii sănătoase pe care trebuie să ni le facem pentru a merge înainte. Aș pune o întrebare aici. Acest aspect, comunicarea, ar fi bine ca să o înțeleagă cei doi tineri înainte de a se căsători, comunicarea cu tot ce decurge din ea, inclusiv acele discuții aprinse, care uneori furtunoase, pe care noi le numim certuri. Ați întâlnit cupluri sau, mă rog, tineri care au accesat consilierea, programul de consiliere premaritală, care au ajuns la un impas de genul acesta în domeniul comunicării, s-au certat și, dacă s-au certat, cum au reușit ca să învețe din ceea ce li s-a întâmplat pentru a merge înainte înspre căsătorie?
1: Desigur, cum să nu? Deci, iată, din nou studiile atestă că aproape două treimi dintre cuplurile logodite resimt tensiune și ajung la certuri sau chiar la neînțelegeri, eu știu, de un fel sau altul, pe un subiect sau altul. Deci nu e o anormalitate, adică e un fapt real de viață. Și de ce? Pentru că noi așa suntem două ființe care venim cu settingurile noastre din spate, cu background-ul nostru, istoria noastră, înțelegerile noastre. Deci este absolut inerent că vor apărea certuri, discuții și divergențe. Au fost tineri care au venit în stadiu premarital tocmai pe, știți, ne certăm și când ne certăm nu e bine și ne rănim și ajungem să fim triști și îndurerați și nu știm ce se întâmplă. Cauzele din spate, așa cum spuneam, sunt multiple și de foarte multe ori tocmai pentru că nu înțelegem și n-am priceput noi tinerii în cauză din ce motive apar. Pot să apară datorită unor așteptări, poate neîmpărtășite sau nerealiste sau poate realiste, dar necunoscute. Apoi pot să apară datorită tiparului de atașament, care este un tipar de relaționare față de o persoană care este extrem de semnificativă pentru mine. Nu-i așa? Partenerul devine o figură de atașament, iată a doua mare relație de atașament din viața unui om, după figura parentală, este figura partenerului. Și atunci înseamnă că atașamentul va spune eu depind de aici încolo de tine și tu depinzi de mine, împărtășim aceste nevoi ale noastre unul cu celălalt, deci modalitatea în care tiparul nostru de a depinde și a împărtăși nevoile cu celălalt va fi prezent și de foarte multe ori aceste tipare necunoscute și neînțelese duc pur și simplu la uluire, uimire, șoc, adică de ce faci asta? Cum de mă pui în postura asta? Tocmai pentru că nu înțelegem cum funcționează tiparele noastre. Deci, e important și iată, consilierea premaritală ar trebui să ne ajute să pricepem aceste cauzalități, să nu ne speriem, să ne luăm timpul și disponibilitatea, pentru că e important să avem timp și disponibilitate să facem lucrul ăsta, să nu ne pripim, așa că în multe alte lucruri oamenii sunt nerăbdători, repede să-mi spui ce, cum, ce funcționează, eventual poate ai o pilulă, o formulă magică să ne ajut să funcționăm rapid și foarte bine. Avem nevoie de răbdare și de înțelegeri.
0: Deci, consilierea premaritală îi poate ajuta pe cei doi să înțeleagă acest aspect inevitabil, inerent al comunicării dintre ei, respectiv momentele tensionate, cearta, cauzele ei și modul de soluționare și nu de a rămâne în acel blocaj care poate efectiv să ducă chiar la o ruptură înainte de căsătorie. Așadar, rolul consilierii premaritale e unul foarte important. De asemenea, aș propune să trecem mai departe. Căsătoria implică așteptări și vise și mi-a plăcut foarte mult, cum ați spus la început, Nu avem voie să lăsăm, sau doi tineri care sunt în pragul căsătoriei n-au voie să lase acest proiect extraordinar de important, doar pe seama așteptărilor și a visurilor pe care le au. Se spune că cele mai mari vise omul și le centrează însă în jurul relației de căsătorie. Visează tânărul când își alege profesia că va excela, va reuși să aibă o ascensiune fulminantă, să zicem așa, în domeniul profesional pe care și-l alege, dar nu atât de mari sunt concentrațiile pe carieră, cât mai degrabă pe relația cu partenerul pe care și-l alege. Așadar, care sunt așteptările pe care cei mai mulți tineri nu le discută înainte de căsătorie și cum trebuie abordate aceste așteptări vis-a-vis de relația de căsătorie? La această întrebare și multe altele vă invit să găsim un răspuns în ediția de săptămâna viitoare. Nu închem această emisiune, așa cum ne-am obișnuit, înainte de a asculta darul muzical oferit special dumneavoastră de către invitata emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România, interpretă de muzică creștină în același timp. Toată ocrotirea și binecuvântarea lui Dumnezeu pentru fiecare.
1: Pe un drum pe care tot pășim împreună și despre care vorbim în dialogurile acestea, în care te-am invitat să faci multe conștientizări, sigur că nu e ușor să pășim, însă ne putem ruga. Rugăciunea este cea care ne va ajuta atât să procesăm ceea ce ne sperie, ne înspăimântă, nu cunoaștem. Și putem prin rugăciune intra în dialog cu Dumnezeu, care va fi atât de bun cu noi să ne lumineze calea. Vă dedic și în stadiul acesta al conștientizărilor o melodie, un cântec celebru cunoscut, care să ne invite, să ne aducă aminte că Cel care ne iubește va lupta și va lumina calea noastră. Să-L invităm în același timp, într-un mod conștient, să fie parte a procesului, ca noi să căpătăm tot mai multă lumină și înțelegere a ceea ce ni se întâmplă și să avem încredere că El luminează viața noastră, ne va lumina calea, dar e important să-L invităm prin rugăciune. The prayer poate fi pentru tine o modalitate prin care ți-aduci aminte să-L inviți pe Dumnezeu pe calea nouă pe care tu pășești alături de un potențial partener de viață.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

Mi-ai spus, vină, de Simeon Cubolta. Mi-ai spus, vină, odată, în viață, pe atunci umblam prin hățișuri și ceață, cu ochi bolnavi căutând chimere ce în lume se vând. Mi-ai spus, vină, cu îndemnul iubirii și pe cărările mele au înflorit trandafirii, iar cerul, odinioară sticlos, o, cerul, neîndurător și închis, a coborât până jos, lângă rădăcina omenescului vis. Mi-ai spus, vino, odată, și de atunci toată inima, toată, izbăvite Iisuse din moarte, până la capăt ar vrea să te poarte, cum își poartă în corolă o floare, raza eternului soare.

În scurte cuvinte, la dumneavoastră vreau să aduc doar o singură mărturie și vreau să încep prin două întrebări. Credem în numele lui Dumnezeu de Emanuel, că Dumnezeu este cu noi? Credem că Dumnezeu spune asta. Și credem în numele lui Dumnezeu de Rafa, Vindecătorul? Dumnezeu mai vindecă și astăzi și este același de pe paginile Scripturii. Iar în fața dumneavoastră se află o mărturie vie. În anul 2013, 29 iunie, am plecat la ora aproximativ 12 noaptea din București către Timișoara la o nuntă a unui frate scump și prieten. Și eu eram foarte obosită în urma unei conferințe care am avut-o în acea săptămână. Soțul meu la fel. Am condus o perioadă eu până la Craiova. I-am spus că sunt obosită. Am oprit la o benzinărie, el și-a luat două cafele și mi-a spus: Loredana, de acum încolo conduc eu. Eram în mașină eu, soțul meu și băiatul nostru mijlociu, Iosif, de 3 ani și jumătate, la vremea respectivă. El a fost primul care a dormit pe bancheta din spate, fiind copil, normal, nu putea ca să reziste. După ce am plecat de la benzinăria din Craiova, am adormit eu în partea dreaptă a soțului meu, iar apoi, în localitatea Filiaș, pentru care cunoașteți, este la aproximativ, cred că 20 de kilometri de Craiova, soțul meu a adormit la volan. Mașina a ieșit de pe partea noastră de sens și a intrat pe partea de sens opus și ne-am izbit frontal de un tir. Mașina a fost daună totală în momentul în care chiar polițiștii au venit și cei de la ambulanță, chiar au spus că e o minune de la Dumnezeu că toți trei eram în viață. Ce s-a întâmplat în urma accidentului? În urma accidentului grav a fost băiețelul nostru care, în urma impactului, a venit cu abdomenul de cotiera dintre scaune și a fost ficatul lui fisurat în 3 locuri și de aici s-a produs o hemoragie internă. Organele interne și în speță splina și cu pancreasul au fost deplasate, au început să se formeze hematoame. După aproximativ 2 ore, după ce ne-au transportat la spitalul din Filiaș, au observat că lui Iosif a început ca să iasă sânge pe gură și atunci i-au cerut acordul soțului meu să-l transporte la spitalul din Craiova. Acolo doctorii au spus așa, că dacă câteva minute până în 10 minute mai întârzia, pierdea tot sângele care îl avea în trup și nu mai aveau medicii ce să-i facă. Din 1400 de mililitri de sânge cât are un copil la vârsta de 3 ani și jumătate, pierduse deja 900 de mililitri de sânge. Dar Dumnezeu, care este Emanuel și este cu noi, pentru că ne-am încredințat viețile în mâna Lui, a pus o barieră. Și a spus: până aici, viețile lor sunt ale mele. Și a scris viață în dreptul nostru al tuturora. Iosif a intrat în operație, mâna Domnului a fost peste mâna medicilor și este și astăzi bine și recuperat. Chiar după aproximativ câteva luni de zile am fost și i-am făcut o ecografie abdominală, iar doctorii săi internistă a spus așa: dacă nu vedeam cicatricea de la operație, nu credeam că acest copil a trecut printr-un accident. Ficatul era în parametrii normali în urma măsurătorii de la ecografie abdominală. Splina, pancreasul erau la loc, erau perfecte. De ce? Pentru că atunci când Dumnezeu pune mâna, El este perfecțiune. Soțul meu a avut 3 coaste rupte, a avut capul spart, dar eu, neavând centură de siguranță, am fost proiectată sub bordul mașinii și picioarele și în deosebi oasele mi-au fost fracturate, fisurate și zdrobite de la genunchi în jos. Pe glezna stângă am avut dublă fractură cu cartilajul rupt și fractură pe glezna dreaptă. La spitalul din Craiova mi-au spus că o să trebuiască să fiu operată și că oasele se vor lipi în termen cam de un an de zile. În tot acest timp,
mă voi duce, voi reface radiografiile, voi vedea pe parcurs dacă va mai fi vorba de o altă intervenție chirurgicală, dar după aproximativ un an, când îmi vor da gipsurile jos, voi reîncepe să învăț să merg. Am refuzat internarea de la spitalul din Craiova, am plecat la București și la București doctorul ortoped mi-a spus că de urgență ar trebui ca să vin, pentru că oasele încep să se sudeze și pe glezna stângă, unde era cartilajul rupt, trebuia ca să-mi facă o intervenție, să-mi pună o tăbliță cu niște șuruburi. De ce? Cartilajul, pentru cei care cunoașteți, dă flexibilitate gleznei. Din momentul în care nu mai este cartilaj, atunci glezna poate să devină inflexibilă și să folosești piciorul ca pe o cârjă. Nu mai poți ca să-l îndoi din gleznă. Dar când am fost la Craiova, au venit după noi, vă spun sincer, aproximativ 40 de frați care erau și în curtea spitalului, nu toți au avut posibilitatea ca să intre în interiorul spitalului, toți se rugau, dar cei care au intrat, printre ei au fost doi frați negri din Nigeria, care se aflau la acea nuntă unde noi trebuia să mergem la Timișoara. Au lăsat nunta și au venit după noi la Craiova când au auzit de accident. În momentul când acești doi frați s-au rugat, unul dintre ei a venit și a pus mâinile pe degetele picioarelor mele. În momentul când a pus mâinile lui pe degetele picioarelor mele, eu am simțit pur și simplu cum din el se transmite o putere și cum credința mea crește în interiorul meu. Atunci am primit gândul că, de fapt, am primit versetul din Psalmul 18, versetul 33, care spune: El îmi face picioarele ca ale cerboaicelor și mă pune iarăși, mă așează pe înălțimile mele. Gândindu-mă la secundă, am zis: Doamne, dacă Tu îmi faci picioarele ca ale cerboaicelor și mă pui iarăși pe înălțimile mele, adică am înțeles că Tu poți ca să mă vindeci. Deci credința crescând, venind acest verset la mintea mea, am zis: Dumnezeu mă va vindeca El personal, eu nu voi avea nevoie de intervenția medicilor, intervenție de mână omenească. Am plecat la București, cum v-am spus, am refăcut radiografiile, doctorul respectiv mi-a spus că să vin de urgență la operație, dar eu i-am spus așa: domnul doctor, știți ceva? Noi toți oamenii avem un creator și acest creator este Dumnezeu. Și Dumnezeul acesta, eu mă încred în El. Și El ne-a creat pe noi și când ne-a creat ne-a dat oase, cartilaje și a creat o perfecțiune absolută, adică pe noi oamenii. Eu cred că acest Dumnezeu poate să-mi dea și oase noi și un cartilaj nou. Doctorul care atunci când eu vorbeam era la birou, a ridicat ochii pe sus sprâncene și mi-a spus: Doamnă, depinde de relația pe care o aveți cu acest Dumnezeu. Un răspuns foarte real. Depinde de relația pe care o avem cu acest Dumnezeu. Cu acest răspuns am plecat acasă. Erau trei tineri cu mine, băiatul meu cel mare și încă doi tineri din biserică care veniseră să mă ajute, deoarece eu mergeam pe atunci în cărucior cu rotile și gipsurile mi erau până la șold. Am ajuns acasă și am spus soțului meu: să știi ceva, că eu nu mă operez. Și el mi-a zis: dar de ce? Ne-am zis: Dumnezeu mă va vindeca. Uite ce i-am spus doctorului și doctorul uite ce mi-a răspuns. Atunci soțul meu mi-a zis: Loredana, chiar Dumnezeu să facă după credința ta. În această perioadă am fost imobilizată la pat, nu puteam să mă dau jos din pat deloc, toate nevoile le făceam la Pampers, veneau surorile și mă luau din pat, mă puneau pe căruciorul cu rotile și așa mă spălau. Dar eu în aceste zile, credința mea creștea în continuu și spuneam: Dumnezeu pe mine mă va vindeca. Veneau frați și surori și mă îndemnau să mă duc la spital și să mă operez. Și îmi spuneau: Loredana, Dumnezeu poate să lucreze și prin medici. Dar eu le spuneam așa: măi, eu când m-am pocăit, am început ca să citesc cuvântul Domnului. Și aici am găsit scris ceva.
că ologii au fost vindecați de către Domnul Iisus, că orbii și-au căpătat vederea și că surzii și-au căpătat auzul. Păi dacă este scris, înseamnă că așa trebuie ca să se facă. Și eu vreau să fiu materialul didactic al lui Dumnezeu și vreau să simt puterea aceasta vindecătoare direct pe mine. La 10 zile de la accident, exact 10 zile de la accident, soțul meu mi-a spus: Loredana, hai să mergem la adunare. Frații au postit, s-au rugat pentru noi, Iosif este bine, este acasă, noi suntem bine, suntem bucuroși, suntem restaurați, hai să mergem la adunare și să le mulțumim și fraților și mulțumim și Domnului pentru starea noastră de bucurie. Și i-am spus: Hamed, cum să merg eu în căruciorul cu rotile? Adunarea din care făceam parte la timpul respectiv, trebuia ca să se urce niște trepte până să ajungi în sala de biserică. Dar Hamed mi-a spus: stai liniștită. Se vor găsi doi frați care să te ridice și să ajungi până în interiorul sălii. Așa a fost. Din parcare s-au găsit doi frați, am ajuns în adunare și am rămas pe căruciorul cu rotile în spatele ultimului rând de bănci. În acea seară, o seară de joi, Dumnezeu a trimis un frate care era student la ITP și care în acea zi venise din misiune din Africa. Între timpul în care el a aterizat pe aeroportul din București și plecarea cu trenul către localitatea de unde era, era un timp liber de vreo 5-6 ore, ce s-a gândit? Să-l pună mâna pe telefon, să-l sune pe păstorul nostru de la biserică și să-i ceară îngăduința dacă poate ca să vină la noi la biserică. Nimic nu e întâmplător la Dumnezeu. Îl pregătise Dumnezeu încă din veșnicie pentru acea seară. A venit, când s-a ridicat la amvon, a spus așa: fraților, vin din Africa. Ce am văzut acolo mi-a ridicat foarte mult credința. Și a început să exemplifice. Și a spus, spunea cum a fost în triburi și cum se rugau frații, dar spune, la un moment dat, am văzut la rugăciune, cum un olog care era în cârje și-a aruncat cârjele și a început încet, încet să meargă. Apoi a spus de un surd din naștere care și-a căpătat auzul, dar pentru mine ce a fost cel mai concludent, atunci când a spus că un handicapat locomotor din naștere care era pe scaun și niciodată nu a mers, dacă nu mă înșel, cred că a spus și vârsta de 30 și ceva de ani, a zis la rugăciune, frații s-au dus, s-au rugat pentru picioarele lui, ce l-au ridicat și încet a început acest om să meargă, zice, dar minunea cea mai mare a fost că el a început să sară de bucurie. Eu în momentul când am auzit, am zis: Doamne Iisuse, aceasta este seara mea de vindecare. Nu era nimic la voia întâmplării. În timpul acesta, fratele întreba în adunare: credeți că Iisus Hristos este diferit în Africa față de România? Și tot el a răspuns: nu, nu este diferit. Doar că africanii au credință pe când noi românii nu avem. Era o certitudine. O realitate puțin crudă și izbitoare, dar era o certitudine. Și atunci am spus: Doamne, eu am credință că Tu poți să mă vindeci. Atunci am trimis un băiețel care era lângă mine, în fața la soțul meu, și am transmis prin acel băiețel: când se termină adunarea, te rog, oprește-l pe fratele și faceți o rugăciune pentru mine. Când s-a terminat adunarea, s-a oprit fratele în fața mea și m-a întrebat: soră, ce-ai pățit? Am spus: acum 10 zile am avut un accident de mașină și am refuzat operația. M-a întrebat: soră, crezi că Dumnezeu te vindecă? I-am spus: da, cred. Atunci a așezat Biblia pe picioarele mele și amândouă mâinile le-a pus pe capul meu. O rugăciune scurtă, simplă, dar la obiect și cu înflăcărare a rostit asupra mea. Și a spus așa, a chemat numele lui Iisus Hristos, vindecare peste oasele mele și a mulțumit Tatălui, în numele lui Iisus, că l-a ascultat. O să țin minte toate lucrurile astea.
În acel scurt timp, eu am văzut două mâini albe întinse către mine și o voce, cum vă vorbesc eu acum dumneavoastră, care mi-a spus, îndrăznește, fiica mea, și apucă mâinile. Atunci, vă spun, nu mai poți în momentele alea să gândești logic și rațional și cu o minte omenească. Este o putere peste tine mult prea mare când se întâmplă, eu vi le spun acum, dintr-o trăire de acum 5 ani, dar ce am simțit atunci, poate vreau să-mi flăcăresc totdeauna în mine. Deci era o credință în proporție de 100%, conturată total, nu era nici măcar gram de îndoială. Am pus mâinile pe lateralele căruciorului cu rotile și m-am ridicat. Când m-am ridicat, am simțit picioarele tari, întărite, în interiorul gipsurilor. Atunci le-am spus așa, dați-mi gipsurile jos că Dumnezeu m-a vindecat. Ei au întrebat, ești sigură? Da, da, dați-mi gipsurile jos că eu plec pe picioarele mele din adunare. S-a dus un frate care stătea la două case de adunare și a adus foarfeci, s-au chinuit un pic și mi-au dat gipsurile jos, că nu erau mici gipsurile, vă imaginați. Și vreau să vă spun ceva. Când m-am ridicat de pe scaunul unde stăteam și am început să merg, atunci am ridicat mâinile și am spus, merg, Dumnezeu m-a vindecat, toți se uitau la mine, erau toți adunați, Hamed este martor și sunt martorii nevăzuți aici și Duhul Sfânt este prezent. Toți se uitau la mine și îi dădeau slavă lui Dumnezeu. Din acea seară merg pe picioarele mele, fără operație și fără să stau un an de zile în acele gipsuri. Acesta este Dumnezeul nostru. Am făcut programare la medic și am plecat la medic înapoi și mi-am refăcut radiografiile a doua zi dimineață, dar pe picioarele mele de data asta. În momentul când m-am dus și cu radiografiile care erau înainte cu 5 zile. Pentru cine știți, radiografiile sus au data pe ele, cu markerul scrisă data. Eu am luat și radiografiile vechi și după ce le-am făcut pe cele noi, m-am dus la doctorul ortoped și l-a pus pe acel cadran și pe cele vechi și pe cele noi. Și eu îl întrebam, domnul doctor, cum este? Oasele sunt sudate? Și el îmi spunea, da, oasele sunt sudate. Și am zis, și cartilajul? Îmi zice, și cartilajul este la loc. Atunci a fost un mod foarte deschis în care l-am propovăduit pe Hristos. Un doctor care era profesor doctor ortoped, aproape cred că avea 70 de ani, a stat cu mine în cabinetul lui să mă întrebe cum a fost accidentul și cum a survenit vindecarea. Putem să fim mărturii vii pentru această lume. Depinde doar de noi. Nu vreau să vă rețin astă seară, dar vreau să vă spun ceva. Băiatul meu trăiește. Fetița noastră ultima, care acum are 6 ani, s-a născut o legumă vie. Gaură la inimă, nu-i funcționau rinichii, nu-i funcționau plămânii. O echipă de 7 medici nu i-au dat nicio șansă de viață. Dumnezeu a intervenit și în aproape 2 săptămâni a mâncat la biberon și este perfect sănătoasă până în ziua de astăzi. Nu are absolut nimic. Totul este normal ca la un copil perfect sănătos. Și mărturisesc că până astăzi și cred că până în veșnicie nu voi primi niciun fel de boală care vine de la cel rău. Pentru că Dumnezeul nostru este mult mai puternic. Eu am înțeles lucrul ăsta. Vă transmit și vă las moștenire toată de dragostea lui Dumnezeu. Și să înflăcărați totdeauna pasiunea aceasta pentru Domnul. Orice este posibil aceluia ce crede.

Cartea a treia. Psalmul 73. Da, bun este Dumnezeu cu Israel, cu cei cu inima curată. Totuși era să mi se îndoaie piciorul și erau să-mi alunece pașii. Căci mă uitam cu jind la cei nesocotiți când vedeam fericirea celor răi. Într-adevăr, nimic nu-i tulbură până la moarte și trupul le este încărcat de grăsime. N-au parte de suferințele oamenilor și nu sunt loviți ca ceilalți oameni. De aceea mândria le slujește ca salbă și asuprirea este haina care îi învelește. Li se bulbucă ochii de grăsime și au mai mult decât le-ar dori inima. Râd și vorbesc cu răutate de asuprire, vorbesc de sus, își înalță gura până la ceruri și limba le cutreieră pământul. De aceea aleargă lumea la ei, înghite apă din plin și zice: ce ar putea să știe Dumnezeu și ce ar putea să cunoască cel prea înalt? Așa sunt cei răi, totdeauna fericiți și își măresc bogățiile. Degeaba, dar mi-am curățit eu inima și mi-am spălat mâinile în nevinovăție, căci în fiecare zi sunt lovit și în toate diminețile sunt pedepsit. Dacă aș zice, vreau să vorbesc ca ei, iată că n-aș fi credincios neamului copiilor tăi. M-am gândit la aceste lucruri ca să le pricep, dar zadarnică mi-a fost truda până ce am intrat în sfântul locaș al lui Dumnezeu și am luat seama la soarta de la urmă a celor răi. Da, tu îi pui în locuri alunecoase și îi arunci în prăpăd. Cum sunt nimiciți într-o clipă, sunt pierduți, prăpădiți printr-un sfârșit neprasnic. Ca un vis la deșteptare, așa le lepezi chipul, Doamne, la deșteptarea ta. Când mi se amăra inima și mă simțeam străpuns în măruntaie, eram prost și fără judecată, eram ca un dobitoc înaintea ta. Însă eu sunt totdeauna cu tine. Tu m-ai apucat de mâna dreaptă, mă vei călăuzi cu sfatul tău, apoi mă vei primi în slavă. Pe cine altul am eu în cer afară de tine și pe pământ nu-mi găsesc plăcerea în nimeni decât în tine. Carnea și inima pot să mi se prăpădească, fiindcă Dumnezeu va fi pururea stânca inimii mele și partea mea de moștenire. Căci iată că cei ce se depărtează de tine pierd. Tu nimicești pe toți cei ce sunt necredincioși. Cât pentru mine, fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu. Pe Domnul Dumnezeu îl fac locul meu de adăpost, ca să povestesc toate lucrările tale.

Facerea omului. Parafrazare de Cristian Păduraru din Cartea Genezei, capitolul 2, versetele 4 până la 7. Iată cum este istorisită facerea cerurilor și a pământului. Cum era când a făcut Domnul Dumnezeu un pământ și ceruri? Pământul era fără copaci și fără iarbă încolțită pe câmp. De ce? Fiindcă Domnul Dumnezeu trebuia să dea ploaie din cer și oameni pe pământ ca să-l lucreze. Fiindcă Domnul Dumnezeu trebuia să ude pământul și să-l dea oamenilor ca să-l lucreze. Acum doar un abur se ridica de pe pământ și uda toată fața pământului. Din ce a făcut Domnul Dumnezeu pe om? Din țărâna pământului. Cum s-a făcut omul un suflet viu? Domnul Dumnezeu i-a suflat în nări suflare de viață. Decizii practice luate din facerea omului. Voi fi atent la cum este istorisită facerea cerului și a pământului pentru a vedea detaliile. Voi vedea că pământul are nevoie de om să-l lucreze și de apă ca să fie udat. Voi cere lui Dumnezeu să dea ploaie și lucrători pământului. Voi aprecia roa de dimineață care udă pământul. Voi înțelege că Dumnezeu furnizează totdeauna în feluri simple, utile și naturale. Voi ține în minte că omul este un suflet viu cu corp din țărâna pământului. Voi recunoaște pe Dumnezeu ca fiind creatorul meu.

grăbind revenirea Domnului, căci Domnul va împlini pe deplin și repede pe pământ cuvântul Lui. Romani, capitolul 9, cu versetul 28. În profeția despre distrugerea Ierusalimului, Domnul Hristos spunea: și din pricina înmulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci, dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Evanghelia aceasta împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. Această profeție va fi împlinită iarăși. Înmulțirea fără de legea acelui timp își găsește echivalentul în această generație, la fel și cu prezicerea despre predicarea Evangheliei. Înainte de căderea Ierusalimului, Pavel, inspirat de Duhul Sfânt, scria că Evanghelia a fost propovăduită oricărei făpturi de sub cer. Așa și acum, înainte de venirea Fiului Omului, Evanghelia veșnică trebuie predicată oricărui neam, oricărei seminții, oricărei limbi și oricărui norod. Dumnezeu a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate. Domnul Hristos ne spune când va fi inaugurată acea zi. Nu spune că toată lumea va fi convertită, ci că Evanghelia aceasta împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. Dând lumii Evanghelia, stă în puterea noastră să grăbim revenirea Domnului. Nu trebuie doar să așteptăm, ci să și grăbim venirea zilei Domnului. Dacă Biserica lui Hristos și-ar fi adus la îndeplinire lucrarea așa cum a rânduit El, întreaga lume ar fi fost avertizată și Domnul Iisus ar fi venit pe pământ cu putere și slavă mare. Necredința, spiritul lumesc, neconsacrarea și neînțelegerile din mijlocul poporului care pretinde că este al Domnului sunt lucrurile care ne-au ținut în această lume a păcatului și a suferinței atât de mulți ani. S-ar putea să trebuiască să rămânem aici, în lumea aceasta, încă mulți ani, din cauza nesupunerii ca și copiii lui Israel. Dar pentru numele lui Hristos, poporul său n-ar trebui să adauge păcat la păcat, făcându-L pe Dumnezeu răspunzător de consecințele propriilor lor fapte rele. Amin.

înțelepciunea și-a zidit casa și-a tăiat cei 7 stâlpi. Și-a junghiat vitele și-a amestecat vinul și-a pus masa. Și-a trimis slujnicele și strigă de pe vârful înălțimilor cetății: cine este prost să vină încoace? Celor lipsiți de pricepere le zice: veniți de mâncați din pâinea mea și beți din vinul pe care l-am amestecat. Lăsați prostia și veți trăi și umblați pe calea priceperii. Cel ce mustră pe un batjocoritor își trage dispreț, și cel ce caută să îndrepte pe cel rău se alege cu o cară. Nu mustra pe cel batjocoritor ca să nu te urască. Mustră pe cel înțelept și el te va iubi. Dă înțeleptului și se va face și mai înțelept. Învață pe cel neprihănit și va învăța și mai mult. Începutul înțelepciunii este frica de Domnul, și știința sfinților este priceperea. Prin mine ți se vor înmulți zilele și ți se vor mări anii vieții tale. Dacă ești înțelept, pentru tine ești înțelept. Dacă ești batjocoritor, tu singur vei suferi. Nebunia este o femeie gălăgioasă, proastă și care nu știe nimic. E așa de totuși la ușa casei tale, pe un scaun, pe înălțimile cetății, ca să strige la trecătorii care merg pe calea cea dreaptă: cine este prost să vină aici? Iar celui fără minte îi zice: apele furate sunt dulci și pâinea luată pe ascuns este plăcută. El nu știe că acolo sunt morții și că oaspeții ei sunt în văile locuinței morților.

După leacuri am venit. Domnul doctor, fie-ți milă, că suntem copii sărmani. Dacă moare și măicuța, ce ne facem noi, orfani? Doctorul se înduioșează, de la masă se ridică și cu gândul tot la carte, greșind, luă o altă sticlă.

Doctorul, cum îl petrece cu privirea pe sărman, se întoarce iar la masă și citește din roman. Deodată se înfioară, de la masă se ridică. Oare ce medicamente i-o fi pus în a lui sticlă? Când zărește eticheta, inima îi se înfioară. Vai, ce crimă poate să fie! Grav e ceea ce am greșit!

am să mai ajung copilul ce a fugit la lui mamă, de va gusta din sticluță, va muri de bună seamă. Doctorul cu disperare în genunchi el s-a rugat și cu ochii plini de lacrimi către ceruri a strigat.

meu, facă doar să nu ajungă la măicuța lui bolnavă copilașul care duce în sticluța lui o travă. Iată, ușa se deschide, copilașul cu sfială și cu ochii plini de lacrimi îi arată mâna goală.

Da, doctorul cu bucurie îl servește în graba mare și petrecu cu privirea copilașul la plecare. Și-a plecat apoi genunchii, fruntea până la pământ și într-un gest de umilință s-a rugat Domnului Sfânt. Recunosc acum că ești sus în cer un Dumnezeu. Vreau și eu să fiu de acum un mic slujitor al Tău.

De unde știm că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu și nu apocrifa, Coranul, Cartea lui Mormon, etc.? Întrebarea despre care text religios, dacă există, este adevăratul cuvânt al lui Dumnezeu, este de cea mai mare importanță. Pentru a evita raționamentul circular, prima întrebare pe care trebuie să o punem este: de unde am ști dacă Dumnezeu a comunicat în primul rând? Ei bine, Dumnezeu ar trebui să comunice într-o manieră pe care oamenii să-L înțeleagă, dar asta înseamnă și că oamenii ar putea să-și alcătuiască propriile mesaje și pur și simplu să pretindă că au venit de la Dumnezeu. Așadar, pare rezonabil să credem că dacă Dumnezeu ar vrea să-și autentifice comunicarea, El ar trebui să o verifice într-o manieră care nu ar putea fi reprodusă de oameni simpli, cu alte cuvinte, prin miracole. Acest lucru îngustează considerabil câmpul. Dincolo de dovezile pentru corectitudinea Bibliei, dovezi manuscrise și istoricitatea ei, dovezi arheologice, cea mai importantă dovadă este cea a inspirației ei. Determinarea reală a pretenției Bibliei la adevărul absolut inspirat se află în dovezile sale supranaturale, inclusiv în profeție. Dumnezeu i-a folosit pe profeți pentru a vorbi și a scrie cuvântul său, iar Dumnezeu folosește miracole precum profeția împlinită pentru a-și autentifica mesagerii. De exemplu, în Geneza 12:7, Dumnezeu promite că țara lui Israel trebuia să fie pentru Avraam și descendenții săi. În 1948, Israelul a fost înapoiat poporului evreu pentru a doua oară în istorie. Acest lucru poate să nu pară atât de uimitor până când nu îți dai seama că nicio națiune din istoria lumii nu a fost împrăștiată din patria sa și a revenit. Israelul a făcut-o de două ori. Cartea lui Daniel prezice cu acuratețe venirea celor patru mari regate din Babilon, în Medo-Persia, în Grecia, la Roma, cu secole înainte ca unele dintre acele regate să vină pe scenă cu detalii referitoare la modul în care aveau să conducă și să fie cucerite. Aceasta include domeniile lui Alexandru cel Mare și epifaniile lui Antioh. În Ezechiel 26 putem vedea în detaliu uimitor cum avea să fie distrus orașul Tir, cum avea să fie dărâmată cetatea și cum ar fi aruncat resturile sale în mare. Când Alexandru cel Mare a mărșăluit în acea zonă, a întâlnit un grup de oameni ascunși într-un turn pe o insulă de lângă coastă, nu departe de acolo. Nu putea trece marea, așa că nu putea lupta cu cei din turn. În loc să-i aștepte, mândrul cuceritor și-a pus armata să arunce cu pietre în mare pentru a construi un pod de uscat către turn. A funcționat. Armata sa a trecut marea și i-a răsturnat pe ocupanții cetății. Dar de unde a luat atâta piatră? Stâncile care au fost folosite pentru podul de uscat au fost molozurile rămase din orașul Tir, pietrele ei aruncate în mare. Joseph Smith, autorul cărții lui Mormon, a încercat să facă unele minuni, cum ar fi profeția. Un test pentru un profet adevărat în Deuteronom 18, versetele 21 și 22. Există atât de multe profeții cu privire la Hristos, peste 270, încât ar fi nevoie de mai mult de câteva ecrane imense și de spațiu pentru a le putea enumera pe toate. Mai mult,
Isus nu ar fi avut control asupra multora dintre ele, cum ar fi locul nașterii sale sau ora nașterii. În al doilea rând, șansele ca un bărbat să îndeplinească accidental chiar și 16 dintre acestea sunt de 1 la 10 la puterea 45. Cât înseamnă asta? Pentru comparație, există mai puțin de 10 la puterea 82 de atomi în întregul univers. Iar Isus, care a afirmat Biblia ca fiind cuvântul lui Dumnezeu și a dovedit fiabilitatea și divinitatea sa prin învierea sa, un fapt istoric care nu este ușor de ignorat. Acum, luați în considerare Coranul. Autorul său, Mohamed, nu a făcut nicio minune pentru a susține mesajul său, chiar și atunci când a fost rugat de adepții săi. Doar în tradiția mult mai ulterioară, hadith, apar așa presupusele miracole și toate acestea sunt destul de fanteziste, cum ar fi Mohamed tăind luna în jumătate și nu au nicio mărturie de încredere care să le susțină. În plus, Coranul face erori istorice clare. Musulmanii cred că Biblia este inspirată, dar cu unele erori de editare. Întrebarea la care nu pot răspunde în mod adecvat este: când a fost deformată Biblia? Dacă se spune înainte de 600 după Hristos, atunci cum poate Coranul să-i îndemne pe credincioși să-l citească? Dacă ei susțin că a fost după anul 600 după Hristos, atunci au sărit din tigaie și au sărit în foc, pentru că nu avem absolut nicio îndoială cu privire la acuratețea manuscriselor biblice, cel puțin din secolul al III-lea înainte. Chiar dacă creștinismul ar fi fals, Coranul are totuși o problemă de netrecut, deoarece emite judecăți împotriva creștinilor pentru că au crezut lucruri pe care ei nu le-au crezut și nici nu le-au crezut vreodată. De exemplu, Coranul învață că creștinii cred că treimea este formată din Tatăl, Mama, Maria și Fiul. Iar Coranul învață de asemenea că creștinii cred că Dumnezeu a făcut sex cu Maria pentru a avea un fiu. Dacă Coranul este cu adevărat de la Dumnezeu, atunci ar trebui cel puțin să poată raporta cu exactitate ceea ce cred creștinii. Joseph Smith, autorul cărții lui Mormon, a încercat să facă unele miracole, cum ar fi profeția, un test pentru un profet adevărat din Deuteronom, capitolul 18, versetele 21 și 22, dar a eșuat de mai multe ori. El a prezis despre cea de-a doua venire a lui Hristos în History of the Church. Sunt aceia din generația în devenire care nu vor gusta moartea până la venirea lui Hristos. Smith a predat în mod constant că venirea lui Hristos este aproape. În 1835, el a vorbit despre venirea Domnului care era aproape, chiar și 56 de ani ar trebui să încheie scena. De asemenea, el a susținut că în timp ce se ruga, un glas mi-a spus: fiule, dacă vei trăi până la vârsta de 85 de ani, vei vedea fața fiului omului. Din aceste declarații, adepții lui Smith au început să aștepte ca Domnul să vină în jurul anului 1890. Iisus nu s-a întors în 1890, iar Biserica Mormonă nu pretinde că a făcut-o. Nici nu s-a mai întâmplat de atunci. De asemenea, el a profețit că mai multe orașe vor fi distruse în doctrină și legăminte. New York, Albany și Boston urmau să fie distruse dacă respingeau Evanghelia conform lui Smith. Joseph Smith
însuși a mers la New York, Albany și Boston și a predicat acolo. Aceste orașe nu au acceptat Evanghelia lui, dar nu au fost distruse. O altă mare falsă profeție a lui Joseph Smith a fost sfârșitul tuturor națiunilor cu privire la răzvrătirea Carolinei de Sud în războiul dintre state. Sudul trebuia să ceară ajutor Marii Britanii și ca rezultat războiul avea să fie revărsat asupra tuturor națiunilor. Sclavii s-ar revolta, locuitorii pământului ar jeli, ar rezulta foamete, ciumă, cutremur, tunete, fulgere și sfârșitul deplin al tuturor națiunilor. Sudul s-a revoltat în cele din urmă în 1861, dar sclavii nu s-au ridicat. Războiul nu a fost revărsat asupra tuturor națiunilor, nu a existat foamete, ciumă, cutremur, etc. în întreaga lume și nu a existat un sfârșit al tuturor națiunilor. Colecția de scrieri pe care protestanții o numesc apocrife sau scrieri ascunse, romano-catolicii o numesc cărțile deuterocanonice, canonul de mai târziu sau al doilea. Aceste cărți au fost scrise între anii 300 înainte de Hristos și 100 după Hristos. Perioada intertestamentală dintre scrierile inspirate ale profeților lui Dumnezeu din Vechiul Testament și cele ale apostolilor și ale contemporanilor lor din Noul Testament. Acestea au fost infailibil acceptate în Biblie de către Biserica Romano-Catolică în 1546 la Conciliul de la Trent. Acum, apocrifele ar fi acoperite de dovezile pentru Biblie dacă aceste scrieri ar fi cu adevărat inspirate, dar dovezile par să indice că nu sunt. În Biblie găsim profeții lui Dumnezeu ale căror mesaje sunt ratificate prin miracole sau profeții care se împlinesc și a căror mesaj este imediat acceptat de oameni. Deuteronom 31:26, Iosia 24:26, 1 Samuel 10:25, Daniel 9:2 și Coloseni 4:16, 2 Petru 3, versetele 15 și 16. Ceea ce găsim în apocrife este exact opusul. Nici o carte apocrifă nu a fost scrisă de un profet. Niciuna dintre aceste cărți nu a fost inclusă în scripturile ebraice. Nu există nicio ratificare a autorilor vreunei cărți apocrife. Nici o carte apocrifă nu este citată drept autoritară de către scriitorii biblici de mai târziu. Nu există nicio profeție împlinită în nicio carte apocrifă. În cele din urmă, Iisus, care a citat din fiecare secțiune a Scripturii Vechiului Testament, nu a citat niciodată din apocrife. Nici unul dintre ucenicii săi nu a făcut-o. Biblia depășește până acum orice sursă concurentă pentru că este revelația lui Dumnezeu, că dacă nu este cuvântul lui Dumnezeu, ar părea imposibil de a alege dintre rămășițe. Dacă Biblia nu este cuvântul lui Dumnezeu, atunci nu am fi rămas fără criterii clare prin care să știm ce ar putea fi. Preluat de pe Good Question, folosit cu permisiune.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

Faptele Apostolilor, capitolul 3. Petru și Ioan se suiau împreună la templu la ceasul rugăciunii. Era ceasul al 9-lea. Acolo era un olog din naștere care era dus și pus în toate zilele la poarta templului, numită Frumoasă, ca să ceară de milă celor ce intrau în templu. Omul acesta, când a văzut pe Petru și pe Ioan că voiau să intre în templu, le-a cerut milostenie. Petru, ca și Ioan, s-a uitat țintă la el și a zis: „Uită-te la noi!” Și el se uita la ei cu luare aminte și aștepta să capete ceva de la ei. Atunci Petru i-a zis: „Argint și aur n-am, dar ce am îți dau. În numele lui Iisus Hristos din Nazaret, scoală-te și umblă.” L-a apucat de mâna dreaptă și l-a ridicat în sus. Îndată i s-au întărit tălpile și gleznele. Dintr-o săritură a fost în picioare și a început să umble. A intrat cu ei în templu, umblând, sărind și lăudând pe Dumnezeu. Tot norodul a văzut umblând și lăudând pe Dumnezeu. Îl cunoșteau că era cel ce ședea la poarta frumoasă a templului ca să ceară de pomană și s-au umplut de uimire și de mirare pentru cele ce i se întâmplaseră. Fiindcă el se ținea de Petru și de Ioan, tot norodul mirat a alergat la ei în pridvorul zis al lui Solomon. Petru, când a văzut lucrul acesta, a luat cuvântul și a zis norodului: „Bărbați israeliți, pentru ce vă mirați de lucrul acesta? De ce vă uitați cu ochii țintă la noi, ca și cum prin puterea noastră sau prin cucernicia noastră am fi făcut pe omul acesta să umple? Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Iacov, Dumnezeul părinților noștri, a proslăvit pe robul său Iisus, pe care voi l-ați dat în mâna lui Pilat și v-ați lepădat de el înaintea lui, măcar că el era de părere să-i dea drumul. Voi v-ați lepădat de cel sfânt și neprihănit și ați cerut să vi se dăruiască un ucigaș. Ați omorât pe Domnul vieții, pe care Dumnezeu l-a înviat din morți. Noi suntem martori ai lui. Prin credința în numele lui Iisus a întărit numele lui pe omul acesta pe care îl vedeți și îl cunoașteți. Credința în el a dat omului acestuia o tămăduire de plină, cum vedeți cu toții. Și acum, fraților, știu că din neștiință ați făcut așa, ca și mai marii voștri. Dar Dumnezeu a împlinit astfel ce vestise mai înainte prin gura tuturor prorocilor lui, că adică Hristosul său va pătimi. Pocăiți-vă, dar, și întoarceți-vă la Dumnezeu pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremile de înviorare și să trimeată pe cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi, pe Iisus Hristos, pe care cerul trebuie să-l primească până la vremele așezării din nou a tuturor lucrurilor. Despre aceste vremi a vorbit Dumnezeu prin gura tuturor sfinților săi proroci din vechime. În adevăr, Moise a zis părinților noștri: „Domnul Dumnezeul vostru vă va ridica dintre frații voștri un proroc ca mine. Pe el să-l ascultați în tot ce vă va spune. Și oricine nu va asculta de prorocul acela va fi nimicit cu desăvârșire din mijlocul norodului. De asemenea, toți prorocii, de la Samuel și ceilalți care au urmat după el și au vorbit, au vestit zilele acestea.
voi sunteți fii prorocilor și ai legământului pe care l-a făcut Dumnezeu cu părinții voștri când a zis lui Avraam: toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta. Dumnezeu, după ce a ridicat pe robul său Iisus, l-a trimis mai întâi vouă ca să vă binecuvânteze, întorcând pe fiecare din voi de la fără de

0: ne povestea și nouă la curs că era la un moment dat cu un manual de istorie de clasa 6 și erai fascinat de ce găseai în manualul de istorie.
1: M-am întors din nou la basic-urile acelea care se predau copiilor și mi-am dat seama că dacă aș fi fixat acele cunoștințe, m-ar fi ajutat să înțeleg mai bine Biblia.
0: Poate cu mintea de acum.
1: Da, cu mintea de acum, nu cu zăpăceala de atunci.
0: Vă salutăm din nou și mi este foarte

0: Mare bucuria pentru că din nou îl avem alături de noi pe Corneliu Chiriluță. Corneliu, mulțumim foarte mult pentru că iată a treia oară ne onorezi cu prezența.
1: Mulțumesc a treia oară pentru invitație.
0: Așa facem și sperăm noi să nu fie ultima această ediție. Am vorbit despre ce înseamnă consilierea, despre diferența între consiliere și psihoterapie. Am vorbit despre moduri în care aleg sau caut un consilier, ce să găsesc la acesta. Am vorbit despre așteptările pe care pot să le am, pentru că pot să merg la un consilier din motivații mai bune sau mai greșite. Despre așteptările astea, pentru că aș putea să merg să cred că mă repară cineva și să fug de responsabilitatea mea. Cum este oare să fii consilier? Și mă gândesc eu că poate mai mulți se întreabă și în loc să citim de undeva cum ar fi să fii consilier, cred că tu care ești un om cu povestea ta, cu istoria ta, cu ceea ce reprezinți tu, pentru că fiecare om este ca un sat, să spunem, ai putea să ne spui despre cum este să fii consilier, despre cum este să fii tată, soț și consilier, despre ceea ce se întâmplă în cabinet, despre viața ta, despre ce ai văzut, despre ce am putea să vedem și noi și pentru, de ce nu, aspiranții la această, nu poziție, ci la acest rol, la această activitate de a fi alături de altul, de fratele om care are nevoie de ceva. Cu siguranță ai văzut oameni care au fost în consiliere de multă vreme și care au obosit de atâta încercare. Fie ea oricare cauza aceea pentru care n-a văzut încă binele. Cu siguranță ai experimentat momentele mai grele, mai ușoare, victorii, deși nu știu dacă îmi place cuvântul ăsta, dar bucurii să vezi oamenii în transformarea lor, făcând un pas mai departe, că dacă am pornit pe drum, înseamnă că suntem bine. Dacă, chiar dacă n-am ajuns acolo, dacă am făcut un pas, înseamnă că suntem în transformare, în dezvoltare și asta este bine. Așa că hai să începem cu, deși noi, tu ne-ai mai spus în edițiile anterioare cum ai ajuns să faci asta, poate că mai degrabă de ce ești consilier?
1: De ce sunt consilier?
0: Ai putea să fii altceva? Și nu mă refer la capacitate, la capacitatea ta intelectuală. Cu siguranță că ai putea să faci multe.
1: Da, uite, chiar am fost, nu știu care rost să spun asta acum, dar ca fapt divers legat de întrebare, am fost olimpic la multe în școala generală, mate, română, la regiune am mers și în istorie, contabilitate, la spaniolă, am mers la olimpiadă.
0: Ne povesteai și nouă la curs că era la un moment dat cu un manual de istorie de clasa 6 și erai fascinat de ce găseai în manualul de istorie.
1: M-am întors din nou la basic-urile acelea care se predau copiilor și mi-am dat seama că dacă aș fi fixat acele cunoștințe, m-ar fi ajutat să înțeleg mai bine Biblia.
0: Poate cu mintea de acum.
1: Da, cu mintea de acum, nu cu zăpăceala de atunci. Sunt la jumătatea vieții, dacă depinde cât e de lungă în ochii lui Dumnezeu viața noastră, că poate sunt la capătul ei, nu știu. Nu știu cât mi-a mai îngăduit Dumnezeu, dar aș putea să spun că am avut o viață aglomerată, aș putea să spun. Și nu atât de mult cu multe evenimente în exterior, deși și astea sunt inerente, inevitabile, dar cu un tumult interior. Uite, o chestie interesantă. De când mi-am dat seama că exist, de când am început
0: de
1: să...
0: De când ai avut conștiența de sine.
1: Da, sau când s-o dezvoltat suficient de mult, că noi avem de mici, dar mă rog. Da, și... am avut așa un sentiment straniu că sunt, știi cum se zice, că pasărea asta, cucul, își pune oul în alte cuibare și m-am gândit mereu, puiul ăla de cuc când se naște în cuiba asta, nu se întreabă și ce-i cu mine pe aici? Ei, așa m-am simțit eu. Deci așa m-am simțit toată copilăria, adolescența, în mod special, de la adolescență, încoace, parcă nu aparțin. Am simțit că nu aparțin. Parcă nu aparțin lumii astea. Mi-am pus întrebări de familie, de biserică, de Dumnezeu, da? Când a fost să-mi reglez conturile cu Dumnezeu, să mă întreb cine este El, dacă există, nu puteam să-i neg existența, dar voiam certitudini, sau știu, na, normal. Și am avut mereu sindromul ăsta al puiului de cuc născut într-un lume căruia parcă nu-i aparține. Ce vreau să spun cu asta este că mereu am fost un întrebăcios, mereu am căutat să privesc în spatele aparențelor. Mereu mi-am pus întrebări dincolo de ceea ce era evident și aparent pentru cei din jurul meu. Și asta m-a făcut să mă simt un pic straniu față de alții. Ce-i în regulă cu mine? Părea că sunt un veșnic nemulțumit, dar nu un critic continuu. Nu la asta, ci mereu am vrut altceva. Mai mult, am vrut ceva mai mult. Unul din textele biblice care m-au ajutat foarte mult în adolescență, când l-am înțeles pe Domnul Iisus, a fost că spunea el, eu am venit ca oile să aibă viață și să aibă din belșug. Și am fost frustrat. Vreau belșugul ăsta de viață. Nu vreau viață. Nu mi-e suficient să știu că Iisus îmi dă viață. Vreau viața din belșug. De ce s-a obosit Iisus să spună cuvântul ăsta acolo? De ce l-a mâncat limba să spună viață din belșug? Vreau viață din belșug. Mi se părea că mulți din jurul meu trăiau, poate că mi se părea mie,
0: percepția.
1: Ca adolescent, percepția. Că alții aveau o viață plictisitoare sau că erau ei plictisiți, păreau plictisiți de propriile lor viață. Eu am vrut viață din belșug. Și am avut conștiența atât de zine, un lucru extrem de important pentru un consilier. Nu l-am subliniat destul de mult în edițiile anterioare. Se vorbește mult în anii ăștia de inteligență emoțională.
0: Da.
1: Măi, este extrem de importantă. Inteligența emoțională presupune să ai cu ce să poți opera emoțiile, trăirile celuilalt, trăirile interioare, sufletești, să ai cu ce tu să-ți cunoști destul de binișor cotloanele vieții. Și de obicei pe la cursuri, probabil ți-aduce aminte, vorbesc despre diferența între conștiință ca tribunal superior, for superior de deliberare în dreptul individului, conștiință, conștiența de sine e autointerogarea, e capacitatea de autoanaliza și în urma acestei autointerogări și cunoașteri conștiențe, autointerogări, cât de conștient ești să-ți pui întrebări, rezultă cunoașterea de sine. Eu știu ce știu despre mine pentru că m-am întrebat. Dar sunt oameni care nu știu lucruri despre ei sau fiecare într-o anumită etapă a vieții sau cu privire la un anumit aspect din viața noastră, nu cunoaștem lucruri despre noi pentru că nu ne-am întrebat.
0: Da.
1: Îmi este foarte cunoscut răspunsul ăsta de multe ori în terapie la unii și la alții când îi întreb ceva și spun nu știu.
0: Nu
1: știu, nu m-am gândit niciodată la asta. De asta spuneam anterior că unii spun, ah, acum în timp ce vorbesc cu tine îmi dau seama că faci click-ul ăla, să prinde beculețul.
0: Da, da, da. Tu ai o vorbă pe care o aud și pe care mi-am însușit-o, dar te citez. Nu e suficient să ai un singur procesor. E suficient să ai un al doilea procesor
1: este nevoie,
0: cu care
1: necesar.
0: Este nevoie cu care să te observi și tu spui așa, sunt bucuros și sunt conștient de faptul că sunt bucuros. Sau simt asta și mă opresc și mă văd pe mine și mă analizez, mă observ și mi-observ stările. Și cred că e un lucru de care avem nevoie ca oameni. Măcar să-l activăm.
1: Și dacă vrei să aibă, să sune și mai frumos, și mai interesant de frumos, nu doar că mă bucur și mă bucur că mă bucur.
0: Da.
1: Conștientizez că mă bucur și mă bucur că pot conștientiza, că sunt în bucurie. Pot conștientiza ce bucurie am. Dar mă bucur când văd că sunt trist.
0: Absolut.
1: Da, adică să-ți dai voie să trăiești tristețea. E un jol, o jale, un doliu sau ceva. Da. Sau o tristețe liniștitoare. Pavel vorbește despre o întristare după voia lui Dumnezeu. Doamne, îți mulțumesc că m-ai dus în punctul ăsta. Să pot spune, accept asta, mulțumesc, mă bucur că pot fi trist. Mă bucur că pot să mă retrag undeva în solitudine și să-mi văd viața, să-mi văd interiorul. Să văd ce lucru Dumnezeu.
0: Înseamnă că sunt viu. Și că sunt în contact cu ceea ce simt și că îmi dau voie să mă ascult, îmi dau voie să mă văd, să mă observ, fără să mă sperii, fără să mă condamn.
1: Uite, și... o expresie, da, scuze.
0: Atât.
1: O expresie pe care Pavel o folosește, expresia lui cu omul lăuntric,
0: da,
1: omul ăsta, duhul, în duh, ne spunem lucruri în duhul nostru. Mai pe românește, îmi spun lucruri în barbă. Îmi spun lucruri în barbă, ca pentru mine, dar îmi spun în mintea mea sau am cugetat. Sau, uite, David spune în Psalmul 42, când vorbește cu sufletul lui, pentru ce gem în lăuntrul meu? Sufletul meu. Nu-l întreabă pe Dumnezeu, Doamne, de ce gem în lăuntrul meu? Se întreabă pe el însuși. Constată, conștientizează, constată, identifică geamătul ăsta, că zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea, spune David în altă parte.
0: Și poartă un dialog.
1: Da, poartă un dialog cu el. Pentru ce gem în lăuntul meu, sufletul al meu? Nădăjduiește iarăși Dumnezeu, cărci iarăși voi lău îi dă. Da? Și în Efeseni, Pavel Îmi place mult expresia lui cu ochii inimii. Să vă lumineze. Okay. Din momentul în care am auzit credința voastră în Dumnezeu și dragostea pentru toți sfinții, nu încetez să mă rog pe Dumnezeu să vă dea un dud de cunoaștere și de percepere în cunoașterea voii lui și să vă lumineze ochii inimii. Ochii inimii, ca să puteți înțelege împreună cu toți sfinții care sunt nădejdea chemării. Adică, la ce pot nădăjdui cu chemarea asta pe care am făcut-o Dumnezeu? De ce exist? De ce m-a creat? De ce m-a mântuit? Ce pot aștepta? Ochii inimii.
0: Okay,
1: da, și spune tot așa de înăuntru nostru, să locuiască Hristos în noi și să cunoaștem adâncimea, lungimea, lățimea, înălțimea. Ce înseamnă toate astea? E o cunoaștere, nu știu dacă pot să spun tridimensională, a interiorului în termenii ăștia ai inteligenței emoționale, de care se vorbește atât de mult. Cuvântul cheie ar fi conștiență, conștiență de sine, să fii conștient. Vorba aia din români, bă, tu te auzi?
0: Da, da, da.
1: Bă, tu ești conștient?
0: Da, da, da, înțelegi.
1: Tu te auzi, da, da.
0: Și revenind la întrebarea mea, să înțeleg că ai fost foarte conștient de conștiința ta de sine și asta te-a dus apoi pe făgașul pe care ai fost condus să devii consilier.
1: Am fost flămând de cunoașterea asta, adică cu așa întrebări nu poți să dormi ușor.
0: Da, da, da. Trebuie să faci pace cu ele sau cu tine.
1: Da, da, și ajungi să cunoști lucruri despre tine, să cunoști despre alții, dar atenție pentru oricine ne ascultă, nu înseamnă că devii deștept tu în capul tău. Trebuie să te verifici mereu, să mai citești, da, să te consulți cu alții, să continui echipare. Astea sunt extrem de importante. Dar acum mă limitam și spuneam doar că un consilier este cu atât mai bun cu cât are o conștiență de sine. Mai, Solomon spune, mai mult valorează, parafrazez, mai mult valorează un om stăpân pe sine, da, decât unul, da, care, da, cucerește multe cetăți.
0: Multe țări, da.
1: Da. Ei, și asta m-a ajutat, mi-aduc aminte, probabil prima carte ce am remarcat că îmi place din gama asta era, dar nu mai știu titlul exact, limbajul, comunicarea non-verbală, ceva, băi, ce m-a fascinat, mi-am dat seama că îmi place, mi-am dat seama că mie îmi plăcea să analizez oameni, ți-am spus că
0: în copilărie stăteam
1: pe bordura trotuarului, cum erau alea de pe timpul Ceaușescu, erau modele standard și îi analizam pe oameni, cu ce sunt îmbrăcați, cum merg, figura lor, cât este grăbiți, meditativ și mai departe, interesant, și nu, trecea timpul și nu mă plictiseam să observ asta. Da. Ei, și așa am început să-mi dau seama și să-mi pun întrebări. Și în studiile mele nici nu contează, da, mi-am dus studiile în teologie, licență, masterat, doctorat prin state, pe partea de psihologie, de psihoterapie. De un fel sau de altul sau de filozofie, am fost flămând de cunoaștere. Asta e cuvântul cheie, am vrut să cunosc mai multe. Acum, evident că și Solomon spune că cine cunoaște multe nu se poate să nu sufere. Cu cât cunoști mai multe lucruri, ești dezamăgit de niște lucruri la tine, ești dezamăgit de niște lucruri în societatea umană, la oameni. Uneori ca oameni ne dăm cu ciocanul peste degete singuri. Da, și nu știm de unde.
0: Și totuși, da, așa se spune că ignoranța este, îmi scapă termenul în română, că ignoranța e cumva mai bună. Acum aș vrea să te întreb, oricât de mult ar durea cunoașterea, ai alege să nu ai?
1: Asta este că nu pot face abstracție de faptul că sunt conștient acum,
0: da, da, da.
1: Fiind conștient de o anumită, sau o anumită, faptul că am o anumită conștiință de sine, nu pot să fac abstracții de
0: absolut
1: faptul că o am, știi, să mă anulez pe mine însumi.
0: Da, da, da.
1: Așa că cu mintea de acum aș spune că nu, aș alege tot drumul ăsta și le-aș sugera tuturor, chiar dacă doare, dar ne face mai umani,
0: da,
1: ne face să ne dorim o schimbare, un progres, să creștem, să ne maturizăm, da? Să înțelegem pe alții. Nu poți să fii altruist dacă nu înțelegi prin ce. Să-ți înțelegi trăirile tale interioare și să te ducă căpșorul, să înțelegi că și pe altul doare. Și undeva, cred că într-o nișă specific pe treaba asta, cred că sublinează Domnul Iisus când spune ce voiți să vă facă oamenii vouă, să le faceți și voi, da, lor. Adică ești conștient de ce îți place? Îți dai seama că îți place sau nu îți place asta? Nu fă altuia, ce vorba românilor, da? Ce ție nu-ți place, altuia nu-i faci. E un minim de empatie. Dar asta înseamnă să cunoști despre tine, că dai mereu cu...
0: Da, uite, un lucru pe care îl spun în contextul meu celor care, să spunem că mă ascultă, e foarte important să știi ce nu vrei și ce nu-ți place. Și chiar oamenilor care se îndreaptă către căsnicie te salvează de multe ori să știi de dinainte ce nu ai vrea să faci, unde n-ai vrea să ajungi. nu ne garantează asta că nu vom face sau că nu vom ajunge acolo, dar ne dă un plus de conștiență și de... Poate chiar ne trasează un alt făgaș pe care l-am fi avut la un moment dat. Doar faptul că știm ce nu vrem să devenim, ce nu vrem
1: Dacă
0: să
1: ar fi să discutăm despre... și ne ducem și spre limite și să când să spui nu, să nu mai mergi în spirit de turmă, să nu mai accepți abuzuri în viața ta, fără să-ți fie bătut la ușă. Vrei?
0: Da.
1: Nu să te pomânești cu decizia aparent bună a cuiva pentru tine. Chiar și un bine făcut cu sila
0: iubirea poate fi de multe ori violentă, chiar iubirea, din motivații greșite. Ce te împlinește în munca ta?
1: Hai să mai continuăm puțin din întrebarea anterioară.
0: Sigur că
1: și apoi ajung, mă împlinește și parcursul ăsta, dacă e să-ți răspund și în felul ăsta. Da, deci mi-au căzut cărți în mână, am citit, nu eram convins că vreau să urmez teologia. E o poveste foarte interesantă cum am ajuns să fiu pastor. Niciodată n-am pretins o chemare, nu știu de care. Am fost atras de oameni ca Albina la nectar, să zic, la miere. Că la miere e trânturul atras. Mirea. Și am citit, mi-am urmat studiile în teologie și în introducerea mea la licență, nu mai știu ce denumire academică trebuia să aibă lungă acolo, ceva despre... consilierea pastorală, darul spiritual al păsuririi sau ceva de genul
0: ăsta. Deci chiar de atunci, cuvântul consiliere.
1: Da, deja eram la facultate. Și în prefață, acolo, în introducere, îmi explicam eu durerea de a scrie pe tema asta. Am cunoscut momente, prea multe momente, în care am fost singur, neînțeles și am avut nevoie să vorbesc cu cineva și acum se mai vorbește despre consiliere, psihoterapie, dar pe vremea aceea nu știai cu cine să vorbești și dacă aveai o problemă, venea cineva foarte bine intenționat, drăguț, am eu o carte. Păi m-am săturat de cărți. Am iubit cărțile, mă duceam de 3 ori pe zi la biblioteca școlii, citeam, am citesc pe rupte, copiii mei citesc foarte mult la fel. Le-am transmis plăcerea asta de a citi, iubesc cărțile, dar când ai nevoie, când ai o durere,
0: da, nu vrei
1: cărțile poți să ajute, dar ai vrea să vorbești cu autorul, dacă se poate. Da, dă-mi un om, vreau un om, nu o carte despre. Și nu știu dacă e timp acum să dezvoltăm diferența dintre o carte și un consilier, dar sugera, cartea este un necesar absolut, dar consilierul s-ar putea ca în anumite situații să nu poți depăși o situație fără un consilier, să te dedubleze, să-ți împrumute omului interior, lumea lui lăuntrică, să te verși ca să-ți vezi, să-ți vezi lucrurile. Da. Bun, și atunci am scris tot pe tema asta, orice studii am făcut, tot am scris pe tema asta, așa la licență și la master, diferența între consilier și ucenicie, iată, în mediul eclesial. La doctorat m-am dus pe echiparea liderilor, că asta am visat dintotdeauna, eu însumi fiind facultat undeva în trecutul meu, pe partea asta, din partea unor lideri eclesiali. Da? Și la doctorat am scris, am făcut o cercetare pe asta, un program care să echipeze pastori, să înțeleagă consilierea, să se echipeze înșiși pentru consiliere, să faciliteze dezvoltarea mentalității, deschiderea mentalității pentru consiliere în mediile eclesiale, în cercurile noastre bisericești, să încurajeze oamenii să se formeze în consiliere și pentru beneficiul lor individual, dar și în ideea de a deveni consilieri, înțelegând tu ca păstor că n-ai cum să faci față la... Dacă ar fi să iei pe bune, foarte pe bune și în serios consilierea oamenilor, n-ai avea timp.
0: Și ce facem cu biserici foarte mari.
1: Da, de asta zic că promovăm cursurile astea de consiliere creștină. E nevoie ca cât mai mulți să antreneze, ca să nu mai spunem de lideri de tineret, cele care lucrează cu surorile, cu copii și mai departe. Lucrezi cu oamenii, trebuie să te echipezi. Sau trebuie, e ideal, e benefic. Măcar să nu te pomnești că rănești, dacă nu cumva chiar să duci un curs.
0: Da. Măcar să știi când să nu vorbești și când să nu...
1: Da, am mai, ce cursuri am dat, am auzit de cursul ăsta, a venit prin anii 2000 în țară la noi, cursul de consiliere creștină, pe care după ce l-am parcurs și am devenit eu însumi instructor, trainer de curs, formator, am vrut neapărat să-i dau o notă mai cristocentrică decât se presupunea că ar fi trebuit să-l aibă, adică nu sunt mulțumit doar să fie o abordare creștină. Vreau să fie o abordare cristocentrică, centrată în el ca persoană, nu numai valorile lui. Una este să vorbești despre bunătate și blândețe.
0: Așa.
1: E bine să fim buni? Da, e bine. E bine să fim răbdători? Da, e bine. Sunt virtuți. Le găsești în codul bunelor maniere. Dar altă treabă este când cunoști o persoană care este așa și înveți de la acea persoană.
0: Acelei valori.
1: Și anume vorbim de Iisus Hristos.
0: Da.
1: care ne-a trupat și el chiar pretinde și spune, nu zice, bă, fiți buni.
0: Da.
1: Nu, învățați de la mine.
0: E, mesager, e mesajul care devine mesager și nu doar... Nu doar
1: Pentru că poți să fii, cum spuneai tu, poți să fii răutăcios cu adevărul pe care îl ai. Da. Abordarea cristocentrică nu înseamnă doar niște versete biblice. Vorba de o inimă înmuiată. Îmi place atât de mult secvența asta când Domnul Iisus vorbește cu un fruntaș al iudeilor, care se întâmplă să fi fost un tânăr bogat, noi așa știm, tânărul bogat, era un fruntaș al iudeilor, prin de Tora. Și îi discuția aia cu bogăția lui, ce să fac ca să moșnesc viața veșnică, Domnul Iisus îi spune, du-te, vinde tot ceea ce împarte la săraci, ia-ți cu ceea ce urmează-mă. Și el pleacă întristat. Și ne spune acolo evanghelistul că Domnul Iisus l-a iubit. I-a spus ce să se facă,
0: da.
1: Dar l-a trimis la Biblie, spunem noi, dar l-a iubit. Asta îmi place foarte mult la Domnul Iisus. A avut o inimă dincolo de conversații, s-a conectat la oameni.
0: Da.
1: Știi? A putut să vadă dincolo de vameși și păcătoși, inima oameni. Și interesant, s-a simțit mai confortabil dintre oamenii ăștia. Se pare că ăștia aveau o conștiință de sine mai dezvoltată, apropo de conștiință de sine.
0: Da. Știau că sunt greșiți, știau.
1: Și Domnul
0: Iisus
1: spune, nu, cum zice, nu...
0: Nu cei sănătos are nevoie de doctor.
1: Nu cei sănătoși au nevoie de doctor și nu neprihăniți au nevoie de... Deci eu am venit pentru păcătoși. Adică pentru cei care conștientizează, care își asumă că sunt în felul ăsta.
0: Da.
1: Vorbeam și cu soția cu ceva timp în urmă și constatam, iarăși îl citesc pe Pavel, uitați-vă, fraților, nu mulți de neam ales sunt printre noi, să zicem așa. Cu cât prosperi în viața materială, te paște pericolul să te înglodezi, un cuvânt mai din Moldova, da?
0: Să te învârtoșezi.
1: Să te prinși, să te lași prins în lumea asta fizică-materială, care îți dă un confort, niște facilități și observ puțin că, na, unii poate chiar judeca pe alții, că pe un pat de spitalul caută pe Dumnezeu. Măi, da, sunt momente de vulnerabilitate când oamenii mai coboară și în ei înșiși, nu numai cum dau în exterior imaginea publică. Și atunci ne punem întrebări. Iov, cartea Iov. Păi cât de zdrobit a fost omul ăla și ce întrebări a scos din el.
0: Da.
1: Da, ce cunoaște.
0: Și nu le-ar fi avut întrebările fără încercarea
1: ai timp
0: crucială.
1: Să te întrebi, ai timp să te întrebi când viața din exterior se întâmplă cu așa mare repeziciune.
0: Și când ești confortabilă, da? Uh-huh. Din confortul fotoliului meu cu un ceai cald în mână, probabil că mi-e foarte greu să mă conectez cu cel care suferă afară în frig.
1: Da, și cei care suferă își pun întrebări. Pentru că văd suferința aia ne la locul ei și îi fac să-și pună întrebări. Cel care suferă își pune întrebări. Cel care nu suferă nu își pune întrebări.
0: N-are de ce?
1: Iarăși revin la Solomon, care spunea mai bine este să mergi într-o cale de jale, că te gândești la creatorul tău, la făcătorul tău, decât într-o casă de veselie. Deci cel care suferă își pune întrebări, e mai vulnerabil, coboară, este onest, este așa modest. Este. Cel care are o boală se întreabă care va fi capătul vieții mele. Cum arată până atunci? Cât mai am de trăit? Ce pot să fac până atunci? Pot să evit moartea? Nu putem evita, dar am vrea să o prelungim la nesfârșit. Sunt întrebări pe care nu ți le pui când o duci foarte bine. Deci mie mi-e frică, mi-e teamă de... Mă bucur de diferite facilități în viața mea. Mm-hmm. Dar mi-e și frică de el, mi-e groază de el în același timp.
0: Da, un om neciobit, un om prea întreg. Nu poate fi un recipient prin care Dumnezeu, bunătate și alte lucruri să poată trece mai departe. Îmi place o ilustrație pe care a făcut-o altcineva cu o sticlă, un recipient. O sticlă de jumătate de litru conține jumătate de litru. Printr-o sticlă de jumătate de litru prin care sunt găuri sau poate căreia lipsește chiar fundul, poate trece un ocean. Când noi suntem răniți, când noi suntem știrbiți, când avem zdrobirea noastră, în structura noastră, putem fi recipiente prin care să treacă mai departe. Iubirea lui Dumnezeu, lucrurile pe care El ne le-a încredințat nouă pentru folosul altora. Și pe undeva și asta înseamnă să fii consilier.
1: Da.
0: Sau fără de asta ai putea fi un profesor, un academician, care nu neapărat poate să conțină un alt om, mai ales un om în durere.
1: Și atunci, ca să răspund la întrebarea ta, să revin la ea, ce mă împlinește, și parcursul ăsta. Băi, nimic n-aș schimba. Nimic n-aș
0: schimba. Ce frumos!
1: N-aș schimba din tot ce s-a întâmplat. Mai ales, it's so convenient, știi cum se zice, îmi este foarte convenabil să spun asta când văd că anumite persoane care, într-un moment nefericit, mi-au făcut un anumit lucru rău, să văd, cum spunea David, că unele lucruri se schimbă sub ochii tăi.
0: Da.
1: Și iarăși, Solomon spune, că ne sunt plăcute Domnului, căile cuiva îi face de prieteni chiar și pe dușmanii
0: și
1: lui.
0: Pe dușmanii
1: și
0: lui.
1: Uneori vezi și asta, e o anumită satisfacție. În Isaia 61, Domnul Iisus, când se prezintă el ca robul Domnului, peste care este uns Duhul Domnului, spune că am venit să vestesc un an de răzbunare, anumite lucruri se răzbună. Din păcate, nu toate lucrurile, nu pe toate le vedem schimbându-se în decursul vieții, dar da, privind la parcursul meu, mă bucur să văd că am avut răbdare. Pavel spune că răbdarea în suferință e un mare câștig.
0: Da.
1: Suferi și dacă scurt circuitezi procesul, noi încercăm să scurt circuit, dacă ne iese paciența bine, dacă se poate, știi? Dar dacă stai pe loc când te doare și înveți să rabzi, nu în sensul de a suferi abuzuri, ci cu lucrul tău interior, mă refer în mod special aici, vei vedea că se va fi meritat.
0: Da.
1: Să nu fi zis vorba aia, să nu fi făcut lucrul ăla. De multe ori îmi fac mea culpa, nu trebuia să zic, nu trebuia să fac, dar mă bucur pentru momentul în care am tăcut, am știut să tac, am știut să fac ce trebuie să spunem așa. Și atunci îmi place să învăț din trecutul meu și bune și mai puțin bune. Și lucrul ăsta mi-aduce satisfacție foarte mare. Cristina, dacă mă crezi pe cuvânt, vin oameni suferinți. În consiliere. Dar jubilez de bucurie când îi văd cum își pun întrebări. Sau și le spun, atât de mult mă bucur că îți pui întrebările astea. Mă bucur că vezi lucrurile astea. Lucruri pe care le faci și îi rănesc pe alții. Mă bucur, nu trebuie să vină cineva să te tragă de mânecă. Tu singur îți dai seama. Dar oameni care au făcut diferite greșeli, păcate, lucruri condamnabile și își smăcinați de ele. Și până să găsim noi rezolvare, mă bucur că ești aici, mulțumesc că ai venit, mulțumesc pentru încredere, mulțumesc că ești dispus, apreciez că ești deschis să discutăm despre asta, dar chiar dacă nu veneai la mine și vorbeai cu altcineva, mă bucur, este câștigul tău, este meritul tău, să zic așa, nu al meu, bravo ție, felicitări că îți pui astfel de întrebări. Hai să vedem cum am descoperit pas cu pas răspunsul, dar iarăși mă întorc la conștiința de sine, mă bucur când văd oameni care sunt conștienți de sine. Și probabil am putea spune că din născare avem un potențial mai mic sau mai mare pe care le explorăm sau nu în conștiința asta de sine. Dar contează enorm. E ca un tampon, ca o plasă de siguranță, ca o, nu știu ce altă analogie să dau. Atunci când ai o conștiință de sine, ai un recul mai mare, poți să absorbi șocul, impactul evenimentului din jur, ai o lume
0: cu
1: bogată interioară și
0: da.
1: Le poți lucra în interior. Dar dacă tu nu ți-ai pus întrebări de spin și te-o lovi direct în piept, te dă pe spate.
0: Da, da, da.
1: Dar trebuie să știi cum să primești loviturile vieții, oarecum. Mm-hmm. Cum le procesezi cu Dumnezeul tău, cu Creatorul tău și așa mai departe. Și atunci e foarte fain. Asta e un lucru care îmi dă mare, mare satisfacție. Oameni care suferă, dar își pun întrebări.
0: Mm-hmm. Tu ești martor la transformări în oameni care sunt mai vizibile sau mai puțin vizibile, dar care sunt de fapt colosale în economia întreagă a lui Dumnezeu, pentru că să-ți pese de oameni și să fii acolo, să pui umărul când cineva învață din nou să meargă, cred că e frumos.
1: Hai să-ți citesc, uite, niște încurajări superbe, doar vreo două file
0: scurte. Avem nevoie cu toții de asta, să le auzim.
1: Îmi spune cineva, sunt fascinat că văd atâtea roade după terapia de până acum. Multă putere de gestionare a gândurilor a lucrat Domnul în mine. Îmi dau seama că am meritat din plin. Da. Altcineva, sunt atât de mulțumitoare lui Dumnezeu pentru posibilitatea de a face terapie. Parcursul meu, puncte de suspensie, este atât de frumos, zice. Astea sunt doar așa scurte. Mă bucur în discuția cu ei să-i văd. Sau altcineva îmi spunea, s-a deprins să-și înlocuiască gândurile alea stricăcioase, nu știu cum să le zic altfel, cu gânduri raționale, realiste, logice, biblice, în parametru, în raport la Dumnezeu. Am învățat să-mi spun lucruri diferit. Da? Mereu îmi spuneam că sunt prost, că sunt neatent, că sunt neajutorat, că nu știu cum. Încep, hai să văd ce fac acum, sau știu eu, sau să apelez la Dumnezeu. Îmi place să văd că oamenii între terapii, câteodată omul, pe măsură ce stă mai bine pe picioarele lui, rărim ședințele până când stă, na, cu totul pe picioarele lui. Și îmi place când vin oamenii mai târziu și îmi spun, măi, Cornel, uite, de când ne-am mai văzut, uite, mi s-a întâmplat cu tare lucruri, dar uite cum am depășit lucrul ăsta.
0: Da.
1: Terapia a avut sens, cum spuneau persoanele astea, o merita din plin.
0: Cred că asta e satisfacția ta, cred că cea mai mare, să vezi.
1: Întrebai la un moment dat care e legătura, relația între consilier și consiliat, sau psihoterapeut și consiliat, cum vreau să-i zicem. Este exact asta. eu nu lupt în locul tău, te ajut ca un antrenor, nu fac exerciții în locul
0: tău. Deci nu pot să devin, n-ar trebui să devin dependent de consilierul meu.
1: Da, da.
0: Pentru că
1: da.
0: Nu mă duc să mă repare cu un quick fix.
1: Da, ci din creație Dumnezeu a pus în noi un mod de a trăi, un potențial de a face față, de a ști să mergi, să vorbești, să mănânci, să știu eu, o grămadă de alte lucruri. Și câteodată nu știm să facem banale lucruri. Nu știm să raportăm la cineva, nu știm să iertăm, nu știm să primim o critică, nu știm să primim o laudă. Știi? Și lucrurile pot fi mai dramatice de atât. Și satisfacția mea este că oamenii în conștiința asta a lor, lucrul ăsta cu ei înșiși, în lumina lui Dumnezeu, a Scripturii, în raportarea cu Hristos, devin din ce în ce mai autonomi. Este un alt cuvânt cheie pe care l-aș pune cu hashtag autonomie. Nu independență, că suntem interdependenți.
0: Așa este, da.
1: Singurul care este independent este doar Dumnezeu. Noi suntem interdependenți. Nu avem cu mama de copil, copilul de mamă, soțul de soție, soția de soț, interdependenți. Nu e sănătos să fim dependenți de celălalt. Singura dependență legitimă este dependența de Dumnezeu, care este independent. Dar între noi suntem interdependenți. Însă în tot jocul ăsta de cuvinte, autonomia e un cuvânt care strălucește foarte frumos în mintea mea. Și este satisfacția mea când îl ajut pe om să se raporteze la potențialul pe care Dumnezeu l-a așezat în el și să aibă încredere. Știi, expresia asta în societate, e bine să avem încredere în noi înșine, că nu, că noi toți ne lepădăm, noi ne încredem în Dumnezeu. Da, Dumnezeu ăsta, Creatorul ăsta, a pus în tine niște lucruri. Tu ca om, cum funcționezi tu ca om? Ca ăluia care era olog la scălătoarea Betel, ridică-te, tu!
0: Tu ridică-te!
1: Nu, te ridică-te, ia-ți patul, nu l-a pus Iisus, nu, Petru, Ioan, ajutați-l pe să-și ducă patul acasă. Nu, ridică-te, ia-ți patul și umblă, fă pași, fă pași.
0: Da.
1: Sau pe un alt or pe care l-a vindecat, du-te și spală-te la...
0: Da, fă ceva.
1: La rău, da.
0: Și chiar și pe Ilie, în depresia lui, l-a pus să... Să facă niște pași, să-și ia apă.
1: Da, și Dumnezeu pune în noi niște potențiale pe care noi nu mai știm să le folosim, dacă le-am folosit vreodată. Așa numită încredere în sine, mai practic și mai corect spus ar fi încredere în competențele pe care le-am. Hai să dau analogia asta cu niște părinți care își învață copilul, cu oameni. Suntem și toți în trecut pe aici. Un părinte care își învață copilul să facă la uliță. Nu vrei să-l ai toată viața în Pampers. Ne gândim la vremurile în care nici nu erau pe mână. Nu vrei să fac toată viața și este e o bucurie pentru toată casa când copilul nu mai face pe neapucă.
0: Foarte mare bucurie.
1: Și bravo, ai reușit. Adică copilul are competența să-și controleze sfincterele, tot așa cum Biblia zice să ne controlăm limba.
0: Da.
1: Da, cum să-ți controlezi gândul, facem orice gând, îl facem rob ascult de Hristos. Sunt o grămadă de chestii care se presupune că ar trebui să ni le controlăm. Când eram copil, da, gândeam ca un copil. Dar nu se mai justifică să gândești ca un copil. Și tot Pavel spune Corintenilor, mă, fiți oameni, adică maturi, fiți oameni odată. Cât stăm? Sau Galatenilor le spune, cât o să mai sufăr pentru voi durerile nașterii? Zici că e un travaliu care nu se mai termină. Și folosește analogia asta, luând-o din anatomie, în lumea spirituală, ca să arate că sunt niște etape în schimbarea și transformarea noastră. E bine, și schimbările astea sunt într-adevăr o satisfacție pentru mine.
0: Da.
1: Da. Oameni care încep să-și asume viața pe care Dumnezeu le-a dat-o și să-și o gestioneze. Nu poți să spui așa sunt eu și să faci ravage în jurul tău și să rănești oameni cu vorba, cu fapta sau cu nevorba și cu nefapta.
0: Da.
1: Știi? Sau cu neimplicarea ta. Fii prezent în familie. Fii prezent în, acolo unde scrie în fișa postului că ar trebui să fii prezent.
0: Da,
1: și nu doar prezent și
0: implicat.
1: Da.
0: Trebuie, sigur.
1: Și atunci...
0: Asta te împlinește. Ce ți ia din energie? Ce te obosește? Ce ți stoarce puterea? Ce ți este greu?
1: Sper să nu te enervez. Pot să mă întorc la același cuvânt, conștiință de sine.
0: Absolut.
1: Ce mă omoară? Ce mă consumă? Este, cu toată compasiunea o spun, conștiința asta limitată de sine pe care o avem în anumite ipostaze ale vieții, că nu ne dăm seama că facem rău. Sau alții nu-și dau seama că fac rău altora.
0: Da.
1: Și mai în glumă, mai în serios, de multe ori se întâmplă că vin în terapie aia care suferă datorită celor care nu vin și ar trebui să vină în terapie, știi? Și sunt multe lucruri triste în lume. Oamenii nu sunt conștienți de ceea ce fac. nu sunt conștienți de consecințele faptelor lor, lipsa asta de conștiință de sine, de lipsa de autonomie, iarăși mă întorc la asta, crede-mă că mă consumă cel mai mult. Uh-huh. Apoi ca o extensie, da, răni pe care unii le-au făcut și ăsta le conștientizează acum. Cu cât e mai mare conștiința de sine, fântâna vieții lui, să spunem așa, sufletului lui, cu atâta mai obișnuit să spun că na, unii ne naștem, spuneam, cu potențiale diferite în ce privește conștiința de sine. Nu știu, sper să nu... Și unii, să spunem că au 3 senzori cu care procesează viața asta. Unii au 17 senzori. Sunt mai întrebăcioși, depistează, sunt atenți la detalii, nu că își propune, așa,
0: da,
1: alții, 27 de senzori. Ei, și dacă ai 27 de senzori, gândește că multiplici de 9 ori mai mult durerea din viața ta, nu că o multiplici, o vezi de 9 ori mai intens decât o vede unul cu doar 3 senzori.
0: Așa e, da.
1: Da. Și sunt unii oameni care nu au ales ei să fie așa și ai zice în cazul ăla, de nu aș ști așa de multe lucruri, de nu aș fi așa de conștient să tratez durerea mai superficială, dar nu poți să fii ceea ce ești să fii, făcut să fii, și constructul pe care Dumnezeu ți l-a dat te-ar putea face să fii foarte bun în diferite aspecte, domenii, activități, slujirea oamenilor, spre exemplu, dar când e vorba să suferi, tu s-ar putea să suferi mai intens.
0: Mai intens.
1: Gândește puțin că Domnul Iisus, care știa toate lucrurile, zice după nunta din Cana, cred, da, în Ioan 2 acolo, spune că după minunea asta, mulți au crezut în el, dar el n-a crezut în oameni, pentru că el știa ce este
0: ce
1: în
0: este
1: om. Îți dai seama să treci de unul singur prin lume și toată lumea să te ovaționeze, dar tu să nu-ți poți pune încredere în oameni, să n-ai unde să-ți pleci capul. Zicea, fiul omul n-are unde să-și plece capul.
0: Da.
1: Știi, să n-ai sprijin cineva care să te înțeleagă cu adevărat. Și în grădina Ghețiman, tot vorbim de abordare cristocentrică, acolo la Iisus ca persoană. La Iisus ca persoană, cum a experimentat viața pe pământ, câtă singurătate a experimentat omul ăsta, dacă îmi dai voie să spun așa,
0: da,
1: era omul Dumnezeu,
0: omul
1: Iisus. Câtă singurătate a experimentat omul ăsta?
0: Și mă mai duc cu gândul și înainte de Calvar, când i-a luat pe cei 3 și eu a dormit, când el suferea, și a fost un fel omenesc de a spune, mie mi-e rău, mă poate ajuta cineva, mi-e greu.
1: Și n-au putut,
0: da, e cum spunem noi, mi-e rău, adică ajută-mă, leșin, cad, fii lângă mine. Și n-a fost nimeni acolo, cât de, prin toți porii lui, cum a simțit el suferința aceea.
1: Da.
0: Ce ți-ai dorit să vezi în oameni? Și putem alege aici, poți să alegi tu, în părinți, în profesori, în pastori, în autorități, în... Ce ți-ai dorit să vezi în oameni mai mult? Alege tu o categorie sau...
1: Cred că o să mă bați până la urmă dacă tot zic de conștiința asta de sine. Duhul omului. Aici, un termen mai biblic, în duhul nostru, da. Oamenii să fie mai maturi în duhul lor. Asta mi-ar plăcea. Și facem. Viața oricum ne împinge să tot experimentăm on the hard way, știi?
0: Da.
1: Pe calea dificilă, tot dând cu capul de lucruri și nu prea anticipăm sau nu învățăm din greșelile din trecut. Asta mi-ar plăcea la oameni. Spre exemplu, dacă e să vorbim despre părinți, așa de mult mi-ar plăcea ca părinții, și spunea cineva că suntem generația, probabil prima generație în care părinții își asumă rolul ăsta ca niciodată până acum, să vorbește mult despre parenting, se scrie, se fac podcasturi.
0: E adevărat.
1: Părinți care spun, hei, am rolul ăsta. Îmi place să folosesc sintagma asta, creșterea și educarea copiilor. Foarte mulți oameni se plâng că i-au primit de la părinților, dacă au primit-o și pe aceea, de creștere.
0: Creștere.
1: Mâncare.
0: Da.
1: Haine. Tot ce
0: casă și
1: fizic,
0: masă.
1: Material. Da, casă și masă, vorba aia. Și oamenii spun, măi, da, eu am și un suflet. Dar ce, nu te-am iubit că ți-am pus mâncare pe masă? Oi, dar nu neg asta, nu neg asta, dar iar și-l citesc pe Domnul Iisus, care în discuția cu Satan, când la ispitirea din Matei 4, citează din Vechiul Testament și spune, omul nu va trăi numai cu pâine, măi oameni buni, ci cu orice cuvânt din partea unei alte persoane, din partea lui Dumnezeu ca creator.
0: Ca tată, ca părinte.
1: Da, da, da. Avem suflet și avem niște nevoi legitime sufletești.
0: Legitime, îmi place
1: legitime.
0: Că ai spus că sunt legitime,
1: nevoi legitime.
0: Sunt un moft.
1: Nevoi fundamentale legitime. Nevoi fundamentale sufletești legitime. De ce spun legitime? Pentru că Dumnezeu ne le-a creat. Noi nu am putea să-L percepem pe Dumnezeu. N-am putea să-L primim pe Dumnezeu dacă n-am avea nevoie de Dumnezeu.
0: Da.
1: Nu ne-am bucurat de primirea Lui dacă n-am suferit de nevoia noastră de acceptare, de apartenență. Da? Să fim acceptați, să aparținem, nevoia noastră de semnificație. Dacă n-am fi avut nevoia de semnificație pusă de Dumnezeu în noi, n-ar avea sens pe noi ce înseamnă să fim în Hristos. Și cu Hristos am cunoscut Dumnezeu.
0: Da.
1: O securizare, nevoia de securizare. Sunt nevoi fundamentale ale sufletului omenesc, legitime din creație, da, de la Dumnezeu.
0: Are sens ce spui, pentru că mă gândesc la oameni, tu ai spus că nu l-am primit pe Dumnezeu dacă n-am conștientizat această nevoie, și într-adevăr există oameni care nu au conștiența asta, pentru că sunt mulți oameni care spun eu nu am nevoie de Dumnezeu, pentru că mă uit în jur și nu am nevoie de nimic altceva. Percepția mea, ca să vorbim în termenii corecți, este că îmi sunt suficient mie.
1: De foarte multe ori, cum spuneam anterior, oamenii ăștia au suferit diferite abuzuri. De la figuri de autoritate, de la lideri eclesiali, și spun că îl asociază pe Dumnezeu sau biserica cu liderul, sau asociază familiile monogame cu părinții pe care au avut el sau un prieten cineva de-a lui, și oamenii, de fapt, au o revoltă față de ceva. Nu m-aș grăbi să-i cred neapărat. Nu că nu-i cred pe cuvânt, dar trebuie să înțeleg ce vor să spună. Pentru că Apostolul Pavel ne garantează, ne decopertează sufletul omenesc în Romanii 1 și spune că Dumnezeu în persoană s-a asigurat că pune în om, Solomon zice, gândul veșniciei, ne punem întrebări legate de efemeritatea noastră pe pământ, dar Dumnezeu se asigură că a pus în om cunoaștere de Dumnezeu. Interesant asta. Căci lucrurile legate de dumnezeirea lui sunt puse în el. Le vedem lămurit când te uiți cu luarea minte la tot ce a creat Dumnezeu. Le vedem noi. Dar oamenii le nădușe în nelegirile lor. Și atunci oamenii au o anumită conștiență de sine, dar sunt, lasă că mănânc mai târziu la asta. Nu mă gândesc la asta.
0: Avem puterea de a înăbuși.
1: Evităm. Da. Dar să ne eschivăm de la întrebări pertinente. Întreabă-l pe orice ateu sau agnostic. Te gândești la moarte? El spune, nu va urma nimic după. Am înțeles, asta e poziția ta, dar de întrebat te întreb, nu? Nu mă poți minți că nu te întrebi.
0: Da.
1: Răspunsul nostru diferă, dar de întrebat te întreb, nu-i așa? Ei, ce-i cu întrebarea asta? De ce te întreb? Cum de te întreb, știi? Asta legat de conștiința de sine. Ei, asta mi-ar plăcea ca părinții să înțeleagă că copiii lor nu sunt doar o carcasă.
0: Da.
1: Nu doar un vehicol. Sau dacă e vehicul trupul lor, e un vehicul pentru un suflet pe care nu-l vezi. Și foarte mulți clienți, aproape că am obosit eu, Cristina, decât să plâng oamenii, că părinții mei mi-au văzut doar corpul, doar trupul. Și sunt recunoscător. Și unul îi spun cu toată onestitatea înaintea lui Dumnezeu, sunt recunoscător pentru mâncare, haine.
0: Da, da, da.
1: Mi-au dat mai mult decât au avut ei.
0: Pentru că părinții noștri au făcut ce au putut cu ce au avut atunci.
1: Dar interesant este că aceiași părinți, neînțelegând unii, da, din păcate nu puțini, neînțelegând nevoile astea sufletești și justificându-se cu ceea ce fizic material au oferit, aceiași părinți mai târziu au nevoie să fie sunați, să primească atenție, să fie băgați în seamă. Nevoi sufletești, acceptare, apartenență. Nu mă izola la un azil. Vreau să mă ții lângă tine, să mă primești, să mă iubești. Iată că se învârte roata și ne confirmă. În parcursul unei vieți ajungi la înțelepciunea, la conștientizarea și înțelepciunea cu privire la viață, că nu-i tot în haine și mâncare. Asta le-aș spune la părinți. Măi, copiii noștri au un suflet. Fă ce faci tu de obicei față de copilul tău, dar întreabă-te, trece totul pentru un fil, are un suflet, are niște nevoi. El simte. Nu e o piatră, nu e un bolovan, el simte. Copilul ăla simte. Mulți vorbesc foarte mult despre animale. Măi, simte câinile ăla, simte. Dar un copil...
0: Da.
1: Nu, de la părinți, de la profesori, mă uit acum și la copiii noștri prin școală. Mi-ar plăcea ca toți profesorii să fie un domn trandafir în materia lor. Da? Am observat la copiii mei, mă gândesc la una dintre fete anume, legat de o materie anume. În gimnaziu nu i-a plăcut istoria și pot presupune de ce. În liceu îi place foarte mult istoria. Profesorul face diferența. Să-ți placă ce faci, dar nu poți cere asta profesorilor, pentru că am ajuns cu tristețe la o concluzie și sper să mi-o combată careva. Sper să nu am dreptate. Am ajuns la concluzia că în orice breaslă, 80% din oamenii din acea breaslă nu prea au nicio treabă cu ceea ce fac.
0: Trist.
1: Evident că ne place să ne asociem cu cei care știm ce facem.
0: Da.
1: Dar beneficiarii tuturor serviciilor ar putea să spună, mă, și nu știu dacă, n-are rost. oricine poate să ia la rând, sunt, când spui că sunt preoți cu har, e clar că nu ești la fel de mulțumit de toți ceilalți care nu au har.
0: Da, pentru că nu spui
1: preoți
0: că toți
1: pastori cu har,
0: profesori cu har,
1: fine, dar foarte mulți și dacă nu-i de făcut o grevă, o facem cu toții. Dar nu și
0: doctori buni.
1: Da. De ce cauți recomandări la un medic? De ce nu mergi cu ochii închiși la unul? Da. Dar it is what it is, acceptăm lucrurile așa cum sunt, dar ce vreau să spun, dacă m-ai întrebat ce mi-aș dori de la profesori, să fie conștienți că iarăși spun. Copiii aia au un suflet. Dacă ție îți place materia, și nu în sensul că, bă, materia pe care vă predau eu e cea mai importantă în viață, nu fi subiectiv în felul ăsta, că îl păcălești și îl dezorientezi pe copil pentru că el aude asta de la toți profesorii.
0: Da, profesorul de matematică trebuie să fie conștient că în fața lui poate fi un viitor pictor.
1: Da, ceva de genul ăsta. Și matematica, chiar dacă va deveni un pictor, să-i fie dragă matematica
0: asta.
1: Dacă ție-ți e dragă matematica și dacă iubești copiii, asta e o chestie foarte interesantă. Toți care lucrează în sociu uman, ca profesori, spre exemplu, să vorbești despre, trebuie să dai un test psihologic, să fii în toate toanele, cu toate țigle pe casă, dar ar trebui mai să fii people-oriented.
0: Așa este.
1: Oamenii vor, ca pastori, să fie people-oriented mai mult decât task-oriented. Da, orientați pe sarcini, departamente, slujire, activitate. Omul, vreau să-mi peste de tine mai mult decât serviciu pe care ți-l...
0: Fie el la o calitate ireproșabilă. Și asta era una întrebări. La fel, ce ți-ai dori să aveți în pastori? Da.
1: Mă limitez să spun despre mine sau să pornesc de la mine, eu însumi fiind pastor. Asta ar fi ideal și cred că noi toți ca păstori ne-am dori asta. Îmi aleg cuvintele cu grijă, ne-am dori
0: sigur.
1: Asta. Să ne pese mai mult de oameni, să-i ascultăm mai mult și este fenomenal. Oamenii au nevoie doar să fie auziți și ascultați mai mult decât de sfaturi. De ce vin oamenii la bisericile noastre? Pentru că într-o măsură mai mică sau mai mare, ei converg spre valorile noastre. Altfel n-ar mai veni.
0: Da.
1: Dar nevoie să fie văzuți. Unde vii să fie ascultați.
0: Da.
1: Și să te atingi de fiecare în parte.
0: Ai avea cum să ne povestești în timpul scurt care a mai rămas despre o... Nu am un cuvânt mai bun decât victorie, despre o mare încurajare, despre o mare bucurie, deși ai făcut-o deja în ce ne-ai mai povestit. Dacă îți vine ceva foarte, foarte specific în minte, ne-ai povestit despre ce te încarcă, despre ce îți dă bucurie, practic e o întrebare repetitivă, dar dacă ai așa un... de fapt, mesajele pe care le-ai citit, feedback-urile acelea ar fi încununarea ceea ce...
1: Da, acum, lucrând cu oameni de diverse situații care se confruntă cu diferite probleme, nu știu de unde să încep și unde să termin, primele care îmi vin în minte... Sunt acele situații în care am fost ca un fel de moașă pentru un copil care nu se mai naște.
0: Mm-hmm.
1: Da, e o sarcină peste termen. La ce mă refer aici? James Dobson, celor creștin din America, spunea un copil care stă, continuă să stea cu părinții acasă după 20 de ani, situația asta se împute, o zic eu în cuvintele mele, se strică.
0: Da.
1: Și în ce îl privește pe copil și în ce îl privește pe părinți. Pentru că părinții rămân antrenați în a fi părinți și uită să mai fie soț, soție sau să fie indivizi, să-și vadă sufletul lor, viața lor și mai departe. Și continuă să ofere un ajutor nenecesar unuia care...
0: Nu are autonomie.
1: Da, nu are autonomie. Scopul nostru ca părinți, că și tu ești părinte, și vorbim noi toți care... și un noi general... scopul nostru este să-i ajutăm pe copiii noștri să facă pași în autonomie. De ce învățăm pe copii să meargă?
0: Ca să ne mai ținem în brațe și să meargă singur, să se descurcă?
1: Da, dar ți-asumi că el va face pași și la propriu și la figurat.
0: Și plecarea adesea este cu spatele la părinte, este spre viitor.
1: Și asta doare. Da. Dar tu ca părinte, te găsești bucuri. Satisfacția că el pleacă. Ar fi ciudat să plece copilul cu spatele și să-l bușească viața, că el nu a văzut ce vine. Da. Din păcate, mulți părinți nevindecați sărăcuții de problemele lor. Ori îi țin pe copii într-o îmbrățișare strânsă, ori dacă îi las să plece sau ei se smul și pleacă, eu condiționat pe copii să plece cu spatele și tot cu fața la părinți, cu fața la părinți. Există un moment deja l-am citat foarte mult pe Solomon, spune, e un moment când culegi pietre și un moment când arunci pietre. Un moment pentru naștere, un moment pentru moarte. Noi ca părinți înțelegem că dând autonomie copiilor, noi ne-o pierdem pe a noastră și ne ducem spre mormânt. E trist, dar e
0: natural.
1: Nu am inventat-o eu sau tu.
0: E sănătos, am putea să spunem. Suntem
1: într-o
0: economia...
1: societate largă, ne creștem unii pe alții, ne ducem unii pe alții, ne asistăm unii pe alții. Statul zice, da, că oferă servicii de-astea de asistență pentru categorii într-un fel sau altul. Deci societatea umană încearcă să găsească soluții. Da. Familia, Pavel spune că familia, în mod special, trebuie să ajute ca să nu împovăreze biserica sau alte grupări sociale mai largi, familia. Într-un fel sau altul ne avem unii pe alții. E adevărat că sunt situații când unii cu mai mulți copii, cu mai puțin copii, cu familie mai extinsă, mai sunt unii care experimentează singurătatea într-un alt de nici nu ne gândim. Dar într-un fel sau în altul, nu ajuți cu nimic copilul ăla dacă îl ții. Și atunci spuneam că sunt ca un fel de moașă pentru unii când îi ajut să plece de acasă. Și am o vorbă ce are pentru mine foarte mult sens. Mai mult sau mai puțin, noi petrecem 9 luni în uterul mamei. Dar petrecem vreo 20 de ani în uterul familiei, unde nu mai este vorba doar de legătura cu mama, ci și cu tata și cu toți ceilalți membri ai familiei, uneori și cățelul și purcel, bunică, bunici și mai departe. Ideal ar fi, mă rog, nu dezvoltăm acum cu familia nucleu, dar un copil care nu mai pleacă de acasă, își întârzi devenirea. Și sunt unii care la 30 de ani spun, măi Corneliu, dar eu abia acum mă desprind de părinți, eu abia acum învăț autonomia asta, cum să funcționez ca individ creat de Dumnezeu.
0: Da.
1: Că am fost ținut în brațe cu Suzeta până acum. Da? Crescut în puf sau ținut de fusta mamei și mai departe. Și viața de credință, culmea, ți este afectată de aceste disfuncționalități. Pentru că întârzii să-L vezi pe Dumnezeu pe picioarele, să fii pe picioarele tale și să-L vezi pe Dumnezeu. Să vezi ce diferit o să-L vezi pe Dumnezeu când o să fii pe picioarele tale. Sau când le spun unora, să stai tu într-o locuință, o garsonieră, o ceva, și să fii tu ăla care bagă cheia în ușă și nimeni altcineva. Să vezi cum vezi viața după, pe ferestrele acelei garsoniere, la propriu sau la figurat. Dar să vezi cum îl vezi pe Dumnezeu. Și bucuria și satisfacția mea este când oamenii aceștia îmi confirmă, plecați de acasă, că văd lucrurile diferit. Și își reconsideră viața de la A la Z. Da, își reconsideră modul cum văd slujirile, biserica, pe Dumnezeu, un partener de viață, jobul, sufletul lor, părinții, frații. Și în primă fază te bucuri că ai scăpat, că ai ieșit, că ai... Că o sarcină peste termen pune în viața în pericol și a copilului și a mamei.
0: Da.
1: Da. Și atunci e bucuria aia că s-a născut un copil sau că cineva a plecat de acasă și este pe picioarele lui, apoi vine vinovăția, vai, am lăsat, am părăsit, ca și cum copilului lui îi pare că își părăsește mama.
0: Da, da.
1: Și uneori este condiționat să te simți prost că m-ai părăsit pe mine. Vezi, Doamne?
0: Da. Ai plecat, mamă, și m-ai
1: lăsat. Da, m-ai lăsat, da. Apoi vine o altă etapă când pe picioarele tale tot ce încerci să faci, pe picioarele tale îți dai seama că ești extrem de stângaci în o grămadă de chestii, că ai fost ținut 20-25 de ani, 30. Și persoane care spunea că la 30 de ani, măi Corneliu, la 30 de ani trebuie să învăț lucrurile astea. Stai liniștit. Încă ai luat-o din timp, sunt unii care la 60 de ani le-au înțeles.
0: Corneliu, ești o poveste complexă, frumoasă și mă bucur că te cunoști, mă bucur că oamenii care ne urmăresc au putut vedea o scânteie, o frântură din ce înseamnă viața unui consilier. Înainte să încheiem, dacă ai mai vrea tu să spui ceva separat de întrebările mele, dacă ai mai avea tu un gând de transmis pe care nu l-am atins cumva.
1: Sunt un om, Cristina, sunt un om. Și mă întreabă mulți dacă îmi place ce fac, cum mă încarc.
0: Cum ai grijă de tine?
1: Da. Nu doar cu problemele oamenilor, ci cum mă descarc ca să mă încarc
0: ca
1: pe mine.
0: Ca să te încarci pentru tine, da, și cum ai grijă de tine. Știu că astăzi ai dormit înainte de filmare, dar cum te încarci, cum ai grijă de tine, poate și aici?
1: Sunt un om. Trebuie să-mi aduc aminte că sunt un om. Când pun capul pe pernă, știu că există un Dumnezeu suveran care guvernează viețile oamenilor și înainte ca acei oameni să mă cunoască pe mine.
0: Da.
1: Asta mă ajută foarte mult să-i las în grija lui Dumnezeu. Nu la modul expeditiv în plata Domnului, dar la propriul.
0: Că nu ești tu salvatorul.
1: Da, lor. Da. Însă, la modul foarte onest, atât de mult empatizez cu unii și cu alții. Sunt mereu lucruri care mă dau peste cap. Cât de mult poate să sufere omul. Și sunt lucruri care mă întristează și mă rog la rugăciunea de seară cu familia, cu soția, cu copiii, mă rog, Doamne, te rog pentru persoana aia din mintea mea, nu dau nici nume măcar în rugăciune cu copiii și soția de față, așa. Doamne, te rog și pentru persoana aia, așa le zic, persoana aia și pentru persoana aia și în mintea mea Dumnezeu le vede și numele asociat. Mă încarc și sufăr foarte mult, aș vrea să nu sufăr. E bine că sufăr, că împațez, da. Și e și dificil. Mă bucură în timp progresul pe care îl fac unii, alții ies prea devreme din terapie, suferința e prea mare sau nu e momentul potrivit să-și ducă, au făcut niște progrese doar până într-un punct și există un alt moment sau poate că într-o altă etapă a vieții vor continua, ori cu mine, ori cu altcineva. Din motive diferite, oamenii au un parcurs și în orice consiliere la un moment dat oamenii ies din viața mea, că nu-i țin cu mine, știi? Și îmi doresc să le dau un plus cât se poate de mare de funcționalitate, să-i ajut să-și optimizeze viața și asta mă mai ajută în încărcarea cu poveștile pe care le aud. Dar ca om fiind, îmi prinde foarte bine o plimbare. O plimbare.
0: Atât de simplu.
1: Da, atât de simplu. Ies afară și au gărădare. Uneori vin clienții mai devreme, cei consiliați, clienții, vin mai devreme la cabinet și le spun, uite, m-am 10 minute, mă aștepți aici și mă duc, dau o tură și iau aer proaspăt sau pur și simplu. Au,

0: lipse din durerea interioară. Odată chiar am făcut cadou cuiva. I-am spus, uite ce piesă m-a ieșit după povestea asta pe care am frământat-o cu tine. A fost așa de fascinată persoană. Nu vreau să promit nimănui chestia asta, cât un cântec la fiecare ceva. Dar simt nevoia să mă descarc prin artă, da? Prin mers, sport, dacă pot să zic atâta cât dau niște ture cu bicicleta, să mă conectez cu copiii și cu inocența copiilor. Da? Și
1: asta
0: cu cât
1: ne
0: mai
1: salvează.
0: Mic, da, inocența copiilor. Mă gândesc la cea mai mică, Mezina. Habar nu are, ce-i viața? Și, Doamne, cum ui de probleme când mă uit la inocența cu care îmi povestești un eveniment de la grădiniță, când era la grădiniță, acum la școală. Da. După cum observ, nu-ți dau răspunsuri foarte spiritualiste și foarte, nu știu
1: și
0: cum.
1: Și nici nu le-aș vrea.
0: Da. Sunt și astea acolo, adică e rugăciunea nu neapărat un genunchi la pământ, cât o zdrobire interioară. Vorba lui David, jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un zdrobit, o inimă mâhnită și te mâhnești cu oamenii. Da. Și asta, cum spuneam, mă bucur că sunt trist, mă bucur că sunt mâhnit, mă bucur că pot empatiza cu oamenii. Da. Da. Astea sunt lucruri care mă ajută. Da, că vorbesc cu Dumnezeu, Doamne, și în timp ce omul vorbește, el nu știe, dar în sinea mea, Doamne, Iisuse, unde-i fost alături de persoana respectivă? Că sigur ăla și-a pus întrebarea asta. Doamne, Tu știu că știi, Doamne, fii Tu alături de el. Sau când văd că o pune rezistență la niște întrebări care sunt dureroase, știi? E o rugăciune așa în acel al doilea procesor, ca să zic așa, știi? O rugăciune. Biserica m-a ajutat foarte mult. Avem o biserică micuță și foarte faină. Oameni deschiși, vulnerabili, care sunt într-un proces și asumă procesul. Mai mult și mai puțin unii și alții. Sunt lucruri cumul care mă ajută pur și simplu.
1: Da.
0: Sau alteori, pur și simplu mă ajută tăcerea și solitudinea. Deci probabil aș putea o pune în top.
1: În top, da.
0: În top, solitudinea. E o virtute pe care trebuie să o descoperim neapărat.
1: Da, să o redescoperim, de fapt, părinții deșertului o practicau și am pierdut legătura cu asta. Și e din ce în ce mai greu să stai în solitudine în viteza cu care ne mișcăm.
0: Să te retragi de sub toate pălăriile tale, de de tată, de pastor, de psihoterapeut, de poștaș, de ce mai fi.
1: Și doar să fii.
0: Și doar să
1: fii. E greu să fii.
0: Da,
1: e ușor să faci, dar e mai greu să fii.
0: Cine sunt eu fără pălăriile astea, fără rolurile astea? Știi, și înaintea lui Dumnezeu te lași zdrobit, modelat și trebuie să închei cu asta.
1: Da.
0: O am scrisă pe Biblie, i-am dat cuiva o comandă, mi-a făcut o pictură drăguță pe coperta Bibliei și am scris acolo, Iisus Hristos este sănătatea mea mentală.
1: Te-am mai auzit spunând asta și de câte ori o aud, e ca și cum s-ar impregna și mai mult în... Și te rog să o rostești încă o dată.
0: Iisus Hristos este sănătatea mea mentală. Mă ajută enorm de mult.
1: Da. Dai speranță că locul ăsta în care ne fățâim fiecare mai mult sau mai puțin poate fi mai frumos. Oamenii pot fi mai buni, mai vindecați, mai restaurați. Și pentru mine asta înseamnă mult și sper că înseamnă mult și pentru cei care ne urmăresc, vreau să cred, mă încăpățânez să cred, că creștinismul nu este pe moarte, că binele va avea ultimul cuvânt și văd asta în frânturi de lucruri mai mici sau mai mari și văd asta în tine și văd asta în oamenii care au ajuns să te cunoască, om cum ești tu, limitat, nu creator, ci creatură. Dar e pentru mine o onoare să cunosc oameni de la care învăț și oameni care pot transmite ceva mai departe și îți mulțumesc foarte mult pentru tot timpul acesta pe care l-am petrecut.
0: Mă bucur de contextul în care ne-am cunoscut acum, recent zic, la curs și merită să zâmbesc puțin despre treaba asta.
1: Te rog,
0: o satisfacție foarte mare pentru mine că nu doar formez consilier și sunt supervisor de unii de consilier, de unii care au absolvit deja cursul. Sunt cursurile astea care ajută pe oameni să se echipeze. Evident, nivelul fundamental, primul nivel, îi cuprinde pe toți. Bine, de la 18 ani în sus și mai departe, născuți din nou, să înțeleagă niște concepte cu care operăm acolo. Pentru evanghelizare și alte lucruri, sunt alte cercuri, contexte pe care biserica le pune la dispoziție, dar cursul ăsta e pentru cei care sunt născuți din nou, majori, și acolo toată lumea poate să aibă un plus de cercetare lăuntrică cu Duhul Sfânt, vorba lui Pavel, Duhul meu luminat de Duhul Sfânt, da? Și în Duhul nostru, în omul lăuntric, în conștiința asta, în introspecție, să creștem foarte mult, în speranța că de acolo tot mai mult se selectează, să meargă la nivelul avansat, unde să tragă mult mai mult, este mult mai intens, mult mai greu.
1: Este. Mult mai sunt cursant.
0: Da. Încă n-ai terminat.
1: N-am terminat.
0: La urmă, la
1: mai
0: capăt.
1: Avem un modul.
0: Da. Și avem și cursurile astea care sunt, eu zic, o mare valoare.
1: Da.

0: care nu am avut-o și ceea ce spun mereu pe la cursuri, îmi doresc și cred, văd deja cu ochii mei, mi-am dorit să las o moștenire spirituală mai bogată decât am primit. Este rolul fiecare generație să aducă ceva în plus, dar legat de chestia asta, să nu mai fie nimeni ca mine care să spună am nevoie să vorbesc cu cineva și tu să-mi dai o carte. Da, am nevoie de... E ca și cum unui flămând îi dai o carte de bucate.
1: Da.
0: Îți burne cărțile, Cristina, o spun încă o dată. Dar ăla flămând are nevoie de o carte de bucate, are nevoie de un bucătar.
1: Da.
0: Până înveață să gătească el și să scrie la rândul lui dacă vrea cărți de bucate, avem nevoie de oameni.
1: De fratele tău.
0: Atingi de Dumnezeu. Fratele meu, unde îmi place expresia asta, fratele meu.
1: Da. Cornel, îți mulțumesc și te onorez.
0: Mulțumesc, Cristina. Mulțumesc pentru invitație și pentru dialog.
1: Cu mult drag. Ne bucurăm că ne-ați urmărit pentru încă un episod și sperăm să ne revedem curând cu discuții bune pe marginea valorilor, a standardului și a lucrurilor care ne fac mai buni, mai frumoși, care să facă viața noastră mai bună, mai frumoasă. Mulțumim!

Înaintea feței tale, cerescule părinte, aș vrea să ajungă astăzi. Puținele-mi cuvinte și strâns în mănunchiate ca un mărgăritar, să fie o rugăciune pentru al tău altar. De aceea îmi plec ființa cu tot ce am în ea, să-mi torn pârjolul vieții aici în fața ta, ca tu din înălțime, din zări nemărginite, să auzi a mea șoptire prin lacrimi izvorâte. Dar simt că tot lăuntrul e ruginit, e gol, că lanțul slăbiciunii mereu îmi dă ocol. Și cu a mea privire în sus nu pot privi, pe tine, Doamne Sfinte, în cer a te zări. Să spun că jertfa rugii e simplă, e săracă și pentru cer n-ajunge podoaba ce-o îmbrac, că prin trezări ascunsă pe o cale așa de lungă, strigarea mea cea slabă nu poate să ajungă. Împovărat de greșuri, zdrobit și păcătos, din lutul plămădelii sec și buruienos, o frază istovită sau un cuvânt măcar, aș vrea să urc spre ceruri ca jertfă de altar. Pe buza mea cea arsă, mulțim de fapte vin, se nasc șuvițe fluvii din sufletul meu plin. Sunt vreascurile vieții, e chinul stins ca varul, e rugăciunea însăși, e jertfa, e altarul. Și atunci, în starea asta, tu mâna să-mi întinzi, altarul meu cel gata, Iisuse, să-l aprinzi, să ardă în flăcări sfinte, în nesfârșitul-ți har, o rugăciune sfântă, o jertfă de altar. Atâta e ce astăzi eu aș putea aduce în fața ta, Iisuse, la Golgota, la cruce, o inimă zdrobită, scăldată în mult amar, dar rogu-te, Iisuse, tu pune-o pe altar. Amen.

0: Pace vouă, am deosebită plăcere să vă prezint pe Mihaela Dragomir din Volsec, de la Biserica Pentecostală Muntele Sionului, pentru care sunt bucuroasă să o am alături de mine. Pentru ea, familia înseamnă cel mai mult. Are 6 copii, dar al patrulea copil, Topias, a venit ca un dar al Domnului, dar Dumnezeu a trecut printr-o încercare în privința respectivă și aș vrea să ne spui câteva cuvinte despre Topias.
1: Pace, mă bucur să te am alături de mine, Gabi. Mă bucur că pot să mărturisesc lucrarea Domnului cu privire la Tobi. Tobias e un copil deosebit. În timpul de când îl am, în acești 11 ani, Domnul m-a prelucrat foarte mult, am învățat mulțumirea, am învățat ce înseamnă Efeseni 5:20, mulțumiți pentru toate lucrurile, indiferent de situație, mai grea sau mai ușoară, și cu ajutorul Domnului mergem înainte.
0: Deci, într-adevăr, acum ne aflăm la spitalul de copii, AKH, din Viena, împreună cu câțiva adolescenți de la clasa 8-a și este și Tobias și foarte vesel și roacă împreună cu adolescenții. Cum ați primit vestea bolii lui Tobias?
1: Cu ajutorul lui Dumnezeu am acceptat-o pentru că am fost înștiințată de Domnul cu un an înainte că voi trece prin o încercare. Și la 4 luni când am fost însărcinată și am aflat că Tobias e bolnav și rinichiul stâng nu funcționează, am știut că asta e încercarea prin care Domnul vrea să mă treacă, să treacă familia noastră și cu ajutorul Domnului am acceptat-o.
0: Și s-a născut Tobias. Medicii v-au înștiințat sau v-au anunțat că el este bolnav, adică cu ambii rinichi atrofiați, care nu funcționau.
1: Da, rinichiul stâng deloc, n-a funcționat și rinichiul drept, la naștere a funcționat 20%.
0: Cum a evoluat mai departe boala?
1: Multe operații, nu a mâncat singur, a avut o PEC sondă pe unde îl hrăneam, nu a urinat normal, a avut o sondă, o stoma pe unde urina, multe operații, am stat mult cu el în spital, în spitalul din Linz, la început, după aceea rinichiul funcționabil fiind tot mai rău, am venit la Viena.
0: Și ce ți-au confirmat? Ce ți-au spus ei? Ți-au dat șanse sau care a fost părerea specialiștilor?
1: Nu mi-a dat nicio șansă. Mi-a spus că trebuie să aibă un transplant. În timpul acesta a spus că noi ca părinți să donăm un rinichi. Așa a lucrat Dumnezeu că între timp, la 3 ani și 3 luni, a primit un transplant.
0: Deci la 3 ani și 3 luni, Tobia s-a primit primul transplant de rinichi aici în Viena.
1: Da.
0: Cum a decurs mai departe? A acceptat copul rinichiul sau nu l-a acceptat?
1: Primul an a fost mai bine, dar nu l-a acceptat. După un an a făcut biopsia și a văzut că rinichiul e bolnav și nici acceptat de corpul lui nu a fost.
0: Deci înseamnă că de la 3 ani și 3 luni până la 11 ani, care iară e acum Tobias, a trecut prin multe perioade, deci multe urcușuri și multe operații a parcurs el. Cum îl vezi, deci, intervalul de aproape 8 ani de zile?
1: Dacă nu era Domnul de partea noastră, nu aș fi putut să trec. A fost o perioadă destul de grea, dar îi mulțumesc Domnului pentru izbăvire. În 2017, februarie, a început dializa. 11 luni, până acum 6 ianuarie, a fost destul de greu. Tobias i-a mers foarte rău în ultimele 2 luni, dar Dumnezeu nu îngăduie mai mult decât poți să duci.
0: Într-adevăr, ești o femeie puternică, poți să duci multe, dar poți să ne spui o experiență din acești ani, o experiență unde într-adevăr ai văzut mâna Domnului la lucru.
1: Am avut multe experiențe, dar acum la transplantul acesta din 6 ianuarie 2018 am văzut mâna Domnului foarte, foarte tare și mi-a dat așa o pace și o liniște pe care numai Dumnezeu o dă. Mă întrebam de multe ori, Doamne, când voi avea lacrimi de bucurie și de mulțumire. Și într-adevăr, în perioada aceasta le-am avut. Și sunt bucuroasă că Dumnezeu și în încercare este cu noi și e așa de minunat să experimentăm cuvântul Domnului în viața noastră și să acceptăm voia Domnului.
0: Trebuie de fiecare dată să acceptăm voia Domnului, dar să revenim la episodul în care Tobias a fost propus pentru dializă. În ce consta această dializă? Care era procedeul? Știu că ați fost aici la Viena, ați primit aparatul, trebuia să lucrați cu el. Ce trebuia să faceți voi efectiv?
1: Da, am primit un aparat acasă, au avut dializă peritoneală, Asta constă într-o catetă implantată în stomacul lui și în fiecare seară îl cuplam la acest aparat. 10 ore trebuia să stea acolo. Îl cuplam seara la 8, ca la 6 să fie gata dimineața, să poată să meargă la școală. Cât timp a făcut dializa aceasta? Eu nu am avut o noapte liniștită pentru că aparatul suna foarte des, dar numai Dumnezeu mi-a dat putere ca dimineața să fiu în putere, să pot să mă ocup de familie, de treburile casei. Deci uitându-mă în urmă, văd că numai Dumnezeu mi-a dat putere ca să dorm 4-5 ore pe noapte și nici alea continuu. Acum uitându-mă în urmă, văd că numai Dumnezeu mi-a dat putere și mulțumesc Lui.
0: Dragi ascultători, să fim foarte atenți, să știți că sănătatea este cel mai important dar de la Dumnezeu. Numai în momentul în care ești într-un spital, îți dai seama ce valoare are sănătatea. Noi aflându-ne aici, vedem câți copii suferinți sunt și vedem că Tobias este un copil foarte bucuros și fericit, care se joacă împreună cu ceilalți copii. Cum a suportat el toată această perioadă de dializă?
1: A suportat-o, e un copil foarte deosebit, foarte mulțumitor. Niciodată nu a murmurat să se cârtească. Mai avea el întrebările lui, oare de ce? Dar totuși Dumnezeu în momentele următoare îl întărea și zice, cununa mea o să strălucească, așa-i mami? Eu trebuie să rabd. Zice, eu nu-ți supăra pe Dumnezeu niciodată. Totdeauna după ce a avut o intervenție a cântat cântări de mulțumire. După ce s-a trezit din operație a spus, Doamne, eu nu sunt supărat pe Tine, îți mulțumesc că mă treci pe aici. Pur și simplu Dumnezeu mă întărea prin cuvintele Lui.
0: Deci, într-adevăr, Tobias se încurajează și pe alții și Dumnezeu i-a dat acest dar să poată să vorbească și cu alții și să încurajeze pe alții. Dar să nu uităm că Dumnezeu ne dă de fiecare dată cât putem noi duce. Și cred că pentru familia Dragomir Dumnezeu i-a găsit capabil să le dea acest dar, adică Tobias. Puteți să ne spuneți câteva gânduri pentru ascultătorii noștri?
1: Să vă încredeți în Domnul în orice situație, oricât de grea ar fi. Și să mulțumiți Domnului acesta pentru mine. Am văzut secretul mulțumirii în încercare. Nu am cuvinte să mulțumesc Domnului. Cum te ajută Domnul când ești mulțumitor? Și să nu uităm Romani 8:28. Toate lucrurile lucrează spre binele celor ce iubesc pe Domnul.
0: Da, mulțumesc, Mihaela Dragomir. Vă transmite direct aici, din spitalul AKH din Viena, Gabi Puștei.

Psalmul 14. Nebunul zice în inima lui: nu este Dumnezeu. S-au stricat oamenii, fac fapte urâte, nu este nici unul care să facă binele. Domnul se uită de la înălțimea cerurilor peste fiii oamenilor să vadă de este vreunul care să aibă pricepere și care să caute pe Dumnezeu. Dar toți s-au rătăcit, toți s-au dovedit niște netrebnici. Nu este nici unul care să facă binele, nici unul măcar. Și-au pierdut mintea toți cei ce săvârșesc fără de legea, de mănâncă pe poporul meu cum mănâncă pâinea și nu cheamă pe Domnul. Ei vor tremura de spaimă când se va arăta Dumnezeu în mijlocul neamului neprihănit. Râdeți voi de nădejdea celui nenorocit, dar scăparea lui este Domnul. O, de-ar porni din Sion izbăvirea lui Israel! Când va întoarce Domnul înapoi pe prinșii de război ai poporului său, Iacov se va veseli și Israel se va bucura.

Noe intră în corabie. Ce a zis Domnul lui Noe? Intră în corabie. Cu cine? Tu și toată casa ta. De ce? Pentru că te-am văzut fără prihană. Unde? Înaintea mea, din neamul acesta de oameni. Ce să mai iei cu tine? Câte 7 perechi din toate dobitoacele curate și doar o pereche din cele necurate. Ce înseamnă o pereche? O parte bărbătească și una femeiască. De asemenea, 7 perechi din păsările cerului. De ce? Ca să le ții vie sămânța. Unde? Pe toată fața pământului. Ce se va întâmpla după cele 7 zile? Voi face să plouă pe pământ 40 de zile și nopți. De ce? Pentru că astfel voi șterge de pe fața pământului toate făpturile pe care le-am făcut. Ce a făcut Noe? Noe a făcut tot ce-i poruncise Domnul. De câți ani era Noe pe pământ când a venit potopul? Era de 600 de ani. Deci cu cine a mai intrat în corabie Noe? Cu fiii săi, cu nevasta sa și nevestele fiilor săi. De ce? Din pricina apelor potopului. Apoi au mai intrat din dobitoacele curate și necurate, din păsări și tot ce se târăște pe pământ. Ce au făcut toate acestea? Au intrat. Unde? În corabie. A cui? A lui Noe. Cum? Două câte două. Adică, o parte bărbătească și una femeiască. De ce? Pentru că așa poruncise Dumnezeu. Cui? Lui Noe. Decizii practice luate din intrarea în corabie. Voi fi conștient că Domnul vede oamenii fără prihană din lume. Voi aprecia ghidarea salvatoare a Domnului pentru toată casa celui fără prihană. Voi vedea perechea vietăților ca fiind o parte bărbătească și o parte femeiască. Voi diferenția dobitoacele curate de cele necurate. Voi înțelege motivul de a ține în organizația condusă de mine sămânța vie pe toată fața pământului. Voi vedea că datele date de Dumnezeu sunt exacte și reprezintă ceva complet. Voi vizualiza câtă apă se poate strânge în 40 de zile și nopți de ploaie neîntrerupte peste pământ. Voi accepta planul Domnului de a șterge toate făpturile de pe fața pământului prin potop. Voi recunoaște că Dumnezeu a făcut toate făpturile de pe pământ. Voi face tot ce mi-a poruncit Domnul Dumnezeu. Voi vedea pe Dumnezeu ca fiind Domnul meu. Voi aprecia lungimea vieții contemporane în comparație cu o perioadă mai lungă din cauza urmărilor nepăzirii poruncilor lui Dumnezeu. Voi păstra familia mea cu mine din pricina distrugerii aduse de Domnul în lume. Voi păstra din animalele folositoare, curate și necurate, păsări și târătoare. Voi primi în organizația condusă de mine două câte două din toate necesare pentru împlinirea poruncii lui Dumnezeu.

îndrăznește. Într-o lume în care întunericul primează mai mult ca niciodată, îndrăznește, fii tu luminos, doar îndrăznește. Într-o lume unde oamenii nu mai vor să înțeleagă și să ajute, îndrăznește, fii tu înțelegător și ajută, doar îndrăznește. Într-o lume în care răutatea primează mai mult ca niciodată, îndrăznește, fii tu bun, doar îndrăznește. Într-o lume în care ura primează mai mult ca niciodată, îndrăznește, fii tu iubitor, doar îndrăznește. Într-o lume unde oamenii sunt răzbunători, nemiloși și lași, îndrăznește, fii tu iertător, milostiv, curajos, doar îndrăznește. Într-o lume în care neliniștea primează mai mult ca niciodată, îndrăznește, fii tu liniștit, doar îndrăznește. Într-o lume în care avariția primează mai mult ca niciodată, îndrăznește, fii tu altruist, generos, doar îndrăznește. Într-o lume unde oamenii sunt nefericiți și deznădăjduiți, îndrăznește, fii tu fericit și cu nădejde, doar îndrăznește. Într-o lume în care nedreptatea primează mai mult ca niciodată, îndrăznește, fii tu drept, onest, doar îndrăznește. Într-o lume în care vinovăția primează mai mult ca niciodată, îndrăznește, fii tu inocent, lipsit de orice vină, doar îndrăznește. Într-o lume unde oamenii sunt nerespectuoși și nesimțitori, îndrăznește, fii tu respectuos și cu bun simț, doar îndrăznește. Într-o lume în care vanitatea primează mai mult ca niciodată, îndrăznește, fii tu modest, doar îndrăznește. Într-o lume în care mândria primează mai mult ca niciodată, îndrăznește, fii tu smerit, doar îndrăznește. Într-o lume unde oamenii sunt minciunoși, ipocriți și ignoranți, îndrăznește, fii tu sincer, natural, cult, doar îndrăznește. Într-o lume în care lenea primează mai mult ca niciodată, îndrăznește, fii tu harnic, doar îndrăznește. Într-o lume în care nerăbdarea primează mai mult ca niciodată, îndrăznește, fii tu răbdător, doar îndrăznește. Într-o lume unde oamenii sunt mereu nemulțumiți și nerecunoscători, îndrăznește, fii tu mulțumit și recunoscător, mereu, îndrăznește. Într-o lume în care desfrânarea primează mai mult ca niciodată, îndrăznește, fii tu înfrânat, decent, doar îndrăznește. Într-o lume în care anormalitatea primează mai mult ca niciodată, îndrăznește, fii tu normal cu adevărat, doar îndrăznește. Într-o lume unde oamenii își doresc doar valori pământești, efemere, îndrăznește, dorește-ți tu valori cerești, veșnice, doar îndrăznește. Într-o lume în care necredința primează mai mult ca niciodată, îndrăznește, fii tu credincios, doar îndrăznește. Într-o lume unde oamenii își cultivă în ei aproape numai defecte, îndrăznește, cultivă tu calități, virtuți în tine, doar îndrăznește. Într-o lume în care necurăția primează mai mult ca niciodată, îndrăznește, fii tu curat fizic și spiritual, doar îndrăznește. Într-o lume unde oamenii nu se mai căiesc de păcatele lor, îndrăznește, căiește-te tu și cere iertare, ține post și roagă-te, doar îndrăznește.
Într-o lume în care întunericul dorește ca oamenii să uite de Dumnezeu, îndrăznește, te rog, nu-L uita. Trăiește cu El în inimă, suflet și minte, doar îndrăznește. Într-o lume care este pe punctul de a se prăbuși, de a sfârși încet, dar sigur, iar ție ți este frică de faptul că poate nu vei reuși, că nu vei fi salvat, îndrăznește, te rog, dorește-ți și luptă-te să-ți schimbi viața în bine, apropie-te de Dumnezeu, doar îndrăznește. Îndrăznește, te rog, lasă grijile în spate și mergi încrezătoare pe drumul vieții cu credință în El și cu rugăciune în minte, doar îndrăznește. Îndrăznește, te rog, Dumnezeu niciodată nu te va părăsi, vei fi ajutat și vei birui, vei reuși, doar îndrăznește. Agnes Kraus. Bună dimineața! Să îndrăznim și astăzi să fim mai buni, mai iertători, mai iubitori. Fiți binecuvântați și nu uitați și astăzi să fiți o binecuvântare pentru alții.

Vinul este batjocoritor, băuturile tare sunt gălăgioase. Oricine se îmbată cu ele nu este înțelept. Frica pe care o insuflă împăratul este ca răcnetul unui leu. Cine îl suportă, păcătuiește împotriva sa însuși. Este o cinste pentru om să se ferească de certuri, dar orice nebun se lasă stăpânit de aprindere. Toamna leneșul nu ară. La secerat ar vrea să strângă roade, dar nu este nimic. Sfaturile în inima omului sunt ca niște ape adânci, dar omul priceput știe să scoată din ele. Mulți oameni își strâmbițează bunătatea, dar cine poate găsi un om credincios? Cel neprihănit umblă în neprihănirea lui, ferice de copiii lui după el. Împăratul care șade pe scaunul de domnie al dreptății risipește orice rău cu privirea lui. Cine poate zice, mi-am curățat inima, sunt curat de păcatul meu? Două feluri de greutăți și două feluri de măsuri sunt o scârbă înaintea Domnului. Copilul lasă să se vadă încă din faptele lui, dacă purtarea lui va fi curată și fără prihană. Urechea care aude și ochiul care vede, și pe una și pe celălalt, Domnul le-a făcut. Nu iubi somnul, căci vei ajunge sărac. Deschide ochii și te vei sătura de pâine. Rău, rău, zice cumpărătorul și plecând se fericește. Este aur și sunt multe mărgăritare, dar buzele înțelepte sunt un lucru scump. Ia-i haina, căci s-a pus chezaș pentru altul și ține-l zelog pentru alții. Pâinea minciunii este dulce omului, dar mai pe urmă gura îi este plină de pietriș. Planurile se pun la cale prin sfat, fără zboiul cu chibzuință. Cine umblă cu bârfeli dă pe față lucrurile ascunse și cu cel ce nu-și poate ține gura să nu te amesteci. Dacă cineva blastămă pe tatăl său și pe mamă sa, îi se va stinge lumina în mijlocul întunericului. O moștenire repede câștigată de la început nu va fi binecuvântată la sfârșit. Nu zice, îi voi întoarce eu răul. Nădăjduiește în Domnul și El te va ajuta. Domnul urăște două feluri de greutăți și cântarul mincinos nu este un lucru bun. Domnul îndreaptă pașii omului, dar ce înțelege omul din calea sa? Este o cursă pentru om să facă în pripă o făgăduință sfântă și abia după ce a făcut juruința să se gândească. Un împărat înțelept vântură pe cei răi și trece cu roata peste ei. Suflarea omului este o lumină a Domnului, care pătrunde până în fundul măruntaielor. Bunătatea și credincioșia păzesc pe împărat și el își întărește scaunul de domnie prin bunătate. Slava tinerilor este tăria, dar podoaba bătrânilor sunt perii albi. Mijloacele de vindecare pentru

Cum aș putea să prezint Evanghelia prietenilor mei și membrii familiei mele fără să risc ca ei să se simtă ofensați sau ca să îi îndepărtez de mine? Fiecare creștin are fie un membru al familiei, fie un prieten, un coleg de muncă sau o cunoștință care nu este creștin. Mărturisirea Evangheliei altor persoane este întotdeauna un lucru dificil și devine și mai dificil atunci când în aceasta este implicată o persoană care ne este apropiată. Biblia ne arată că unele persoane se vor simți ofensate când li se va prezenta Evanghelia. Luca 12, versetele de la 51 la 53. Și aceasta cu atât mai des cu cât persoana ne este mai apropiată. Cu toate acestea, ne este poruncit să mărturisim Evanghelia. Nu există niciun fel de scuze pentru a nu împlini această poruncă. Matei 28, versetele 19 și 20, Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 8, 1 Petru 3 cu 15. Așadar, cum am putea să evangelizăm membrii familiilor noastre, prietenii noștri, colegii de la serviciu și sau persoanele care ne sunt apropiate? Cel mai important lucru pe care îl putem face este să ne rugăm pentru ei. Roagă-te ca Dumnezeu să le schimbe inimile și să le deschidă ochii. 2 Corinteni 4 cu 4 către mesajul Evangheliei. Roagă-te ca Dumnezeu să îi convingă de dragostea Lui și de nevoia mântuirii prin Iisus Hristos. Ioan 3 cu 16. Roagă-te să primești înțelepciune cu privire la modalitatea în care le poți mărturisi Evanghelia. Iacov 1 cu 5. Dincolo de rugăciune, este nevoia să trăiești o viață creștină autentică înaintea acestor persoane, astfel încât să se vadă clar schimbările pe care Dumnezeu le-a făcut în viața ta. 1 Petru 3, versetele 1 și 2. După cum a spus Sfântul Francis de Assisi, predică Evanghelia întotdeauna și numai atunci când este necesar, folosește cuvinte. Dincolo de toate acestea, trebuie să ai disponibilitatea și tăria de a prezenta mesajul Evangheliei și folosind cuvinte. Proclamă mesajul mântuirii prin Iisus Hristos prietenilor și familiei tale. Roman 10, versetele 9 și 10. Fii întotdeauna pregătit să vorbești despre credința ta. 1 Petru 3 cu 15, având grijă să faci aceasta cu gentilețe și respect. În ultimul rând, este nevoie să înțelegem că trebuie să lăsăm rezultatul evangelizării în mâna lui Dumnezeu. Este numai puterea și harul lui Dumnezeu care mântuiește oamenii și niciodată eforturile noastre. Cele mai bune lucruri pe care le putem face noi sunt să ne rugăm, să le mărturisim Evanghelia și să trăim o viață creștină exemplară înaintea celor care ne sunt apropiați și dragi. Preluat de pe Good Questions. Folosit cu permisiune.

Iată o expresie care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. ...24 din 24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

Ioan, capitolul 17. După ce a vorbit astfel, Iisus a ridicat ochii spre cer și a zis: Tată, a sosit ceasul. Proslăvește pe Fiul tău, ca și Fiul tău să te proslăvească pe tine, după cum i-ai dat putere peste orice făptură, ca să dea viață veșnică tuturor acelora pe care i-ai dat tu. Și viața veșnică este aceasta: să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Eu te-am proslăvit pe pământ, am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac. Și acum, Tată, proslăvește-mă la tine însuți cu slava pe care o aveam la tine înainte de a fi lumea. Am făcut cunoscut numele tău oamenilor pe care mi-ai dat din lume. Ai tăi erau și tu mi-ai dat, și ei au păzit cuvântul tău. Acum au cunoscut că tot ce mi-ai dat tu vine de la tine, căci le-am dat cuvintele pe care mi le-ai dat tu. Ei le-au primit și au cunoscut cu adevărat că de la tine am ieșit și au crezut că tu m-ai trimis. Pentru ei mă rog, nu mă rog pentru lume, ci pentru aceia pe care mi-ai dat tu, pentru că sunt ai tăi. Tot ce este al meu este al tău, și ce este al tău este al meu, și eu sunt proslăvit în ei. Eu nu mai sunt în lume, dar ei sunt în lume și eu vin la tine. Sfinte Tată, păzește în numele tău pe aceia pe care mi-ai dat, pentru ca ei să fie una cum suntem și noi. Când eram cu ei în lume, îi păzeam eu în numele tău. Eu am păzit pe aceia pe care mi-ai dat, și niciunul din ei n-a pierit, afară de fiul pierzării, ca să se împlinească Scriptura. Dar acum eu vin la tine și spun aceste lucruri pe când sunt încă în lume, pentru ca să aibă în ei bucuria mea deplină. Le-am dat cuvântul tău și lumea i-a urât, pentru că ei nu sunt din lume, după cum eu nu sunt din lume. Nu te rog să-i iei din lume, ci să-i păzești de cel rău. Ei nu sunt din lume, după cum nici eu nu sunt din lume. Sfințește-i prin adevărul tău. Cuvântul tău este adevărul. Cum m-ai trimis tu pe mine în lume, așa i-am trimis și eu pe ei în lume. Și eu însumi mă sfințesc pentru ei, ca și ei să fie sfințiți prin adevăr. Și mă rog nu numai pentru ei, ci și pentru cei ce vor crede în mine prin cuvântul lor. Mă rog ca toți să fie una cum tu, Tată, ești în mine și eu în tine, ca și ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. Eu le-am dat slava pe care mi-ai dat-o tu, pentru ca ei să fie una, cum și noi suntem una, eu în ei și tu în mine, pentru ca ei să fie în chip desăvârșit una, ca să cunoască lumea că tu m-ai trimis și că i-ai iubit cum m-ai iubit pe mine. Tată, vreau ca acolo unde sunt eu să fie împreună cu mine și aceea pe care mi-ai dat tu, ca să vadă slava mea, slavă pe care mi-ai dat-o tu. Fiindcă tu m-ai iubit
înainte de întemeierea lumii. Neprihănitule Tată, lumea nu te-a cunoscut, dar eu te-am cunoscut și aceștia au cunoscut că tu m-ai trimis. Eu le-am făcut cunoscut numele tău și li-l voi mai face cunoscut, pentru ca dragostea cu care m-ai iubit tu să fie în ei și eu să fiu în ei.

0: Muncesc, dar nu oricum. O emisiune despre creștini la locul de muncă cu Valentin Giurici.
1: Bine te-am găsit și astăzi la emisiunea Muncesc, dar nu oricum. Mă bucur că putem să ne uităm în jurul nostru, putem să găsim oameni care umblă cu Dumnezeu în fiecare zi. Astăzi invitatul nostru este domnul Cornel Glujdea, agent șef de poliție. Bine ați venit în emisiunea noastră.
2: Bine v-am găsit, salut, respect, fiți binecuvântați.
1: Mă bucur că suntem împreună și iată putem să vorbim despre felul în care Dumnezeu se implică și în viața unui agent șef, unui polițist. Cum ați ajuns aici? De ce poliția?
2: Am terminat armata, am lucrat și în fabrică la 16 ani, înainte de armată. În 97-98 am făcut armata la jandarmi. Am rămas comandat de pluton la soldații care veneau și celelalte cicluri. După care, când s-a desfințat armata, am mers la poliție. Până atunci am fost comandat de pluton, am mers împreună cu ei, făceam toate antrenamentele. Îmi plăcea să zic, faceți ca mine, nu să stau și să le dau lor de lucru. Că asta pățisem eu în armată și nu mi-a plăcut asta. Deci era o bătaie de joc și atunci am dus-o greu în armată. Am fost la Alânga, Malăvăț, la Severin, un combinat chimic de apă grea, unde exista Dumnezeu, dar cred că nimeni nu cunoștea dintre comandanții de acolo. Era greu, a fost bine, ne-am antrenat și psihic, cred că mai mult decât fizic, că vedeam numai ca în filmele, viața bate filmul, după cum știți. Am rămas după care la jandarm și am ales să antrenez soldații în alt mod, fără bătaie de joc și doar fizic și psihic, cum trebuie să fim pregătiți pentru unele situații reale. Am mers la poliție, am dat examen în 2000, nu am luat, am mers în 2005 și din 2005...
1: Mi-ați servit o întrebare. Ce înseamnă pregătire psihică pentru soldați?
2: Pregătirea psihică e mai importantă decât cea fizică. Dacă psihicul nu-i tare, poți să ai fizicul cel mai mare din lume, că clachezi, nu reușești, nu... toate misiunile, tot ce este de lucru. Pregătirea psihică era în sensul că efectuam câte 8 ore de gardă cu aburi, cu fiare contorsionate, cu tot felul de să fii pregătit, să nu spese de lucrurile ce le vedeai pe acolo, să ce auzeai noaptea. Eram singuri într-un munte, era hidrogen sulfurat, apa grea în popor, adică nu avea miros, inodor, insipid, incolor. Se mureau câini, erau foarte mulți câini pe jos. Eu atunci am crezut că sunt mai danez și că e multă hrană. Dar, de fapt, fiind greu, hidrogenul s-a sulfurat, era deasupra pământului și când erau scurgeri din greșeală, prima dată mureau câinii. Când mureau câinii, aveam un sistem de mască cu circuit închis. Adică nu luam aer de afară deloc, cu oxigen, era greu, dar eram pregătiți pentru orice. Am reușit și acolo.
1: Ce trebuia un soldat să știe ca să fie pregătit psihic?
2: Pe lângă pregătirea fizică pe care o făceam în fiecare zi, aveam tot felul de exerciții cum ar fi să. Și ne pregăteam dinainte să nu ne facem scenarii, eu știu, urâte în cap, încât să clacheze partea fizică. Repetiția și punerea în unele situații aproximative reale.
1: Așa, și de aici ați mers în zona de poliție.
2: Eram deja pe ordine publică, la jandarmi, am mers la poliție. La poliție s-a mărit spectrul legal, am avut mai multe legi la care lucram. La poliție am început să mergem nu numai pe intervenție la probleme, mergeam și la prevenire, mergeam să vorbim, să avem o altă atitudine, să prevenim unele intervenții la scandaluri, să nu degenereze, să nu... Mergem și pe prevenire. La fel și în școli sau atât de multe misiuni în care mergem să vorbim, să nu se ajungă să trebuiască să luăm măsuri.
1: Îmi spuneați înainte de emisiune că ați văzut că Dumnezeu era alături de dumneavoastră chiar înainte de a vă întoarce la Dumnezeu, în meseria pe care o aveți.
2: Da, în tot acest timp, până nu mă întorc eu la Dumnezeu, toate reușitele mi l-am arondat mie, crezând că eu sunt cel mai bun și că doar pregătirea mea și fizică și psihică mă ajutau. Nici nu cred că mi-am dat seama de câte ori a fost Dumnezeu cu mine de-a lungul timpului până m-am întors la Dumnezeu, până m-am căsătorit, până soția mea m-a ajutat să înțeleg că Dumnezeu este cu oricine și că îl vrea și îl iartă de orice păcat.
1: Ne puteți da un exemplu, un caz concret în care ați văzut că Dumnezeu e alături?
2: Da, într-o dimineață veneam de la serviciu după schimbul 3 de noapte, fusesem, veneam de la lucru cu mașina, obosit, am ratat o curbă, era un canal cu apă mare acolo, am crezut că mașina m-am răsturnat, am căzut în apă, viața bate filmul, am deschis geamul, am ieșit în apă, era ianuarie, era foarte frig, fără nici, nu știu, parcă eram și mai bine pregătit, dar așa credeam eu, dar Dumnezeu era cu mine și m-a ajutat și m-a scos și de acolo. Am sunat pe frate, m-a luat cu mașina.
1: Deci ați intrat cu mașina în apă.
2: M-am răsturnat, da, pe canal și am rămas cu roatele în sus în apă. În apă era peste mașină. Nici nu mi-am dat seama cum am ieșit, cum am dus pe mal. Deja înghețase hainele, cum erau de la apă. Am înghețat până a venit fratele meu. Era foarte, na, având emoții și pe moment nici n-am simțit nici frig, nici nimic. După 2-3 zile am văzut că tușesc și deci m-am realizez după. La cald ești invicibil, ești, dar dacă acceptăm că Dumnezeu este cu noi, putem să nu ajungem în canal.
1: Dumnezeu v-a păzit chiar dacă în momentul acela nu erați cu el, el a avut grijă.
2: Tot timpul și în toate misiunile în care am fost și mult mai multe, nu vin toate acum în minte, dar foarte de multe ori a fost cu mine un accident, tăia de lemne, drujbe, motociclete, căzături, temirce, sunt o fire activă. Specificul meu la lucru, nu am ales niciodată munca de birou, hârțăgărie. Dacă trebuie, le fac și pe alea că trebuie și că le pun și încerc să fiu ordonat și să le pun la locul lor și să-mi respect munca, bineînțeles, dar dacă ar fi să zică care merge în stradă pe 1-2, cine merge la stă la birou, eu zic că nu în stradă și colegii mei știu asta, se bazează pe mine și nu-i las. Și chiar și noaptea, dacă sunt acasă și dorm, într-o noapte m-a sunat colegul, s-a stricat mașina pe undeva pe un câmp, s-a lovit un cățel, nu știu ce a lovit, m-am trezit, am luat șlepul, m-am dus, l-am luat, am rezolvat, pentru că mă pun în locul lui și zice Cornel, nu mă așteptam să am sunat pe multă lume, nu mi-a răspuns nimeni, zic, la 3 noaptea cine, să lumea mai doarme. În altă noapte, doi colegi mai tineri, au fost efectiv loviți de niște oameni răi, nu le pot spune etnie sau ceva, au spart geamul la auto specială și m-am dus și m-am înfuriat un pic și zic, nu se poate, nu-i posibil, au fugit toți. Pentru că așa este, ca și niște șacali care atacă când sunt doi și așa.

0: analizam până atunci. Acolo da mie toată slava, toată puterea, toată priceperea, toată ridicarea de casă. Am făcut și o casă împreună cu soția, singur, noi. Trebuie să facem, trebuie să... cu copiii, familia, deci mi-a arătat că eu sunt priceput, că eu sunt bun, că eu sunt eu. Acest eu, dacă dispare eu și apare Domnul, atunci ești împăcat cu Dumnezeu și atunci accepti că altfel niciun om mândru nu se zică că este credincios. Eu sunt mândru și sunt credincios. Nu prea, e conflict de interes acolo.
1: Cred că asta e problema multor oameni, mândria.
0: Da.
1: Nu au loc pentru Dumnezeu în viața lor. Au impresia că de ei depinde toată viața. Dar cum ziceți dumneavoastră, de fapt de Dumnezeu depinde. Viața noastră, da. Ne-ați spus cum El v-a păzit în diverse situații de viață.
0: Nenumărată, dacă le-a scrie...
1: Poate scrieți o carte într-o zi. Ce s-a schimbat în meseria dumneavoastră după ce i-ați dat lui Dumnezeu creditul?
0: Da, am avut răbdare cu oamenii, deși sunt agitat. Am încercat să le explic. Foarte mulți oameni au înțeles că dacă ei au greșit, nu e nimeni de vină că a venit poliția și trebuie să sancționeze ceva ce tu ai făcut. Că tu ai greșit. Oricare ar fi ea greșeală, oricare ar fi de natură penală, contravențională. Și vorbind cu ei, bineînțeles, pe un ton ferm, la fel și îngăduitor și având pe Dumnezeu, altfel pui lucrurile, altfel le știi să vorbești cu oamenii, altfel îți pun cuvintele în gură și la fel ai înțelepciunea necesară ca să poți să și ajuți, să-i și ajuți pentru că ei să nu repete. Că degeaba vină și le dau amendă, cât mai mare să fiu rău, să vadă cine sunt eu și după aia repetă și încă te mai bip, bip și nu știu ce și nu ai niciun rezultat. Rezultatul e zero. Mâine va face mai rău.
1: De scopul dumneavoastră acum nu este ca să strângeți cât mai multe amenzi?
0: Nu.
1: Ci ca să îi ajutați pe oameni să nu mai repete greșelile.
0: Și să înțeleagă că au greșit. Mulți sunt care primesc amendă, ei nici nu acceptă că au greșit. Mi s-a întâmplat odată.
1: Dați exemplu, de
0: exact,
1: exemplu. Ce
0: erau
1: greșeli?
0: Două persoane în vârstă. Un domn, efectiv, că ce aveți greșit? Permis și știți, efectiv era stop. Nu a oprit la stop. Avem un drum național. Un drum național pe care se circulă marfă, tiruri de toate naționalitățile. Noi deja știm, după numele de matriculare, care cum circulă, cât de haotic, cât de viteză, cât de... Acolo, deci, avea stop. Vedea de pândup secundar, nu a oprit efectiv la stop. M-am dus și, domnule, zic, nu se poate așa ceva. Cum puteți să... Nu, indiferent de poliție, de amendă, de... Dar e viața dumneavoastră și a soției. M-am uitat, mă așteptam, fiind persoană în vârstă, eu știu că ei tot timpul spun, am greșit, iartă, nu știu ce a fost în capul meu. Din contră, mi-a spus, nu am greșit și nu voi greși niciodată. M-am rămas șocat, domnule, poate mai fac glume. Glumiți? Nu. Soția, da, așa este, mi-a spus. Atunci am zis, îmi pare rău, o să vă sancționez. A trebuit să aplic sancțiune pentru că oamenii nici nu înțelegeau ce au făcut măcar. Deci nici nu înțelegeau că puteau muri în orice clipă. Deci de pe un drum secundar, când intri pe un drum în care se circulă cu viteză și stilul, deci mori instant, nici nu știu. Ei și alții probabil care s-ar fi întâmplat. Dacă... Deci cei care nu înțeleg, trebuie să-i facem cumva în orice mod să înțeleagă. Până și cu sancțiune scrisă în bani și complementar, este complementar, sunt reținerea permisului, certificatului, o serie de lucruri complementare pe lângă sancțiunea propriu-zisă, pe lângă punctele de penalizare, pe lângă punctele de amendă, avem aceste pârghii care coercitive până la urmă, dacă omul nu înțelege.
2: Chiar dacă în jur este corupție și dezinteres, noi vrem să îți spunem că se poate. Da, se poate să trăiești și să muncești corect în România.
1: Ce altceva s-a schimbat în viața polițistului Glujdea după ce l-a cunoscut pe Dumnezeu? S-au schimbat anumite comportamente,
0: da,
1: anumite practici.
0: Da. Mături prin secție de drag, mături fără rușine. Chiar dacă...
1: Asta e partea nevăzută a unui polițist.
0: Deci,
1: nu?
0: Și în ținută. S-au venit oameni, dar n-aveți de servici, femei de servici, sau cum zic, cetățeni. Doamne, nu avem, au plecat în concediu, nu avem pe nimeni, trebuie să punem mâna pe mătură. Da.
1: Și mă gândesc acum la mândria domnului Glujdea dinainte.
0: Să mă otor, pe dacis, tu știi cine sunt eu? Nu, deci cu drag și facem, lucrez cel puțin și am și câțiva colegi care văd, niciodată nu mi-a spus, ia bă și tu și mătur ca mine, tu vezi că eu mătur, tu știi cine sunt eu, tu ești mic și uite-te la mine că... Nu, pentru că exemplu face mult mai mult decât dacă îi spui în fiecare zi, tu trebuie să mături, să fii copil, cu minte, să asculți, să...
1: M-aș fi așteptat să-mi spuneți multe lucruri, dar nu mă așteptam la lucrul acesta, să-mi spuneți că măturați prin secție.
0: Da, asta e unul dintre, da.
1: Și asta
0: da.
1: E o mare minune pe care o face Dumnezeu. Ne,
0: da.
1: smerește, orice. Ne ajută să ne înțelegem locul și că valoarea noastră nu stă în ceea ce facem, în meseria pe care avem, ci valoarea noastră stă în dragostea pe care ne

0: pe el.
1: Să mături și să și aplici legea cum trebuie. Deci să poți să fii și sus și jos într-un anumit nivel de secoai, să nu te poți coborâ să faci curățenie. Nu poți să înțelegi pe cel care face curățenie, nu poți să înțelegi pe ceilalți care lucrează. Trebuie să înțelegi fiecare domeniu și eu respect orice domeniu de activitate al oricui. Am de învățat de la constructori, opresc noaptea mașini și îmi spune, domnule, șeful, eu lucrez la construcții și arată mâna. Și când arată mâna e mai curată ca soției mele. Atunci imediat declanșează ceva și văd că mânușile alea de acolo, din ușă, din dreapta, sunt folosite pentru altceva. După ce deschid portbagajul, văd că are rângi, leviere sau alte. Deci sunt flare-uri și asta cu timpul. Nu poți să-mi spui mie că cine lucrează nu are mâinile, nu foarte puțin, că tot timpul lucrează cu mânuși. Nu e adevărat. Am făcut o casă și știu.
0: Ați amintit de oameni dubioși, oameni care pretind una și de fapt sunt alta. Ați avut de-a face cu infractori periculoși?
1: Da.
0: Cum
1: da.
0: Ați văzut intervenția lui Dumnezeu în asemenea situații?
1: Și cu oameni dubioși și cu nebunii. Ei sunt absolut de orice vine, ei sunt săraci ca nebunii. În momentul în care mergeam la unul, doi, la un nebun și sunt nebunii, de regulă, ei nu realizează cât mănâncă, nu realizează puterea lor. Ei nu-și cunosc puterea. Deja mă uit la colegul meu și când pun mâna pe el, deja se întoarce. Acum nu știu dacă am mâna prea tare sau că simte vreo putere divină. Și în momentul în care l-ai pus mâna, zice, da, cu Domnul vreau să merg. Chiar am rămas odată uimit că chineam să-l încătușem, sunt foarte puternici, foarte răi, foarte, n-au nimic de pierdut până la urmă. La fel ca și urmăriții generali sau cei care infractori pe licuri, nu mai au de pierdut. Orică mai lovește un polițist, orică nu, pedeapsa lui este stabilită. Și atunci Dumnezeu este cu mine și în momentele alea în care, că eu sunt acolo în focurile agitat să nu-l scăpăm, să nu, poate că mai uit din procedee, dar având mai multe procedee în minte și îți dă Dumnezeu pe cel care, exact care trebuie să-l folosești și simte. Am văzut că ei simt. Oamenii simt. Cine simt autoritatea până la urmă. Dacă nu simt autoritatea, nu respectă și apare mai rău să se complică lucrurile, în general.
0: Dar ce înțeleg eu este că vorbiți de două autorități. Autoritatea de a fi polițist, reprezentant al statului român,
1: da.
0: Și autoritatea de a fi din partea lui Dumnezeu.
1: Da, da, am observat asta. La 112 ne-am dus la un concert, mai urâțel, într-adevăr. Dar trebuie să mergem și acolo. Un băiat se tăiase tot pentru a da sânge la demon, așa spune. Am zis, ce spui? Să repete, zic, poate de la muzică n-am înțeles. Efectiv, i-am luat cuțitul și l-am dat pe un ciment, pentru că noi îl lăsam și a doua oară la fel făceam. L-am tocit foarte bine, l-am luat, am pus mâna pe el tare, l-am dus, dar pe moment am rezolvat asta. E doar o fază, el va face din nou. Dar măcar l-am scos de acolo să nu se taie mai tare, că el așa credea că dă sânge la demon, în sensul că numai demonii îl ajută pe el.
0: Consumase ceva?
1: Posibil, posibil și uitându-ne la mâini și la răni, era repetat și de mai multe ori, deci nu era atunci prima dată când făcea asta. Dar măcar atunci, pe momentul ăla, l-am scos din...
0: Deci, oarecum, spuneți că și autoritatea pe care o aveți este limitată. Puteți face bine cu o anumită limită.
1: Da.
0: Dincolo de asta este puterea lui Dumnezeu, care îi poate schimba pe oameni. Un asemenea tânăr, cum spuneați, are nevoie de eliberare din partea lui Dumnezeu.
1: Și mai mult timp și mulți oameni pe lângă el care să-l ajute în continuare, dacă și el vrea, că de regulă sunt foarte, ori pe cine întreb, dacă întreb un nebun, e nebun, el spune că nu, dacă întreb un bețiv, ești bețiv, nu, dacă întreb un drogat, te droghezi, nu, deci dacă el nu acceptă, degeaba poți să-i spunem noi orice.
0: Ați avut situații când v-ați rugat pentru anumiți infractori sau împreună cu ei?
1: Da, da. Da, m-am rugat și fără să știe ei, m-am rugat și care acceptă împreună,
0: normal.
1: Dar nu poți tot timpul pentru că oamenii te filmează,
0: au impresia că le face rău, de fapt.
1: Crede, așa și cred, da, cred că ce faceți, ce, deci, și deja sunt croiți împotriva noastră, adică mulți nici nu înțeleg bunătatea pe cu care tu vii și vrei să le explici că au greșit și că nu ești cu nimic tu vinovat, că aplici legea, care nu ai făcut-o tu.
0: Simțiți din partea cetățenilor această pornire împotriva polițiștilor?
1: O parte, da, o simțim și am înțeles-o. De ce? La început nu înțelegeam de ce. Când lucrurile merg rău într-o țară, cei care dau ochii cu cetățenii sunt cei din stradă, polițiștii sau cine o fi ei, jandarmii, pompieri, eu știu. Niciodată nu o să dea ochii cei care fac legile. Strâmbe, bune, cum o fi ele, noi le aplicăm și noi dăm ochii cu ei zi de zi. Cei de acolo, mai rar. Se întâmplă, azi, revolte și, eu știu, mai, na, asta e. Dar cei care dau ochii zi de zi sau la orice eveniment sau când sunt la un doi, noi mergem și ne luăm și laudele și ocară.
2: Chiar dacă în jur este corupție și dezinteres, noi vrem să îți spunem că se poate. Da, se poate să trăiești și să muncești corect în România.
0: Vorbiți de lege, vorbiți de iertare, sunteți creștin. Cum se împacă cele două? Un polițist care cunoaște pe Dumnezeu înseamnă că îi iartă pe toți?
1: Nu, nu, nu. N-am putea să iertăm pe toți. Am văzut asta.
0: Când oferiți iertarea?
1: Iertare oferim, cel puțin eu, chiar dacă sunt cu colegii și eu, dacă văd un om că a înțeles, un om a înțeles greșeala și își cere iertare, dacă văd că el conștientizează greșeala pe care a făcut-o, din partea mea are un avertisment, din start. Dar dacă acel om, am întâlnit o persoană care a trecut pe roșu, într-adevăr, am fugit repede să-l opresc, nu mai mi-am luat cascheta. Da, i-am și spus, ce mai contează dacă dumneata ai trecut pe roșu și loveai o mașină, că am sau nu eu caschetă? Deci, efectiv, cum vedeți alea pe televizor, pe Facebook și ce... Deci, alea reale. Mă filma, să mă rătuzi, da, mă filmez, ce, dacă așa sunt, pot să mă filmez, nu mă deranjează. Tot la fel voi aplica, sau nu, legea, și dacă mă filmez, și dacă nu, tot așa. Și atunci am explicat, o să vă sancționez, să vă iau permis, pentru că dumneavoastră nu aveți, nu înțelegeți că ați greșit, ci avea treabă cu mine că nu am cascheta. Adică, tot timpul dăm vina din cauza altei persoane, eu am greșit. Nu, nu e adevărat. Deci, iertăm oamenii care înțeleg greșeala.
0: Oare așa face și Dumnezeu cu noi?
1: Exact.
0: Încearcă să ne facă pe noi să înțelegem când greșim, dar El este dispus să ne ierte?
1: Nu ne-a mai înființat liberul arbitru. Asta e, liberul arbitru ne dă posibilitatea ca noi să înțelegem că am greșit și să nu mai facem. Că dacă zicem, da, am greșit, acum iar mă duc acasă, iar am greșit, stai mă, deja... Ce pocăință asta? Ca să înseamnă, practic.
0: Cum înțelege un polițist această tensiune între dragostea lui Dumnezeu și dreptatea lui Dumnezeu? Dumneavoastră aveți de aplicat legea, dar în același timp arătați iertare în unele stări.
1: Aici ai maestria și Dumnezeu, sper și mă rog pentru asta să-mi dea această... să pot să aplic legea în dragoste. Deci e foarte important. Și cu copiii, și cu oricine relaționez, încerc să în dragoste. Mai am scăpări.
0: Deși polițiștii greșesc.
1: Și polițiștii greșesc, așa. Dar trebuie să acceptăm și să înțelegem. Da, am greșit, sunt om, suntem oameni, e firesc. Ce nu este firesc este a minți că n-ai greșit. Și că nu, tu greșești, că crezi, intri în altă sferă. Da, am greșit, e omenesc. A repeta, acolo nu e nefiresc să mai repeți. Da, am greșit, asta e, deci recunoaștem.
0: Ne apropiem de final, dar totuși aș vrea să prindem un aspect în această emisiune în care vorbim despre creștini la locul de muncă. Adesea, când vorbim de polițiști, se amintesc anumite ispite ale meseriei, ca să le numim așa.
1: Da.
0: Cum ați depășit ispitele? Care sunt ispitele cu care vă confruntați?
1: Ispite sunt și de zi cu zi. Astea sunt inevitabile. Nu poți să nu treci pe acolo, pentru că suntem în mijlocul lumii și acolo sunt și bunele și relele și ispitele. Una dintre ele ar fi invitarea la o cafea continuă. Dacă o persoană mă invită la o cafea, tot timpul mă oferă cafea, va cere la un moment dat ceva în schimb.
0: Care e un lucru nevinovat.
1: La început e nevinovat, da, da.
0: Nu poți să spui că e o mită colosală.
1: Nu, este 2 lei, 3 lei, știu, 1 leu cât este o cafea, dar acceptând-o, încet, încet, o să mai ofere una, o să mai ofere una și într-o zi zic că, te rog frumos, mă ajut și pe mine cu... Deja bând 2-3 cafele cu persoana, parcă nici nu îți vine să refuzi să spui, mă ajut și mine cu X lucru. Încerc să nu... Mi-am luat un expresor acasă, am luat unul la secție, am zis să nu mai bem așa, că nu-i nici apa curată și mai bine bem la noi acasă.
0: E mai sigură.
1: E mult mai sigură, din toate punctele de vedere. În trecut am avut chiar o experiență nefericită. 6 colegi, chiar colegii mei cu care lucram, au fost arestați pentru luare de mită. Deci ar fi repetarea greșelii pentru care...
0: Interesant cum uneori o faptă așa de gravă, și e clar că îți dă viața peste cap,
1: da,
0: arestarea,
1: complet.
0: Pornește de la un lucru așa mărunt, o cafea.
1: Da.
0: Mă gândesc că nu pentru cafea au fost arestați.
1: Nu,
0: dar este o ușă puțin crăpată,
1: da,
0: pentru o anumită ispită.
1: Ca și păcatul.
0: Și cred că
1: un pic, vine un păcat, după care mi-aduc încă 7.000 de păcate, 7 demoni, care asta e la început de puțin, după care nu mai controlezi. Eu știu, devine patima alcoolului, jocul de noroc, mita, toate la început e puțin.
0: Și lucrul acesta, din câte îmi spuneați mai devreme, l-ați învățat din Biblie.
1: Din Biblie și am văzut, e bine să nu, să vezi la alte persoane, să nu pe tine, dar când este în apropiat, rămâne foarte bine imprimat acel lucru. Nu este legal, nu este biblic și până la urmă nu-i moral, nu putem face un păcat pe care l-ai văzut că e capital și să zici că am greșit.
0: Suntem la final discuției noastre. Cu ce gânduri ați dori să rămână cei care ne urmăresc acum?
1: Aș vrea să rămân și eu, îmi repet asta, să fiu la locul de muncă, acasă, oriunde muncesc, să fiu mai bun, mai bun ca ala de ieri, care am muncit ieri. Să-mi duc la bun sfârșit toate lucrurile, să nu mă uit stânga dreapta dacă lucrează sau nu, că până la urmă nu ei văd socoteală în locul lor sau eu socoteală în locul lor. Dacă muncești și ești împăcat cu ceea ce faci, implicit va veni și recompensa. Și vine. Mulțumim, Domnule, că vine.
0: Vă mulțumim. Împreună cu noi astăzi a fost invitat domnul Cornel Glujdea, agent șef de poliție. Mă bucur că ai fost împreună cu noi în această zi și îmi vine în minte un gând din Biblie care spune: vulpile mici strică viile mari. Micile compromisuri făcute astăzi vor avea repercusiuni în viitor. Cuvântul lui Dumnezeu ne învață: orice faceți, să faceți ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii, voi slujiți Domnului Hristos. Te încurajezi pe tine, orice faci, să faci ca pentru Domnul.
2: Ați ascultat emisiunea Muncesc, dar nu oricum, cu Valentin Giurici.

rob și fii. Un împărat a vrut să înalțe odată un templu trainic pentru fiul său și alăgându-și dintre robi o ceată, îi așeză la trudă necurmată, la daltă, la cuptoare, la elău. Cu ei în rând, din zori și până seara, cioplea și prințul de albe flori de lungi, dar nu a el vedea în stânci comoara, căci robii nu simțeau decât povara de meșteșuguri grele, de porunci. Dar într-o zi, chemându-i împreună, voivodul ce trudea în rând cu ei, se înălță cu lacrimi să le spună: iubiții mei, vă dau o veste bună, de azi înainte sunteți frații mei, căci pentru voi am dat moșii bogate și m-am vândut pe mine însumi rob. De acum, oricine vrea să-mi fie frate și să-și repede trecutul ca pe un ciop. Luar aminte robii cu sfială la tot ce a spus feciorul de împărat, dar au rămas răpuși de îndoială, ca fierul rece stins pe nicovală. Deodată, un vătat s-a îmbărbătat, înaintând spre prinț să-i se închine, acesta iute în brațe l-a cuprins. Apoi, luându-l dintre loc cu sine, i-a dat veșmânt de aur și rubine și un foișor cu diamante nins. Dar împăratul vrut ca să-l cunoască și zise de pe tronul azoriu: de azi nu mai sunt legi să te silească, dar nu uita de haina împărătească, ești fiul meu, trăiește dar ca fiu. Iar noul prinț, între ostași de pază, pășind foișorul său măreț, și a doua zi, abia către amiază veni la muncă, dar ca prinț cu vază și să purtă cu fală și dispreț, ca starea sa de prinț să-și o arate, el sfârmă tiparele de lut, sfârmă pe nicovală nestemate, lovi pe rob, aprins de răutate și se apucă apoi de petrecut. Dar împăratul și-a aprins mânia, văzându-l cum se poartă, și într-o zi i-a zis: ți-ai lepădat numai robia, dar ți-ai păstrat întreagă viclenia, nu mi-ești nici fiu, nici rob. Și l-i zgoni. A doua zi, cu vorbe înlăcrimate, vorbi voivodul iar: popor sărman, nu-i nimeni printre voi să fie frate? Atunci veni cu genele plecate un rob cu mâini zdrelite de ciocan. El fu îmbrăcat cu scumpă îmbrăcăminte și fu adus, cum cronicile scriu, să asculte aceleași tainice cuvinte: tu nu mai ești sub legi de azi înainte, ești fiul meu, trăiește dar ca fiu. Iar noul prinț porni cu voievodul și acesta îl duse pe un înalt liman și arătă într-un palat izvodul cu luna de lumină și efodul și s-au întors la taltă și ciocan. Cu ochii acum din altă plămădeală, privind jurul său cel înfiat, lovi apoi cu drag nicovală și în piept un cântec nou de dunăvală, un cântec sfânt, înalt, înfiorat. Loviți ciocane, dă-ți-le să sune, să crească templul sfânt din zi în zi, să sufle apic foalele în cărbune, noi înălțăm o veșnică minune, în care toți nemuritori vor fi. Și cântecul și bucuria sfântă dădură în mâna lui belșug de rod, lovea-n elău cu mâinile amândouă, sudoarea lui părea pe frunte rouă și într-adevăr era un voievod. Atunci alți robi au îndrăznit și roade să fie fii de împărați și fiice, nu doar de dragul sfintelor podoave, ci spre a simți în piepturile slabe fiorul acelei sfinte bucurii. De atunci, din unii altora povară, veniră mulți, în fiecare zi,
nu toți râvnim de muritoarea viață, ci cei ascunși ca să se dea de față, iar cei adevărați pentru a iubi. Și acum, tu, frate, care prin credință porți haine albe cu sclipiri de nea, Iisus te vrea cu El de o ființă, părâșul vechi, El vins de neputință, căci nu mai are lege împotriva ta. Ești liber azi și îmbrăcat ca rege și ai în cer un sceptru și un palat. Niciun păcat oprit de vechea lege nu poate sub o sândă să te lege, dar cum te porți ca fiu de împărat? Ești liber azi de orice legi morale. Hristos a frânt pe cruce jugul tău, te-a așezat pe culm spirituale, puteri și rai sunt toate ale tale. Dar cum trăiești ca fiu de Dumnezeu? Ești liber azi. Ce faci din libertate? Ești tu smerit de atât cât ești de sus? Simți inima lui Dumnezeu cum bate? Cuprins tu oare în dragostea de frate tot idealul sfânt al lui Iisus? Ești liber azi, dar totuși, ține minte, căci dacă iar te alături lui Satan, tu nu ești fiu, tu n-ai în cer, părinte, dar nu mai ești nici rob ca mai înainte, ci soarta ta va fi cu cel vicrean. Căci dacă legea, ca un leu la pândă, aflând pe cei chemați în veacul trist, cu cât mai mult vor suferi o sândă toți cei ce trec cu fața surâzândă peste ofranda sângelui lui Crist. Ia seama, da, și în inima ta scrie, căci pe pământ, în cer și în Empireu, nu-i nimeni mai bun în veșnicie, mai iubitor, mai plin de duioșie, dar nici mai aspru decât Dumnezeu. Ia seama, dar, că nimeni nu se frânge mai mult ca El spre a te feri de rău, dar nu uita că ești plătit cu sânge, că nimenea de mii de ani nu plânge mai mult ca Dumnezeu, de dragul tău. Amin.

0: Vieți transformate. Emisiune realizată de Ioan Ciobotă.
1: Vreau să precizez că această emisiune este înregistrată în aer liber. Veți auzi mașini trecând, tramvaie, camioane. Suntem în aer liber.
2: Astăzi la Vieți transformate, Nicoleta Cojocea. Nicoleta spune poezii foarte frumoase. S-a întors la Domnul cineva de pe stradă, i-a chemat la biserică. Un slujitor al bisericii. Dar au fost și momente grele în viață. Nicoleta, bine ai venit.
3: Bine v-am găsit. Mulțumesc de invitație.
2: Ne spui câteva versuri? Te-am luat prin surprindere?
3: Da, ce mi-a venit acum despre Dumnezeu, vrea să-i închinui, e: te port în mine ca pe un vas de preț, ca pe o comoară închisă cu peceți. Asta știu versurile astea la început și asta vrea să-i dedic lui.
2: Da. Doamne, ajută-ne să-L purtăm pe Dumnezeu în inima noastră ca pe o comoară de preț. Da. Spune-ne.
3: Sunt la medicină dentară. Am făcut înainte și facultatea de asistență medicală de laborator de analize, 3 ani, după care un an am făcut pauză și apoi am reluat studiile în medicină dentară.
2: Ai început în Caransebeș. Ai crescut în Caransebeș?
3: Am crescut, da. Îmi place să zic orașul minunilor mele.
2: Orașul minunilor?
3: Orașul minunilor, pentru că minunea cea mai mare e Dumnezeu și acolo mi s-a descoperit mie. De asta spun așa.
2: Da. Cum? Cum s-a descoperit?
3: În primul rând, prin educația pe care am primit-o în familie. Provin într-o familie mixtă. Din partea mamei mele, să zic, sunt pocăiți, baptiști, din partea tatălui meu, ortodoxi. Acum, tatăl meu, fiind ortodox, el citea acasă din Biblie și de când eram mici, și mie și fratelui meu, ne spunea în fiecare seară pilde, ne lua lângă el și ne vorbea de Domnul Iisus. Și în acest mod mi s-a revelat și ne vorbea în modul frumos în care lucrează Dumnezeu și în modul în care noi ar trebui să semănăm tot mai mult cu El.
2: Tata,
3: da.
2: Da. Frumos.
3: El, nemergând la biserică și având diferite vicii, în sensul că avea patima băuturii, fumatului, pentru unii era mai rău, era scandalagiu și așa, dar ceea ce Dumnezeu i-a pus așa în inimă a fost sensibilitatea pentru el. El știa că ceea ce face nu este bine și ne ruga pe noi să nu luăm exemplu de la el. Și când spune asta...
2: Tu mai ai un frate?
3: Mai am un frate, da.
2: Pe tine și pe fratele tău?
3: Pe mine și pe fratele meu, da.
2: Și era rușine de voi?
3: Era rușine de noi, de modul în care se comportă și știa că nu e bine cum e, doar că nu se poate lăsa și vrea ca noi să nu ajungem ca el.
2: De mama nu?
3: Poftim.
2: De mama nu era rușine?
3: Cu mama, să zic că aveau ei certurile lor, treburile lor, existau certuri în familie. Dumnezeu a ajutat-o pe maică-mea să rămână, să nu divorțeze, pentru că nu i-a fost ușor alături de el, având în vedere că avea patimile de care am menționat. Dar Dumnezeu a făcut minuni și Dumnezeu a dat putere să rămână mai departe. Și pentru asta îi mulțumesc doar lui, pentru că altfel nu am fi crescut. Îi mulțumesc Dumnezeu că am crescut într-un mod așa de frumos, modul frumos în care El ni se revelează. Și spun asta pentru că Dumnezeu m-a făcut să, prin tatăl meu, să îi fac loc tot mai mult lui în viața mea, prin faptul că îmi spunea, uite, Iisus a făcut așa, a făcut așa, vrei să faci și tu așa? Și îmi spunea seara. 5 minute, știu, ne aduna lângă el și ne spunea diferite pilde sau făcea
2: de exemplu,
3: cu noi
2: ce spunea? Ce a făcut?
3: Spunea, Iisus a mers să moară la cruce pentru noi, ne povestea câte o pildă, de exemplu, Bogatul și Lazar sau mai multe pilde și pe aia la sfârșit ne punea întrebări.
2: Deci tata?
3: Tata, da.
2: Cu toate că avea patima alcoolului și așa?
3: Da, avea patima asta, dar el era conștient de chestia asta și...
2: Dar ținea la voi, investea timp în...
3: Da, în fața mea avea curajul să-mi spună exact cum e el, pentru că eu îl primeam așa cum era el și în fața mea avea curajul să plângă, chiar dacă cu alții era rău. În fața mea se descoperea așa cum era el și îmi spunea să nu uit întotdeauna cine sunt și să atunci când mai pot, primul la care să stric să fie Dumnezeu. Și cu asta am crescut. Chiar dacă au fost diferite probleme, au fost diferite certuri, au fost, să zic, nu am pus atât la inimă, nu am rămas cu amprenta asta, mai degrabă am fost un copil vesel și am mers mereu înainte. Am știut că, nu, ce mare lucru, dacă nu mai pot eu, ce? Poate Dumnezeu, nu eu.
2: Da. Și fratele tău?
3: Și fratele meu, da, și el este ca aproape 2 ani mai mare decât mine. El a rămas în Caransebe și alături de ai mei. Merge și el la biserică. Știu că este credincios și că este un înger al lui Dumnezeu și că Dumnezeu m-a înconjurat de îngeri. Și îi mulțumesc pentru că de multe ori nu am văzut treaba asta și am dat vina pe unul pe altul, dar nu. De fapt, răutatea e cel mai mult în ochii noștri. Dumnezeu ne-a înconjurat numai de îngeri. Și în fiecare zi noi putem să devenim tot mai mult, să ne creștem aripile tot mai mult spre El.
2: Dacă mai avea ochii să vedem ce e în jurul nostru.
3: Da.
2: Da. Cum îi spune Ilie lui Elisei, Doamne, deschide ochii să vadă
3: că mai
2: sunt
3: mulți
2: cu
3: sunt
2: noi.
3: Cu noi decât cu ei.
2: Da, frumos.
0: Schimbarea transformatoare este întâlnirea cu Hristos.
2: Tatăl tău a decedat.
3: A decedat, da.
2: Fragedă.
3: Da, când eram în clasa 8, eram chiar în perioada în care aveam examenul de capacitate, să zic. A fost o perioadă de grea, da, dar am simțit că a căzut, efectiv, am simțit că a căzut cerul peste mine. Și când a căzut cerul peste mine, Dumnezeu m-a ridicat la el, la cer. Spun treaba asta pentru că numai Dumnezeu mi-a purtat de grijă și numai El știe cât am strigat la El și Dumnezeu m-a ajutat fără ca eu să merit ceva. Într-adevăr,
2: cum
3: a fost...
2: s-a întâmplat?
3: Da, a fost într-o dimineață când tatăl meu lucra zilier, lucra în fiecare zi unde era de lucru, ba în construcții, la săpat de fântâni, pentru că având studii medii, nu... Na. Și atunci a fost într-o dimineață în care a plecat la lucru într-o sâmbătă și eu ziceam în gândul meu, zic, atunci era o perioadă în care avusese o pauză și nu mai lucrase. Era după băutură și așa și trebuia pauză să se refacă și căuta de lucru, dar nu au găsit. Și exact în sâmbătă au găsit. Și eu stăteam și mă gândeam, zic, mă, dar cum oare de o găsit? Adică până în timpul săptămânii acum nu au găsit, acum sâmbătă au găsit. Mă gândeam eu dimineața. El era bucuros seara că au găsit de lucru și dimineața, sâmbătă dimineața, eu eram în pat cu maica mea. Și de fiecare dată când plecam mă saluta și mă pupa. Și atunci în dimineața aceea eu dormeam și așa. Și mă gândeam, eram așa somnoroasă puțin. Mi-era, să zic, puțin lene. Mă mai trezesc, nu mai salut, nu mă mai trezesc. Și a ieșit pe ușa, a închis ușa și atunci m-am ridicat repede din pat. Și am simțit așa ceva straniu. Am simțit ca și cum nu l-aș mai vedea niciodată.
2: Straniu?
3: Da. Și atunci și-a luat la revedere la mine și mi-a făcut semn cu mâna că mă pupă și a plecat. Și seara eram la neamuri de lui acasă și atunci am aflat vestea că a făcut infarct și că nu...
2: Deci săpa o fântână.
3: Da, săpa într-o fântână și a făcut infarct, da. Având probleme de sănătate, probabil s-au acumulat mai multe și de la abuzul de alcool și de la fumat și toate au venit una peste alta. Și neglijența medicală și toate s-au făcut un cumul. Plus că se stresa mult, se... No.
2: Ce, cum a fost? A fost ca un fel de prăbușire a lumii pentru tine? Cum a fost atunci? Pentru tine, pentru fratele tău, pentru mama ta?
3: Eu pot să spun cu referire la mine ce am simțit. Într-adevăr și pentru ai mei a fost foarte greu. Dar pentru mine, da, a fost ca o prăbușire, fiindcă îi spuneam efectiv tot. Veneam de la școală, mă întreba ce ai făcut, ce-a fost. Îi spuneam tot din prima, mă gândeam să mă... Nu mi-era rușine, nu am fost un copil de nota 10. Taică-miu nu mă presa și așa să zică, învață să iei nota 10. Tati nu-și cere, dar îmi spunea, zice, eu știu că pot să iei notele, eu știu. Zicea, tati nu are cum să-și ceară mai mult, că nici eu nu sunt un exemplu pentru tine, dar nu vreau să ajungi ca mine. Și atunci mi se întâmpla, într-adevăr, veneam la școală, se întâmpla să iau, eram în clasa 5, am luat un 4 și mă gândeam să vin, mă gândeam pe drum.
2: 4 vine... la ce, la 4?
3: Nu mai știu exact.
2: Pentru ce? Temă nefăcută?
3: Nu, s-a dat un test așa și nu m-am pregătit acasă, pur și simplu nu m-am pregătit. Da. Și am venit acasă pe drum și eram necăjită, că eu vreau să le fac fericit, să zic, era clasa 5, prima notă, 4 sau câte am luat 5. Da. Și când vin acasă, mă gândeam pe drum să spun, să nu spun. Intru pe ușă, taică-mi bucuros, na, tati, cum a fost la școală? Și ea zic, cum să fie, am luat 4. Și când a auzit, mi-a zis, tati, nu te ceartă, știu că tu poți mai mult. Când am auzit asta, mi-a fost rușine, pur și simplu, am zis că, zic, Doamne!
2: Mai bine te certa!
3: Zic, da, mai bine mă certa. Și asta mi-a făcut să mă încred mai departe în Dumnezeu și să nu mă las bătută.
2: Te-au chemat și la biserică, acolo la voi pe stradă, în Caransebeș.
3: Da, da. Eram prin clasa 7-a, ne juca mai mulți copii pe stradă și eu cu copii mici.
2: Pe vremea respectivă mai erau jocuri pe stradă?
3: Da, noi ne jucam Brațele și Vânătorii, ne jucam Castelul, ne jucam Prinsa, ne jucam multe. Și a venit un frate care mergea la biserică la noi, era o bisericuță mai mică, Biserica Emanuel, la noi pe stradă, vecinii mei pe stradă și... Zice, era sărbătoarea roadei, zice, haideți că o să fie frumos, haideți că o să se dea, aveți o surpriză la sfârșit, haideți. Și noi eram mai mulți copii, să mergem, să nu mergem, să nu știu ce. Și zice, da, haide scumpi, haide, de mână să mă ia, haide. Și m-am dus acolo și, într-adevăr, nu mi-a părut rău. Am fost mai mulți, că ne-am fost atunci în acea zi. Și pe urmă fratele a venit și ne-a mai chemat, venea după mine acasă, dacă nu veneam eu, venea el. Asta e fantastic, de să te ții cu de cineva așa, să cu forța să-l iei, să-l scoți din iad, pur și simplu, să nu-l lasă să decadă. Și am continuat atunci să merg la biserică. Și bineînțeles, stai că mi-o întreba când veneam acasă, ce s-a întâmplat, cum a fost, da. Ce a fost, ce s-a discutat și așa. Și îi spuneam tot ce se întâmpla.
2: Cum el nu venea?
3: Nu venea la biserică, el citea acasă singur din Biblie. Spunea că vrea să vină și el. Avea melodii de la noi, de la biserică, care le cânta acasă. A bătut la ușa ta cineva și la miezul nopții, astea erau printre melodiile lui preferate.
2: Și la miezul nopții va veni Iisus cu pas domnul.
3: Da. Și a bătut la ușa ta cineva, iarăși. Și asta de când noi le știam de la el de acasă.
2: A bătut la ușa ta cineva și n-a deschis nimeni.
3: Și spunea că vrea să vină să vadă cum e și așa, dar cel mai mult el stătea acasă și citea el singur.
2: Deci ai început să mergi la biserică?
3: Poftim.
2: Ai început să mergi la biserică?
3: Da, am început să merg la biserică, am mers și perioada liceului, tot așa la biserica noastră Emanuel. Noi eram o bisericuță mică, să zicem, în total eram vreo 30 de persoane, 30 și ceva. Eram copii destul de mulți, eram vreo 15 copii, eram... Da.
2: Jumătate din biserică.
3: Da, se făceau concursuri, se ocupau surorile de noi la grupa de copii. Asta mi-a prins foarte bine lecțiile de copii care se făceau acolo și concursurile care se dădeau prin faptul că învățam multe versete și prin asta, și când eram în perioade mai grele, eu mi le reciteam și mi le spuneam mie când... Nu. Când aveam perioade de ale mele.
2: Da. Care a fost momentul când te-ai întors la Domnul?
3: Vai, nu e grea întrebarea.
2: Sau a fost un proces?
3: A fost un proces, dar îl simțeam de mică pe Dumnezeu, îl simțeam așa prin fiecare istorisire, prin fiecare poveste ce mi-o spunea, prin fiecare pildă. Aveam o Biblie de copii și când îl citeam, îl vedeam și mă rugam și noaptea să ajung la el, să fiu cu el, orice, dar să nu fiu fără el. Și atunci a fost practic un proces. Am mai făcut greșeli, într-adevăr, dar căutam să nu stau acolo, să mă ridic înapoi, pentru că știam nu ce pot eu, ci ce poate el. Și a fost așa să zic, și cu suișuri și coborâșuri, dar Dumnezeu m-a ajutat de fiecare dată, numai prin puterea Lui.
2: Și cum ți-ai descrie viața cu Dumnezeu, comparativ cu viața de dinainte? Ai fost cumva atrasă și tu de patima alcoolului?
3: Nu, din cauza... Nu, taică-miu ne spunea, încă ne-ai și de dea să bem, să vedem cum îi. Zicea, uite, dacă vrei să guși, să nu te duci să iei de la alții sau așa, cu forța, ca să... Zicea, uite, să știi cum îi, să nu te duci la alții. Așa s-a întâmplat la mine, că și fuma și bea și atunci, ca să nu fiu curioasă, zicea, uite, tati, îți dă-ți ai voie, dar să nu mă minți, dacă tu vrei să fumezi sau așa, să nu faci pe ascuns. Zice, poți să ai încredere în tati că tu dacă îmi spui, tati, zice, vorbim și vedem. Și atunci, din cauza asta, nu am fost atrasă, pentru că n-am avut o curiozitate. Să zic, el bea bere sau așa și mi-a dat și mie, am văzut cu mâini, n-am avut nicio treabă. Da. Pur și simplu m-a lăsat trece și la fel cu țigările și cu asta nu am avut probleme. Pentru că nu au fost constrângeri și taică mi-o spunea clar, măi, asta sunt, asta pot, asta... Eu nu sunt un exemplu bun, dacă tu vrei să faci asta, ești liberă, dar nu-i bine. Da. Și atunci, din cauza asta, nici nu m-a atras, să zic, celelalte lucruri. Pentru că știam că nu am ce să-mi dea, ce să-mi dea.
2: Și cum se descrie viața înainte de a-L cunoaște pe Domnul, comparativ cu viața de umblare cu Domnul Iisus? Chiar pe pământul acesta.
3: Așa nu pot să o disec, nu pot să o disec, fiindcă e toată o minune. E doar o minune a lui Dumnezeu și, cum am spus, El mi-a purtat de grijă. Am avut și accidente când eram fost mai mică. Am avut accidente de mașină. Am avut două accidente, una prin clasa 1-a, una prin clasa 4-a.
2: Ce s-a întâmplat?
3: O încăpățânare de-a mea, pe care mă rog ca Dumnezeu câteodată să mi-o scoată, că uneori sunt așa încăpățânată. Și noi am fost familie mai săracă și așa, și aveam o masă sponsorizată de călugărițe și așa. Și eu după școală, după ce terminam orele, pe la ora 12, mergeam acolo la cantină. Și mergeam singură pe stradă și așa. Și după ce am venit la masă de acolo, mi-a mai rămas un colț de pâine. Și mă gândeam, am văzut păsări găind pe acolo vis-a-vis și m-am gândit, na, hai că trec strada să le dau lor. Și mă pun să trec strada și trec până la jumătate și după aia nu mai știam ce să fac.
2: Și în mijlocul străzii.
3: Eram în mijlocul străzii. Venea din față, venea o mașină. Deci nu aveam timp să mai trec. Din spate venea un camion cu butelii. Și mă gândeam, zic, ce mă fac? Că nu aveam cum să trec. Mă gândeam, mă trec înapoi, asta mă prăbușește. Și după aia zic, Doamne, ce să fac? Și am trecut înainte și, într-adevăr, a dat mașina aia peste mine.
2: Camionul cu butelii?
3: Nu, cealaltă mașină. A mers, nu m-am mai întors înapoi, că era mai grav și a mers înainte și era o mașină mică. Și așa am zic, Doamne, ce să fac? Eram așa într-o stare de criză. Și atunci am trecut și a dat mașina peste mine și m-am dus la spital și Dumnezeu la cap. Am avut așa puțin stare de amnezie, de inconștiență și după aia Dumnezeu mi-a ajutat și mi-am revenit.
2: Dar nu ți-au picioare, mâini, ceva?
3: Nu, n-am avut nimic.
2: Deci a fost un accident oarecum ușor, dar ai dat cu capul de asfalt?
3: Da, am dat cu capul de asfalt. Bineînțeles, la ei mei a ajuns vestea gravă, că cine știe cum sunt,
0: Trăiește și tu minunea transformării. Cunoaște-L pe Hristos.
3: Și pe urmă eram în clasa 4-a. Noi venisem de la o nuntă. Eram eu, maică-mea, frate-miu, taică-miu și mai un prieten de-al lui taică-miu. Și veneam pe jos de la nuntă de acolo și la un moment dat ziceai să-mi luăm un taxi. Și eram eu cu maică-mea, cu frate-miu și taică-miu zice că el merge pe jos cu prietenul lui. Și ne-am apropiat de taxi, taximetristul dormea. Era o mașină mică, Tico, și îi zic eu la maică-mea, zic să vezi că o să facem accident. Dacă fii de somnoros, zic să vezi că o să facem accident. Și eu mă duc râzând, mă duc, mă pun în față. Eu, deși fiind copil, nu aveam voie să stau în față. Mă duc, mă pun în față și zic, na, ce poate să întâmple? M-am pus în față și am trecut de primul semafor și a fost un accident. A venit cine, nefiind vina taximetristului. Taximetristul a condus regulamentar, a venit din lateral un matiz și pur și simplu a dat peste noi. El s-a rostogolit, dar noi nu, am rămas. Și mulțumesc Dumnezeu, adică tot la cap m-am lovit și puțin la genunchi. Și numai el m-a scăpat.
2: Și cel din matiz?
3: Nu a avut nimic, doar că s-a rostogolit cu mașina, dar Dumnezeu a scăpat și pe ei. Da. Și așa, asta a fost experiențele, să zic așa, în care... Nu știu cum se întâmplă la mine, că de-aia îmi doresc să nu fac rău, știu că îi... Și tot acolo mă bag să văd dacă e așa. Să văd dacă e așa că... Nu știu, câteodată sunt așa de încăpățânată că mă rog ca Dumnezeu să lucreze la chestia asta.
2: Da. Deci, unele lucruri putem să le influențăm.
3: Mai ales dacă Dumnezeu te anunță dinainte și de ce să nu asculți?
2: Da.
3: De ce să nu asculți de El? Că mai mult face ascultare decât o mie... De jertfe și...
2: Da. Cum este viața ta de umblare acum cu Domnul?
3: Plină.
2: Ce presupune? Bine, sunt convins.
3: Plină.
2: Da. A, plină?
3: Plină.
2: A, am înțeles, bine.
3: Plină.
2: Da.
3: Da, plină de experiențe, plină de încercări. Dumnezeu vrea să mă învețe multe, mai trebuie să mă las modelată de El. și iarăși așa am încăpățânarea mea, dar știu că Dumnezeu mă scoate la capăt, că știe că, nu, că fac din neștiință lucrurile astea și că nu știu de ce, dar nu știu cum, dar eu după mine tot le gafesc, după tot la Dumnezeu mă întorc și tot văd că varianta lui era cea mai bună.
2: Întotdeauna cea mai bună.
3: Cea mai bună. Deci, da. Așa e viața mea de acum și mă rog ca Dumnezeu să mă facă să ascult de la început de El, nu să-mi dau cu capul și după aia să văd.
2: Toți suntem la fel. Doamne, ajută-ne să ascultăm de la început de Tine, nu după ce am dat cu capul. Doamne, păzește-ne.
3: Și atât de simplu, că altfel Dumnezeu te și scutește.
2: Da.
3: Nici nu mai treci prin atât de... Fiecare încercare e grea sau fiecare... Poate să-ți lase o amprentă așa mai urâtă sau să te facă... Eu tot asta mă rog. Zic, Doamne, vreau numai Tu să fii în inima mea și să fie tot mai mult loc, să nu port ură sau să nu port dușmănie, da, sau chestia asta. Recunosc că am avut perioade de conflicte și de neînțelegeri în care credeam că mi se întâmplă din cauza lui X, Y sau Z, dar da, nu era așa. Da. Răutatea e în inima noastră, de fapt, în ochii noștri. Și da, știu că Dumnezeu are îngerii Lui și m-a ajutat până acum, fai, de mult prea multe ori m-a ajutat.
2: Și nu cred că suntem noi chemați să scoatem răutatea din inima altora.
3: Corect.
2: Ci din inima
3: noastră. Numai Dumnezeu poate.
2: Da. Ai și o poezie pregătită?
3: Da.
2: Te rog, citește-ne o poezie. Recite-ne o poezie.
3: E poezia preferată? Iisuse, Iisuse, ce mult te iubesc, izvorul de viață în Tine găsesc. Ești dorul, ești pacea din inima mea, revars în suflet din dragostea Ta. Te văd pretutindeni, te văd necurmat în norul ca spuma ușor dantelat, în pia de aur a caldului soare, în ziua fierbinte, în nopții răcoare, în râul de munte spumos, cristalin, în rugă, în cânt, în plâns și suspin, în noapte de mai, în parfumul de flori întrilurii vrășite de priveghetori, în tunet, în trăsnet, în fulger, în rouă, în mirosul jilav al brazdei când plouă, în somnul cu vise ce se împlinesc. Iisuse, Iisuse, ce mult te iubesc! Când văd primăvara zăpada pierind și blând ghiocelul timid răsărind, când văd cum câmpile cu toate rodesc, când ramura crapă și mugurii zbucnesc, când seara pământul încet a cuprins, când cerul făcrile și le-a prins, când besna spâșe perdeaua de nori, când mă amețește parfumul de flori, zefirul când mângâie blând fruntea mea, când crinul deschide potirul de nea, când clopote sună prelung, depărtat, când în rugăciune am îngenunchiat, în inimă simt un foc mistuitor și-mi vine să strig, te ador, te ador, atunci cât de largă e inima mea, o lume întreagă aș îmbrățișa și piatra pe care ai călcat o iubesc și-s fericit că simt că trăiesc. Iar când mă înveți din cuvântul cel sfânt, eu simt că plutesc între cer și pământ. Chiar când sufăr și toți mă lovesc, iar prigonitorii mă batjocoresc, chiar dacă vărs lacrimi amare, fierbinți, chiar dacă o să-mi spună că-s ieșit iar din minți, nu-mi pasă! În Tine plăcerea-mi găsesc. Iisuse, Iisuse, ce mult te iubesc! Amin!
2: Amin! Îmi doresc din toată inima să poți să spui și tu, Iisuse, Iisuse, ce mult te iubesc! Dumnezeu să te ajute și să te binecuvânteze!
1: Probabil ați auzit, această emisiune de astăzi a fost înregistrată în aer liber. Ați auzit trecând camioane, mașini, tramvaie, am înregistrat-o în aer liber.
0: Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.

Psalmul 69. Scapă-mă, Dumnezeule, căci îmi amenință apele viața. Mă afund în noroi și nu mă pot ținea. Am căzut în prăpastie și dau apele peste mine. Nu mai pot strigând, mi se usucă gâtlejul, mi se topesc ochii privind spre Dumnezeul meu. Cei ce mă urăsc fără temei sunt mai mulți decât perii capului meu. Ce puternici sunt cei ce vor să mă piardă, cei ce pe nedrept îmi sunt vrăjmași. Trebuie să dau înapoi ce n-am furat. Dumnezeule, Tu cunoști nebunia mea și greșelile mele nu sunt ascunse. Să nu rămână de rușine din pricina mea cei ce nădăjduiesc în Tine, Doamne, Dumnezeul oștirilor, să nu roșească de rușine din pricina mea cei ce Te caută, Dumnezeul lui Israel, căci pentru Tine port eu ocara și îmi acopere fața rușinea. Am ajuns un străin pentru frații mei și un necunoscut pentru fiii mamei mele. Căci râvna casei Tale mă mănâncă și ocările celor ce Te ocărăsc pe Tine cad asupra mea. Plâng și postesc și ei mă ocărăsc. Mă îmbrac cu sac și ei mă batjocoresc. Cei ce stau la poartă vorbesc de mine și cei ce beau băuturi tari mă pun în cântece. Dar eu către Tine îmi înalți rugăciunea, Doamne, la vremea potrivită. În bunătatea Ta cea mare, răspunde-mi, Dumnezeule, și dă-mi ajutorul Tău. Scoate-mă din noroi ca să nu mă mai afund.

să fiu izbăvit de vrăjmașii mei și din prăpastie. Să nu mai dea valurile peste mine, să nu mai înghită adâncul și să nu se închidă groapa peste mine. Ascultă-mă, Doamne, căci bunătatea Ta este nemărginită. În îndurarea Ta cea mare, întoarce-ți privirea spre mine și nu-ți ascunde fața de robul Tău, căci sunt în necaz. Grăbește de mă ascultă. Apropie-te de sufletul meu și izbăvește-l, scapă-mă din pricina vrăjmașilor mei. Tu știi ce ocară, ce rușine și batjocoră mi se face. Toți potrivnicii mei sunt înaintea Ta. Ocara îmi rupe inima și sunt bolnav. Aștept să-i fie cuiva milă de mine, dar degeaba. Aștept mângâietori și nu găsesc niciunul. Ei impun fiere în mâncare și când mi-e sete îmi dau să beau oțet. Să li se prefacă masa într-o cursă și liniștea într-un laț. Să li se întunece ochii și să nu mă vadă și clahtină-le mereu coapsele. Varsă-ți mânia peste ei și să-i atingă urgia Ta aprinsă. Pustie să le rămână locuința și nimeni să nu mai locuiască în corturile lor, că cei prigonesc pe cel lovit de Tine, povestesc suferințele celor răniți de Tine. Adaugă alte nelegiuiri la nelegiuirile lor și să n-aibă parte de îndurarea Ta. Să fie șterși din casa vieții și să nu fie scriși împreună cu cei neprihăniți. Eu sunt nenorocit și sufăr, Dumnezeule. Ajutorul Tău să mă ridice. Atunci voi lăuda numele lui Dumnezeu prin cântări și prin laude îl voi preamări. Lucrul acesta este mai plăcut Domnului decât un vițel cu coarne și copite. Nenorociții văd lucrul acesta și se bucură. Voi care căutați pe Dumnezeu, veselă să vă fie inima, căci Domnul ascultă pe cei săraci și nu ne socotește pe prinșii Lui de război. Să-L laude cerurile și pământul, mările și tot ce mișună în ele. Căci Dumnezeu va mântui Sionul și va zidi cetățile lui Iuda. Ele vor fi locuite și luate în stăpânire. Sămânța robilor lui le va moșteni și cei ce iubesc numele lui vor locui în ele.

Versetul zilei 180, Psalmul 32, versetele 1 și 2. Ferice de cel cu fără de legea iertată și de cel cu păcatul acoperit. Ferice de omul căruia nu-i ține în seamă Domnul nelegiuirea și în duhul căruia nu este viclenie. Să nu crezi niciodată că Dumnezeu trece cu vederea peste păcatele tale. El te iartă, îți acoperă păcatul și nu ține în seamă nelegiuirea ta doar cu o condiție: să te mărturisești. A mărturisi înseamnă a da pe față păcatele ascunse din viața ta, fie doar în prezența lui Dumnezeu, fie și în prezența unui slujitor, în cazul în care te simți în continuare apăsat. Când te mărturisești, îl face de rușine pe diavol, nu pe tine. Devii mai puternic, nici de cum mai slab. Secretul fericirii este lipsa păcatului din viața ta.

Mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu Tatăl pentru toate lucrurile. Efeseni 5, versetul 20. Îți mulțumesc, Iisuse, și pentru cerul cel senin care mi-aduce în suflet bucurie. Îți mulțumesc și pentru norii aducători de ploaie și de belșug pe deal și pe câmpie. Îți mulțumesc, Iisuse, pentru tinerețe, pentru visuri și iubire, pentru puterea Ta pe care o așezi în sufletul setos de fericire. Îți mulțumesc și pentru bătrânețe, pentru amintire, pentru acești peri albi, plini de înțelepciune, răbdare și iubire. Bună dimineața! Vă doresc o zi în care să alegem mulțumirea. Putem spune că trandafirul are numai spini sau ce trandafir frumos crește în mijlocul spinilor. Să privim partea plină a paharului și să fim recunoscători. Vă binecuvântez în numele scump al lui Iisus. Amin.

Eclesiastul sau propovăduitorul. Capitolul 6. Este un rău pe care l-am văzut sub soare și care se întâlnește des între oameni. Este de pildă un om căruia i-a dat Dumnezeu avere, bogății și slavă, așa că nu-i lipsește nimic din ce-i dorește sufletul. Dar Dumnezeu nu-l lasă să se bucure de ele, ci un străin se bucură de ele. Aceasta este o deșertăciune și un rău mare. Chiar dacă un om ar avea 100 de copii și ar trăi mulți ani, oricât de mult i s-ar mări numărul zilelor anilor lui, dar dacă nu îi se satură sufletul de bunătățile agonisite de el și dacă nici de mormântare n-are parte, eu zic că o stârpitură este mai fericită decât el. Căci aceasta din urmă piere odată cu venirea ei, se duce în întuneric și numele îi rămâne acoperit cu întuneric. N-a văzut, nici n-a cunoscut soarele și de aceea este mai bine de ea decât de omul acela. Și de-ar trăi chiar de 2 ori, 1000 de ani, un astfel de om, fără să se bucure de fericire, nu merg toate la un loc. Toată truda omului este pentru gura lui și totuși poftele nu-i se împlinesc niciodată, căci ce are înțeleptul mai mult decât nebunul? Ce folos are nenorocitul care știe să se poarte înaintea celor vii? Mai bine ce vezi cu ochii decât frământare de pofte neîmplinite. Și aceasta este o deșertăciune și goană după vânt. Ce este omul se cunoaște după numele care i s-a dat de mult. Se știe că este din pământ și nu poate să se judece cu cel ce este mai tare decât el. Căci chiar dacă face multă vorbă care doar înmulțește deșertăciunea, ce folos are omul din ea? Căci cine știe ce este bine pentru om în viață, în toate zilele vieții lui, de viețuire de șartă pe care le petrece ca o umbră? Și cine poate să spune omului ce va fi după el sub soare?

0: 아멘.
1: 아멘.
2: Ce spune Biblia despre legalism? Cuvântul legalism nu apare în Biblie. Este un termen pe care creștinii îl folosesc pentru a descrie o poziție doctrinală care subliniază un sistem de reguli și regulamente necesare pentru obținerea mântuirii și a creșterii spirituale. Legaliștii cred și cer o aderare strictă la leguri și regulamente. Doctrinal vorbind, legalismul este o poziție opusă harului. Cei care au o poziție legalistă falimentează adesea în a vedea adevăratul scop al legii, în special scopul legii lui Moise din Vechiul Testament, care reprezintă învățătorul sau îndreptarul nostru spre Hristos, Galateni 3,24. Chiar și adevărații credincioși pot fi legaliști. Suntem instruiți, însă, să fim plini de har unii față de alții. Primiți bine pe cel slab în credință și nu vă apucați la vorbă asupra părerilor îndoielnice. Romani 14, versetul 1. Din păcate, există persoane care cred atât de puternic în doctrine neesențiale, încât se îndepărtează de părtășia cu alții, nepermițând nici măcar exprimarea unui alt punct de vedere. Și acest lucru este legalism. Mulți credincioși legaliști ai zilelor noastre fac greșeala cererii unei aderențe necalificate la interpretările lor asupra Bibliei sau la tradițiile lor proprii. De exemplu, există oameni care cred că pentru a fi spirituală, o persoană trebuie să evite tutunul, băuturile alcoolice, dansul, muzica, etc. Adevărul este că evitarea acestora nu garantează o spiritualitate sănătoasă. Apostolul Pavel ne avertizează în privința legalismului în Coloseni 2, versetele de la 20 la 23. Dacă ați murit împreună cu Hristos față de învățăturile începătoare ale lumii, de ce, ca și cum ați trăi încă în lume, vă supuneți la porunci ca acestea? Nu lua, nu gusta, nu atinge cu tare lucru. Toate aceste lucruri care pierd odată cu întrebuințarea lor și sunt întemeiate pe porunci și învățături omenești, au în adevăr o înfățișare de înțelepciune într-o închinare voită, o smerenie și asprime față de trup, dar nu sunt de niciun preț împotriva gâdilării filii pământești. Legaliștii pot avea o înfățișare neprihănită și spirituală, dar aceasta nu ajută cu nimic la îndeplinirea scopului lui Dumnezeu, pentru că este o schimbare a exteriorului, nu o schimbare interioară. Pentru a evita să cădem în capcana legalismului, putem începe prin a ne aminti mereu cuvintele apostolului Ioan. Căci legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Ioan 1,17. Să ne amintim să fim plini de har, mai ales față de frații și surorile noastre în Hristos. Cine ești tu care judeci pe robul altuia? Dacă stă în picioare sau cade, este treaba stăpânului său. Totuși, va sta în picioare, căci Domnul are putere să-l întărească pentru ca să stea. Romani 14,4. Dar pentru ce judești tu pe fratele tău? Sau pentru ce disprețuiești tu pe fratele tău? Căci toți ne vom înfățișa înaintea scaunului de judecată a lui Hristos. Romani 14,10. Aici este necesar un cuvânt de atenționare. În timp ce trebuie să fim plini de har unii față de alții și toleranți cu opiniile diferite în problemele discutabile, nu putem accepta erezia. Suntem îndemnați să luptăm pentru credința care ne-a fost încredințată de către Sfinți. Iuda 3. Dacă ne amintim aceste principii orientative și le aplicăm în dragoste și har, vom fi în siguranță în ceea ce privește legalismul și ereziile. Prea iubiților, să nu dați crezare oricărui duh, ci să cercetați duhurile dacă sunt de la Dumnezeu, căci în lume au ieșit mulți proroci minciunoși. 1 Ioan 4:1. Preluat de pe Good Question, folosit cu permisiune.

între praznic și iesle. Creștinii au azi pretutindeni în lume un praznic pe care Crăciun l-au numit. E nașterea celui ce dat un anume, deși al său nume la praznic acum e mai rar, mai încet sau deloc pomenit. De două milenii creștinii serbează cu fast tot mai mare, mai viu, mai sonor, dar cel mai ades, cel serbat, nu contează și încet de la praznic se îndepărtează, iar crezul creștin se transformă în folclor. O iesle, un prunc într-o țară străină, un cântec de îngeri, păstori bucuroși și magii conduși de astele lumină se amestecă încet spre deruta de plină cu sănii, cu reni, cu bărbi ninse de moși. Trezește-te astăzi! Revino-ți, creștine! Visarea plăcută din somnul tău greu te duce departe pe drumuri străine. Privește acum la iesele mai bine și crede că pruncul era Dumnezeu. La iesle începea planul sfânt de salvare, când omul părea pe vecie pierdut și pruncul venit din cerească splendoare se smerea pentru noi, aducând îndurare, o nouă speranță, un nou început. La iesle se acordă un gir mântuirii. O șansă trimisă de Tatăl de sus primește cu pace mesajul iubirii și în inima ta, ca în ieslea smeririi, se va naște din lacrimă sfântă Iisus.

Epistola lui Pavel către Galateni. Capitolul 5. Rămâneți dar tari și nu vă plecați iarăși sub jugul robiei. Iată eu, Pavel, vă spun că dacă vă veți tăia împrejur, Hristos nu vă va folosi la nimic. Și mărturisesc iarăși încă o dată, oricărui om care primește tăierea împrejur, că este dator să împlinească toată legea. Voi care voiți să fiți socotiți neprihăniți prin lege, v-ați despărțit de Hristos. A scăzut din har, căci noi prin Duhul așteptăm prin credință nădejdea neprihănirii. Căci în Iisus Hristos nici tăierea împrejur, nici netăierea împrejur n-au vreun preț, ci credința care lucrează prin dragoste. Voi alergați bine. Cine v-a tăiat calea ca să n-ascultați de adevăr? Înduplecarea aceasta nu vine de la cel ce v-a chemat. Puțin a luat face să se dospească toată plămădeala. Eu, cu privire la voi, am în Domnul încrederea că nu gândiți altfel. Dar cel ce vă tulbură va purta osânda oricine ar fi el. Cât despre mine, fraților, dacă mai propovăduiesc tăierea împrejur, de ce mai sunt prigonit? Atunci pricina de poticnire a crucii s-a dus. Și schilodească-se odată cei ce vă tulbură. Fraților, voi ați fost chemați la slobozenie. Numai nu faceți din slobozenie o pricină ca să trăiți pentru firea pământească, ci slujiți-vă unii altora în dragoste. Căci toată legea se cuprinde într-o singură poruncă: să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Dar dacă vă mușcați și vă mâncați unii pe alții, luați seama să nu fiți nimiciți unii de alții. Zic dar, umblați cârmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești. Căci firea pământească poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii pământești. Sunt lucruri potrivnice unele altora, așa că nu puteți face tot ce voiți. Dacă sunteți călăuziți de Duhul, nu sunteți sub lege, și faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea: preacurvia, curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide, pismele, uciderile, bețiile, îmbuibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Roada Duhului deopotrivă este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Cei ce sunt al lui Hristos Iisus și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Dacă trăim prin Duhul, să și umblăm prin Duhul. Să nu umblăm după o slavă de șartă, întărâtându-ne unii pe alții și pismuindu-ne unii pe alții.

0: Am deosebit onoare și oportunitate să o am alături de mine pe Ștefania Botez, care este din Iași, este psihoterapeut și astăzi vom discuta o temă așa actuală, pot să-i spun, și foarte importantă, mai ales după perioada pandemică. Tema se numește traumă. Mai bine zis, în termenii noștri populari, înseamnă rană sau răni. Haideți să vedem ce înseamnă o traumă, ce înțelegeți prin traumă.
1: Mulțumesc pentru invitație, Gabi, și salut pe toți ascultătorii tăi. Sigur, termenul de rană, de traumă, iată, da, îl putem traduce în felul acesta, rană, dar de data aceasta nu vorbim despre partea biologică, ci vorbim despre partea sufletească sau psihologică, despre rănile sufletului. Rana sufletului, deci provocată și antrenată de traumă, este deja pentru foarte mulți dintre noi o normalitate, până în ghilimele, o normalitate, e prea prezentă în viața noastră cotidiană. Cu alte cuvinte, aproape toți oamenii trăiesc astfel de răni sufletești.
0: Într-adevăr, fiecare om, dacă stai de vorbă cu el sau dacă este sincer cu tine, îți spune una din experiențele prin care a trecut și vedem că a trăit o traumă. Și această traumă, rană, dacă nu este vindecată, este la fel ca și o traumă biologică. De exemplu, dacă te-ai lovit la un picior, vezi că ai o rană, te duci imediat la medic, constată, face constatarea rănii și apoi îți dă un anumit tratament. Tu trebuie mai departe să-l parcurge acest tratament și vezi vindecare sau progrese. Exact așa se întâmplă și cu trauma. Trauma apare și cred că trauma stă la baza tuturor problemelor de depresie, de anxietate. Haideți să vedem această traumă. Care sunt simptomele? Cum ne dăm seama că o persoană, sau mai bine zis, ca și specialist, cum vă dați seama că este o traumă?
1: Foarte adevărat, așa cum ai spus, deci trauma emoțională, psihologică, este de foarte multe ori cauza multor simptome, multor tulburări sufletești sau psihice. Este important că specialistul să facă o anamneză, adică să culeagă date, să aibă un dialog terapeutic, pentru că trebuie să facem oarecum un diagnostic diferențiat. De exemplu, multe lucruri pot să semene a traumă, dar nu neapărat sunt în spate cauzate de traumă. Depresiile și ele au foarte multe cauzalități. Adu-ți aminte, Gabriela, că sunt perioade în care ne putem simți depresivi datorită unor condiții biologice, cum ar fi, eu știu, schimbări hormonale în anumite etape de dezvoltare sau anumite boli, cum ar fi Parkinsonul sau chestiunile de hipertensiune, pot genera ca simptome stări depresive. Da? Și atunci trebuie să facem puțină observație și să culegem date ca să putem să facem diferența între situații. Dar da, trauma, deci rana psihologică, poate și este de cele mai multe ori cauza multor tulburări, inclusiv a unor stări de depresie sau altfel de tulburări psihice. Și atunci, specialistul, în dialogul terapeutic, face această explorare, care sunt evenimentele care poate au impactat, au rănit, au avut de-a face cu emoțiile și cu istoricul clientului, a pacientului, și pe baza aceasta determinăm dacă este vorba într-adevăr despre o traumă emoțională, psihologică sau nu. Dar da, până la urmă, ce face trauma sau ce este trauma? Uite, vreau să subliniez și să explic să fie pe înțelesul nostru al tuturor. Trauma de multe ori este de fapt percepția sau modul în care individul este impactat de un anumit eveniment. Deci este mai bine zis, trauma este efectul unui eveniment dureros pe care el îl percepe ca fiind extraordinar de dureros, pentru că în esență putem vorbi despre trauma acolo unde un anumit eveniment l-a lăsat pe individul în cauză copleșit, Deci trauma este o stare de copleșire în care omul, în situația respectivă, are sentimentul că nu face față din punct de vedere cognitiv, adică al minții, al gândurilor, sau emoțional, sau acțional. El este lăsat fără răspuns, dacă pot să spun așa. Este o stare de copleșire, de a nu putea face față. Aceea vom numi o traumă. Deci situațiile în care nu știm și nu putem să facem față și mintea noastră, sufletul nostru percepe ca pe o stare de moarte iminentă, că ar fi posibil să mi se întâmple să mor datorită acelui eveniment.
0: Deci, într-adevăr, într-o traumă sunt implicate, sau mai bine, tot corpul suferă de această rană. Și, deci, a spus simptomatologia, deci ne dăm seama despre un om că a trăit o traumă, dar sunt câteva tipuri de traume pe care oamenii le percep foarte grave, de exemplu, trauma, rana în care îți pierzi un copil. Rana care, de exemplu, trauma financiară, vezi că nu mai poți face față la cheltuielile care ți apar. Apoi, trauma din familie, deci copiii nu ți ascultă și sunt mai multe traume. Dar cum afectează aceste traume? Pentru că, în final și la urma urmei, chiar dacă apare un zâmbet, în spatele zâmbetului este o rană care este deschisă. Și rana aia nu se vindecă. Haideți să vedem cum putem să facem.
1: Da, deci trauma lasă efecte în toate componentele sufletului, în toate componentele acestea psihologice, și anume îl lasă pe om într-un fel de decapacitare. El are impresia că nu mai este competent, că nu mai este capabil. Gândurile lui sunt afectate, pot apărea stări de anxietate, așa cum am spus deja, de depresie, se produc schimbări în dinamica somnului sau dinamica alimentară, și ce este cel mai important ca oamenii să audă și să știe, e faptul că acest eveniment care produce efectul acesta de traumă în sufletul omului păstrează acolo o sensibilitate deosebită emoțională. Și anume, în momente ulterioare ale vieții, omul în cauză, în situații care sunt similare cu ce a trăit altădată, este reactivat, durerea aceea inițială este reactivată și el intră într-un tipar de răspuns automatizat. Dacă în trauma inițială, de exemplu, n-am putut să fac față și am fost blocat, poate că doar am putut să plâng, dar m-am blocat, n-am știut să spun, să acționez, n-am putut gândi și oamenii spun, m-am blocat, nu mi-a mai trecut nimic prin cap, doar am plâns, a trebuit cineva să vină să mă ia sau să mă ajute, că eu n-am mai știut să fac nimic. Ei, acest lucru, ulterior, de câte ori un anumit factor va părea similar cu ce am trăit cândva, mă va duce în aceeași schemă de răspuns, adică mă blochez, nu știu să vorbesc, nu știu să acționez, mintea îmi stă în loc, cum spune omul, nu am cuvinte, poate că dacă am recurs la accese de plâns, la fel voi face și de data asta. Deci, trauma lasă în lăuntru inimii, a sufletului, a psihicului nostru, un tipar, o modalitate ulterioară de a răspunde la evenimente similare și se formează o schemă de răspuns care devine în timp automatizată. Și de aceea pot trece ani de zile, iar la secvențe sau în contexte care la fel de amenințătoare pot să pară minții, sufletului, emoțiilor noastre, vom răspunde în același fel. Cu alte cuvinte, ne decapacitează, ne ia capacitatea de a ne adapta la noi și noi situații de viață.
0: Deci, cred că majoritatea persoanelor își dau seama că trăiesc un eveniment care nu este obișnuit. Dar totuși nu recurg la specialiști. Știm că românii sunt performanți în aspectul ăsta. Mai mult de 70% sunt cei care, într-adevăr, contestă, sau mai bine zis, spun că nu au nevoie de specialist în domeniu, dar Totuși, știm că Dumnezeu este medicul suprem și la El orice boală, orice traumă, orice rană și orice problemă, El poate să o vindece la o clipeală din ochi. Dar de ce oamenii nu recurg la ajutorul specialistului?
1: Da, mulțumesc pentru întrebarea asta, Gabi, pentru că vedem tot mai mult faptul că mulți oameni stau în suferințele lor, suferințe sufletești, emoționale, suferințe care au de-a face cu traume, iată, din viața lor și stau blocați. Și stau blocați ani de zile, poate, tocmai pentru că există stigmatizarea, pentru că există prejudecăți foarte multe, pentru că nu există o suficientă educație. Așa cum spuneai tu la începutul discuției noastre, dacă m-am rănit la picior, alerg cât pot eu de bine și de repede la medic. Dacă mă rănesc în suflet sau viața îmi provoacă răni în suflet, mă tem să alerg la un om care este pregătit în domeniul acesta, se echipează. Iar Dumnezeu vrea să avem oameni echipați în toate sferele vieții, a activităților noastre, a trăirii noastre pe pământ. El însuși spune în Scriptură, zice, purtați-vă sarcinile unii altora. Sarcinile sunt greutăți ale vieții, sunt răni ale vieții pe care noi ar trebui să ne le purtăm unii altora. Apoi tot Dumnezeu spune, mângâiați pe poporul meu. Funcția consilierii, funcția terapeutică este o funcție a bisericii și este o funcție vechi testamentală, dacă vrei, când prorocul vorbea despre venirea lui Mesia în lume, l-a numit inclusiv counselor, consilier în Vechiul Testament, în Isaia. Deci a mângâia, a sfătui, a ne purta poverile unii altora, a ne mărturisi durerile, păcatele ca păcate făptuite sau păcate în sensul de greutăți, iată, este o atribuție a oamenilor credincioși. Deci nu contravine cu nimic Scripturii și perspectivei lui Dumnezeu, care ne-a făcut să fim ființe sociale, interconectate, relaționale și să avem nevoie unii de alții.
0: Foarte frumos, într-adevăr, biblic este să avem nevoie unii de alții. Dar credeți că are de-a face și cu influența respectivă, măi, nu pot să merg la psiholog, nu pot să merg la psihiatru, nu pot să merg la un consilier, nu pot să merg la psihoterapeută datorită faptului că mă consider că sunt bolnav mental sau am depresie sau poate schizofrenie și atunci o să află vecinii mei, o să află cei care mă cunosc și mă fac de rușine și atunci omul se retrage în carapacea lui și rămâne acolo cu suferința lui. Ce trebuie să facă concret un om când își dă seama că ceva se întâmplă cu el?
1: Foarte bine zici, adevărul este că subliniem încă o dată, e vorba de foarte multă prejudecată, de foarte multă stigmă, este vorba despre faptul că nu există o educație suficientă în domeniul acesta și ar trebui să depășim aceste limitări pentru că cei care de fapt au de pierdut suntem noi toți, comunitatea, colectivitatea. Ce ar trebui să facem? Păi, pur și simplu ar trebui să dăm deoparte aceste praguri și limitări dintre noi, să înțelegem că întotdeauna când este nevoie, să ne recunoaștem limitele. A recunoaște că am nevoie de ajutor este a fi un om realist, a fi un om care admit că la rândul meu am nevoie de cineva ca suport, pentru că a cere ajutor atunci când ești în nevoie, de fapt, este o notă de înțelepciune. Deci Dumnezeu ne-a construit în așa fel încât să avem nevoie de ajutor unii cu ceilalți, unii față de ceilalți. Nici Dumnezeu nu mă ajută dacă eu nu-i cer. Și atunci, inclusiv lui Dumnezeu trebuie să-i cer, dar trebuie să recunosc problema. Este la fel ca atunci când am o problemă și Dumnezeu și-a pregătit oameni și există oameni chemați pentru slujirea de mângâiere, de confesiune, de sfătuire sau îndrumare, iată, de consiliere. Deci, de asemenea, trebuie să recunosc că am întâi o problemă în sensul unanim uman, Toți oamenii au probleme, zice Biblia despre Elie, care era om la fel ca și noi, supus acelorași slăbiciuni. Atunci când noi contestăm realitatea umanității noastre, de fapt contestăm Scriptura, care Scriptura zice, fiți oameni, întăriți-vă. Ca să mă întăresc eu ca om, s-ar putea că la un moment dat să am nevoie de tine. Să-ți spun care e problema mea, prin ce trec, să plâng pe umărul cuiva, zice, plângeți cu cei ce plâng și bucurați-vă cu cei ce se bucură. Astea, toate aceste acțiuni și atitudini fac parte, de fapt, din slujirea aceasta a mângâierii, a confesiunii, a consilierii. Deci avem nevoie să recunoaștem, avem nevoie să avem încredere unii în alții și împreună în Dumnezeu. Care e diferența? Ce face omul? Omul mă mângâie, mă ascultă, este empatic, mă simt simțit, mă simt văzut, iubit și înțeles, dar Dumnezeu vindecă. Nu omul vindecă, însă Dumnezeu are nevoie de instrumentele umane ca să ce? Ca să ducă Evanghelia, ca să aducă vindecarea, care poate vindecarea ca proces are întâi ca secvență să-mi răcoresc sufletul, să exprim, să spun, să mă audă cineva, să vibreze cineva cu mine, să-mi fie simțită și împărtășită durerea. Și atunci când noi facem aceste lucruri, Dumnezeu este Cel care vindecă.
0: Deci foarte frumos spus. Deci Dumnezeu este Cel care vindecă. Dar am remarcat de la începutul acestui interviu, Dumnezeu vindecă cu ajutorul oamenilor, adică și omul are o părticică la acest proces. Nu omul vindecă, Dumnezeu vindecă, dar omul are o părticică în care își aduce aportul. Și aici avem de-a face cu un specialist, când spunem Ștefania Botez, spunem psihoterapeut, spunem președinta Organizației Psihoterapeuților din România, deci o inițiativă grozavă, dar haideți să vedem care a fost baza. De ce ați ales această meserie, pot să o numesc? Dar cred că ea e mai mult decât o meserie, este o pasiune.
1: Da, sigur, este mai mult decât o meserie, deși o iubesc și ca profesie, e o chemare. Pot să spun că este o chemare și da, în România avem Asociația Consilierilor Creștini din România, ea are un statut juridic din 2006 și prin intermediul acestei asociații furnizăm cursuri de formare în consiliere cu fundament creștin, cu fundament filozofic creștin asupra omului. De asemenea, furnizăm seminarii, conferințe și tot felul de activități în care vrem să ne uităm la ființa umană din perspectivă antropologic-biblică, adică așa cum spune Dumnezeu că este omul. Împletim tot ce înseamnă înțelegerea psihicului, a sufletului uman, cu perspectiva corect biblică. Și de ce această profesie, spuneai, care de fapt o consider o chemare? Pentru că Dumnezeu își dorește ca oamenii lui să fie mângâiați, să fie întăriți, să fie îngrijiți, dorește să ne purtăm poverile, așa cum spuneam, și Dumnezeu dorește ca El să aducă vindecare. Eu iubesc foarte tare cuvântul lui Dumnezeu și iubesc principiile lui Dumnezeu, iar El spune că noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Știi, Gabi, și toți ascultătorii noștri trebuie să înțeleagă și să audă, perspectiva lui Dumnezeu este că El e Dumnezeu, da? E atotputernic. Asta înseamnă dumnezeire, atotputernic, omniscient, omniprezent, omnipotent și așa mai departe, toate atributele lui Dumnezeu. Dar vezi tu, acest Dumnezeu atot creator și puternic are o bucurie și o plăcere, care? Să lucreze împreună cu ființa creată de El, cu omul. Și atunci Biblia ne arată că noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu, nu că ne-am găsit noi isteți să facem astea, ci că El a ales să ne facă pe noi împreună lucrători la planul Lui. Care plan? Planul acesta pe care prin Iisus Hristos să-L aduce la oameni. Dar ce este asta? Este, dacă vrei, vindecare din toate punctele de vedere. Vindecarea problemei păcatului, da, și atunci este mântuire, este vindecarea injustiției pe care și a nedreptăților pe care omul le face și atunci este îndreptățire, Ce altă vindecare este? Este vindecare de, zice Scriptura, în rănile lui avem vindecare, dar a se înțelege rănile, așa cum noi vorbim de la începutul acestui dialog, nu sunt doar rănile biologice, ele rănile sufletești lăsate de păcat și de evenimentele traumatizante ale vieții, acelea au o mare nevoie de vindecare și atunci Dumnezeu ne face împreună lucrător cu El la vindecarea acestor răni. De foarte multe ori este nevoie ca factorul uman să fie prezent în opera aceasta de intervenție a lui Dumnezeu, de vindecare a sufletului nostru.
0: Deci, considerați că rana sufletească are intensitate mult mai ridicată decât o rană biologică, pentru că rana biologică o vedem.
1: Absolut, e adevărat. Rana biologică, de cele mai multe ori, e adevărat, o putem vedea. Sigur, știința deja a avansat așa de mult încât prin... Știința așa de mult a avansat încât prin metodele acestea imagistice, moderne, putem vedea și rănile interioare, în partea neurologică sau a trupului, dar, da... Rana sufletească este mai greu de purtat decât rana biologică de foarte multe ori, pentru că ea implică trăiri, emoții și mesaje. Și atunci mesajele acelea care sunt gânduri de fapt, care sunt idei și care au de-a face cu noi înșine de cele mai multe ori, pot să fie atât de dureroase încât dacă... Nu ne-ar ajuta Dumnezeu, foarte mulți oameni și-ar pune capăt zilelor. Și știm că deja fenomenul acesta spre durerea lui Dumnezeu și a noastră duce deseori la gânduri de suicid și la chiar la acțiuni de suicid. Deci rana emoțională, rana sufletească este atât de mare și cu mult mai mare de multe ori decât rana biologică, încât chiar este nevoie de intervenție, de ajutor și de multe ori acest ajutor oamenii nu-l accesează, tocmai din cauza prejudecăților, a ignoranței, a neștiinței și cumva dureri atât de mari se port pe picioare, sunt purtate pe picioare și sunt oameni care stau în suferințele lor psihologice ani de zile. Dar așa cum tu ai spus despre rana biologică, o rană dacă nu este tratată, ea nu poate fi ignorată. Pentru că o rană netratată nu o să fie ceva de genul, nu mă încurcă, e ok. Nu, orice rană, în măsura în care nu-i tratată, ea de fapt se duce la cangrenă, duce la cangrenare. Deci, de fapt, se produce vătămare și mai profundă. De aceea, atunci când ne ignorăm rănile emoționale, rănile sufletești, implicațiile sunt majore pentru că se produc complicații, efectiv.
0: Deci știm că o rană nevindecată, deci totdeauna se extinde și totdeauna aduce un deces a funcționalității organului respectiv sau a membrului respectiv și asta înseamnă că în timp organul sau membrul respectiv nu va mai avea aceeași funcționalitate. Același lucru se întâmplă și cu rănile sufletești și vedem foarte mulți oameni și foarte bucuroși la început, foarte fericiți și oameni integrați și după un anumit timp, după o lună, două, îi vedem așa de triști și atunci ne dăm seama că a pățit ceva. Îi întrebăm, ai o problemă? Nu, n-am niciun fel de problemă, dar undeva în interiorul lui ascunde o rană, o traumă netratată. Am discutat despre profil, am discutat despre anamneze, am văzut care sunt simptomele, dar hai să vedem acum care sunt, sau mai bine zis, care este tratamentul imediat. Adică omul vede, dar are nevoie de un tratament și trebuie prescris imediat și ce trebuie să facă el, care sunt primii pași pe care trebuie să facă un asemenea om?
1: De dorit este să ne adresăm unui specialist pe sănătate mentală. Așa cum avem oameni și specialiști pe sănătatea biologică, în paradigma medicală, așa ar trebui să ne adresăm unui specialist care este pregătit și echipat pentru ca să intervină pe aceste chestiuni de suflet, de emoții, de psihic. Deci, e foarte bine să mergem la specialist. Specialistul, cu siguranță, va fi ori psihologul acreditat și format, ori în unele situații este nevoie de un consult medical adecvat, adică chiar de medicul psihiatru. Și eu aș recomanda să nu ne speriem și să nu ne temem de acești termeni și de aceste roluri profesionale, pentru că sunt pur și simplu pentru sănătatea noastră holistică, cuprinzătoare, create aceste profesii. Și atunci avem nevoie să ne adresăm acolo, să se facă o primă evaluare a stării. În funcție de o primă evaluare, vom fi îndrumați, fie către medicul specialist, fie către alte domenii de investigare, sau, dacă este vorba despre partea aceasta psihologică, adică sufletească, atunci specialistul va lucra cu noi să ajungem la cauze, nu doar la simptome, ci la cauzele care au determinat apariția unor tulburări, a unor disfuncții și încet, încet, prin dialogul terapeutic, prin a externaliza, scoate la suprafață conținuturile acelea dureroase. Mai ales atunci când în procesele acestea implicăm prezența și acțiunea Harului Vindecător, prezența lui Dumnezeu, Dumnezeu aduce prin acest dialog terapeutic și prin intervenția de specialitate, prin tehnici specifice, aduce Harul lui Vindecător și sufletele oamenilor se simt deblocate, că de fapt trauma ne blochează. Și avem nevoie să fim deblocați din durerile și momentele acelea critice.
0: Cred că vă gândiți când ascultați aceste sfaturi, doamna psihoterapeutul care sau interlocutoarea mea, vă gândiți, cred că n-a trecut doamna printr-o nicio traumă și printr-o nicio rană și probabil vorbește foarte științific din punctul de vedere profesional și poate nu mă înțelege pe mine care eu trec poate prin această perioadă critică. Dar haideți să vedem ca și om. O experiență unde chiar v-ați dat seama că vă confruntați cu o traumă.
1: Absolut. Deci fiecare dintre noi suntem oameni și așa cum spuneam, iubesc scriptura, iar scriptura mi arată realitatea vieții umane în ansamblu istoriei creației, de la începuturi până în vremea escatologică, când Dumnezeu, Domnul Iisus se va întoarce. Ca și toți ceilalți oameni, sigur am trăit în viața mea mai multe traume, încă și în copilărie, apoi în viața mea de adult, și a fost foarte important că ulterior întoarcerii mele la Dumnezeu, deci după ce eu l-am cunoscut pe Dumnezeu, practic încet, încet a început un proces de vindecare. Am avut parte de mântuire ca fapt spiritual, de a fi răscumpărată și salvată din starea mea de păcat, dar am avut nevoie de ani de zile de vindecare a anumitor traume și dureri din viața mea. Și în tot procesul acesta, mi-am dat seama, de fapt, tot cu ajutorul lui Dumnezeu, că e nevoie de vindecare, când la un moment dat, Duhul lui Dumnezeu m-a conștientizat de anumite tipare de răspuns. Așa cum vă spuneam, traumele pot lăsa în noi anumite tipare de răspuns automatizat. Iar la un moment dat mi-am dat seama că am niște tipare de răspuns care sunt automatizate, adică intru în ele aproape inconștient și aș avea nevoie să ies de acolo, pentru că nu-i funcțional, nu-i corect, nu-i funcțional. Și știți, în astfel de situații, în multe biserici, putem să ne socotim că suntem păcătoși.

0: proprie. Dumnezeu a început să lucreze vindecare câte un pic, câte un pic, și în tot procesul acesta vreau să asigur pe toată lumea că am avut parte de asistență umană, adică atât oamenii lui Dumnezeu, cât și oameni de specialitate au fost alături. Să ce? Să audă, să valideze, să încurajeze, să mângâie, să întărească, să dea nădejde. Și prin cuvântul lui Dumnezeu să pot obține și eu, ca mulți alții, vindecare, vindecare și abilitare ca exact cu mângâierea cu care am fost mângâiată, așa cum spune Scriptura, să pot mângâia la rândul meu pe cei care au nevoie.
1: Foarte bine și foarte frumos ați abordat, dar există încă un punct, și anume un punct de vedere. Foarte mulți creștini merg pe ideea, dacă sunt creștin, înseamnă că nu trec nici prin depresie, nici prin anxietate, nici prin traume, nici prin răni, pentru că eu sunt copilul Domnului și Dumnezeu mă protejează de toate aceste circumstanțe. Dar știm că Dumnezeu este atotputernic și știm că creierul nostru este la fel un organ ca și celelalte organe ale corpului, deci înseamnă că trece și el prin anumite stări, prin anumite boli. Considerați că toate aceste boli mentale au de-a face cu problemele noastre sau toate aceste boli mentale au de-a face cu faptul că nu ne, sau mai bine zis, nu vedem problema din fașă și rămânem până într-o situație critică unde într-adevăr vedem că nu mai putem să facem nimic.
0: Cert este că de foarte multe ori ignorăm faptul că noi suntem un mecanism cuprinzător, da? Ființa umană este un mecanism foarte complex, iar acest mecanism, până în ghilimele ca termen, este structura aceasta pe care Dumnezeu a gândit-o, duh, suflet și trup. Vreau să spun, să fac o mică remarcă la ceea ce ai spus, Gabi. De multe ori noi socotim că dacă suntem credincioși, asta e pur și simplu cum se numește, un nonsens cu a fi credincios, dacă avem, eu știu ce, nu știu, o stare depresivă sau avem tulburare de anxietate sau iată, dezvoltăm un cancer, Doamne ferește, sau eu ce, știu eu ce. O să tai. Deci, de foarte multe ori, boala este prezentă atât la omul credincios, cât și la cel necredincios. Tulburarea poate fi și la unul și la celălalt. Iar eu vreau să fac o mică paranteză. De exemplu, oameni ca John Bowlby, nu John Bowlby, John Bunyan, pardon, cel care scrie Călătoria pelerinului creștin. De exemplu, el a fost un om care deseori s-a confruntat cu depresia. În biografia lui este notat lucrul acesta. Sau ne aducem aminte de personaje biblice, ca Ilie, sigur, e celebru exemplu, care trece printr-un burnout, care burnout dezvoltă o paletă de simptome foarte asemănătoare cu depresia. Sunt foarte mulți predicatori care vorbesc despre depresia lui Ilie. În realitate este un burnout, este o epuizare care dezvoltă inclusiv tabloul ăsta de depresie. Ne uităm la Iona, dacă vrei, care din nou are o stare de anxietate foarte mare datorită unei sarcini, unui proiect foarte mare în care îl implică Dumnezeu și există acolo rezistențe, iar anxietatea care îl cuprinde îl determină să aibă un comportament păcătos, păcătos, dar în același timp cu dificultăți pentru el de a face față. Dar ce să mai spun de cel mai grozav exemplu, și anume Iisus Hristos în grădina Ghețimani, care traversează, dacă vrei, un puseu anxios de o intensitate enormă. Atât de multă anxietate ca ființă în trup, Hristos trăiește în agonia aceea dinaintea morții, încât simptomele clinice Sunt pur și simplu de tulburare anxioasă, dacă vrei, de un stres enorm, care știm foarte bine paleta.

0: lista aceea de aspecte. Sudoarea lui se transformă în sânge și el are nevoie să lupte psihologic și spiritual în momentul acela pentru ca să facă față. Ce vreau să spun cu toate aceste exemple? Iată, a trăi în trup, ca ființă în trup, deci ca om în trup, este pur și simplu o experiență în care, din perspectivă biopsihologică și spirituală, ești pasibil de orice fel de vătămare. Când asta? După căderea în păcat din grădină, suntem pasibili de orice fel de vătămare, biologică, psihologică, adică sufletească și spirituală. Sau invers, dacă vrei să le luăm, spiritual, psihologic și biologic. Deci nu este anormal în sensul pe pământul în care domnește păcatul, este o consecință ca noi toți să traversăm provocările acestui pământ până vom fi luați acasă, să ne îmbolnăvim, să suferim, să fim răniți emoțional, să avem nevoie de vindecare, de intervenție, să fie tulburări. Hai să normalizăm și să nu să normalizăm pe lângă scriptură, ci să normalizăm prin scriptură realitatea vieții omului de pe pământ.
1: Deci, dragi ascultători, avem o veste bună. Toți oamenii și dinaintea noastră au trăit prin aceste sau au trecut prin aceste momente de traumă. Nu numai acum, datorită pandemiei sau problemelor care apar și le vedem așa de mari. Nu vă faceți griji. Vestea bună este că versetul spune: nu vă îngrijorați de nimic, căci eu însumi am grijă de voi. Deci, în final și la urma urmei, Dumnezeu este la control sau este în control și orice traumă care ne apare în viața noastră, Dumnezeu știe de ea. Haide la sfârșitul acestui interviu să ne rugăm pentru sau să te rogi pentru toți care în aceste momente trec prin momente de traumă sau dacă mai vrei să mai adaugi ceva foarte important pentru cei care ne ascultă.
0: Da, vreau să spun că atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament, Dumnezeu ne descoperă o perspectivă în care vedem că El însuși intervine pentru ca trauma sau afectarea sufletească, emoțională, să fie abordată. Hai să ne gândim doar la Iov, la celebrul Iov, în care, în cartea lui, vedem o intervenție de tip terapeutic din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu lucrează cu Iov acolo pentru procesarea traumei. Îi pune pe prietenii aceia care îl scormonesc, îl zgâncilesc pe Iov, dar Dumnezeu facilitează prin tot ce se întâmplă acolo ca această traumă pe care o trăiește Iov să fie pur și simplu tratată, terapeutizată, procesată. Dumnezeu acolo îl întreabă, îi cere și aduce toată suferința din psihicul, din sufletul lui Iov la suprafață, ca prin acest proces să se întâmple procesarea, cum spunem, adică prelucrarea conținutului dureros dintr-o perspectivă biblică și a lui Dumnezeu corectă. Ce ar trebui să facem noi, oamenii credincioși? Să nu ne mai speriem de faptul că viața de pe pământ ne provoacă, ci să învățăm să o procesăm împreună cu Dumnezeu, din perspectiva Lui, să ne deschidem, să aducem la suprafață rănile noastre, să le prelucrăm, ca mintea și psihicul și sufletul nostru să capete o perspectivă corectă asupra realităților și, în esență, să facilităm ca vindecarea lui Dumnezeu să poată coborî în cele mai profunde locuri ale sufletului nostru.
1: Deci, într-adevăr, Dumnezeu este cel care ne cunoaște cel mai bine și hai de la sfârșit să înălțăm o rugăciune pentru toate persoanele care poate în aceste momente trec prin traumă.
0: Doamne, vreau să te rog pentru toți iubiții noștri ascultători. Sunt oamenii tăi iubiți și dragi, îi iubim și noi și te rugăm ca tu, Doamne, să încurajezi oamenii să-și deschidă inima, să-și deschidă sufletul și dacă sunt acolo dureri și traume ascunse, ținute în inconștient, ținute în suflet de ani de zile și care între timp au creat așa de multe daune și atât de multă tulburare, te rugăm să-i încurajezi pe oameni să aducă la lumina ta, la suprafață, să aibă cu cine vorbi, scoate oameni potriviți în cale, Doamne, să-și poată deschide sufletul, să-și poată deschide inima, să fie auzite durerile lor. Doamne, când nu ne-ai auzit tu pe noi? Tu totdeauna ești disponibil. De-aia te rog să încurajezi pe oameni că tu ne asculți, că tu ne auzi, dar că tu ai spus să ne mărturisim, să împărtășim unii cu alții. Doamne, fă ca oamenii tăi să știe să-și poarte de grijă unii altora și să aducă toată durerea lor înaintea feței tale, unii cu alții, în părtășie, în sensibilitate, în dragoste, ca dragostea ta să ne vindece pe fiecare dintre noi. Amin.
1: Amin. Și să nu uităm, versetul cel mai potrivit pentru orice traumă este Filipeni 4:13. Pot totul în Hristos care mă întărește. Fiți binecuvântați de Domnul. A fost Ștefania Botez împreună cu Gabi Buștei.

potrivirea futurii. Vă dau din aici nori, anserare, spre asfințitul încă sângeriu, chemând parcă natura la culcare. Iar peste Galileea, dinspre mare, veneau tăceri de plumb și de pustiu. Iisus era pe mal cu ucenicii. Dăduse apă vie la popor, dar cum amurgul îmbrăca finicii și aprindea în taină licuricii, el a trimis la locul de lor. Haideți să trecem dincolo de mare, le-a spus Iisus la ucenici trudit. Și barca a pornit, ascultătoare, înobitit de vâsle și încordare, iar Domnul, ostenit, a adormit. Era o seară caldă, liniștită, când deodată, ca un semnal, din nevăzute curi dezvăluite, furtuna i-a învăluit cumplită și un munte părea fiecare vală. În nemaipomenită încleștare, corabii apăreau punchii fiind purtat de vânturi între cer și mare, iar oamenii cuprinși de disperare strigau: nu-ți pasă, Doamne, că pierim! Când marea își deschidea parcă mormântul, Iisus s-a ridicat lângă cârmași. Și peste alarmă, înălțând cuvântul, el a certat cu strășnicie vântul, iar mării volburate i-a spus: taci! O liniște de început de lume a înghițit pe loc și vânt și val și răpăit și fierbere și spume. Furtuna fără stel și fără nume a dispărut cum trebuie arsenal. Poate că azi vâzlești cu tot avântul, dar când furtuna în larg se va stârni, să-ți amintești că cel ce e cuvântul a plăsmuit și valul greu și vântul și la porunca lui se vor opri. El e în barcă. Cheamă-l. Nu! Nu doarme, ci așteaptă de la tine rugăciun. Tu roagă doar. Și ale furtunii arme la glasul lui divin o să te sfarme, că el și azi și în veci face minuni.

Știți de ce se pierd credințele multora? Pentru că e trecutul păta, pentru că nu a fost perseverență, pentru că atunci tu când ieșai din casă, ieșai să impresionezi șmecherii, pentru că atunci tu când deschideai gura, deschideai ca să le mai arăți la alții ce glumă ai învățat de la nu știu cine. Și vine Dumnezeu și spune, omule bun, nu trebuie să perseverezi în astea, că vine vremea când va trebui să vorbești despre victorii. Și dacă nu vei putea să vorbești despre victorii, le vei trăi dezamăgirile în viață. Când copilul meu, cel mai mic, medici au zis că va vedea doar cu un ochi toată viața. Și-a venit Carina la mine și-a zis, tati, dar Dumnezeu nu-i drept. Dar de ce eu dau la Dari numai un ochi? De ce dacă iau ochelarii nu vede treapta? De ce nu mă pot juca cu el ascunselea? De ce Dari nu vede numai cu un ochi? Am luat-o pe Carina și am pus-o pe scaun și am zis, Carina, Dumnezeul pe care eu îl cred va face în așa fel ca Dari să vadă cu amândoi doi ochii. O, era fata mea, m-a crezut că stai căso. Și a zis, da, tati, da, când? Vezi tu? Într-o duminică seara l-am luat pe Darin în față cu un alt frate păstor, cu frate Nelu Pavelon. I-am făcut ungerea la Darin și ne-am rugat cu toată biserica. Doi medici au zis că Darin cu ochiul drept nu va vedea niciodată. Și că dacă și-l va pierde și pe ăsta la alt, va rămâne orb și-l vom duce de mână toată viața. Ne-am dus la cel de-al treilea medic după ungere și după două ore de consult. Medicul a zis, domnul Alin, doamna Andreea, îmi pare rău, băiatul dumneavoastră cu ochiul drept nu vede deloc și cu ochiul stâng doar 60%. Eu m-am uitat la ea, am luat să-l îmbrac pe Darin, a zis, nu credeți că m-a văzut mai sceptic. Nu că nu cred, dar a luat un creion și a zis, Darin, eu acoperit ochiul, ce am în mână? Și Darin a zis că nu vorbea bine, ci un creion. A zis, n-are cum. Dar în ce culoare are creionul ăsta? Și-o zis, Darin, loșu. O zis, Darin, ce are în vârf creionul ăsta? Și l-o zis, o bubuluză. O da cu creionul de pământ, doamna doctor de la Timișoara. Și-o zis, nu are cum! Primul lucru când am ajuns acasă, i-am zis, Carina, ia și verifică-l pe Darin. Ia vezi, poate domnul? Veți fi părinți, veți vrea să vorbiți de bucurii, de minuni, de victorii și vă vor trece prin față momentele în care ați călcat perseverența sfântă în picioare și o să plângeți cu amar. Oameni buni, ascultați-mă bine. O să vină momentele când veți avea nevoie de intervenția lui Dumnezeu și va zice, Dumnezeu, dar de ce nu te-ai prăbușit până acum? De ce n-ai venit să spui că depinzi de mine? De ce numai terapia intensivă a lui maică ta te întoarce și pe tine la realitate? Mai văd pe câte unii în biserică, se cântă, se predică, se roagă și ei stau cu ochii pe pereți, n-au două paie cu ce se întâmplă în biserică. Când vine problema, când nepotul s-o care îl iubește, când pruncul s-o, când nevastă s-ai hop-top la biserică. Frate, te rog, roagă-te că tu știi că Domnul te ascultă, să poate. Îmi vine să le zic la unii, nu mă rog, mă pleacă. Dar nu pot, că nu mă lasă slujbă. Și trebuie, mi-e ciudă pe aia care încep să vină la biserică numai când au probleme. Bă, până n-au probleme, îți marți mei. Când vin problemele, marțea, joia, duminică dimineața, duminică seara, bă, mai lasă locul și la altul, acum cu pandemia, cu locul. Nu, nu, zice, eu nu lipsesc de la biserică. Știu că în următoarele două săptămâni îmi dă un bilet care un baie. Să ne rugăm pentru fratele cutare că a luat o amendă mai mare. Să fie sănătos, să o plătească. Oameni buni, ascultați-mă bine, începem să devenim perseverenți numai în momentul în care Dumnezeu ne strânge cu ușa? Dar de ce nu vreți să vorbiți de victorii acum când vă merge bine? De ce nu vreți să le spuneți colegilor voștri, Dumnezeul meu pe care eu îl slujesc, poate? Când verișorul meu de 17 ani a murit în accident rutier, Cosmin și Vlad, doi tineri, erau două sicrie în biserică, era tragedia tragediilor. Și la un moment dat un tânăr scrie pe Facebook, prieten drag, îmi vor lipsi momentele când mă luai în brațe și îmi spuneai că totul va fi bine. Băiatul ăsta vorbea de victorii, cu toate că a rămas fără mamă și cu încă nouă frați acasă, cu un Dumnezeu atotputernic. A rămas în mințile multora și pe mulți ne așteaptă în împărăția lui Dumnezeu.
Vreți să fiți tinerii care să vorbiți de victori în viață? Nu uitați să trăiești perseverent în ale sfințeniei, să te prăbușești înaintea lui Dumnezeu, să spui, ăsta-s eu, frate, ăsta-s eu. Dar promit că de astăzi vreau să depind de tine. Pe un astfel de om sau la un astfel de om, când el strigă, Tată, Dumnezeu zice, iată-mă. Da, vă mai zic un lucru important. Când trebuie să te prăbușești și să arăți că tu depinzi de Dumnezeu, e sub privirile prietenilor. Aici o luptă. Dar bine mă să mă vadă ăla. Bă, să te vadă. N-ai tu treabă. Dar să te audă și să te vadă Dumnezeu. Că la prietenul tău când te duci și spui, am cancer. Am 42 de ani și am cancer. Și ăla o să zică, o să mă rog pentru tine. Și să încheia povestea. Dacă nu-i spui lui Dumnezeu, Doamne, am 40 de ani și am cancer și am 4 copii acasă, cum facem? Și strece tot trecutul prin față, că tu de tânăr te-ai dus și le-ai arătat altora că tu ai un Dumnezeu puternic, că tu ai rămas perseverent în a întări pe alții, că tu ai rămas perseverent în a vorbi frumos, când tu ai rămas perseverent în a ridica pe alții, când tu ai rămas perseverent în a avea mereu o vorbă bună. Bă, trăim într-o generație în care bârfitorii își cau finetii după ei. Ăștia produc tot timpul numai așa în jurul lor. Produc o echipă de oameni, toți cu lingurițele. Mâncă toți lingurița cu finet, finetii cu lingurița. Și dă și mie, că era să zic altceva, dă și mie, că e dulce. Și mâncă toți finetii cu lingurița. Unii au și lingurițe de rezervă. Și bârfa e dulce. Bă, ai auzit ce-o făcut ăla? Bă, vreau și eu.

Dar tu să rămâi perseverent în a-L trăi pe Hristos, în a-I ridica pe alții, în a vorbi de bine, în a fi la biserică, în a zice pacea Domnului. Am zis la mei, bă, nu mă mai salutați cu ciao, bau, hau, bă, fi greu, am ajuns generația care pace, un pic de pace, amărâților, le-am zis la mei, bă, ziceți pacea Domnului, ce dacă ești în primărie, ce dacă ești în liceu, ce dacă tu ești mecherul care mei cu meleul lui tată tău și vrei să te dai, zi-mă pacea Domnului, că vine vremea când vei avea nevoie de pacea lui Hristos în viața ta. Și atunci vei striga după pace, Doamne, te rog, dă-o, te rog că nu mai pot. Trăiți perseverent în ceea ce Dumnezeu cere și în felul ăsta veți putea să trăiți vorbind despre victorie.

Psalmul 56. Ai milă de mine, Dumnezeule, căci niște oameni mă hărțuiesc. Toată ziua îmi fac război și mă chinuiesc. Toată ziua mă hărțuiesc potrivnicii mei. Sunt mulți și se războiesc cu mine ca niște trufași. Ori de câte ori mă tem, eu mă încred în tine. Eu mă voi lăuda cu Dumnezeu, cu cuvântul lui. Mă încred în Dumnezeu și nu mă tem de nimic. Ce pot să-mi facă niște oameni? Într-una ei îmi ating drepturile și n-au decât gânduri rele față de mine. Uneltesc, pândesc și îmi urmăresc pașii pentru că vor să-mi ia viața. Ei trag nădejde să scape prin nelegiuirea lor. Doboară popoarele, Dumnezeule, în mânia ta. Tu numeri pașii vieții mele de pribeag. Pune-mi lacrimile în burduful tău. Nu sunt ele scrise în cartea ta? Vrăjmașii mei dau înapoi în ziua când te strig. Știu că Dumnezeu este de partea mea. Eu mă voi lăuda cu Dumnezeu, cu cuvântul lui, da, mă voi lăuda cu Domnul, cu cuvântul lui. Mă încred în Dumnezeu și nu mă tem de nimic. Ce pot să-mi facă niște oameni? Dumnezeule, trebuie să împlinesc juruințele pe care ți le-am făcut. Îți voi aduce jertfe de mulțumire, căci mi-ai izbăvit sufletul de la moarte, mi-ai ferit picioarele de cădere ca să umblu înaintea lui Dumnezeu în lumina celor vii.

Întrebarea care se pare că macină mintea celor mai mulți oameni în vremurile de confuzie pe care le trăim cu toții, indiferent de statut, de culoare sau de educație, pare a fi următoarea. Ce să fac? Sau încotro să o apuc în aceste vremuri tulburi? Răspunsul biblic este simplu și fără echivoc prin vocea psalmistului de odinioară. Încredințează-ți soarta în mâna Domnului, încrede-te în El și El, Dumnezeu, va lucra. Va face să strălucească dreptatea ta ca lumina și dreptul tău ca soarele la amiază. Am încheiat citatul. Captivi însă, în freamătul vieții, uităm adesea să ne consultăm cu Dumnezeul nostru cu privire la planurile pe care ni le facem. Pornind la drum nepregătiți și bazându-ne exclusiv pe propriile resurse. Cuvântul adevărului ne aduce însă astăzi aminte de faptul că deasupra noastră, a tuturor, se află un Dumnezeu suveran, un Domn al dragostei și al bunătății, un Dumnezeu care așteaptă răbdător să-L căutăm și să-L acceptăm ca să ne fie scut și pavăză în viață. Plecând la drum fără El, ne vom izbi adesea de răutatea și indiferența oamenilor, dar împreună cu Dumnezeul cel atotputernic, chiar și valea umbrei morții va părea a fi un drum al veseliei. Motivați de aceste gânduri, acolo unde sunteți astăzi, întrebați-vă dacă, înainte de a porni pe cărarea vieții, v-ați consultat cu Dumnezeul nostru pentru tot ceea ce v-ați pus în gând să faceți. Dacă nu, îndrăzniți să-i cereți să ne însoțească în căile noastre, pentru că lângă El dreptatea noastră va străluci ca soarele și mireasma faptelor noastre bune va fi apreciată de toți aceia care ne înconjoară. Nu uitați, făcându-L pe Dumnezeu desfătarea vieții noastre, vom atrage asupra fiecăruia dintre noi toate binecuvântările cerului, iar Creatorul ne va da cu mână largă tot ceea ce ne dorește inima, pentru că voia fiecăruia dintre noi va fi în perfect acord cu voia Lui de Tată. Fiți binecuvântați!

Bine ați venit la lecția Cum să studiezi Biblia. În cadrul acestei lecții noi, vom învăța că studiul eficient al Bibliei presupune trei pași foarte importanți: observarea, interpretarea și aplicația. Acest tip de studiu nu este unul academic. Țelul nu este acela de a face cercetători biblici din voi. Viziunea acestui studiu este de a te conduce către pasaje din Scriptură care îți arată voia lui Dumnezeu pentru viața ta de zi cu zi. Interesul se află în mesajul devoțional al Scripturii. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru această oportunitate de a studia cuvântul Său. Pentru a ști ce a spus Dumnezeu în Biblie, trebuie mai întâi de toate să știm cum să o studiem. Este important să avem o metodă de studiu biblic demnă de încredere. Sunt trei pași într-un studiu biblic bun. Aceștia sunt 1. Observarea, 2. Interpretarea și 3. Aplicația. Observarea presupune întrebări de genul: ce spune? Ce a scris de fapt autorul acestui pasaj din Scriptură? Care este contextul? Ce fel de gramatică a folosit autorul? Ce structuri și ce stiluri literare a ales autorul în prezentarea materialului? Interpretarea ridică întrebări precum: ce înseamnă? Ce încearcă autorul acestui pasaj să îl învețe pe cititorul țintă? Aplicația ridică întrebări de genul: ce înseamnă pentru mine? Ce se presupune că trebuie să schimb cu privire la felul cum gândesc, simt sau acționez conform acestui pasaj din Scriptură? Când ajungi la această secțiune numită aplicație, puneți întrebări de genul: există vreun exemplu pe care trebuie să-l urmez? Există avertismente de care trebuie să țin cont sau există porunci de care trebuie să ascult? Sunt păcate de care trebuie să mă las? Sunt aici noi adevăruri despre Dumnezeu sau Iisus Hristos sau noi adevăruri cu privire la viața mea? Există cuvinte care să provoace și să inspire? Cuvinte de mângâiere și încurajare? Există întrebări la care nu pot răspunde? Există alte versete din Scriptură care să relaționeze cu acest verset? Aceste întrebări te vor ajuta să descoperi o parte din aplicația Scripturii pe măsură ce o parcurgi. Având în minte aceste trei categorii, iată câteva reguli generale pentru studiul biblic. Lucrurile valoroase tind să aibă reguli. În educația formală, ca în cadrul unui seminar biblic, aceste reguli sunt numite hermeneutică, arta și știința interpretării. Iată 12 astfel de reguli. În primul rând, pentru fiecare pasaj de Scriptură, există o singură interpretare, dar pot fi multiple aplicații. Este important să nu confundăm interpretarea cu aplicația. Ceea ce textul intenționează să spună cititorului este un mesaj unic, dar implicațiile acestui mesaj pentru viața oricărui cititor pot fi multe. Un autor scrie către o singură persoană sau către un singur grup țintă, dar aceia care în fapt citesc un text vin din locuri diferite, din vremuri diferite, din culturi și circumstanțe diferite. În al doilea rând, cum Biblia este o carte despre Hristos, caută pentru semnificația textului mesajul cristocentric în timp ce îl citești. Întotdeauna întreabă-te cum se relaționează aceasta cu scopurile mai ample ale lui Dumnezeu în ce privește lucrarea sa de mântuire prin Iisus Hristos. În al treilea rând, atunci când studiezi Vechiul Testament, adu-ți aminte că tu cauți exemple și avertismente. Textele istorice oferă atât exemple pozitive cât și exemple negative. Credincioșii trebuie să imite anumiți oameni și să fie avertizați de către alții. Evenimentele istorice din Biblie, pe lângă faptul că sunt istorice, pot de asemenea avea semnificații ilustrative. În Galateni, capitolul 4, în versetele cuprinse între 22 și 24, apostolul Pavel scrie că Avram a avut doi fii, dar de asemenea declară acești doi fii ca fiind alegorii. Avram a avut doi fii, Ismael și Isaac. Aceasta este istoria. Povestea cu toate acestea poate avea o semnificație metaforică, reprezentând două tipuri diferite de legământ. Când apostolul Pavel spune în 1 Corinteni, capitolul 10, cu versetul 11, că toate aceste lucruri s-au întâmplat sfinților din vechime, ca și exemple, el folosește cuvântul grecesc pentru pildă. Acești sfinți, deși oameni reali, au fost și pilde care sunt precum lecțiile. În al patrulea rând, niciodată nu te apropia de un pasaj din Scriptură cu mintea ta deja convinsă cu privire la ceea ce înseamnă pasajul. Studiază înțelesul pasajelor biblice și nu presupune semnificația lor fără să faci investigații. Un pastor odată a împărtășit niște versete cu o femeie tulburată. Apoi aceasta i-a spus: pastore, nu mă duce în confuzie cu Scriptura. Opinia mea este deja formată. Unii oameni citesc Biblia în acest fel. Ei aud doar atunci când Scriptura le spune ceea ce ei știu deja. Aceștia spun Bibliei ce anume să însemne și nu lasă ca Scriptura să învețe. În al cincelea rând, de îndată ce afli semnificația unui verset din Scriptură, întreabă-te dacă ești dispus să îl asculți mai înainte ca tu să îl spui altcuiva. După cum Iacov, capitolul 1 cu versetul 22, ne învață, noi trebuie să fim împlinitori ai cuvântului și nu doar ascultători. Și lucrul acesta este mai cu seamă important dacă noi suntem învățători și predicatori.
Apropie de această carte, în tocmai cum a făcut-o Samuel în 1 Samuel, capitolul 3, cu versetul 10, spunând: Vorbește, Doamne, căci robul Tău ascultă. Asta înseamnă că o persoană trebuie să fie capabilă să spună: Doamne, sunt gata să fac orice îmi spui Tu să fac. A șasea regulă este următoarea. Adu-ți aminte mereu că Dumnezeu ne vorbește prin cuvântul Său, așa că noi trebuie să studiem cu atenție cuvântul lui Dumnezeu, cerându-i să ne lumineze lucrurile prin Duhul Sfânt. Trebuie să te apropii de Scriptură încercând să comunici cu Dumnezeu. În al șaptelea rând, există unele pasaje de Scriptură care sunt greu de înțeles. Nu te simți descurajat dacă ajungi la unul din ele și nu faci o obsesie din aceste pasaje obscure. Deuteronom, capitolul 29, cu versetul 29, spune: Lucrurile ascunse sunt ale Domnului Dumnezeului nostru, iar lucrurile descoperite sunt ale noastre și ale copiilor noștri pe vecie, ca să împlinim toate cuvintele legii acesteia. Sunt multe lucruri de bază în Scripturi despre care Dumnezeu a spus că o să ne ia o viață întreagă ca să le stăpânim. Deci nu există niciun motiv pentru care să-ți cheltui energia spirituală și mentală încercând să-ți perfecționezi înțelegerea asupra acestor lucruri obscure. Deci, ar trebui să interpretezi aceste versete obscure și derutante în lumina versetelor care au o semnificație clară. Folosește afirmații ușor de înțeles, ca și ghid pentru înțelegerea afirmațiilor dificile. Nu construi doctrine sau învățături speciale bazându-te pe pasaje problematice și fii prudent față de predicatorii care fac asta. În al optulea rând, contextul fundamental pentru interpretarea oricărui verset din Scriptură este restul Scripturii. Cel mai bun comentariu al Bibliei este însăși Biblia. În 2 Petru, capitolul 1, cu versetul 20, cuvântul Domnului spune: Fiindcă mai întâi de toate, să știți că nicio prorocie din Scriptură nu se tâlcuiește singură. Nu da niciunui pasaj o interpretare personală care contrazice învățătura clară aflată în alte părți ale Bibliei. În al doilea rând, apropie-te de Scriptură căutând adevăr pentru trăirea vieții și nu doar ca să adaugi ceva cunoașterii tale. Cunoașterea biblică nu este o virtute. Virtutea rezultă în urma aplicării adevărate a cunoașterii biblice. Împlinirea Scripturii, ascultarea Scripturii, va face ca aceasta să fie o putere reală în viața ta. În al zecelea rând, atunci când te apropii de Scripturi, caută adevărul după care să trăiești, fără să devii preocupat de conflictele pe care le provoacă aspectele secundare. De exemplu, atunci când aduci în discuție cartea Iona, unii vor să argumenteze dacă balenele pot sau nu să înghită oameni. Cu toate acestea, cartea Iona vorbește despre prejudecată versus dragostea față de Dumnezeu. Iona îi ura pe cei din Ninive, dar Dumnezeu i-a arătat că dragostea sa se extinde și îi cuprindea până și pe vrăjmași. Lucrul acesta nu are nimic de a face cu balenele care înghit oamenii. Atunci când ajungi la cartea Iona sau la povestea lui Adam și Eva sau la oricare altă poveste din Vechiul Testament, apropie-te punând aceste întrebări. Ce spune? Ce înseamnă? Ce înseamnă pentru mine? Și, Doamne, ce adevăr încerci să-mi arăți din acest pasaj din Scriptură? Surprinde ideea, surprinde adevărul general, surprinde adevărul central. Ce spune Dumnezeu? Care este pe ansamblu mesajul concret aici? Odihnește-te în ceea ce psalmistul spune în psalmul 119 cu versetul 160. Temelia cuvântului tău este adevărul. În același spirit este și cea de-a 11-a regulă. Apropie-te de Biblie, în special de Noul Testament, căutând ceea ce noi numim argumentul sau raționamentul. Cărți precum Romani și Evrei au un argument magnific. Există o idee principală care parcurge întreaga carte, așa că încearcă să descoperi și să urmărești logica argumentului cărții. Și în cele din urmă, a 12-a regulă. Întotdeauna ia în considerare contextul oricărui pasaj din Scriptură. Una dintre cele mai des întâlnite modalități de folosire greșită a Bibliei este să citezi un pasaj în afara contextului. Scriptura poate fi folosită ca să dovedească orice lucru pe care tu vrei să-l dovedești atunci când iei cuvinte din context și le dai o semnificație care încalcă contextul. Cuvântul context înseamnă literal cu textul, interpretarea unei afirmații în lumina textelor din jurul acesteia. În final, ia în considerare această rugăciune pentru încheiere, anume să pătrunzi în cuvântul lui Dumnezeu și să lași cuvântul lui Dumnezeu să pătrundă în tine. Psalmistul ne readuce aminte cât de important este lucrul acesta scriind: strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. În psalmul 119 cu versetul 11. Învățarea, studierea și aplicarea cuvântului lui Dumnezeu la viețile noastre este cheia trăirii unei vieți care să fie pe placul lui Dumnezeu. Sperăm că aceste reguli te-au iluminat. Cea mai bună modalitate de a le învăța este prin practică. Speranța și rugăciunea pentru această sesiune este ca tu să fii binecuvântat și să plănuiești să continui aprofundarea cuvântului lui Dumnezeu prin intermediul acestui studiu.

Eclesiastul sau propovăduitorul. Capitolul 2. Am zis inimii mele: haide, vreau să te încerc cu veselie și gustă fericirea, dar iată că și aceasta este o deșertăciune. Am zis râsului: ești o nebunie, și veseliei: ce te înșel degeaba? Am hotărât în inima mea să-mi veselesc trupul cu vin, în timp ce inima mă va cârmui cu înțelepciune, și să stărui astfel în nebunie până voi vedea ce este bine să facă fiii oamenilor sub ceruri în tot timpul vieții lor. Am făcut lucruri mari, mi-am zidit case, mi-am sădit vii, mi-am făcut grădini și livezi de pomi și am sădit în ele tot felul de pomi roditori. Mi-am făcut iazuri ca să ud dumbrava unde cresc copacii. Am cumpărat robi și roabe și am avut copii de casă.

cirezi de boi și turme de oi, mai mult decât toți cei ce fuseseră înainte de mine în Ierusalim. Mi-am strâns argint și aur și bogății ca de împărați și țări. Mi-am adus cântăreți și cântărețe și desfătarea fiilor oamenilor, o mulțime de femei. Am ajuns mare, mai mare decât toți cei ce erau înaintea mea în Ierusalim. Mi-am păstrat chiar înțelepciunea. Tot ce mi-au poftit ochii le-am dat. Nu mi-am oprit inima de la nicio veselie, ci am lăsat-o să se bucure de toată truda mea și aceasta mi-a fost partea din toată osteneala mea. Apoi, când m-am uitat cu băgare de seamă la toate lucrările pe care le făcusem cu mâinile mele și la truda cu care le făcusem, am văzut că în toate este numai deșertăciune și goană după vânt și că nu este nimic trainic sub soare. Atunci mi-am întors privirile spre înțelepciune, prostie și nebunie. Căci ce va face omul care va veni după împărat? Ceea ce s-a făcut și mai înainte. Și am văzut că înțelepciunea este cu atât mai de folos decât nebunia, cu cât este mai de folos lumina decât întunericul. Înțeleptul își are ochii în cap, iar nebunul umblă în întuneric. Dar am băgat de seamă că și unul și altul au aceeași soartă. Și am zis în inima mea, dacă și eu voi avea aceeași soartă ca nebunul, atunci pentru ce am fost mai înțelept? Și am zis în mintea mea, și aceasta este o deșertăciune. Căci pomenirea înțeleptului nu este mai veșnică decât a nebunului. Chiar în zilele următoare totul este uitat. Și apoi și înțeleptul moare și nebunul. Atunci am urât viața, căci nu mi-a plăcut ce se face sub soare. Totul este deșertăciune și goană după vânt. Mi-am urât până și toată munca pe care am făcut-o sub soare, muncă pe care o las omului care vine după mine ca să se bucure de ea. Și cine știe dacă va fi înțelept sau nebun? Și totuși el va fi stăpân pe toată munca mea pe care am agonisit-o cu trudă și înțelepciune sub soare. Și aceasta este o deșertăciune. Am ajuns până acolo că m-a apucat o mare desnădejde de toată munca pe care am făcut-o sub soare. Căci este câte un om care a muncit cu înțelepciune, cu pricepere și cu izbândă și lasă rodul muncii lui unui om care nu s-a ostenit deloc cu ea. Și aceasta este o deșertăciune și un mare rău. Căci drept vorbind, ce folos are omul din toată munca lui și din toată străduința inimii lui cu care se trudește sub soare? Toate zilele lui sunt pline de durere și truda lui nu este decât necaz. Nici măcar noaptea n-are odihnă inima lui. Și aceasta este o deșertăciune. Nu este altă fericire pentru om decât să mănânce și să bea și să-și înveselească sufletul cu ce este bun din agoniseala lui. Dar am văzut că și aceasta vine din mâna lui Dumnezeu. Cine în adevăr poate să mănânce și să se bucure fără el? Căci el dă omului plăcut lui înțelepciune, știință și bucurie.
dar celui păcătos îi dă grija să strângă și să adune ca să dea celui plăcut lui Dumnezeu. Și aceasta este o deșertăciune și goană după vânt.

Ce înseamnă să căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu? Iisus a spus să căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu în predica lui de pe munte, Matei 6:33. Înțelesul versetului e atât de direct pe cât sună. Trebuie să căutăm lucrurile lui Dumnezeu ca o prioritate înaintea lucrurilor lumii. În primul rând, lucrul acesta înseamnă că trebuie să căutăm mântuirea care este inerentă în împărăția lui Dumnezeu, pentru că este de mai mare valoare decât toate bogățiile lumii. Înseamnă aceasta că trebuie să neglijăm sarcinile rezonabile și zilnice care ne sunt de folos în susținerea vieții? Cu siguranță nu. Dar pentru creștin trebuie să fie o diferență de atitudine față de ele. Dacă avem grijă de lucrurile lui Dumnezeu ca prioritate, căutând mântuirea Lui, trăim în ascultare de El și împărtășindu-le altora vestea bună a împărăției, atunci El va purta de grijă de lucrul nostru așa cum a promis. Și dacă așa e aranjamentul, unde e loc de îngrijorare? Dar cum știm dacă cu adevărat căutăm împărăția lui Dumnezeu? Există întrebări pe care ni le putem pune noi înșine. Unde îmi cheltuiesc în principal energiile? E tot timpul meu și sunt toți banii mei cheltuiți pe bunuri și activități care vor pieri cu siguranță sau în slujirea lui Dumnezeu, ale cărei rezultate dăinuiesc veșnic? Credincioșii care au învățat să-L pună cu adevărat pe Dumnezeu pe primul loc se pot odihni în această dinamică divină și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Dumnezeu a promis că le va purta de grijă alor săi, asigurându-le tot ceea ce au nevoie, Filipeni 4:19. Dar ideea Lui despre ceea ce avem nevoie e adesea diferită de a noastră și timpul Lui numai ocazional se va potrivi cu așteptările noastre. De exemplu, poate considerăm că nevoia noastră o constituie bogățiile sau avansarea, dar poate că Dumnezeu consideră că lucrul de care avem nevoie cu adevărat e un timp de sărăcie, pierdere sau solitudine. Când se întâmplă acest lucru, suntem într-o companie bună. Dumnezeu i-a iubit atât pe Iov cât și pe Ilie, dar i-a permis lui Satan să-l devasteze pe Iov, totul sub ochiul lui supraveghetor, și a lăsat-o pe femeia aceea malefică, Izabela, să frângă duhul profetului său Ilie. Iov, capitolele 1 și 2, 1 Împărați, capitolul 18, versetul 19. În ambele cazuri, Dumnezeu a făcut ca aceste încercări să fie urmate de restaurare și susținere. Aceste aspecte negative legate de împărăție merg în contrasensul unei erezii care câștigă teren în jurul lumii, așa numita Evanghelie a prosperității. Un număr în creștere de învățători falși strâng urmași sub mesajul Dumnezeu vrea să fii bogat, dar acea filozofie nu e sfatul Bibliei și, cu siguranță, nu e sfatul din Matei 6:33, care nu e o formulă pentru dobândirea bogăției, ci o descriere a felului în care lucrează Dumnezeu. Iisus ne-a învățat că atenția noastră trebuie să fie departe de lumea aceasta, statutul și ademenirile ei minciunoase, și îndreaptă lucrurile spre împărăția lui Dumnezeu. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Iată o expresie care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. ...24 din 24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

Și tu, Betleeme Efrata, măcar că ești prea mic între cetățile de căpetene ale lui Iuda, totuși din tine îmi va ieși cel ce va stăpâni peste Israel și a cărui origine se duce până în vremuri străvechi, până în zilele veșniciei. Dor de Efrata. Văzduhul plin de strune de argint, din care curg neîncetat colinde pe raza lunii prinsă în hiacint și din al veșniciei labirint istoria ascultă și se aprinde. Simte venind din zorii ei fiori pe imemoriale portative cântări de îngeri, glasuri de păstori vibrând sub cerul nopții până în zori prin ale terebinților ogive. Era început de Ev în Betleem. Venea dumnezeirea la Efrata într-un demers dramatic și suprem, iar pământenii într-un gest extrem ca primitori i-au oferit poiata. A fost smerirea până la pământ, când iezlea a îmbrătișat divinul și când, luând teluricul veșmânt, pruncul pășea în nou legământ ca să-i croiască omului destinul. O noapte sfântă, noapte de cântări din stele scânteind în constelații, o noapte ce transcende timp și zări, trecând prin inimi, sentimente, stări a mii și mii de alte generații. Și cântul de atunci, astăzi colind, îmi reaprinde dorul de Efrata și către iesprea de atunci privind, vreau acest dor fierbinte în stic să-l prind, din care să vibreze Maranata.

se hrănește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Vă invităm să ne deschidem inima și mintea pentru a asculta Sfânta Scriptură.

prezbiterul către aleasa Doamnă și către copiii ei, pe care îi iubesc în adevăr și nu numai eu, ci toți cei ce cunosc adevărul, pentru adevărul acesta care rămâne în noi și care va fi cu noi în veac. Harul, îndurarea și pacea să fie cu voi din partea lui Dumnezeu Tatăl și din partea Domnului Iisus Hristos, Fiul Tatălui, în adevăr și în dragoste. M-am bucurat foarte mult când am aflat pe unii din copiii tăi umblând în adevăr, după porunca pe care am primit-o de la Tatăl. Și acum te rog, Doamnă, nu ca și cum ți-aș scrie o poruncă nouă, ci cea pe care am avut-o de la început, să ne iubim unii pe alții. Și dragostea stă în viețuirea după poruncile Lui. Aceasta este porunca în care trebuie să umblați, după cum ați auzit de la început. Căci în lume s-au răspândit mulți amăgitori care nu mărturisesc că Iisus Hristos vine în trup. Iată amăgitorul, iată anticristul! Păziți-vă bine să nu pierdeți rodul muncii voastre, ci să primiți o răsplată de plină. Oricine o ia înainte și nu rămâne în învățătura lui Hristos, n-are pe Dumnezeu. Cine rămâne în învățăturile acestea, are pe Tatăl și pe Fiul. Dacă vine cineva la voi și nu vă aduce învățătura aceasta, să nu-l primiți în casă și să nu-i ziceți bun venit. Căci cine îi zice bun venit se face părtaș faptelor lui rele. Aș avea să vă spun multe lucruri, dar nu voiesc să vi le scriu pe hârtie și cu cerneală, ci nădăjduiesc să vin la voi și să vă vorbesc gură către gură pentru ca bucuria noastră să fie deplină. Copiii surorii tale alese îți trimit sănătate.

0: consilierea, psihoterapia e un proces, e un proces care spuneam că discutăm, punem întrebări, ruminăm, da, le gândim și îți iei food for thought, cum se zice în engleză, da, ceva la care să te gândești acasă și să se decanteze și să vezi lucrurile altfel. Practic, puțin câte puțin, ți se cam... Vrei să-ți verifici filozofia de viață. Poate că e ceva ce ai văzut într-un mod greșit continuu.
1: Vă salutăm din nou, în continuare cu Corneliu Chiriluță, pentru că avem foarte multe de discutat și bucuria mea mare este că l-avem din nou între noi. Bun venit din nou!
0: Bine v-am găsit din nou, Cristina!
1: Și chiar voi trece direct la subiect cu un aspect pe care l-am discutat în ediția anterioară. Cred că mai e de lucru acolo, cred că mai e de discutat acolo. Am întrebat cum caut, pe ce criterii, pe baza căror criterii îmi găsesc un consilier. Pentru că nu e puțin lucru să mă duc cu durerea mea, cu vulnerabilitatea mea să vorbesc cu cineva, până când nu am validat cumva în mintea mea persoana aceea. Și tu ai menționat că este important ca acel consilier să respecte confidențialitatea, un lucru pe care îl luăm în ușor adesea, poate că nici nu ne dăm seama. Ai vorbit despre spiritul care nu judecă, al celui care stă în fața ta atunci când tu te vulnerabilizezi. Și am mai vorbit noi despre sistemul de valori. Faptul că e valid să îmi caut un om, nu care să-mi valideze, nu care să-mi cânte în strună pe problema pe care o am dimpotrivă. Am nevoie de cineva care să-mi arate oglinda propriei probleme pe care o am, dar în același timp am nevoie să știu că sistemul meu de valori nu va fi ridicolizat și că nu va încerca cel din fața mea să-mi schimbe sistemul de valori, să mi-l impună pe al său. Și asta am vorbit data trecută, spune-ne tu mai multe despre asta, pentru că cu siguranță mai e de vorbit, și în același timp să ne spui și cum îl găsesc efectiv pe consilier, unde, la care ușă bat.
0: Da, în cursul de consiliere pe care îl predau acolo, luăm lucrurile astea mai în amănunt. Însă oamenii, chiar dacă nu știu foarte, foarte multe lucruri despre consiliere, într-adevăr, sunt niște lucruri nenegociabile. Confidențialitatea, aproape că nici nu le mai discut, nici nu mai mă întreabă oamenii, dar tu păstrezi confidențialitatea? Nici nu se discută asta. Da, eu oamenii își asumă, cred, consideră, sunt convinși că le păstrez confidențialitatea, li s-ar părea lor ridicol să îi ridiculizez, da? să nu am un spirit judecativ. Se așteaptă să-i ascult, e timpul meu, eventual îi plătesc ședința, e timpul meu, sunt banii mei, am venit aici să mă asculți. Da, da, și sistemul de valori. Și oamenii îl caută pe un consilier după niște valori de genul ăsta, dar și după specificul problemei lor.
1: Așa.
0: Adică, dacă eu am o problemă de cuplu, o criză de cuplu, da, voi căutați pe cineva, voi pleca urechea, măi, cine a mai vorbit cu un consilier, un terapeut de cuplu? Sau am copii, sunt minori, sau pe diferite alte probleme. Oamenii de obicei nu le vine așa ușor să se vulnerabilizeze pe problema lor, dar unul care face terapie începe să înțeleagă că este ceva fain, că e ceva ce l-ajută. Mă, uite ce am descoperit, mă. Am găsit pe cineva cu care pot să discut problema asta. Oricum, trebuie să fim onești să spunem că la oraș mai mult decât la sat, să spunem așa, și în anumite centre mai mult decât în alte părți, centre cosmopolitane, cum să zic. Da?
1: Da.
0: Oamenii sunt din ce în ce mai deschiși. Da? Nu mai este așa o jenă că vorbești cu un consilier. Ba, când fac cursurile de consiliere, am început să îi obișnuiesc pe oameni cu cine vrea să ridice mâna și ne arate că face consiliere. Și jumătate de sală ridică mâna.
1: Da,
0: și felicit. Bravo, felicitări.
1: Sunt încurajatoare toate lucrurile astea. Da,
0: da, da. Nu s-au discutat, lucrurile astea pentru că nu știam că există, nu știam să ne punem noi problema în cuvinte, dar aminte cineva care îmi dea răspunsuri în cuvinte. Ei, și mai sunt și alte criterii după care oamenii caută un consilier sau un psihoterapeut după caz. De obicei, pot să spun consilier de dragul, voi folosi aici termenul de consiliere, de dragul uzului mai general, dar nu doar că ar fi poate interschimbabil, dar voi folosi și termenul psihoterapie, pentru că sunt situații când oamenii merg la psihoterapie și la
1: aspecte pe care nu le-am vorbit în ediția anterioară, eventual oamenii pot să reia acel episod, este la dispoziție.
0: Da, pe de o parte, psihoterapia, sunt interschimbabili cei doi termeni, pentru că psihoterapia cuprinde și consilierea.
1: Da.
0: Sau voi folosi cuvântul consiliere chiar și cu referire la psihoterapie, pentru că e tot pe treaba asta cu lucrul cu sufletul, asta convențional pentru cei care ne ascultă. Ei, și un alt criteriu, spre exemplu, unii mă caută pentru că vor să vorbească cu un consilier care să fie bărbat.
1: Așa, da. Deci și aspectul acesta este important.
0: Se întâmplă să fiu și pastor. Unii vor să vorbească cu unul care să fie pastor. Deci pe ce considerente au? Vreau să știu că cineva care știe Biblie bine, să zicem. Da? Pur și simplu, sunt diferite situații.
1: Și aminteai tu că soția ta lucrează cu copii. Deci, prin urmare, pe ea o vor căuta
0: copii,
1: părinții care au nevoie de îndrumare.
0: Da, da. Pe lângă terapiile individuale pe care le are și ea, lucrează și specific cu copii. Cum găsești un consilier sau un psihoterapeut bun? Păi, spuneam că oamenii, în primul rând, nu prea se vulnerabilizează, dar cei care capătă curaj să vorbeze despre asta, se fac auziți de alții și cineva îl contactează în privat. Măi, ai spus că ai fost la un consilier bun. Dă-mi și mie contactul lui, oare îmi răspunde dacă îi scriu așa mai departe. Și cam așa, din vorbă în vorbă.
1: Ceea ce e foarte, foarte valid, pentru că persoana aceea care recomandă știe despre ce vorbește. Nu e doar un produs pe care l-am văzut pe internet și îmi sclipește mie.
0: Dacă nu ai auzit de la cineva, atunci cauți pe internet. Unii oameni caută pe internet, pagina ori cum era altă,
1: da? Da.
0: Cauți pe internet.
1: E validă căutarea aceasta?
0: Da, dar aș pune-o, iată, pe locul 2, pentru că oamenii vor să audă de la cineva de încredere.
1: De
0: că
1: încredere.
0: Te cunosc pe tine și dacă tu ai mers la cineva, am încredere în vorba ta.
1: Așa
0: sau
1: este.
0: Te cunosc pe tine. Dacă îți cunosc profilul tău și rezonezi cu profilul tău, presupun că și eu voi rezona cu acel terapeut. Dacă tu îmi spui că mergi în terapie, dar nu rezonez cu felul tău de a fi, voi spune
1: e un semnal.
0: Da,
1: și pentru
0: voi, da, oamenii sunt pur și simplu hai să spunem așa și să acceptăm că suntem subiectivi fiecare în felul nostru, dar astea sunt modalități prin care oamenii bine că ajung să caute și să găsească un consilier, un psihoterapeut. Spuneam, pe internet găsești după ratinguri, după site-uri, unele mai mult sau mai puțin pompoase.
1: Da.
0: Eu spun aici o regulă, cu cât e mai pompos site-ul și vorba aia, da, nu, hai să nu detaliez totuși asta, oamenii se uită după site-uri, după câtă reclamă își face cineva, eu nu am nevoie de site, nu simt nevoie, de asta spun, poate să fie și de bine, poate să fie și de rău, oamenii se uită după rating, după câte seluțe din 5 are sau după ce scrie cineva. Dezavantajul, este un avantaj că vezi în cuvinte de ce l-a căutat necunoscutul ăla pe acel terapeut, poate și fi și un dezavantaj că nu-l cunosc pe acel necunoscut.
1: Da.
0: De asta spuneam că oamenii la primă mână vor să meargă la cineva la care un cunoscut de-a lor a mai mers. Rudă din biserică, cunoscuți, prieteni, colegi, și mai departe. Din ce alte surse mai caut oamenii? Cum mă apelează pe mine? Mă aud vorbind, mă cunosc, interacționează direct cu mine.
1: Da.
0: Fie într-o conferință, că am prezentat ceva.
1: Pentru că face asta, da.
0: Fie am ținut un mesaj biblic într-o biserică, sau la noi în biserică, sau la cursuri,
1: la
0: pentru
1: cursuri,
0: că
1: dau
0: cursuri, da. Sau m-au cunoscut pur și simplu, mă cunosc pe persoană fizică și zic, băi, rezonez cu tine. Pe criteriile astea pe care nu le-aș mai spune acum din modestie, să spun așa, dar oamenii te simt, te cunosc și rezonează cu tine. Oricum se presupune că un consilier, un terapeut ar trebui să se distingă de cei care nu sunt consilieri. Prin faptul că ar trebui să transpară din el ceva, oarece conștiență de sine. Că dacă ești zvâcnit și apucat și nu-ți controlezi vorba, gura, comportamentul, puțin să se vadă. Nu că nu greșești și că ești un om perfect, nu la asta mă refer. Omul la care cugetă, omul la care are și un al doilea procesor, dar un om care are o lume interioară a lui, da? Un om care, până să ajungi la el în cabinet, îl vezi că te ascultă, nu te judecă, în afara cabinetului, da?
1: Și oamenii au capacitatea de a simți lucrurile acestea de la primele interacțiuni, așa este?
0: Așa este, așa este. Și oamenii te-au ales până să vină la cabinet, deja au stabilit cum să fac cu tine. De multe ori mi s-a spus lucrul ăsta. Când te-am văzut la nu știu ce seminar ce am prezentat,
1: interesant.
0: Am știut că la tine mai...
1: S-a produs acea conexiune la un nivel pe care îl putem explica.
0: Văd că
1: sau
0: pui
1: nu.
0: Întrebări, că vezi lucruri că te interesează mai mult decât. Și atunci asta mă ajută să nu mă simt judecat. Știu că nu vei privi la simptomele mele și la bucla în care mă învârt într-una.
1: Da,
0: știu
1: da,
0: că
1: da,
0: vei
1: da,
0: vedea
1: da.
0: În spate. Știi? Și atunci un consilier se remarcă și prin felul lui de a fi în societate oarecum. Dacă ești plin numai de formule matematice, psihologice și arăți câte știi tu și la mai departe, oamenii nu te cumpără.
1: Da,
0: cum
1: dacă
0: se zice.
1: Patez, da.
0: Da, nu rezonează cu tine. Oamenii vor să vadă, ca să nu vorbim cuvinte prea pompoase, ești un om schimbat. Dar mai mult sau mai puțin, na, fiecare în parcursul lui, în drumul devenirii lui, dar totuși se vadă că ești lucrat, că ai lucrat cu tine. Da? Se presupune că nu doar anii de școală te modelează, dar lucruri cu tine. Eventual poate ai apelat tu la mentori, la terapeuți, la consilieri. Adică nu te afli, nu te pomenești că ai citit o carte, ai fost la un curs, gata, ești consilier și fluturi, nu știu ce. Oamenii te simt. Și sunt unii care, într-adevăr, nu știu, cel puțin la noi în țară, e foga asta, groaza asta de groaznică după diplome și certificări și oamenii se laudă cu, dar poți să-mi spui câte diplome ai avea tu, te simți, te
1: adormec.
0: Așa
1: este.
0: Eu,
1: da,
0: dar minte ceilalți și ceilalți, da.
1: Da, da, da. Da, e foarte interesant și foarte frumos că lucrul acesta cu sufletul e fragil, e sfânt, nu e de făcut în oricare manieră. Și, din nou, ascultându-te, mă umplu așa de speranță așa și de bucurie, pentru că există oameni care ne pot ajuta, există oameni la care putem apela și de ce să nu o facem dacă ne aflăm într-un blocaj, dacă avem nevoie de ajutor, dacă avem nevoie de sprijin. Foarte frumos. Ce pot aștepta de la un consilier? Pentru că pot să vin cu ideea aceea că am nevoie de o pastilă pentru o durere de cap, ceea ce este valid. Probabil că ar fi nebunesc să continui să lucrez fără să iau o pastilă care mă ajută să scap de durerea de cap. Dar să fie atât de simplu, să fie așa de minimalizat această interacțiune, mă duc să mă repare consilierul și aștept ca el să-mi rezolve problemele. Să ne oprim la asta acum și cam care ar fi motivația corectă cu care ar trebui să vină oamenii care să fie așteptarea pentru...
0: O să mă leg și de expresia asta cu reparatul. Unii au obosit de încercările lor și vor să-i repare altcineva. Alții nu o spun la oboseală interioară, ci o spun ca o neasumare și disculpare de la faptul că el însuși a fost parte, poate, dintr-o situație din trecutul lui, parte activă, nu doar pasivă, poate.
1: Da.
0: Noi contribuim.
1: Dar, de fapt, la asta vreau să ajung, iartă-mă. Care este aportul meu? Adică, la ce mă înham și eu atunci când merg la un consilier? Care este așteptarea mea și care este partea de responsabilitatea mea?
0: Uite, și la curs vorbeam despre diferența dintre lista de situații, probleme pe care vreau să le discut. Una e lista de probleme și alta e lista de așteptări. Ce așteptare ai tu? Dacă eu vin și îți spun că am, să spunem, tranzitez o perioadă de criză în viața de cuplu, de familie, asta e problema pe care vreau să o discut cu tine. Dar tu o să mă întreb și ce așteptare ai legat de asta. Și eu pot să spun, păi vreau să-mi dai sfaturi, vreau să-mi spui ce carte să citesc, sau învață-mă ce să-i spun să-i închid gura, sau învață-mă ce să fac ca să evit.
1: Cum să manipulez, practic,
0: sau
1: contextul.
0: Sau un răspuns, da, să te eschivezi, propriu zis, sau oamenii de obicei vin, sau sperăm noi să vină cât mai asumați, să spună, învață-mă ce să lucrez la mine. Vreau să mă ajuți fără a fi abrupt, aspru cu mine, dar totuși să mă ajuți să văd ce greșesc. Contribuim vreun fel și eu la criza asta,
1: da.
0: Aș putea eu, e ceva ce ține de mine, ce aș putea face diferit, astfel încât criza, dar să fie mai ușoară sau mai ușor de dus, mai ușor de traversat.
1: O onestitate brutală.
0: Ai vrea să auzi asta în consiliere, dar de o fi una, de o fi alta, ce o fi scris și pentru noi, ca și consilieri, bucuroșul îmi duce toate, de pace, de
1: război.
0: Și atunci, indiferent ce așteptări exprimă oamenii în consiliere, din așteptările lor văd și cât de asumați, cât de neasumați sau conștienți, sau mai puțin conștienți de magnitudinea situației pe care o traversează. Dar eu ca consilier nu te repar.
1: E bine, e bine de știut asta.
0: Eu ca consilier nu te repar ca psihoterapeut. Nu te vindec. Și atunci ce e asta? Atunci, de ce mai merge? Îți facilitez schimbarea. Pentru că eu nu sunt un demiurg, nu sunt un semizeu, nu sunt Dumnezeu. Eu nu sunt Dumnezeu. Trebuie să-mi aduc aminte mereu lucrul ăsta.
1: Există pericolul să...
0: Wow. Da,
1: să
0: da,
1: te placezi dacă, într-o astfel de
0: da,
1: poziție?
0: Pot fi persoane care, dacă nu au lucrat destul de mult și nu au fost destul de zdrobiți în viață, ajung să fie consilier și să facă pe sfinții, să dea sfaturi, să dea, știu eu, citate de prin Biblie, de prin cărți, și numai cu asta suntem proaște, pur și simplu. Dar în lucrul cu tine însuți, să spunem așa, merită să-ți clarifici că tu nu ești un Dumnezeu pentru celălalt, ci dacă ești un antrenor, un antrenor la sala de sport nu face exercițiile în locul tău, un kinetoterapeut nu face exerciții în locul tău.
1: Și nici nu merge la meci și nici nu merge pe stradă cu oasele,
0: da,
1: cu mușchii.
0: Dar te asistă, îți arată cum să faci, are răbdare și știe că tu ai nevoie să faci de mai multe ori același exercițiu, urmărând un progres în timp. Și aici deja vorbim despre ajustarea unor așteptări, așteptărilor unora care s-ar aștepta poate ca să, să primească sfaturi din prima și în foc continuu. Consilierea, psihoterapia, e un proces, care spuneam că discutăm, punem întrebări, ruminăm, da, le gândim și îți iei food for thought, cum se zice în engleză, da. Da? Ceva la care să te gândești acasă și să se decanteze și să vezi lucrurile altfel. Practic, puțin câte puțin, ți se cam... Vrei să-ți verifici filozofia de viață. Mm-hmm. Poate că e ceva ce ai văzut într-un mod greșit continuu. Știi, îl întreabă Domnul Iisus pe cineva, ce vrei să-ți fac? Slăbând nogul de la partea, de la Betesda. Da. Scălătoarea Betesda. Și omul nu zice, nu-și asumă. Nu, dă vina pe alții, că eu n-am ajutor cum au alții. Pe alții aruncă, alții au bani, alții au posibilități, alții au timp, au așa mai departe. Și unii se scuză. Dar tot Domnul Iisus îl întreabă pe altcineva, pe un orb, ce vrei să-ți
1: fac? Ce vrei să-ți fac?
0: Este simplu.
1: Să-mi capăt vederea.
0: Cu subiect și predicar scurt. Da. Dar Domnul Iisus se vindecă pe amândoi. Da, are răbdare cu amândoi, atât timp cât oamenii se au în consiliere și în terapie, au nevoie să-și asume, să înțeleagă că e un proces și că vor fi ajutați, li se va facilita schimbarea. Pentru că operez, cum se zice, cu materialul clientului, eu chiar nu știu atâtea detalii. După multe ședințe, pot să am zeci de ședințe cu tine, nu pot să pretind că sunt Dumnezeu în viața ta. Întotdeauna este ceva ce îmi scapă. Bine, între noi fie vorba, nici noi pe persoană fizică, tu și eu nu știu tot ce este în ceafa mea, da? Dar aminte să-i spun consilierului. Deci consilierul știe mult mai puține despre mine ca informație. Avantajul consilierului este că, chiar dacă nu știe toată informația din viața ta, are o dexteritate, să spunem așa, că este obișnuit cu tiparea de comportament, de a lua decizii, de a te simți în diferite situații și te poate ajuta, da? Știe ce întrebări funcționează, ce întrebări închid, blochează, da, să nu-l facă pe celălalt timp să judeca sau neînțelegi la mai departe. Și atunci, ce face consilierul? Nu te repară, ci îți facilitează asta prin întrebări. Și aici îmi place să folosesc analogia asta a pietricelelor în fântână. Vezi o fântână, vrei să vezi dacă are apă în ea? N-ar fi indicat, dar toți o facem. Arunci o pietricică în fântână, pentru vrei să vezi dacă are apă și cât e de adâncă fântâna. Și noi depindem mult de acel ecou. Noi în viață transmitem semnale. Hei, sunt aici, mă vezi? Contez pentru tine? Ai văzut cum am cântat? Ai văzut cum am spus poezie? Ai văzut cum am vorbit pe scenă? Ai văzut cum am îmbrăcat? Ai văzut cum am făcut task-ul meu la job? Ai văzut că am spălat vasele? Oamenii au nevoie și transmit semnale. De foarte multe ori facem lucruri ca să fim văzuți.
1: Da.
0: Că suntem, vrem să avem demnitatea aceea umană. Măi, nu sunt o cârpă, mă vezi, contez pentru tine, mă tratez ca om.
1: Da? Sau foarte trist, ai văzut că exist prin prostia pe care am făcut-o.
0: Da, da, da. Atunci când lucrurile dezirabile nu sunt văzute de tine, iată, ne gândim la, poate în mod special, în o perioadă adolescenței, dar nu numai. Un tantrum la copiii mici sau tantrum la copiii mari, la oamenii mari.
1: Da.
0: Da, fac lucruri indezirabile ca să capteze atenția. Altfel, creierul lor s-a învățat că ei sunt văzuți atunci când fac prostii.
1: Da.
0: Da. Dar ca să ne întoarcem, prin întrebări, ca pietrecele în fântână, eu ca consilier voi auzi ecoul din sufletul tău. Văd ce te doare, cât de intens te doare, cât de des se întâmplă o secvență, un episod din viața ta, de când și până când. Ni se spune despre o femeie care a venit la Domnul să avea o hemoragie externă și ni se spune că ea de vreo 12 ani a mers la medici și a consumat toți banii, toate resursele, era epuizată, nu mai avea speranță. Ultima ei speranță era în cazul ăsta Domnul Iisus, știi? Contează mult perioada în care cineva se confruntă cu problema, o anumită situație din viața lui, cât de des îi se întâmplă o anumită fază, cât durează, da, până îți revii, cât de intens te invalidează, te scoate din circuit, te face disfuncțional la muncă,
1: pe banca de rezervă,
0: la serviciu, la familie.
1: Ascultându-te, mi-a venit în minte ideea de durere și am avut așa întrebarea, tot legat de așteptări, să mă aștept să mă doară. Pe de altă parte, cât de tare trebuie să mă doară ca să fac un pas? Pentru că eu pot să fiu obișnuit cu durerea mea și eu pot să fiu relativ funcțional. Cam cât de... Care e raportul ăsta între motivația pe care o am eu, ceea ce mă împinge să fac ceva, pentru că e adevărat, cunoaștem oameni care par să rămână în tiparul lor și nu sunt gata să treacă mai departe. Cât de tare trebuie să-l doară pe un om pentru a face un pas? Pentru că e riscant.
0: Cristina, obișnuiesc să spun că probabil nu este pedagog mai bun decât durerea. Și avem vorbe în popor care spun că nu acționăm până când nu ne ajunge cuțitul la os, până nu ajunge funie la par, până nu dăm capul de pragul de sus. Expresia asta care arată, cum spuneam puțin în podcastul trecut, că e nevoie de o anumită conștiență de sine, o anumită, să-ți consumi resursele, și e normal. E normal că omul vrea să-l validezi pe om, măi, îmi încerc resursele, nu sunt un invalid, ca să spun așa. Am demnitatea mea, vreau să încerc să mă ajut întâi singur. Din păcate, intervine uneori orgoliu, mândria sau poate lipsa resurselor sau necunoașterea unor profesioniști și asta întârzie nenecesar de mult mersul la un specialist. Cum spuneam, te duci la stomatolog când îți crapă măseaua de durere și prea târziu. Și doctorii foarte empatici o spun așa într-un mod mai abrupt. De ce n-ai venit mai devreme? Și te ceartă doctorul. De ce te ceartă? Că ține la tine și este îngrozit de ce se întâmplă în gura ta sau în corpul tău, dacă știi. No. Și atunci oamenii vin, da, când era o vorbă, da, noi suferim de problemele noastre, dar ești pregătit să mergi atunci când suferința de a rămâne în problemă este mult mai mare
1: decât
0: suferința, teama de a merge la specialist. Dacă la stomatolog dădeam exemplul ăsta, nu-ți place freza aia în gură.
1: Nici s-o auzi.
0: Nici s-o auzi la altul, dar mine la tine, da? Sau de pe hol s-o auzi.
1: Acolo e cel mai greu.
0: Acolo e cel mai greu. Și atunci știm că ne doare. Uneori, intuitiv, știm că o să ne doară. Măi, o să-mi văd problemele, o să-mi arăți mai multe lucruri pe care eu știu că le tăinuiesc și tu s-ar putea să ajungi la ele. Sau cine știe ce o să mai descoperi acolo. Intuitiv am știu că s-ar putea să doară sau mă consumă. Și atunci ei fac un echilibru între suferința de a rămâne în problemă sau suferința de a-mi asuma tranzitul ăsta, să traversez, să-mi asum procesul terapeutic.
1: Ca să ajung acolo unde îmi doresc.
0: Da, și cum se zice,
1: să câteodată... Să văd binele.
0: Le mai spun oamenilor, mai înainte de a fi mai bine, o să fie puțin mai rău, o să doară. Și este foarte fain să spui asta oamenilor, ca o asistentă medicală, iată, dăm analogii din sistemul medical, ca o asistentă care spune, îți relaxează mușchiul puțin înainte de a face un gest. Și o să spună, o să doară puțin.
1: Puțin.
0: Dar nu e așa că te mânghe, că o să doară
1: așa
0: puțin.
1: E, da.
0: Arată că e empatică, știe când înțepătura aia nu-i plăcută și știe că o să înțepe puțin, nu e o dramă. Sau știu eu. Și atunci avem nevoie să ne dezlipim de problemă, de confortul problemei.
1: De cușca în care am învățat să stăm.
0: Chiar dacă suferim și ne despărtim de suferința asta ca să asumăm suferința care ne transformă, care ne vindecă, care ne scoate dintr-un tipar greșit, că practic, exact, că practic de asta și vii la terapie. Pentru că îți dai seama că te-ai învârtit în cer cu resursele tale și ca într-un sens giratoriu, nu mai găsește șirea sau ai făcut același lucru și te învârți în cerc și atunci spui, nu se mai poate, va trebui să abdic, să capitulez, îmi las orgoliu, mândria, teama de necunoscut și mă las pe mâna unui profesionist și cum spuneam puțin mai devreme, vreau să văd ce profesionist e ca să mă las pe mâna lui și mergem înainte.
1: Da. Și cu speranța că va fi mai bine.
0: Cu speranța că o să fie mai bine, da.
1: Da. Care ar fi motivațiile greșite pentru care cineva ar apela la un consilier, la un psihoterapeut? Ce-ar mâna pe un om să... Există motivații greșite?
0: Există motivații greșite și trebuie să fim onești. În mare parte să nu ne surprindă faptul că de multe ori venim cu motivații greșite, din necunoaștere poate. Poate și neasumarea problemei. E prea dureros uneori să-ți asumi problema. Dacă toată copilăria ai fost certat, criticat, dojenit, că faci asta, că nu faci asta, că zici, că nu zici, că faci, că nu faci, nu-ți mai vine ușor să fii... După ce toată viața ai fost scos la tablă,
1: da.
0: Îmi spunea cineva în terapie după câteva ședințe, o constatare așa era cu stupoare, era stupefiată. Măi, Corneliu, dar tot eu trebuie să mă schimb. Și după ce o viață întreagă a suferit diferite lucruri și învățăm, din păcate, modalități greșite de a încerca să reparăm lucruri care nu se mai repară în modalitatea aceea greșită. Da. Și atunci ajungi la concluzia, deci e ceva ce ține și de mine ca să schimb, să nu mai... Da, nu pot să schimb pe ceilalți. Și era rugăciunea seninătății, o reproduc, o parafrazez. Uh-huh. Doamne, ajută-mă să înțeleg ce pot schimba.
1: Să accept.
0: Să accept ce nu pot schimba, dar este extrem de crucial a treia parte a acestei rugăciuni a seninătății. Ajută-mă să fac diferența între ele.
1: Diferența, da.
0: Pentru că foarte mulți oameni vin cu motivația greșită de a încerca să schimbe lucruri care nu se schimbă. Uite, unii își schimbă fizionomia, culoarea ochilor, identitatea de gen sau știu eu, își începe să schimbă familia, să schimbe țara și îi urmăresc.
1: Poartă cu ei da, aceleași.
0: Da. Sau încearcă să schimbă și sunt într-o continuă revoltă față de societate, față de familie, față de figurile de autoritate, față de părinți, față de copii, de colegi, de șefi. Toți șefii sunt răi. Știi? Și atunci te întreb, care e numitorul comun la toți șefii tăi? Că te-au avut pe tine ca angajat. Nu?
1: Oriunde m-aș duce, mă întâlnesc cu mine.
0: Da, ceva de genul. E stupefiant, e o surpriză, știi? Nu scap de tine. Și atunci poate să fie motivație greșită să schimbi oamenii, să schimbi pe celălalt. Sau, dacă dau exemplu din terapia de cuplu, dorința de a schimba pe celălalt. Da? E dureros să spui că ai ceva de schimbat la tine. Dar e drumul spre vindecare. Și Solomon spunea, iată, spunem noi, cel mai mare înțelept dincolo de Domnul Iisus, Solomon spunea, da, parafrazez, că pentru o ceartă e nevoie de cel puțin doi oameni. Bine, ne mai certăm noi și cu noi înșine, dar de fapt și acolo, în acele situații, de fapt ne certăm cu sistemul nostru de valori. Ceva nu pușcă. Da. De aceea spuneam că le respectăm oamenilor sistemul de valori. Tu îmi spui ce sistem de valori ai. La un moment dat în discuția noastră, da? Tu îmi spui sistemul de valori și eu te voi întreba. Eu lucrez și cu creștini și cu necreștini și cu oameni. Adică oamenii mă aleg nu pentru că au acela, că nu mă cunosc personal, să-mi cunoască ad literam, motamo, sistemul de valori. Și atunci eu lucrez și cu din mediul eclesial și neeclesial sau așa mai departe. Spune-mi ce sistem de valori ai, ajută-mă să înțeleg cum te ajută.
1: Da.
0: Și să nu ne surprindă dacă foarte curând tu singur îmi vei arăta că uite aici nu te ajută.
1: Da.
0: Hai să vedem ce lipsește din sistemul de valori, ce merită adăugat, ce trebuie schimbat. Și pentru că vorbim de o consiliere creștină în reperele Bibliei, cum te raportezi la divinitate, la Dumnezeu? Da.
1: E important.
0: Da. În ce fel faci uz de valorile tale și mai ales la raportarea ta la Hristos? Știi ce este înfiorător? Fai, Cristina. Probabil am putea spune că în orice religie se întâmplă asta. Nu toți sunt practicanți.
1: Da.
0: Da? Dar ca să ne limităm la mediul nostru creștin, avem o cultură creștină, iată, ca români, 1 decembrie, la mulți așa mai departe. Nu, creștinii nu sunt obișnuiți să se raporteze la Hristos, de unde li se trage
1: numele,
0: ci se raportează la sistemul de valori al creștinismului. Ca unii care putem pretinde la un moment dat că credem în Dumnezeu, este foarte important să ne comparăm propriul nostru sistem de valori cu Hristos. S-ar putea ca ceva în sistemul tău de valori, din sistemul tău de valori, să nu corespundă cu Hristos. Ți s-a livrat într-un mediu, atmosferă, zis, na, creștinească.
1: Și ai
0: crescut, da, am fost crescut în familii de bună credință, să spunem, mai mult sau mai puțin, creștini, evanghelici sau știu eu, în biserici și am avut acces, contact cu informații, cu valori, dar unele valori s-ar putea să fie, de fapt, centrate în binele tău într-un sens egoist, disfuncțional de egoist, și să ajungi să-L folosești pe Dumnezeu ca pe lampa lui Aladin,
1: da.
0: Știi? Să-L folosești pentru tine, ca ăla care se ruga, Doamne, dă ploaie peste grădina mea. Da, nu te-ai gândit că ploaia aia cade inoportun peste altul care se căsătorește, are nunta în aer liber sau nu știu cum, îi încurcă alte planuri. Sau, Doamne, dă-ne o zi frumoasă astăzi. Da, poate altul plânge că nu merge recolta. Și uneori îl folosim pe Dumnezeu în fel... De asta Iacov, apostolul Iacov ne învață să ne rugăm, Doamne, uite, asta e doleanța mea, dar facă-se voia ta. Dacă va voi Domnul. E ok, eu ne să-mi prezint valori. Rugăciunea, rugămintea înaintea lui Dumnezeu, dar să mă raportez mai mult la El decât la agenda mea.
1: Deci un raport sănătos între om care este ființă creată și creator este esențial în echilibrul pe care îl poate avea viața omului, nu? Pentru că dacă eu mă proclam și mă așez pe poziție de creator în viața mea, s-ar putea să mă confrunt cu propria mea creație și să văd că lucrurile nu funcționează, de fapt.
0: Cristina, dezvolt un ochi critic, în sensul bun, cu privire la cercul religiei creștine, să spun așa. Dar e un lucru care merită spus, un bonus, să spunem așa, un punctare, în religii, în general, studiile arată, chiar studii conduse de oameni care n-au treabă cu Dumnezeu neapărat, studiile arată că cei care se raportează la o persoană de deasupra lor, la transpersonal, dacă vrei.
1: Cineva din afara mea.
0: O religie. Da, la cineva din afară, studiile arată că ei se descurcă mai bine. Mai au o ancoră în plus, chiar deasupra lor, care îi depășește. Le dă speranță. Neurologii ar putea confirma, da, că avem acest cortex insular, sub parte din lobul parietal, nu intrăm în detalii acum, care e responsabil de conștiința de sine. Care ne fac, creierul nostru este conceput să se raporteze la divinitate, la noi înșine, la alții, să ne punem întrebări, cine sunt eu, de unde am apărut, unde merg, ce se întâmplă cu mine după ce va fi un moment în viața mea în care nu voi mai pune întrebări,
1: da.
0: Va fi un moment în viața mea în care nu voi mai fi, da, un joc de cuvinte, da, și există ceva deasupra noastră. Poate că știu cu certitudine, poate că nu știu, dar mă întreb.
1: Da.
0: Asta arată că creierul nostru este conceput. Unii ar spune că este un vestigiu, ceva din perioada antichității primitivă și mai departe. Dar totuși nu scăpăm de, cum spunea filozoful, da, cogito ergo sum. Cuget, înseamnă că exist, sunt aici, sunt eu întrebăciosul.
1: Da, și întrebările astea transpar în foarte mare parte a literaturii. Practic tot ce s-a scris, mai tot ce s-a scris are legătură cu cine sunt, de unde vin, unde mă îndrept și ce va fi după ce nu voi mai fi aici.
0: Da, și am plecat de la sistem de valori, respect omului sistem de valori, dar te voi lăsa prin întrebări, îți voi permite să încerci să-mi arăți cum funcționează. Oarecum neapărat să mă convingi pe mine.
1: Sigur.
0: Arată-mi cum te convingi pe tine că sunt sustenabile acele lucruri pe care le susții.
1: Da.
0: Și într-un cadru închis, etanș, prin confidențialitate și spirit nejudecativ, omul are onestatea să-și pună pe masă și să spună, măi, adevărul este că în realitate mai întotdeauna m-am îndoit de asta sau n-am fost sigur de asta sau m-am îngrițat cu disperare, mi-am impus să cred, cred că vreau să cred, nu neapărat că mă încred.
1: Mă las,
0: da? Da. Și atunci oamenii, de asta spuneam că psihoterapia coboară adânc, adânc, adânc. Nu doar îți spun ce să faci, cum ești, să fii necăsătorit și să ai un preview când vei fi căsătorit sau cum va fi la școală, cum va fi în producția muncii, să spunem așa. Și psihoterapia merge mult mai profund în, spuneam eu, restructurare cognitivă, tiparele tale de gândire. Mereu gândim negativ.
1: Negativ.
0: Și ne spunem lucruri pe care le-am auzit în copilărie, că nu-s bun de nimic, că sunt un prost, că mănâncă câinii din traistă, că nu mă descurc. Sunt lucruri pe care le auzi des la tine.
1: Da, da, da.
0: Diferite lucruri care arată că, așa cum învățăm limba maternă prin asimilare, tot așa asimilăm o grămadă de, să spunem așa, paraziți în gândirea noastră, în vocea interioară, în ceea ce ne spunem, știi?
1: Ai menționat, am vorbit despre religie, despre credință, despre consilierea creștină și aș vrea să te întreb cum justificăm faptul că și creștinii apelează la consiliere, dat fiind faptul că creștinii, credincioși și practicanții, pentru că am vorbit și despre asta, au în Dumnezeu, au în persoana Domnului Iisus un consilier, paracletul, mângâietorul, cel care este pentru noi. Cum, în ce fel ne poate ajuta consilierea fiind creștini?
0: Păi, Simplu. Simplu fapt că nu suntem Dumnezeu. Da. Repetăm, e o diferență între creator și creație sau creatură. Am fost creați de Dumnezeu. Asta înseamnă că noi, Dumnezeu știm că este omniștient, omniprezent, omnipotent, adică mai pe românește, atotputernic, atoate cunoscător, da? Este prezent peste tot, el poate toate lucrurile, el știe toate lucrurile instant, le are în palmă, într-o să le parcurgă, să le
1: afle. Noi nu le știm.
0: Iar noi nu le știm. Atât consiliatul, cel consiliat, cât și consilierul, au nevoie să parcurgă lucrul ăsta, consiliatul despre el însuși, să-i livreze informația și trăirile lui interioare consilierului și consilierul să parcurgă și el drumul ăsta al cunoașterii celuilalt. Și atunci noi avem foarte mult de compensat acest handicap de a nu fi Dumnezeu. Este cel mai mare handicap al nostru.
1: Pentru că ne dorim în realitate, noi ne dorim să deținem poziția de control, dacă se poate control absolut.
0: Să nu fim răniți, să nu, da. Și este și rădăcina, dacă e să o spunem așa onest, rădăcina egocentrismului nostru. De multe ori suntem îngroziți de cât e de feroce acest egocentrism al nostru. Ni le explicăm prin instinct de supraviețuire și mai departe și câteodată uităm de binele celorlalți, căutăm doar pe nostru, mă rog, în societatea largă, în familie și mai departe, în tot felul de cercuri sociale în care suntem. Și atunci...
1: Cum mă poate ajuta în umblarea mea? De credincios. Sau cum se justifică faptul că...
0: Dumnezeu, spuneam, el operează cu realitatea absolută, obiectivă, că e Dumnezeu. El operează cu realitatea. Noi nu operăm cu realitatea obiectivă.
1: Trebuie să explici.
0: Prin ceea ce continuă acum. Ci noi operăm cu percepția noastră despre realitate.
1: Aceeași scenă o pot vedea în funcție de...
0: Vorba lui Pavel, când eram copil, gândeam ca un copil, simțeam ca un copil, dar acum m-am făcut o mare și se schimbă percepția. Da, bărbații tind să gândească într-un fel, femeile tind să gândească într-un alt fel, în linii mari, da, cu tot felul de excepții, permutări de înluate cât timp. Noi operăm cu percepție și percepția noastră, observăm puțin, dacă privim acum 10 ani, gândim diferit față de acum 10 ani.
1: Sau sperăm că gândim diferit.
0: Sperăm, Doamne ajută. De ce noi? Și atunci, noi ca oameni operăm cu cu percepția. Noi ca oameni operăm cu percepția noastră despre realitate, nu cu realitatea obiectivă. Aceea este doar a lui Dumnezeu. Pentru că este omniprezent, omniștient, omnipotent și mai departe. Păi da, dar nu scrie în Biblie cu tare sau cu tare lucruri, sau zice, știu eu, că am văzut eu, am simțit eu, am fost eu acolo. Dar este perspectiva ta. Un accident, un incident. Dacă întreb 10 martori, îl povestesc în feluri diferite din unghiul lor. Nu că unii ar vrea, poate că unii ar și vrea să mintă sau să măsluiască realitatea, să spunem așa, dar la modul onest, să mergem pe modul onest, oamenii din unghiuri diferite surprind doar părți din ceea ce s-a întâmplat în mijlocul străzii, să spunem, sau sală, într-un căpere undeva. Da. Și atunci putem spera, putem trage nădejde că percepția noastră este cât de mult, cât mai aproape de realitate. Dar să se confunde cu realitatea, hai să-i lăsăm Dumnezeu dreptul ăsta.
1: Ne-am eliberat mult dacă
0: am face asta. Hai să acceptăm, oricât de convins aș fi eu de percepția mea, Doamne ajută să fie cât mai aproape de realitate. Dar hai să asumăm că noi suntem ca un abur pe fața Pământului și că nu știm nimic, nu putem să stocăm informații și experiență mai mult de 80 de ani. Și chiar dacă vedem lucruri în istorie, nu tocmai... Asta e lecția de bază a istoriei. Istoria ne învață că suntem condamnați să repetăm istoria.
1: Da.
0: Dacă cineva a trăit ceva, nu înseamnă că tu o știi, ai know-how-ul pur și simplu. De-aia spunem mereu, trebuie să ne lovim cu capul de pragul de sus ca să-l vedem pe ăla de jos. Știi? Degeaba ne spun înaintașii noștri niște lucruri până când nu le experimentezi tu. Poate că în linii mari suntem învățabili, învățăm o grămadă, dar până nu pui tu mâna pe sobă, nu creierul tău nu știe cum arată o sobă fierbinte. Nu poți să explici fierbința la în alt termen, știi?
1: Da, chiar cu fierul de călcat poți să spui unui copil la infinit să nu pună mâna. El va înceta să pună mâna după ce se va arde.
0: Creierul lui vrea să testeze și să sperăm că va lua notă de arsură, de usturime, în cantități mici, suportabile.
1: Așa este, da. Învățarea să nu fie neapărat o durere.
0: Uite, nimeni nu poate învăța să înoate dacă nu este înconjurat de un mediu umed, numită apă. Dar nu poți să înveți pe uscat.
1: De la televizor,
0: pe ecran. De pe canapea, așa, mai departe. Nu.
1: Tu ai o vorbă pe care am auzit-o repetată, că îmi voi da eu parafrazez și tu o să mi-o spui, sper, îmi voi fi de acord cu faptul că mă înșel. Ai alte cuvinte pe care le spui, mă voi suspecta de subiectivism.
0: Da, e o vorbă care o tot repet de multe ori, un mare semn de sănătate mentală.
1: Așa.
0: De sănătate mentală. Un mare semn de sănătate mentală este să mă, îmi place topica din engleză, nu-i din engleză, dar îmi place cum sună în engleză, să mă foarte suspectez.
1: Să mă foarte suspectez.
0: Să mă foarte puternic suspectez de subiectivism. Deci un mare semn de sănătate mentală este să mă suspectez de subiectivism.
1: Inclusiv în ceea ce îl privește pe Dumnezeu și umblarea mea de credincios.
0: De aceea, pentru că nu suntem noi Dumnezeu, ca credincios, Dumnezeu, adică să spunem noi, același Duh Sfânt, Paracletos, de care aminteai, acel Duh Sfânt care te-a născut pe tine din nou, același Duh Sfânt a inspirat Scriptura și același Duh Sfânt a fondat biserica de la 50 mii încoace. De aceea ne putem testa de subiectivism cu alți credincioși, de aia a fost formată biserica. Viața de credință, cum spunea cineva, este într-adevăr personală, dar nu e privată.
1: Da.
0: Este șeruibilă, este conectabilă.
1: Și trebuie să fie. Trebuie să fie, da. Așa.
0: Și atunci, iată, și Scriptura o studiem și o analizăm în comunitate. De ce? Ca să, pentru că mă puternic suspectez de subiectivism, da? Și de asemenea, biserica este evaluată de Scriptură și Scriptura și biserica mă evaluează pe mine. Pentru că Duhul Sfânt m-a născut și pe mine, a conceput, a inspirat și pe scriitorii diferitelor părți din Scriptură și a adus credincioși împreună de la 50.000 încoace în biserici locale. Și atunci, iată, cum ne poate ajuta consilierea? Principiul fapt că dacă tu îți cauți un consilier creștin care să împărtășească valorile și aderarea, raportarea la același Hristos, la același Dumnezeu, la aceeași divinitate, te poate ajuta să surprinzi în această divinitate, în acest Dumnezeu, ceva ce poate tu nu surprinzi. Și repet,
1: da,
0: poate că și studiile ajută puțin, și experiența, maturitatea lui, conștiența de sine, lucrul cu el însuși, în omul din lăuntru, cum ar spune Apostolul Pavel, de aceea știm că nu ne este suficientă propria noastră umblare cu Dumnezeu, pentru că ne putem păcăli singuri.
1: Da. Da. Și adesea ne păcălim singuri. Sau putem să fim siguri că ne vom păcăli dacă umblăm singuri.
0: Pavel, spre exemplu, i-a confruntat pe alții și alții l-au confruntat pe Pavel. Este normal să ne confruntăm, să ne aducem realități împreună și să tragem concluzii și să spunem, ni s-a părut nimerit Duhul Sfânt și nouă,
1: și
0: nu mie, și nouă. Trebuie să fiu noi un plural. Și biserica este o pluralitate. În 1 Corinteni 12, Pavel vorbește foarte frumos acolo și clar, explicit pentru toată lumea, nu îți ești ție însuți suficient. Ai nevoie de complementaritatea din biserica locală, să spunem așa, cu alți credincioși și prin extensie, terapeutul consilierilor, fiind creștin, este parte din acest trup al lui Hristos, care să nu te ducă departe de aceste valori, de,
1: la care tu ții,
0: da, și mai ales de această persoană numită Iisus Hristos, dar să te ajute să-ți pui acele întrebări incomode pe care ți-e teamă să ți le pui. Sau nu știi să ți le pui, să te verifici.
1: Da. Pe mine mă ajută foarte mult la nivel personal, pentru că am trăit în propria mea viață un episod destul de îndelungat, în care am avut nevoie de consiliere și nu întotdeauna proximitatea celor care împărtășeau aceleași valori m-a ajutat, însă au fost brațele celor din jur care au împărtășit aceleași lucruri cu mine, raportarea la Hristos, sistemul de valori și cred că pot să spun într-o oarecare măsură, cred că mă certifică, să spunem puțin, îmi validează afirmația pe baza ceea ce ai spus tu, că este în regulă și aș spune eu chiar de dorit să apelăm la un consilier sănătos, la un consilier bun, chiar și atunci când suntem credincioși, pentru că asta nu arată ceva rău despre Dumnezeul nostru, nu îl face mai puțin potent, pentru că oricum nu l-ar putea face nicio afirmație de noastră. Și din nou, prin ceea ce spui, sunt încurajată.
0: Dă-mi voie să mai adaug ceva aici. În realitate, oamenii sunt destul de convinși, credincioși să spunem așa, sunt destul de convinși că au nevoie să consulte cu altcineva, mai ales când ajung copleșiți de povara lor interioară sufletească. Ceea ce li vrăm noi câteodată, că eu n-am nevoie de un consilier, nu este pentru că Dumnezeul meu nu mi-ar fi suficient. Noi îl livrăm pe asta, că Dumnezeul meu mi-este suficient, doar ca să ne apărăm sau din teama de a mă deschid în fața altcuiva care să mă judece și să mă critique.
1: Da.
0: Din experiența mea de cabinet, să spunem așa, de, da, mult, de mult mai multe ori oamenii bagă astfel de scuze când nu aș avea nevoie de un consilier creștin sau ar spune, poate, nu pentru că Dumnezeu ar fi suficient, deși este suficient, dar nu-l vezi tu decât
1: percepția
0: ta, dar oamenii sunt răniți, au fost răniți. Au fost răniți de alții care nu i-au ascultat. Da. Nu le-au păstrat confidențialitatea. Spunea cineva, măi Corneliu, unul care a fost pățit, i-a fost încălcată confidențialitatea, urât, foarte urât. Mm-hmm. Și spunea, măi Corneliu, dacă mă duc la cineva și nu mă ridică din sprânceană, eu știu că el e șocat în interiorul lui, mm-hmm. deja este, mă judecă poate într-o scară mai mică sau mai mare, știi? Și atunci oamenii spun că n-au nevoie de un consilier, pentru că cineva din trecut i-a consiliat în mod nepotrivit. I-a judecat, nu le-a păsat confidențialitatea.
1: Și noi vorbim de un om și nu de Dumnezeu.
0: Da,
1: cineva
0: da.
1: Care este tot cu chip de om. Da, îți mulțumesc, Corneliu, ca de obicei. Simt că am putea vorbi episoade și episoade și am în minte pentru întâlnirea noastră viitoare, mi-ar plăcea să ne spui despre tine, despre experiența ta și abia aștept să ne întâlnim de nou. Îți mulțumesc și pe curând.
0: Mulțumesc și eu de invitație.
1: Și pentru cei care ne urmăresc, am avut încă un episod frumos cu Corneliu Chiriluță, nu este ultimul. Sperăm că vă lăsăm cu dorința de a vă adresa întrebări și întrebări bune. Pe curând!

Bine ai venit, Iisus! De Doru Sătmărean. Bine ai venit, Iisus, la noi pe pământ, unde nu te aștepta nimeni să vii așa curând. Sau poate nu te așteptau să vii niciodată, cu toate că aveau promisiunea biblică făcută. Bine ai venit în lumea de tine cândva creată, lume prin care generații umane se perindă. Bine ai venit în lumea de necaz și suferinți, în lumea durerii, agoniei și dușmăniei din răutăți. Bun venit la cununa de spini, piroane și cruce, dar ai știut tu bine ce venirea ta îți va aduce. Ai știut ce era pe pământ și ce urma să vină. De la Adam ai știut ce este în om, încă din grădină. Bine ai venit, Iisuse, jos pe pământul tău, și îți mulțumesc că mă aflu pe el și eu. Îți mulțumesc că sunt printre aceia care sărbătoresc cu bucurie evenimentul nașterii tale. Ai venit pe pământ și te-ai făcut ca noi, ca oricare, ca să simți cu omul prin toate suferințele ce are, și ai avut parte de grele suferinți, tocmai de om făcute, neîncredere, dispreț, batjocori, scuipat și apoi moarte. Ți-a produs omul moarte din cele mai brutale ce există, pe o cruce de lemn, alături de tâlhari, pe Golgota. Dar trebuia să fie așa, ca unul să primească mântuirea. Așa ai plănuit cu Tatăl din veșnicii să salvezi lumea. Dar în urma ta pe pământ a rămas credința, credința în tine, și nu ți-a fost în zadar suferința. Această credință atât de mult s-a răspândit, încât pe întregul pământ de tine l-a umplut. Sunt mulți acei ce cred în tine și a ta vestire, și cred că odată vor fi răsplătiți cu mântuire. Ai venit tu, Emanuel, să fii cu noi pe pământ, până la sfârșitul istoriei, în inimi și în gând. Te-ai făcut pe pământ om și în același timp Dumnezeu, ca omul să ajungă la Dumnezeu așa cum e el, rău. Mulți întreabă, de ce ai venit atunci și nu acum, când lumea se apropie încet de sfârșit de drum? Dar tu ai hotărât o vreme și la împlinirea ei ai venit, atunci când ai crezut că e cel mai bine la ce ai plănuit. Ți-ai respectat planul făcut încă de la început, plan alcătuit în al tău sine pentru omul pierdut. Noi îți răspândim vestirea pe care ai adus, sărbătorindu-ți venirea cu dragoste și patos, că te-ai întrupat în cel mai umil loc de pe pământ, să avem acces și noi la tine, umilii oameni de rând. Ți-e sărbătorită venirea de o lume creștină, în care

dar nu a fost recunoscut nici atunci de oameni, ca și astăzi de mulți, chiar dacă și zic creștini. Dacă l-ar fi recunoscut, ar fi trebuit să îi se supună, ca și astăzi, să-i recunoască autoritatea cea bună. El nu trebuie recunoscut numai ca mântuitor, ci ca împărat care are autoritate asupra tuturor. Dacă e recunoscut ca împărat, poruncile să-i fie ascultate, ca a porunci lumii întregi pocăința și a ei rezultate. Dar vai, la mulți creștini numele e doar etichetă, nu au nimic cu pocăința și cu a rezultatelor ei ștafetă. Dar multe vieți au fost schimbate de la venirea ta și multe vor mai fi schimbate până iar te vei arăta. Acceptă-l și tu de acest Crăciun să se nască în inima ta și nu ți va părea rău de existența lui în viața ta. Nu va fi o povară pentru tine, ci mereu te va întări să poți totul în viață, chiar dacă vei avea a suferi. De atunci se naște mereu și mereu în multe inimi și continuă să se nască până din nou va veni. Noi, în care te-ai născut, spunem cu dragoste: bine ai venit, Iisuse, și dorim să-ți mai spunem odată: la ta revenire!

0: În diaspora cu Dumnezeu. Mărturii și experiențe.
1: Bine v-am regăsit la emisiunea de astăzi În diaspora cu Dumnezeu. Mulțumim Domnului Iisus Hristos pentru harul care ne-l-a dat până acum din belșug. De data aceasta avem cu noi, dragi ascultători, în emisiune, un frate care prin suferință l-a cunoscut pe Dumnezeu. Aș ruga pe invitatul nostru să se prezinte.
2: Mă numesc Simidran Ionel, sunt din județul Gorj și localitatea Peșteana Jiu. M-am născut într-o familie de ortodoxi, l-am cunoscut pe Dumnezeu în felul lumii. Sunt căsătorit, am 5 copii și prin harul Dumnezeu împreună acum îi slujim lui Dumnezeu.
1: Mulțumim, fratele Ionel, pentru alegerea de a fi în emisiunea de astăzi. Aș vrea să vă întreb ce preocupare ați avut până să ajungeți în Belgia.
2: Lucram electrician, ca meserie, și a fost o perioadă în care am fost disponibilizat și a trebuit ca să încep o nouă activitate care să pot să-mi ajut familia.
1: Să înțeleg că o parte ați fost electrician și mai apoi v-ați schimbat, v-ați reprofilat pe altceva.
2: Da, deci pe urmă am început să lucrez în construcții.
1: Iată că mai toți românii ajung să sfârșească în construcții. De ce nu ați rămas pe electricitate în continuare?
2: Deoarece acolo în România erau foarte mulți electricieni, meseria și majoritatea erau plecați în străinătate, pentru că această meserie e foarte căutată, am hotărât și eu să merg tot în străinătate să lucrez.
1: Acum câți ani în urmă ați ajuns la Bruxelles?
2: Acum 6 ani, în august, am venit pentru prima dată în Bruxelles. De fapt, am venit pentru o experiență să văd cum este viața în Bruxelles, nu eram hotărât și în cele din urmă, găsind o biserică în care am putut să mă bucur, am hotărât să rămân în Bruxelles și pe care mi-am adus și familia.
1: Să înțelegem, ați participat la adunare și în România, iar mai apoi aici ați găsit o biserică cu care...
2: Cu care am putut să mă bucur, să am părtășie, seri de rugăciune minunate, în care l-am simțit pe Dumnezeu, în care îl simt în permanență pe Dumnezeu și mă bucur în continuare și dau slavă Domnului pentru această biserică.
1: Momentul în care v-ați întâlnit cu Domnul Iisus Hristos a fost în România sau aici, în Bruxelles?
2: Momentul în care m-am întâlnit cu Domnul Iisus Hristos a fost în România. Aș vrea să mărturisesc cum Dumnezeu mi s-a descoperit. La vârsta de 20 de ani a trebuit să plec în armată, să depun jurământul militar și în timpul stagiului militar am avut un mic accident, după care a fost un traumatism, medicii nu mi-a dat crezare și din momentul acela Dumnezeu a început să lucreze în viața mea.
1: Mai exact, frate Ionel, cum a fost acel accident de care ne-a spus?
2: Da, deci caporalul era foarte supărat pe noi, ne-a forțat să urcăm repede pe scări în timp ce trebuia să ducem armamentul la rastel. La un soldat din fața mea a scăpat arma, mi-a venit mie cumva la picioare, m-am împiedicat și am venit jos cu genunchele pe treapta scării și am făcut un lichid la care medicii nu le-au dat importanță când m-am prezentat și am spus că mă doare piciorul și acel lichid s-a transformat într-o infecție puternică care pur și simplu îmi bloca piciorul și nu puteam să-l mai mișc normal, îl lucea mai mult drept.
1: E o experiență dură prin care v-a trecut viața. Îmi spuneați că cu experiența asta l-ați întâlnit pe Domnul Iisus Hristos sau asta v-a direcționat spre lucruri mult mai măreți sau fi încercări prin care Dumnezeu v-a trecut ca să-L cunoașteți pe Domnul Iisus Hristos?
2: Da, deci acesta a fost primul pas prin care Dumnezeu a început să lucreze în viața mea. Pentru că înainte ca să cunosc, să vin în armată, am mai mers la biserică, dar nu-L cunoșteam pe Dumnezeu, nu eram încă hotărât pentru că iubeam foarte mult lumea, dar în momentul când am fost lovit la picior, de aici și de la această infecție, am fost operat și imediat după operația aceasta, am fost paralizat pur și simplu de ambele picioare din brâu în jos pe care nu le mai simțeam.
1: Cu siguranță ați fost într-o stare de suferință, de nădejde și v-a afectat piciorul. Dar spuneți-vă, vă rog, frate Ionel, cum ați ajuns să-L cunoașteți pe Domnul Iisus Hristos? Ați intrat într-o biserică, s-a apropiat cineva de dumneavoastră, v-a dat un tractat, aveați familia creștină? Sau cum a fost momentul în care cineva v-a direcționat spre Hristos? Erați căsătorit în acel moment?
2: Nu eram căsătorit, pur și simplu eram singur în spital în momentul acela, dar în momentul în care am fost paralizat și m-am văzut într-o situație foarte critică, atunci am sunat la părinții mei ca să vină, pentru că mă aflu în spital și sunt paralizat și am nevoie de cineva care să stea lângă mine, și atunci a venit mama mea, care, văzându-mi starea în care eram, pur și simplu a început să meargă în obiceiurile ortodoxe, pe la mănăstiri, pe la biserici. Am încercat toate metodele care se fac la ortodoxi, dar pentru mine toate erau zero. Până când doctorii, din cauza infecției puternice pe care o aveam la picior, a trebuit să mă reopereze din nou, să-mi lase operația deschisă, și în fiecare zi venea și îmi punea tratament pe rană, dar infecția regenera. Și atunci medicul a hotărât ca să-mi taie piciorul, pentru că a spus că deoarece infecția a intrat în os, o să fac gangrenă și o să mor, la care eu atunci am renunțat. Și atunci i-am spus lui mama mea că singurul care mai mă poate ajuta în momentul în care sunt este numai Dumnezeu.
1: Deci să înțeleg, tradiția, cultura nu v-a ajutat la nimic, oamenii n-au putut să facă nimica, nici medicii. Dar cum a fost felul în care Dumnezeu v-a ajutat?
2: În momentul în care am spus că vreau să mă pocăiesc, mi-am adus aminte cu ceva, un an în urmă, când am fost într-o biserică la Petroșani, unde tot așa niște tineri au ieșit în fața bisericii și s-au predat viețile, la care pastorul din biserica respectivă, din Petroșani, fratele Titi, a întrebat că ce v-a determinat să vă predați de tineri, să vă pocăiți, pentru că alții aleg discoteca, aleg distracțiile. Și ei au spus că au fost bolnavi de boli incurabile, pe care medicii i-au dat acasă și numai Dumnezeu i-a vindecat.
1: Frate Inel, curiozitatea mea este, cum ați ajuns la acea biserică? Ați spus că ați intrat în acea biserică. Ați mai fost înainte sau v-a invitat cineva?
2: Am fost chiar în momentul acela, un prieten de-al meu cu care mergeam la biserică, înainte să plece în armată, trebuia să depună jurământul militar și am hotărât să mă duc să-i fac o surpriză. Dar gândul meu și planul meu era cu totul altceva, și ne-am dus să căutăm o cameră la hotel și nu am găsit nicio cameră. Și atunci, având un verișor în Petroșani, am hotărât și am zis: o să mergem la verișorul meu, o să vorbim cu el, că de seară vrem să cazăm la el, să dormim la el, și după aceea eu am să plec acasă. Și în momentul în care m-am dus la verișorul meu, el mergea la biserică și l-am întrebat unde merge. Și a spus că eu merg la biserică. Și atunci când am auzit că merge la biserică, m-am bucurat și am zis: vreau să merg și eu la biserică. Și chiar în momentul acela, când am mers la biserică, când acei tineri s-au predat, am fost pentru prima dată, când am fost cercetat, când am simțit chemarea lui Dumnezeu. Și s-a făcut chemarea de mai multe ori, dar dintr-o dată s-a oprit. Și atunci am zis: dacă ar mai spune încă o dată cine vrea să se pocăiască, m-aș pocăi, dar nu s-a mai anunțat. Și de apoi a trecut o perioadă de un an de zile, până când a trebuit să trec prin această suferință și să-mi aduc aminte de acea experiență cu acei tineri.
1: Față de suferință, v-ați reamintit ceea ce în suflet s-a întâmplat cu timp în urmă, când Dumnezeu prin Evanghelie vă chema, dar mai apoi v-ați reamintit și cum a fost momentul ăla, când v-ați reamintit din trecut, de experiențele cu Domnul Iisus Hristos.
2: În momentul acela, pentru mine a fost un moment foarte deosebit, pentru că curgeau lacrimi din ochi, văzând starea în care eram când medicii a spus să-mi taie piciorul. Și atunci am luat hotărârea mea și am zis: dacă medicii umani nu mai poate să facă nimic, este un medic care, așa cum i-a vindecat acei trei tineri de boli incurabile, de cancer și alte boli, mă poate vindeca și pe mine. Atunci doctorul, la cererea mea, m-a reoperat, mi-a lăsat piciorul, nu mi l-a tăiat, și așa a lucrat Dumnezeu într-un fel minunat, că ce n-a putut el să facă în fiecare zi, că venea și îmi punea tratamentul pe rană, după această operație, în timp de 3 zile, infecția s-a oprit.
1: Adică identificați aici o lucrare supranaturală.
2: Aici o lucrare a lui Dumnezeu în care ceea ce nu poate să facă oamenii, Dumnezeu întotdeauna are ultimul cuvânt.
1: Dumnezeu este Cel care face minuni și slavă Domnului pentru ceea ce ați avut parte. Frate Ionel, ați strigat spre Dumnezeu în momentul în care ați fost în necaz. Domnul Iisus Hristos v-a răspuns, v-a vindecat și mulțumim Domnului că s-a atins de trup. Dar aș vrea și curiozitatea mea este cum e întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos în care ați înțeles că aveți nevoie de un mântuitor și trebuie să vă căiți, să vă pară rău de ceea ce ați făcut.
2: Adevărul este că după ce m-am văzut cu piciorul perfect, că nu mi l-a tăiat, dar medicul nu știa exact că sunt paralizat din brâu în jos, atunci i-am spus că nu simt picioarele. Am trecut prin mai multe investigații, prin mai mulți doctori, pe la neurochirurgie, pe la orologie, pentru că aveam probleme cu urina, cu rinichii, aveam probleme pe sistem nervos cu picioarele. Mergea cu mine din diagnostic, dădea fel și fel de diagnosticuri, dar nu era nici unul pe care l-aveam, la care medicul neurochirurg atunci mi-a luat din coloană, mi-a făcut o puncție, mi-a luat un lichid din coloană și atunci și-a dat seama că am o întrerupere pe sistem nervos, dar nu știa unde am această întrerupere și atunci mi-a făcut o injecție în cervical, un lipiodol, care acesta intră în tot organismul să circule și acolo unde este întrerupt, acolo unde el nu mai poate să curgă, să se împrăște în tot organismul, acolo el se blochează și în momentul când m-a pus la aparat, a văzut la partea de toracală, o infecție foarte puternică unde m-a însemnat și m-a operat și după operație am fost eliberat, nervul a început să circule, am început să-mi simt picioarele, dar deja a trecut o perioadă de 4 luni de zile, mușchii mei erau foarte atrofiați și a trebuit să reîncep gimnastica recuperatorie cu masaj, am făcut o kinetoterapie timp de 18 zile, după care medicii au hotărât, deja mergeam pe picioarele mele, fără baston, fără nimic, și au hotărât ca să vin acasă să fac o pauză. În momentul acesta, pentru că m-ați întrebat cum m-am întors la Dumnezeu, dacă am avut o cercetare, dacă am avut ceva, în momentul acesta, văzându-mă pe picioarele mele, așa cum v-am spus că am iubit foarte mult tinerețea, distracția, automat diavolul a venit la mintea mea și mi-a spus că sunt tânăr, cum să mă pocăiesc de acum, am tinerețea în față și încet, încet am început să-mi fac alte gânduri. Și atunci a venit o soră la mine, chiar din familie, care suntem neamuri, și mi-a spus că cu Dumnezeu nu mă pot juca. A mai spus că tu singur ai spus că te pocăiești, iar noi ca biserică ne-am bucurat, ne-am rugat pentru tine, am postit pentru tine. Pastorul ți-a dat o Biblie pe care cred că ai citit-o și am spus că da, am citit-o foarte mult. Și prin ea atunci am văzut experiențe, am văzut acolo un psalm, mi-am spus cum Dumnezeu lucrează, cum Dumnezeu ușurează durerea și am să mă pocăiesc, dar nu acum mai târziu, la care ea mi-a spus să nu fie prea târziu.
1: Frate Ionel, curiozitatea mea este când acel neam v-a spus că ați promis că vă pocăiți, ce a însemnat pocăința de drept? Ce lucruri probabil vă reproșau și ar fi spus, frate Ionel, asta trebuie să schimbi, sau pocăința în sine, care lucruri le-ați lăsat și astăzi nu le mai faceți la ceea ce făceați atunci când v-a chemat Domnul Iisus?
2: În momentul în care, e drept că eram pe patul de suferință și mă vedeam strâmtorat și știam că nu mai este nimic pentru mine bun, atunci am luat juruință în inima mea, pentru că știam lucrurile care eu le făceam că nu erau bune și am spus, Doamne, dacă Tu mă vei vindeca, mă voi lăsa de fumat, de băutură, de televizor, distracțiile care eu le frecventam, discotecile, balurile și toate acestea, Doamne, le voi părăsi și mă voi pocăi și Te voi sluji toată viața. Dar încă nu am putut atunci, după ce m-am văzut pe picioarele mele, să fac lucrul acesta și m-am reîntors cu gândul, aveam gândul acesta să mă reîntorc și apoi la o vârstă oarecare să mă pocăiesc, dar Dumnezeu, pentru că m-a iubit, așa cum spune în cuvântul lui Dumnezeu, căci pe cine iubește Dumnezeu îi mai dă și câte o nuia, deci nu îl lasă, îl pedepsește, nici o lună de zile n-a trecut și momentul în care am vrut să intru în casă, venind de la un vecin, Dumnezeu a fost bun cu mine, m-a lăsat să pun mâna pe mânerul ușii și dintr-o dată am simțit din nou din brâu în jos că mi se moi picioarele, că nu le mai simt, că nu mai sunt sigur pe ele și m-am lăsat încet în jos, după care nu mai puteam să mai stau în picioare. Și au venit ai mei, când au văzut lucrul acesta, m-au luat și m-au pus în pași și m-a întrebat ce mi s-a întâmplat, dacă m-am împiedicat și am spus nu. Deci nu mai simt iară picioarele, le simt, dar sunt foarte moi, nu mai am putere în ele.
1: Cu siguranță identific asta. A fost un moment în care ați înțeles starea care nu-i pe plac Domnului Iisus Hristos. Sunt lucruri pe care le-ați lăsat în urmă și de atunci încoace aveți o schimbare în viața dumneavoastră.
2: Deci de moment atunci nu am avut nicio remușcare în inima mea. Pentru că credeam că ceva mi s-a întâmplat. Spuneam că o să merg din nou la medic, o să vadă ce s-a întâmplat acolo la operație și o să mă reopereze și o să fiu din nou. Dar nu a fost așa, pentru că după operație, după cea de-a doua operație care m-a amânat de mai multe ori și nu vreau să mai mă opereze, vrând să mă duc într-o țară, în Italia sau în Franța, să mă opereze cu laserul, dar la insistențe mele m-au operat și după operație am rămas paralizat complet. Deci nu mai simțeam deloc picioarele, nu mai simțeam degetele, nu mai mișcam absolut nimic.
1: Vom afla mai apoi ceea ce s-a întâmplat în viața fratelui Ionel după ce vom asculta o piesă muzicală.

0: Vă reamintesc că suntem la emisiunea În diaspora cu Dumnezeu. Avem ca invitat pe fratele Ionel Simidreanu. Numele meu este Claudiu Dochița. Frate Ionel, am vrea să știm cum s-a întâmplat pentru că ați ajuns să fiți paralizat, dar astăzi, văzându-vă, nu sunteți paralizat. Cum au decurs lucrurile?
1: Imediat după ce doctorii au constatat că nu mai simt picioarele, au făcut niște pași, și anume ca eu să nu îmi pierd nădejdea, ca eu să nu mă îmbolnăvesc psihic, moral. Au spus că totul o să fie bine, o să merg din nou, o să fac gimnastică recuperatorie și o să-mi revin. Iar la mama mea, a luat-o deoparte, fără să aud eu, și i-a spus următoarele. Copilul dumneavoastră, din punctul nostru de vedere, noi nu putem să mai facem nimic. De murit nu va muri, dar toată viața lui o va petrece într-un coricior cu rotile. Am mai spus doctorii, printre altele, acolo unde am făcut prima operație, după ce l-am deschis, noi pur și simplu i-am mărit operația, nu am găsit pic de infecție la ceea ce credeam noi că o să fie și am ajuns la concluzia că aici este degetul lui Dumnezeu și numai Dumnezeu poate să mai facă o minune cu el. Acestea fiind spuse, au hotărât ca să mă evacueze la recuperarea medicală și deoarece liftul nu se oprea exact la etajul la care trebuia să opresc eu și a trebuit să oprească ceva mai sus și a trebuit să cobor niște trepte, atunci am avut niște dureri foarte mari pentru că fiind operat proaspăt a trebuit să merg cu brațele pe umerii altora, operat fiind aici în spate. Și atunci, simțind durerile acelea, am început să plâng și m-am abținut să nu zic nimic față de colegii, de partenerii care mă duceau la salon, dar după ce am rămas eu și cu maică, mi-am început să plâng, am început să mă cer cu Dumnezeu, am început să-i zic lui Dumnezeu, Doamne, de ce nu m-ai luat, Doamne, de ce m-ai lăsat să mă chinuiesc, mai bine mă luai la operația aceasta, mai bine nu mai deschideam ochii și pur și simplu plângeam. Și atunci mama mea a venit la mine și mi-a spus în felul următor: nu mai plânge, nu te mai certa cu Dumnezeu, pentru că Dumnezeu ți-a arătat că te iubește după prima operație de la coloană care ți-a făcut-o. Dumnezeu, prin medici, te-a pus pe picioare, ai fost pe picioarele tale, dar n-ai vrut să vii nici cu mine la biserică, la ortodoxi, și nici în partea cealaltă, mi-a spus ea, la pocăiți. Ai preferat să rămâi acasă, ți-ai făcut alte planuri. Și pentru că și Dumnezeu te-a iubit și te are în planul lui, trebuie să faci ceva pentru el. Și atunci i-am spus, uite, eu de fapt aș vrea să mă pocăiesc, dar singur din familie nu pot, pentru că știu că într-o familie de pocăiți trebuie să fie pace, trebuie să fie dragoste, trebuie să fie liniște. Și atunci m-am întrebat, dar de unde știi tu lucrurile acestea? Pentru că de atâtea ori când nu veneam seara acasă și mințam că am fost în alte direcții pentru că dumneata era împotriva pocăiților și nu vrea să auzi de pocăiți, eu mă duceam la evanghelizări, mergeam în familie la pocăiți, dormeam acolo și vedeam, făceam o diferență cum este în familie la ei și cum este în familie la noi. Și drept la care maică-mea mi-a zis așa, uite, dacă Dumnezeu vrea să te vindece, eu mă pocăiesc, dacă nu, nu mă pocăiesc. Și atunci mama mea a cerut un semn de la Dumnezeu și a zis, uite, eu mă pun pe genunchi și mă rog, tu te rogi acolo și am pat, pentru că eu nu mă puteam da jos din pat. Și a zis, Doamne, a zis ea, că s-a rugat în felul următor, Doamne, dacă Tu existi cu adevărat și ne ai în planul Tău de mântuire, Doamne, nu-ți cer să vindești copilul meu cum a fost după prima operație, dar atâta cât se poate să meargă într-un baston, într-o cârge, să-și bea o cană cu apă și să nu mai depindă de altul. Așa a spus că s-a rugat ea. Eu m-am rugat, am spus, Doamne, dacă prima vindecare a fost din mâna Ta, de la prima operație, și eu mi-am împietrit inima și am spus că medicii au reușit operația și că eu am făcut gimnastică recuperatorie și m-am pus pe picioare, te rog frumos să mă ierți. Și nu-ți cer să mă vindeci cum a fost după prima operație, pentru că nu mai îndrăznesc lucrul acesta, pentru că nu merit. Dar numai să-mi arăți un semn că mă vei vindeca, să pot să merg într-un baston sau într-o cârge. Și eu te voi struji toată viața și pe unde voi merge, voi mărturisi cum Tu ai lucrat în viața mea. În momentul acela am simțit cum din creștetul capului și până în vârful degetelor a venit puterea lui Dumnezeu, Duhul Sfânt, atunci eu l-am comparat cu un curent electric, pentru că încă nu cunoșteam puterea lui Dumnezeu cu adevărat. Și fără să vreau eu, fără să am intenția de a mișca picioarele, de a le ridica, puterea lui Dumnezeu, cum eram întins, mi-a ridicat picioarele, așa mi le-a mișcat în sus și în jos. Și pe loc atunci am simțit picioarele și chiar în seara aceea m-am dat jos din pat și am încercat să merg cu hârjele, mi s-a părut comod, și apoi am încercat cu bastonul și am văzut că e un pic mai greu, dar am început să merg cu bastonul și a doua zi m-am dus la gimnastică și doctorița care făcea gimnastică cu mine, pentru că știa situația în care eu eram, pentru că nu mișcam picioarele, nu făceam eu gimnastică cu picioarele mele și pur și simplu doctorița a mișcat picioarele, când m-a văzut că merg pe culoarul spitalului, a venit la mama mea și i-a spus: Doamnă, ce i-ați făcut? Și la care mama mea i-a spus: eu nu i-am făcut nimic. Dumnezeu, aseară ne-a rugat și am cerut de la el și Dumnezeu l-a pus pe picioare. Acesta a fost prima dintre puținele experiențe pe care le-am avut, pentru că vedeți bine că sunt pe picioarele mele și atunci mergeam într-un baston. Deci experiența cu Dumnezeu și lucrarea lui Dumnezeu a continuat.
0: Identificăm lucrarea supranaturală, minunea lui Dumnezeu în viața dumneavoastră, frate Ionel, cum Dumnezeu s-a atins de trupul dumneavoastră. Însă observăm în Evanghelie Domnul Iisus Hristos, când s-a atins de cineva, s-a atingea de trupul lui, dar totodată erau unii care erau mântuiți trup, suflet și duh. Haideți să ajungem cu conversația în momentul în care v-ați întâlnit cu Domnul Iisus Hristos și ați înțeles realitatea păcatului și faptul că păcatul vă separă de Dumnezeu și nu puteți să aveți intimitate, părtășii cu Dumnezeu, chiar dacă El v-a vindecat, chiar dacă El v-a răspuns rugăciunilor. Momentul în care ați înțeles că aveți nevoie ca cineva să vă acopere, să vă șteargă păcatul, unde a fost momentul ăla? În Belgia, în România?
1: Da, în România s-a întâmplat după exterminarea de la București. Medicii au hotărât ca să merg în Mangalia, într-un sanatoriu balnear, în care statul mi-a oferit un bilet gratuit, și acolo pentru prima dată m-am visat, fiind în stațiune, deci m-am visat că pur și simplu am mers la biserică la noi acolo în sat, de fapt unde am luat și am încheiat legământul cu Dumnezeu, dar am mers la biserica aceea și eram îmbrăcat în alb și foarte mulți erau îmbrăcați în alb, intrau în scăldătoare, într-o apă. Eu eram îmbrăcat în alb, dar eram bolnav și stăteam lângă scăldătoare. Acolo, după ce am citit în Biblie, am înțeles că Dumnezeu pur și simplu mi-a arătat scăldătoarea de la Betesda, dar se făcea că toți intrau și eu nu puteam să intru. Și a venit, exact cum scrie acolo, la scăldătoarea de la Betesda, a venit Domnul Iisus la mine și m-a întrebat: tu nu intri în apă? Și am zis: Doamne, eu nu pot, sunt bolnav. Și a zis: te ajut eu. Și m-a luat Domnul Iisus pe brațe și m-a băgat în apă. Și în momentul în care m-a băgat în apă, pe loc am simțit vindecarea trupească și am ieșit din acea piscină și am început să sar de bucurie în sus și le arătam la oameni: priviți, nu mai am nimic, sunt perfect sănătos, pot să merg acum, pot să merg. Din care m-am trezit. Și mama mea, fiind undeva la cumpărături când a venit, i-am spus ce am visat. La care ea, știind cum se procedează la frații pocăiți, mi-a spus: aceasta nu este ce crezi tu. Și aceasta este că Dumnezeu îți arată că trebuie să închei legământ cu Dumnezeu, trebuie să ne pocăim cu adevărat. Și pentru că mai aveam încă 2 săptămâni, nu aveam decât 1 săptămână de când stăteam în sanatoriu, atunci am hotărât și am zis: dacă așa stau lucrurile, eu nu vreau să mai stau în stațiune, vreau să merg acasă și vreau să merg la frați, să merg la biserică și să închei legământ, să fac botez cu Dumnezeu.
0: Ne-a minunat lucrul acesta prin care Dumnezeu v-a trecut și felul în care Domnul Iisus Hristos v-a chemat la pocăință, la credință în Domnul Iisus Hristos. Și până la urmă, ce ați ales după aia? Ați plecat din stațiune, ați mers acasă sau ați mai rămas?
1: Categoric că am mers acasă, deși a trebuit să am o lămurire cu doctorița și cu doamna care făcea gimnastică cu mine. De fapt, pur și simplu m-a făcut că sunt nebun, exact ca pe Pavel, lucru care mulțumesc Dumnezeu. De ce m-a făcut nebun? Pentru că în momentul în care m-am dus la doctoriță și am spus că vreau să plec, mi-a spus, dar nu se poate, că alții plătesc bani grei ca să ajungă aici și dumneavoastră aveți un bilet gratuit, mai aveți încă 2 săptămâni și pur și simplu renunțați. Ce m-a determinat? Și atunci i-am spus, uite ce mi s-a întâmplat, i-am relatat visul care l-am avut, i-am explicat ceea ce înțeleg eu că trebuie să fac și am explicat că pot să fac gimnastică cât o-i face. Pentru că eu așa m-am rugat la Dumnezeu, așa i-am cerut. Îi mulțumesc Dumnezeu că acum pot să merg în baston, nu mai am nevoie de nimeni, pot să mă duc unde vreau eu și vreau să mântuiesc sufletul. Deja înțelesasem că trebuie să am mântuirea sufletului. Era mult mai mult de valoare, pentru că în timpul acesta am citit foarte mult și în Biblie și cuvântul lui Dumnezeu pentru cei care îl studiază, îi călăuzește și îi luminează. În momentul acesta, doctorița pur și simplu mi-a zis că sunt nebun. Și ea nu poate să facă lucrul acesta, că dacă ea va face lucrul acesta, va avea probleme. Și eu am spus, nu o să avem nicio problemă, pentru că eu pur și simplu, eu voi semna hârtia și va fi semnătura mea că eu am luat această decizie. Atunci doctorița a luat hârtie și a scris că subsemnatul Simidan Ionel a hotărât să plece și refuză să mai stea la noi în stațiune. Și eu am semnat. Mi-a făcut biletul de ieșire și am zis să mă duc să-mi iau la revedere și la doctorița care făcea cu mine tratament. Și când m-am dus la ea și i-am spus că vreau să plec, și atunci mi-a zis, păi de ce vrei să pleci? Și atunci i-am spus, uitați de ce vreau să plec. Tot altfel, i-am spus visul, păi și mi-a zis, tu crezi că Dumnezeu te vindecă El? Nu trebuie să mai faci gimnastică? Și am zis, eu știu că Dumnezeu m-a vindecat, eu sunt așa cum sunt și dacă Dumnezeu vrea să mă vindece complet, mă vindecă, dar eu sunt mulțumit de starea în care sunt. Și atunci mi-a zis, Dumnezeu dă, dar în sân nu bagă. Și atunci i-am spus, Dumnezeu bagă și în sân. Și pur și simplu n-am luat la revedere de la ea și am plecat. Și în momentul în care am ajuns acasă, n-am mai așteptat să mai vină mătușa mea la mine, n-am mai așteptat să mai vină frați și surori să mă cheme la biserică. Pur și simplu, următoarea, deci am ajuns vinerea, duminica am plecat la biserică și în timp ce mergeam spre biserică, pentru că drumul era oricum mai lung, mi-a luat cârjele ca să pot să fiu sigur că ajung, pentru că nu rezistam să merg la drum întins mult, Dumnezeu mi-a pregătit și un mijloc de transport. În momentul când am luat pauză, că deja eram obosit, chiar atunci a oprit o mașină lângă noi, care era un prieten de familie și m-a întrebat, ce faci, Ionel, ai plecat la casa Domnului? Și m-a zis, da. Și tu, zice, și tu crezi că Dumnezeu poate să te vindece? Eu cred că Dumnezeu m-a vindecat și dacă El vrea, poate să mă vindece pe deplin. Am plecat și am ajuns la biserică și acolo pentru prima dată Dumnezeu mi-a vorbit prin cuvânt și prin 2 cântări pe care le-a cântat un frate care pur și simplu erau exact viața mea, erau exact suferința mea și atunci cred că am vărsat cele mai multe lacrimi pe care am putut să le vărs. Pur și simplu am stat numai plângând timp de 2 ceasuri.
0: Vă reamintiți versurile acelor cântări?
1: Prima cântare care mi-aduc aminte spunea în felul următor. Zile lungi de suferință s-au rotit în jurul meu. Ai zdrobit a mea ființă, Doamne, fiindcă m-ai iubit. Dacă mi-ar fi fost doar bine la tine, n-aș fi venit. Iată-mă, sunt vin la tine, sunt zdrobit și nu mai pot. Am ajuns ca o povară pentru cei care mă văd. Și am plecat în căutare. Medici mulți am întrebat. Mi-au făcut ce-a știut, Doamne, dar tot nu m-au vindecat. Iată-mă, sunt vin la tine, sunt bolnav și nu mai pot, am ajuns ca o povară pentru cei care mă văd. Și continuă. Și cealaltă cântare, mi-aduc aminte ceva din ea, care spune în felul următor, atâtea dureri pe cale am avut și mare suferință am zdrobit. Eu priveam mereu spre ceruri, unde mi-e izbăvitorul, Domnul meu. Și mai spunea în altele, când Dumnezeu s-a apropiat de persoana respectivă și când Dumnezeu i-a vorbit, că se atinge de El și îl vindecă. Și pentru mine lucrurile acestea, pur și simplu, vă dați seama, am plâns foarte mult și după serviciul divin au venit foarte mulți tineri la mine și m-au întrebat dacă mi-au plăcut, dacă mă pocăiesc. Și am spus, da, eu îmi place foarte mult și vreau să mă pocăiesc, vreau să rămân în casa lui Dumnezeu. Și am rămas în casa lui Dumnezeu și am mers la biserică timp de 6 luni de zile și în perioada aceasta, în timp ce mergeam, s-au hotărât un botez la care m-am înscris și în timpul în care, că nu se făcea catechez atunci, dar pe mine m-a întrebat păstorul județan ce m-a determinat să mă pocăiesc, de ce vreau să fac legământul, să încheie un legământ. Și el m-a întrebat, tu vrei să te botezi ca să te vindece Dumnezeu de trupul acesta? Și am zis, frate, eu-s vindecat, pentru că eu am fost bolnav, paralizat complet, eu nu puteam să mă întorc în pat după o parte pe alta, nu simțeam picioarele. Eu acum sunt vindecat, eu mă pocăiesc ca să mântuiesc sufletul, pentru că știu că mai multă valoare are să mântuiesc sufletul și să fiu cu Dumnezeu. La care păstorul atunci a zis, dacă faci pentru mântuirea sufletului, atunci noi nu mai avem nicio întrebare. Și când a ajuns și a întrebat-o și pe mama mea, că am luat împreună, am luat botezul, conducătorul bisericii a zis el păstorul județean, ia întrebați-o, nu cumva face botezul pentru copilul ei? La care păstorul județean, fratele Gorică Botonel, a spus, o mamă pentru copilul ei face orice, nu am nicio întrebare să-i pun. Și a rămas ca să împreună am luat botezul.
0: Îmi reamintesc când Domnul Iisus Hristos, fiind pe pământ, a vindecat pe cei 10 leproși. Doar unul s-a întors să le laude pe Dumnezeu, măcar că toți au fost vindecați. Am ajuns la starea asta în care ne-ați spus felul în care Hristos v-a vindecat trupul, ca mulțumire pentru lucrul ăsta v-ați predat viața și îl slujiți pe Dumnezeu. Asta implică mulțumirea. Din momentul în care v-ați întâlnit cu Hristos, ați încheiat un legământ în apa botezului, ați devenit copil al lui Hristos și Dumnezeu ne-a chemat să aducem multă roadă. Acum, ca mulțumire, ca cinste, ca onoare la ceea ce Domnul Iisus Hristos a făcut în trup, în suflet, felul în care îi răspundeți prin slujirea care îi aduceți lui Dumnezeu, roadele pe care le aduceți, ce vă găsiți făcând acum pentru slava lui Dumnezeu în slujba Lui?
1: Acum, aici am, de fapt, chiar după ce am încheiat legământ în apa botezului, față de acolo din biserică am început să mă folosească la cuvântul lui Dumnezeu, am început să laud pe Dumnezeu vocal, s-am intrat în cor, ne-am făcut acolo și au un grup de tineri care am început să mergem să facem evanghelizări, asta spun când eram în România după ce m-am întors. Și în timp a fost o perioadă în care l-am cunoscut pe Dumnezeu, adică vreau să spun vindecarea completă pe care am avut-o a fost imediat după ce am încheiat legământ cu Dumnezeu în apa botezului.
0: Acum câți ani în urmă ați încheiat legământ în apa botezului?
1: Acum 20 de ani.
0: După cât timp v-ați căsătorit?
1: M-am căsătorit după 4 ani de zile, după ce Domnul m-a vindecat.
0: Spuneați că ați fost vindecat complet. Cum s-a întâmplat acest lucru?
1: Da, deci imediat după ce am încheiat legământ în apa botezului, s-a iscat în inima mea o dorință de a merge la Petroșani, acolo unde am avut pentru prima dată chemarea, ca să merg să mărturisesc în biserica aceea cum Dumnezeu m-a vindecat. Deși nu eram vindecat complet, dar eu știam că sunt vindecat, pur și simplu. Una, aveam pace sufletească, aveam bucurie prin Duhul și mă găseam pe picioarele mele. Nu mai trebuia să mai am pe cineva care să mă însoțească, să fiu nevoit, să fiu ajutat de cineva. Și atunci mama mea, când i-a spus că vreau să merg la Petroșani, a zis, da, cu cea mai mare dragoste, mergem. Și pentru prima dată în viața mea, atunci mi-a vorbit Dumnezeu, chiar atunci când am fost la rugăciune, pentru că s-a nimerit exact într-o vineri seara și s-a făcut noapte de veche. Și Dumnezeu, într-un târziu al serii, printr-un vas de lucru din Petrila, mi-a venit o descoperire și suna în felul următor. Tinere, acum nu vreau să mă scot pe mine în relief și vreau să scot lucrarea lui Dumnezeu. Și lucrarea a fost în felul următor. Tinere, lacrimile tale și rugăciunile tale au ajuns la tronul meu de milă și de îndurare. Vindecarea ta va fi gramnică, dar să crezi din toată inima și să nu te îndoiești. Bagă de seamă că vor veni multe persoane la tine care vor căuta să te întoarcă din nou înapoi. Dar tu să nu accepți, că dacă vei accepta, vei fi zdrobit și vei trece printr-o suferință mai grea decât aceasta. Și acum vă închipuiți ce suferință mai grea decât aceasta. Și eu știu că ar fi fost suferințe mai grele ca acestea, dar mi-era suficient aceasta și am hotărât cu tot din adinsul să nu mai mă întorc pentru că am luat această hotărâre. Și chiar după ce am avut această lucrare, a doua zi, duminica, am mărturisit în biserică cum Dumnezeu a lucrat în viața mea și s-a citit chiar textul vindecarea o locul de la poarta cea frumoasă la care fratele Titi m-a întrebat, dar acum sunteți vindecat complet? Și atunci am spus, frate, mai am un baston de care mai mă folosesc. Păi, cum, nu crezi că Dumnezeu te poate vindeca pe deplin? Și am zis, frate, cred, dar când Dumnezeu hotărăște, El mă va vindeca. Nefiind obișnuit cu lucrările de descoperire și nu știam să le urmăresc, cum acum sunt atâția ani care normal că le urmărești, imediat la 2-3 zile am uitat de lucrarea care am avut-o și am decis ca să mai rămân acolo în Petroșan, pentru că eram pensionat și nu lucram în perioada aceea, și mergeam seară la studiu biblic, la seara tineretului, mă bucuram. Deci creșteam și spiritual și simțeam așa, mă bucuram. Și am început să înțeleg adevărata bucurie și făceam comparații între bucuria din lume și bucuria acum actuală. Și atunci am ajuns la concluzia că bucuriile acelea erau trecătoare, pe când acestea erau bucurii ziditoare, bucurii care le simțeai în inimă, pace care rămâne. Și imediat a trecut, așa de repede a trecut timpul, aveam deja 2 săptămâni de când avusesem acea descoperire, eram tot în Petroșani, și într-o marți seara, veneam de la biserică, de la seara de rugăciune, în fața mea mergea un frate care acum a trecut la Domnul, fratele Tache, care el obișnuia să fie la un verișor de-al meu și acolo se întâlneau și ne plecam pe genunchi, ne rugam și fiecare spuneau din cuvânt câte o experiență și îmi plăcea să, fiind și în dragostea din tine, să tot ascult din cuvânt, așa, ca un, cum spune că cuvântul Domnului este un izvor nesecat. Și cu dorința aceasta ca să pot să-l prind pe fratele care era mai în fața mea, dintr-o dată am auzit o voce care îmi spunea, aruncă bastonul. Era așa în amurgul serii, deci se îngâna ziua cu noaptea, și nu știu ce se întâmplă în momentul acela, am crezut că cineva din spatele meu îmi spune să arunc bastonul și m-am uitat în spate și n-am văzut pe nimeni. Nevăzând pe nimeni în spatele meu, am zis, cred că mi s-a părut mie ceva. Și am mai făcut un pas și din nou am auzit o voce, aruncă bastonul. Atunci imediat în mintea mea, exact cum a spus, cum era lucrarea, că dacă voi crede pe deplin și nu mă voi îndoi, vindecarea mea va fi grabnică. Dar imediat în momentul acela, la a doua strigare a Domnului, începuse deja în mintea mea să vină gânduri de îndoială și ziceam, dacă ar fi mai pe zi, l-aș arunca, dar acum calc cu piciorul pe o denivelare, mă duc jos, fratele se duce înainte, poate rămân aici, cum mai mă ridic de jos. Venea diavolul și îmi plea capul cu fel și fel de gânduri și am mai făcut un pas. Și nu mi-am adus nici atunci aminte de lucrarea care mi-a avusesem. Dar în momentul în când a treia strigare a fost, aruncă bastonul că eu te-am vindecat, atunci mi-am adus aminte lucrarea care am avut-o prin fratele respectiv și imediat am făcut analiza și am zis, stai, mi-am adus aminte și am zis, Dumnezeu a spus că vindecarea mea va fi gramnică, dar să cred în toată inima și să nu mă îndoiesc. Și am zis, în inima mea deja a apărut îndoiala. Dacă nu-l arunc acum, nu-l voi mai arunca niciodată. Și atunci, ca să fiu sigur că diavolul nu va veni să mă facă să iau basonul, să-l văd și să fac cu părere de rău și parcă vreau să-l iau, pentru că pe acolo curgea un râu, am dat cu el în jiu, că așa se cheamă râu, am dat cu el în jiu. Și în momentul când am dat cu el în jiu, fratele care era înaintea mea a auzit zgomotul acela care se aude în liniște, în seara, foarte repede se aude, și el atunci s-a pur și simplu s-a speriat și a zis, cine dă cu bolovan acolo? Și am zis, nu dă nimeni cu bolovan, frate. Zic, am auzit vocea Domnului, mi-a spus să arunc bastonul că mă vindecă și eu l-am aruncat. Dar în momentul când am aruncat bastonul, eu am rămas așa în picioare. Deci n-am mai făcut niciun pas. Și atunci el s-a întors și a zis, frate, păi dacă Domnul te-a vindecat, mergi prin credință în numele Domnului, frate, și dă slavă Domnului. Și am făcut un pas, am văzut că merge și al doilea, că totuși parcă mă temea când fac pasul să nu mă duc într-o parte. Și când am văzut, am zis, am dat slavă Domnului. Și când am ajuns acasă, imediat am intrat în cameră la vărul meu, am bătut la ușe și el mă întreabă, când m-a văzut așa că vin vioi și asta, zice, unde e bastonul? Și am zis, pe jiu la vale. Și ne-am pus genunchi, ne-am plecat genunchi împreună cu soția lui și i-am mulțumit Domnului. Și mulțumesc Dumnezeu că el și-a făcut lucrarea și apoi am venit acasă la Gorj, la noi, și am început să merg, am mers la biserică și frații de acolo, când m-au văzut, s-au bucurat, am mărturisit că Dumnezeu m-a vindecat. Și la întoarcere de la biserică, vreau să scot și lucrul acesta în evidență, exact cum era acei pe care Dumnezeu îi vindeca și pe urmă zicea, este el, seamănă cu el, nu știu dacă este el, lucrul acesta mi s-a întâmplat și mie. În momentul când am venit de la biserică, aceleași persoane care priveau spre mine cu ceva, cu o lună înainte, când mergeam la biserică, bine, timp de 6 luni, dar vreau să spun cu o lună înainte, acum când m-au văzut cum merg, cum vin de la biserică, la amiază, la ce s-a terminat serviciul divin, m-au întrebat și au zis, tu nu cumva ești băiatul acela care treceai pe aici la biserică într-un baston și mergeai așa mai greu, așa? Și au zis, bă, eu sunt. Și acum cum de te-ai făcut bine? Ai mers la altul doctor? Și au zis, da, am mers. Și care este doctorul acela? Vreți să vi-l spun? Eu vi-l spun, este Domnul Iisus. Eu zic că am mers la Petroșani, la altă biserică, la un verișor, mi-am rugat și acolo Dumnezeu m-a vindecat. Și atunci oamenii au zis, da, mare este Dumnezeu. Și când îi întreba, dar nu vă pocăiești noastră? Păi nu pot, că bărbatul meu e rău, eu sunt așa și cum se scuză oamenii?
0: Slavă Domnului pentru că sunteți o mărturie vie a lucrării lui Dumnezeu în viața personală, cum Domnul Iisus Hristos v-a vindecat. Însă, aveți nădejdea asta că Hristos este Mântuitorul, El este nădejdea și nădejdea aceasta că aveți numele scris în Cartea Vieții?
1: Categoric am această nădejde. Chiar fiind atunci încă bolnav și chiar nu eram vindecat pe deplin, a venit o prietenă la mine de credință și m-a întrebat și a zis, zice, Ionele, dar tu crezi pe deplin că Dumnezeu te poate vindeca și că tu ești copilul lui Dumnezeu pe deplin? Și eu am zis, un înger dacă ar veni și mi-ar spune lucrul acesta, că nu sunt și că nu voi fi vindecat, eu nu-l cred. Pentru că eu cred pe deplin ce e scris în cuvântul lui Dumnezeu.
0: Dragi ascultători, vom reveni după o pauză muzicală.

0: Vă reamintesc, dragi ascultători, suntem în emisiunea de astăzi sub genericul În diaspora cu Dumnezeu, iar ca invitat îl avem pe fratele Ionel. Numele meu este Claudiu și aș vrea în continuare să aflăm cum ați cunoscut-o pe soție.
1: Vreau să spun că și soția este un dar pe care mi l-a dat Dumnezeu, pentru că și prin soția pe care o am putut să cresc mai mult spiritual, având experiențele pe care le-a avut cu Dumnezeu și mi le-a povestit, mi le-a explicat și chiar multe lucruri din Biblie pe care eu nu le înțelegeam, Dumnezeu mi le-a descoperit prin ea.
0: Dar unde v-ați cunoscut soția? Unde v-ați întâlnit cu ea?
1: Soția am cunoscut-o în stațiune, deoarece medicul mi-a spus că va trebui să merg în stațiune să fac câteva proceduri, deoarece boala pe care eu o am va trebui să mai continui ceva tratament. Și atunci am luat prin sindicat, acolo unde lucram, un bilet de stațiune în sanatorul balnear. Și sindicatul a spus că nu poate să-mi oferi la sanatoriul balnear unde eu vroiam și mi-a dat un bilet și am fost cazat la un hotel și unde trebuia să merg în altă parte la o bază de tratament. După ce am fost cazat la hotelul respectiv, împreună cu încă o familie, ne-am plecat genunchii și ne-am rugat și am rugat pe bunul Dumnezeu ca să ne scoată o persoană, o soră, un frate, care să ne îndrume spre biserică, deoarece era pentru prima dată când vroiam să merg la biserică în Mangalia, deși mai fusesem înainte, dar atunci eram bolnav și nu puteam să umblu. Și în momentul în care după ce ne-am rugat, am ieșit afară din hotel și căutam pur și simplu biserica, așa cum ne-a rugat, ca Dumnezeu să ne arate pe cineva care să ne îndrume. Și la o oarecare distanță de noi, când mi-am aruncat privirea, am văzut o tânără și după portul și după cum era îmbrăcată, automat mi-am dat seama că este o creștină și atunci am hotărât să vorbesc cu ea și să o întreb unde este biserica. Dar ea, fiind la o distanță oarecare, o pierdusem din ochi pentru un moment. Mi s-a părut că a intrat într-un magazin și ca să mă convinc că este acolo, am mers la acel magazin, am dat o raită și am văzut-o într-adevăr, era în magazinul respectiv și am așteptat-o afară ca să o întreb unde este biserica. După ce a ieșit din magazin, am oprit-o, am spus, nu te supăra, am o întrebare, am spus, pacea Domnului, am salutat-o și la care ea mi-a răspuns și m-a întrebat ce întrebare. Și am spus, uite, sunt venit de puțin timp aici, în Mangalia, și m-ar interesa dacă vrei să-mi spui, să-mi explici unde vă strângeți la biserică, unde vă rugați, pentru că vreau să merg și eu la biserică. Și atunci i-am întrebat unde sunt cazat, i-am spus la ce hotel sunt și pentru că știam împrejurarea în care hotel sunt cazat, a spus că de acolo, chiar dacă te explic cum să ajungi, nu o să reușești. Și atunci ea a hotărât să meargă la o altă familie care era aproape de hotelul unde eram eu cazat, ca să vin împreună cu familia respectivă la biserică. Și mi-a făcut cunoștință cu sora respectivă, și la care, pur și simplu, când mi-a făcut cunoștință, sora respectivă s-a recomandat, cum o chema, Luminița. Eu am început să zâmbesc și atunci am întrebat, de ce zâmbești? Și mi-a zis că mi-ai făcut cunoștință cu sora Luminița, dar cu tine nu mi-ai făcut cunoștință, eu nu știu cum te cheamă. Și la care atunci mi-a spus și ea cum o chema Dița și a rămas să merg la biserică. Și am mers la biserică în prima seară, marța seara. Și atunci, pentru că eu cum eram cazat la hotel și aveam masa în altă parte și aveam bonuri, trebuia să merg, aveam masa rezervată la anumită oră și atunci am spus la persoana respectivă care era cu mine, Dorel, când la biserică, după ce ajungem la biserică, ne uităm la ceas și la 7:30 noi trebuie să mergem, că la 8 trebuie să ajungem să mergem la masă. Și ne-am înțeles cu persoana respectivă. Am intrat în biserică, eu am stat cu el, iar sora cu care m-am întâlnit la biserică, care acum este soția mea, s-a așezat lângă soția fratelui. Când am hotărât să plecăm la ora respectivă, la 7:30, și am ieșit din biserică, sora a ieșit împreună cu nevasta fratelui

0: început să discutăm, să-mi întreb de când este ea pe calea Domnului, cum l-a cunoscut pe Dumnezeu, ea m-a întrebat cum l-am cunoscut eu și, vorbă în vorbă, am început să ne cunoaștem așa, adică experiențele care le-am avut cu Dumnezeu și la un moment dat mi-a zis eu de aici ne schimbăm direcția, ea trebuia să plece acolo unde stătea, unde locuia, pentru că avea o soră în Mangalia care locuia în Mangalia și stătea la ea în perioada respectivă și eu atunci am luat-o în direcția mea și m-am dus la hotel, dar înainte să plec am întrebat-o ce lucrează și pe la ce oră vine de la servici, dacă ne mai putem întâlni în afară de biserică, să mai avem unele cuvinte, ceva, să mai vorbim, că am spus pentru că nu cunosc pe nimeni aici și mi-e foarte greu. Și a zis, da, de ce nu? Și a rămas să ne-am mai întâlnit în câteva zile, așa, chiar la biserică și după biserică. Și pot să spun că nu a fost așa o, cum spunem noi, o prietenie așa îndelungată. Pentru că în momentul când eu am început să merg pe calea pocăinței, pot să spun ca îndrumător care m-a învățat multe lucruri a fost acest verișor care l-aveam la Petroșani. Și mi-a explicat că la noi, la pocăiți, nu e ca în lume să vorbești nu știu câți ani cu o fată, să faci anumite lucruri. Și eu știu că oricum trebuie să fie ceva diferit. Și atunci, după ce ne-am întâlnit de mai multe ori, așa, într-o perioadă scurtă, am zis ca să nu mi se lege mie inima de persoana respectivă, pentru că deja aveam 25 de ani. Am zis, n-are rost să mi se lege inima de ea și după aia să știu, Doamne, ar fi bine să mă căsătoresc cu persoana respectivă, este darul Tău care Tu mi l-ai pregătit, pentru că cu ceva luni mai în urmă am avut ceva, niște descoperiri, că Dumnezeu mi-a pregătit o binecuvântare, dar nu știam care este persoana respectivă. Mă rugam pentru persoana respectivă, dar nu știam dacă este ea. Și atunci mi-am zis, uite, ce ar fi să ne întâlnim, mi-am zis, de exemplu, mâine în fața centrului de afaceri, era acolo un hotel, centru de afaceri. Și a zis, dar ai o afacere, ai vreo afacere? Și am zis, poate am mai mult decât o afacere. Și atunci am hotărât și ora la care să ne întâlnim. Eu am zis, o să mă duc ceva mai devreme, chiar dacă am zis la 7:30, eu o să fiu acolo la 7 ca să fac așa un repertoriu, ca să știu cum să vorbesc, să nu o sperii pe fată, că știu că nu e ceva frumos la din toată hapă. Și am avut cam aceleași gânduri și ea a venit mai tot, deci trebuia să vie la cum am hotărât, dar și ea a venit tot odată cu mine, pentru că ea atunci s-a gândit și ea la același lucru, pentru că și ea avusese o lucrare printr-o soră de acolo din Mangalia, că va veni un tânăr din depărtare și după felul cum se va comporta cu tine, după felul cum va vorbi cu tine, vei înțelege că el este persoana pentru care tu te rogi. Și acum s-a gândit și ea la lucrul acesta ca să mergem să punem undeva înaintea lui Dumnezeu, ca să știm ce avem de făcut.
1: Afacerea a ieșit profitabilă pentru că v-ați întâlnit să discutați anumite lucruri?
0: Întotdeauna Dumnezeu este acela care hotărăște lucrurile și când toate lucrurile sunt din partea Lui, nimeni nu poate să se opună.
1: Îmi reamintesc că ați spus că și soția este un dar de la Dumnezeu. Cu siguranță mai apoi ați decis să vă căsătoriți, Dumnezeu v-a dat binecuvântarea și soția este o binecuvântare de la Dumnezeu. Sănătatea în trup, vindecare este un dar de la Dumnezeu, faptul că ați venit la credință este un dar de la Dumnezeu. Sunteți binecuvântat de Dumnezeu în anumite domenii, din plin, Domnul Iisus Hristos și-a întins mâna spre dumneavoastră. Cu siguranță, anii au trecut de atunci, mi-ați spus că aveți și copii. Câți ani au copiii? Cel mai mare, cel mai mic, câți ani are?
0: Cel mai mare are 17 ani, o fată, iar cel mai mic are 8 ani, care este în clasa a treia. Am 3 fete și 2 băieți.
1: Sunteți cu toată familia aici în Bruxelles?
0: Categoric. Și mă bucur foarte mult că anul acesta am avut harul din partea lui Dumnezeu ca toate cele 3 să intre în apa botezului, să încheie legământ cu Dumnezeu, dintre care 2 din ele, gemenele, au fost botezate și cu Duhul Sfânt.
1: Măreț Dumnezeu avem și minunat felul în care El a lucrat în viața dumneavoastră, continuă să binecuvânteze rodul trupului, familia și mai apoi ceea ce Domnul Iisus va îngădui. Mulțumim Domnului pentru că ne-a binecuvântat din belșug. Ne-a dat harul să-L cunoaștem pe El, ne-a vorbit, ne conștientizează de alegerile.

0: pe care vrem să le facem, în jurul nostru pune oameni care ne ajută să ne fie pentru noi un sprijin, să ne mentoreze pe calea credinței, iar în trupul lui Hristos avem nevoie de părtășie de unul cu altul. Dumnezeu să binecuvânteze audiența noastră și dacă sunt persoane care au trecut, trec prin astfel de încercări, de situații, vedem cum Dumnezeu are soluția, cum Dumnezeu este acela care intervine în numele Domnului Iisus Hristos și binecuvântează pe cei care au nevoie de vindecare, care cred că Dumnezeu, prin Domnul Iisus Hristos, poate vindeca. Domnul Iisus Hristos poate binecuvânta cu un partener pentru viața de căsătorie. Domnul Iisus Hristos poate să dea mântuirea și să scrie numele în cartea vieții. Mă bucur pentru că, văzând binecuvântările lui Dumnezeu în viața dumneavoastră, sunteți un om din belșug binecuvântat și ați spus că aveți nădejde asta, siguranța asta că Domnul Iisus Hristos este personal stăpânul, salvatorul, mântuitorul al dumneavoastră, cât și vedem că a schimbat, transformă viața familiei. Ne apropiem de sfârșitul emisiunii și vreau să-i mulțumesc fratelui Simidrianu Ionel pentru binecuvântarea care a adus-o nou personal audienței și doresc ca Dumnezeu să vă binecuvânteze și în continuare să mărturisiți ceea ce Domnul Iisus Hristos a făcut în viața dumneavoastră, celor care trec prin astfel de încercări, iar totodată Dumnezeu să vă binecuvânteze familia cu pace și bucurii.
1: Mulțumesc și eu de asemenea pentru că m-ați invitat la această emisiune și am avut acest har ca prin această mărturie pe care am depus-o cei care vor asculta, cred că Dumnezeu o să lucreze în inima lor și încurajez să se încreadă pe deplin în Dumnezeu pentru că El lucrează și astăzi ca și în trecut, El este neschimbat. Mulțumesc de asemenea tuturor celor care colaborează cu noi și zic ca Dumnezeu să îi binecuvinteze și să îi ajute să rămână în continuare pe calea lui Dumnezeu și să se păstreze curați până când Domnul a venit să ne ia acasă.
0: Dragi ascultători, rămâne o încurajare pentru noi mărturia fratelui Ionel și Duhul Domnului să ne călăuzească, să ne direcționeze, să analizăm viața noastră, iar dacă printre ascultătorii noștri sunt oameni care trec prin o încercare, caută un partener, Domnul Iisus Hristos este acela care din belșug caută și așteaptă ca noi să-L apelăm, să-L chemăm pe El să intervine, să ne direcționeze pașii. Încheiem misiunea noastră de această dată și până la o nouă revedere, Duhul Domnului să fie acela care va păstra mintea noastră curată, alegeri înțelepte să facem și în inima noastră să păstrăm curată nădejdea aceasta și în toată purtarea să trăim în curăție, cinstindu-L pe Dumnezeu prin viața care a pus în noi, pe Domnul Iisus Hristos, să mărturisim celor din jur. Dumnezeu să vă binecuvânteze, până la o nouă reauzire rămâneți sub binecuvântarea Domnului. Amin.
2: În diaspora cu Dumnezeu. Mărturii și experiențe.

Psalmul 25. La Tine, Doamne, îmi înalț sufletul. În Tine, Dumnezeule, mă încred, să nu fiu dat de rușine, ca să nu se bucure vrăjmașii mei de mine. Da, toți cei ce nădăjduiesc în Tine nu vor fi dați de rușine, ci de rușine vor fi dați cei ce Te părăsesc fără temei. Arată-mi, Doamne, căile Tale și învață-mă cărările Tale. Povățuiește-mă în adevărul Tău și învață-mă, căci Tu ești Dumnezeul mântuirii mele. Tu ești totdeauna nădejdea mea. Adu-ți aminte, Doamne, de îndurarea și bunătatea Ta, care sunt veșnice. Nu-ți aduce aminte de greșelile din tinerețea mea, nici de fără de legile mele, ci adu-ți aminte de mine, după îndurarea Ta, pentru bunătatea Ta, Doamne. Domnul este bun și drept, de aceea arată El păcătoșilor calea. El face pe cei smeriți să umble în tot ce este drept. El învață pe cei smeriți calea Sa. Toate cărările Domnului sunt îndurare și credincioșie pentru cei ce păzesc legământul și poruncile Lui. Pentru numele Tău, Doamne, iartă-mi fără de legea, căci este mare. Cine este omul care se teme de Domnul? Aceluia Domnul îi arată calea pe care trebuie să o aleagă. El va locui în fericire și sămânța lui va stăpâni țara. Prietenia Domnului este pentru cei ce se tem de El și legământul Tău făcut cu El le dă învățătură. Eu îmi întorc necurmat ochii spre Domnul, căci El îmi va scoate picioarele din laț. Privește-mă și ai milă de mine, căci sunt părăsit și nenorocit. Neliniștea inimii mele crește, scoate-mă din necazul meu. Uită-te la ticăloșia și truda mea și iartă-mi toate păcatele mele. Vezi cât de mulți sunt vrăjmașii mei și cu ce ură mare mă urmăresc. Păzește-mi sufletul și scapă-mă. Nu mă lăsa să fiu dat de rușine când mă încred în Tine. Să mă ocrotească nevinovăția și neprihănirea când îmi pun nădejdea în Tine. Izbăvește, Dumnezeule, pe Israel din toate necazurile lui.

În timpuri de secetă, Dumnezeu i-a purtat de grijă lui Ilie printr-un pârâu neînsemnat, prin niște corbi și printr-o văduvă ce trăia de pe o zi pe alta. Să nu pui la îndoială niciodată resursele lui Dumnezeu.

Te-ai întrebat vreodată care este scopul tău în viață? Te-ai descurajat vreodată pentru că nu îți poți da seama de adevărata ta chemare? Iisus ne însumează scopul nostru principal în Ioan 15 cu versetul 16. Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să mergeți și să aduceți rod și roada voastră să rămână, pentru ca orice veți cere de la Tatăl în numele meu să vă dea. Scopul nostru este pur și simplu să avem roade. Mulți creștini sinceri cred că a fi roditor înseamnă pur și simplu să aduci suflete la Hristos. Dar roada presupune ceva mult mai mult decât câștigarea de suflete. Roadele despre care vorbește Iisus reflecta asemănarea noastră cu Hristos. Creșterea din ce în ce mai mult în asemănarea cu Iisus trebuie să fie scopul nostru în viață. Trebuie să fie centrul activităților noastre, stilul nostru de viață, relațiile noastre. Într-adevăr, toate darurile și chemările noastre, munca, slujirea și mărturia, trebuie să aibă la bază acest scop fundamental. Dacă nu sunteți asemănători cu Hristos în ceea ce privește inima, să deveniți tot mai asemănători cu El, ați ratat scopul lui Dumnezeu. Vedeți, scopul lui Dumnezeu pentru voi nu poate fi împlinit prin ceea ce faceți sau măsurat prin scopurile atinse de voi. Scopul lui este împlinit în voi numai prin ceea ce deveniți în el, pe măsură ce vă transformați în asemănarea lui. Ucenicii l-au dus pe Iisus să-i arate templul din Ierusalim pentru a vedea măreția și grandoarea structurii, pentru că ei credeau că va fi impresionat de ea, așa cum erau și ei. În schimb, Iisus le-a spus în esență, nu va rămâne din acest templu piatră pe piatră. Totul arată foarte impresionant, dar este centrat pe om. Pe scurt, Iisus a reorientat atenția ucenicilor asupra templului spiritual. Și Pavel a scris ulterior bisericii, nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care este în voi? 1 Corinteni 6,19. Mulți credincioși sunt astăzi ca și ucenici, impresionați de lucrurile greșite, dar mesajul lui Iisus este clar. Accentul trebuie să fie pus pe templul nostru spiritual. Adevărul este că Duhul Sfânt rămâne în trupurile noastre și când ne petrecem timpul cu El, El este pregătit în orice moment să ne călăuzească în scopurile sale.

Mai mult prețuiește săracul care umblă în neprihănirea lui decât un bogat cu buze stricate și nebun. Lipsa de știință este o pagubă pentru cineva și cine aleargă negrobește înainte, o nimerește rău. Nebunia omului îi sucește calea și apoi cârtește împotriva Domnului cu inima lui. Bogăția aduce un mare număr de prieteni, dar săracul este părăsit de prietenul lui. Martorul mincinos nu rămâne nepedepsit și cel ce spune minciuni nu va scăpa. Omul darnic are mulți lingușitori și toți sunt prieteni cu cel ce dă daruri. Toți frații săracului îl urăsc, cu cât mai mult se depărtează prietenii lui de el. El se îndreaptă spre ei cu vorbe rugătoare, dar ei se fac nevăzuți. Cine capătă înțelepciune își iubește sufletul. Cine păstrează pricepere găsește fericirea. Martorul mincinos nu rămâne nepedepsit și cel ce spune minciuni va pieri. Unui nebun nu-i șa de bine să trăiască în desfătări, cu atât mai puțin unui rob să stăpânească peste voievozi. Înțelepciunea face pe om răbdător și este o cinste pentru el să uite greșelile. Mânia împăratului este ca răcnetul unui leu și bunăvoința lui este ca roa pe iarbă. Un fiu nebun este o nenorocire pentru tatăl său și o nevastă gâlcevitoare este ca o strașină de pe care picură într-una. Casa și averea le moștenim de la părinți. Dar o nevastă pricepută este un dar de la Domnul. Lenea te cufundă într-un somn adânc și sufletul molatic suferă de foame. Cine păzește porunca, își păzește sufletul. Cine nu veghează asupra căii sale, va muri. Cine are milă de sărac, împrumută pe Domnul și El îi va răsplăti binefacerea. Pedepsește-ți fiul, căci tot mai este nădejde, dar nu dori să-l omori. Cel pe care îl apucă mânia trebuie să-și ia pedeapsa, căci dacă îl scoți din ea, va trebui să mai faci odată lucrul acesta. Ascultă sfaturile și primește învățătura ca să fii înțelept pe viitor. Omul face multe planuri în inima lui, dar hotărârea Domnului aceea se împlinește. Ceea ce face farmecul unui om este bunătatea lui și mai mult prețuiește un sărac decât un mincinos. Frica de Domnul duce la viață și cel ce o are petrece noaptea sătul fără să fie cercetat de nenorocire. Leneșul își vâră mâna în strachină și n-o duce înapoi la gură. Lovește pe batjocoritor și prostul se va face înțelept. Mustră pe omul priceput și va înțelege știința. Cine jefuiește pe tatăl său și izgonește pe mamă sa, este un fiu care aduce rușine și ocară. Încetează, fiule, să mai asculți învățătura, dacă ea te depărtează de învățăturile înțelepte. Un martor stricat își bate joc de dreptate, și gura celor răi
înghite nelegiuirea. Pedepsele sunt pregătite pentru batjocoritori și loviturile pentru spinările nebunilor.

De ce este important să credem în ineranța Bibliei? Trăim într-o vreme când există o tendință tot mai mare de a ridica din numeri atunci când cineva se confruntă cu o eroare. În loc să întrebe ca Pilat ce este adevărul, omul postmodern spune nimic nu este adevăr sau probabil există adevăr, dar nu-l putem cunoaște. Ne-am obișnuit să fim mințiți și mulți oameni s-au obișnuit deja cu falsa noțiune că și Biblia conține erori. Doctrina ineranței Bibliei este una extrem de importantă, fiindcă adevărul contează. Această problemă se reflectă asupra caracterului lui Dumnezeu și este fundamentală pentru înțelegerea fiecărei învățături a Bibliei. Mai jos, sunt câteva motive pentru care ar trebui să credem într-un mod absolut în ineranța Bibliei. 1. Biblia însăși pretinde că este perfectă. Cuvintele Domnului sunt cuvinte curate, un argint lămurit în cuptor de pământ și curățit de 7 ori. Psalmul 12:6. Legea Domnului este desăvârșită, Psalmul 19:7. Orice cuvânt al lui Dumnezeu este încercat. El este un scut pentru cei ce se încred în el, Proverbe 30:5. Aceste pretenții de puritate și perfecțiune sunt afirmații absolute. Observați că nu spune că orice cuvânt al lui Dumnezeu probabil că este curat sau că Scriptura este aproape perfectă. Biblia susține perfecțiunea completă și nu lasă niciun loc teoriilor perfecțiunii parțiale. 2. Biblia stă în picioare sau cade ca un întreg. Dacă într-un ziar important se descoperă în mod regulat diverse erori, acesta va fi rapid discreditat. Nimeni nu va spune, toate erorile se limitează doar la pagina 3. Pentru a fi demn de încredere în oricare din părțile lui, ziarul trebuie să fie veridic în totalitate. În același mod, dacă Biblia este lipsită de acuratețe când vorbește despre geologie, de ce trebuie să fie teologia ei demnă de încredere? Ea fie este un document demn de încredere, fie nu. 3. Biblia îl reflectă pe autorul ei. Toate cărțile își reflectă autorul. Biblia a fost scrisă de Dumnezeu, însuși prin autori umani, într-un proces numit inspirație. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu, 2 Timotei 3,16. Vezi de asemenea 2 Petru 1,21 și Ieremia 1,2. Noi credem că Dumnezeul care a creat Universul este capabil să scrie o carte. Mai mult, Dumnezeul care este perfect este capabil să scrie o carte perfectă. Întrebarea care se ridică nu este, are Biblia vreo greșeală, ci poate Dumnezeu să facă o greșeală? Dacă Biblia conține erori, atunci Dumnezeu nu este omniștient și poate să facă erori. Dacă Biblia conține informație greșită, atunci Dumnezeu nu spune adevărul, ci mai degrabă este un mincinos. Dacă Biblia conține contradicții, atunci Dumnezeu este autorul confuziei. Cu alte cuvinte, dacă ineranța biblică nu este adevărată, atunci Dumnezeu nu este Dumnezeu. 4. Biblia ne judecă pe noi și nu viceversa, căci cuvântul lui Dumnezeu judecă simțirile și gândurile inimii. Evrei 4, versetul 12. Observați legătura între inimă și cuvânt. Cuvântul cercetează, iar inima este cercetată. A nu crede părți din cuvântul lui Dumnezeu, oricare ar fi motivul, înseamnă a inversa procesul.
Noi devenim examinatorii, iar cuvântul trebuie să se supună minții superioare. Totuși, Dumnezeu spune, dar mai degrabă, cine ești tu, omule, ca să răspunzi împotriva lui Dumnezeu? Romani 9:20.

de cer sau de orice altceva. Dacă Biblia nu oferă corect detaliile despre creație, atunci nici detaliile cu privire la mântuire nu pot fi demne de încredere. Dacă istoria cu Iona este un mit, atunci probabil și istoria lui Isus este la fel. Dimpotrivă, Dumnezeu a spus ceea ce a spus, iar Biblia ne prezintă imaginea completă a ceea ce este Dumnezeu. Cuvântul tău, Doamne, dăinuiește în veci în ceruri. Psalmul 119, versetul 89. 6. Biblia este singura noastră autoritate pentru credință și practică. Dacă ea nu este demnă de încredere, atunci pe ce ne bazăm credința? Isus ne spune să credem, iar aceasta include credința în tot ce ne spune El în cuvântul Său. Ioan 6, versetele de la 67 la 69, este un pasaj foarte frumos. Isus tocmai a vorbit de plecarea unora care ziceau că îl vor urma. El se întoarce spre cei 12 ucenici și îi întreabă: Voi nu vreți să vă duceți? Doamne, i-a răspuns Simon Petru, la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice. Fie ca și noi să avem aceeași încredere în Domnul și cuvintele Lui dătătoare de viață. Nimic din ce am prezentat mai sus nu trebuie luat ca o respingere a adevăratei științe. Inerența Bibliei nu înseamnă că trebuie să ne oprim în a ne folosi mințile sau să acceptăm orbește ce ne spune Biblia. Avem porunca de a studia cuvântul, 2 Timotei 2 cu 15, iar cei care îl studiază sunt lăudați, Faptele Apostolilor 7 cu 11. De asemenea, recunoaștem că există în Biblie pasaje dificile, cât și divergențe referitoare la interpretare. Scopul nostru este să ne apropiem de Scriptură cu reverență și într-un duh de rugăciune, iar atunci când găsim ceva ce nu înțelegem, să ne rugăm mai tare, să studiem mai mult și, dacă răspunsul continuă să ne scape, să ne recunoaștem umil limitările în fața cuvântului perfect al lui Dumnezeu. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

Hai logodit cu tine pe vecie, când pentru mine ai plătit un preț. Nu în aur sau argint sau bogăție, ci în sânge, picurând din veșnicie pe crucea de supliciu și dispreț. M-ai logodit când mi-ai pavat cărarea, făcând un drum de fapte bune plin în care eu umblând, urmând chemarea, să țes cu faptele și cu umblarea veșmântul pentru nuntă alb de in. M-ai logodit, dar ai plecat departe, să pregătești un loc ceresc, loc sfânt de pace, strălucire și nemoarte. Și mi-ai lăsat pe Duhul Sfânt și o carte să-mi fie călăuze pe pământ. În ele îmi găsesc eu alinare, știind că într-o zi vei reveni. Dar mi-este dor și ard de nerăbdare, de aceea în Cartea Sfântă, cu ardoare, citesc să văd la nuntă cum va fi. Și văd citind a cerului splendoare și aud cântări și osanale în cor. Iar la măreața, sfânta sărbătoare vin eu, mireasa învăluită în soare, pășind spre tine, mire iubitor. Tu mă întâmpini, cerurile cântă, ospățul nunții este grandios și tot ce auzul și privirea încântă a fost gătit cu dăruire sfântă pentru a primi mireasa lui Hristos. Citesc cu bucurie și uimire și inima mi-o simt de dor vibrând, chemând cu nerăbdare, cu zorire. Vino, Iisuse, prea iubite, mire, iar tu răspunzi cu drag: eu vin curând.

Marcu, capitolul 16. După ce a trecut ziua sabatului, Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov și Salome, au cumpărat miresme ca să se ducă să ungă trupul lui Iisus. În ziua din tâi a săptămânii, s-au dus la mormânt dis de dimineață pe când răsărea soarele. Femeile ziceau una către alta, cine ne va prăvăli piatra de la ușa mormântului? Și când și-au ridicat ochii, au văzut că piatra, care era foarte mare, fusese prăvălită. Au intrat în mormânt, au văzut pe un tinerel șezând la dreapta, îmbrăcat într-un veșmânt alb, și s-au spăimântat. El le-a zis, nu vă spăimântați. Căutați pe Iisus din Nazaret, care a fost răsignit. A înviat. Nu este aici. Iată locul unde îl puseseră. Dar duceți-vă de spuneți ucenicilor lui și lui Petru că merge înaintea voastră în Galileea. Acolo îl veți vedea cum v-a spus. Ele au ieșit afară din mormânt și au luat-o la fugă pentru că erau cuprinse de cutremur și de spaimă. Și n-au spus nimănui nimic, căci se temeau. Iisus, după ce a înviat în dimineața zilei din tâi a săptămânii, s-a arătat mai întâi Mariei Magdalinei, din care scosese 7 draci. Ea s-a dus și a dat de știre celor ce fuseseră împreună cu el, care plângeau și se tânguiau. Când au auzit ei că este viu și că a fost văzut de ea, n-au crezut-o. După aceea s-a arătat într-alt chip la doi dintre ei pe drum când se duceau la țară. Aceștia s-au dus de au spus lucrul acesta celorlalți, dar nici pe ei nu i-au crezut. În sfârșit, s-a arătat celor 11 când ședeau la masă și i-a mustrat pentru necredința și împietrirea inimii lor, pentru că nu crezuseră pe cei ce-l văzuseră înviat. Apoi le-a zis, duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Dar cine nu va crede, va fi osândit. Iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede. În numele meu vor scoate draci, vor vorbi în limbi noi, vor lua în mână șerpi. Dacă vor bea ceva de moarte, nu-i va vătăma. Își vor pune mâinile peste bolnavi și bolnavii se vor însănătoși. Domnul Iisus, după ce a vorbit cu ei, s-a înălțat la cer și a așezut la dreapta lui Dumnezeu. Iar ei au plecat și au propovăduit pretutindeni. Domnul lucra împreună cu ei și întărea cuvântul prin semnele care îi însoțeau. Amin.

Cuvântul lui Dumnezeu este viață pentru cei care îl ascultă și îl împlinesc. Nu uita că și mâine ai nevoie de Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

0: Bun găsit, dragi ascultători, vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă, trăită cu bucurie și cu sănătate, împreună cu cei dragi dumneavoastră. Știați, conform primelor date provizorii pentru recensământul populației și locuințelor runda 2021, ponderea cea mai mare în totalul populației rezidente o reprezintă persoanele din categoria 50-54 de ani. 1.665.200 de persoane rezidente în România au vârsta cuprinsă între 50 și 54 de ani. În condițiile în care, la recensământul din 2011, persoanele cu vârsta cuprinsă între 40 și 44 de ani aveau ponderea cea mai mare în totalul populației, respectiv 1.743.378 de rezidenți. O situație care confirmă că în ultimii 10 ani, în România, procesul de îmbătrânire demografică s-a adâncit. Dar oare ce caracterizează această grupă de vârstă 50-54 de ani? Care ar trebui să fie marile împliniri ale celor care se regăsesc în această grupă de vârstă? Și care sunt marile crize cu care ei se confruntă? Iată un subiect pe care vă invit să-l discutăm împreună cu invitata specială a acestei emisiuni, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România. Rămâneți împreună cu noi! Doamna Ștefania Botez, vă mulțumim foarte mult pentru faptul că ați acceptat să ne acordați acest interviu. Iată, 1.665.200 de locuitori ai României au între 50 și 54 de ani, cea mai numeroasă grupă de vârstă, și aceasta conform primelor rezultate provizorii pentru recensământul populației și locuințelor runda 2021. Ei bine, se spune că vârsta de 50 de ani e vârsta de aur. Ca atare v-aș întreba ce caracterizează în linii mari această etapă de viață.
1: Bună ziua și vă salut cu mare drag pe dumneavoastră și pe toți ascultătorii. Ca de fiecare dată mă bucur să fiu aici cu dumneavoastră și cu ei. Da, într-adevăr, probabil nu este o mare surpriză rezultatul acestui recensământ în privința aceasta. Vârsta aceasta a adultului matur, putem să o numim așa, grupa aceasta 50-54, face parte dintr-un stadiu al dezvoltării pe care, de exemplu, personologul celebru Erik Erikson o numește în felul acesta, adultul matur, considerând că este vârsta generativității sau a productivității, a generozității, a timpului în care adultul oferă, dăruiește, împărtășește, sau, spune Erikson, versus comportă și manifestă stagnare. Deci e o etapă din mai ampla perioada adultului matur, căci Erikson o încadrează undeva între 35-65 de ani, vârsta aceasta a vieții de mijloc, și poate fi, ca întotdeauna, caracterizată prin elemente pozitive, împlinitoare, satisfăcătoare, sau, din potrivă, prin regres, prin stagnare, prin, a nu ne atinge potențialul etapei și potențialul nostru în general vorbind. Ca oricare altă perioadă în etapele dezvoltării, dacă este să mă refer la același personolog Erikson, el spune că există în fiecare dintre aceste etape în care noi accedem de la un stadiu la altul, o anumită cerință sau un anumit target al etapei, ceva de atins, o sarcină a etapei. Fiecare stadiu, asimilând acea achiziție sau acele achiziții importante ale fiecărei etape, iată, ajungem pas cu pas, și pot să fac referire chiar și la o expresie biblică. Inclusiv în dezvoltarea spirituală ni se spune că este din slavă în slavă. Adică asta este oarecum traducerea, iată, modernă ar fi din etapă în etapă, din perioadă în perioadă, din nivel în nivel, potrivit cu fiecare achiziție și întărire și formarea noastră, accedem la un alt nivel al dezvoltării. Și deci spuneam, Erickson spune că există un target al fiecărei etape, ceva de atins, ceva de asimilat și de împlinit acolo și odată realizat targetul etapei, putem să mergem eficienți, împliniți și cu satisfacție și cu potențial către o următoare etapă. În stadiul acesta, al adultului matur, în plina lui dezvoltare și în maturitatea lui plenară, ni se arată faptul că achizițiile făcute până acum ar trebui sau ar fi trebuit să-l fi capacitat pe adult să fie plin de experiență, de productivitate, de competență, de un simț al identității echilibrat, de perspective pline de nădejde și de antren, de motivație și interes pentru a crea în continuare, pentru a împărtăși din lucrurile pe care le-a achiziționat deja. Deci, cumva, dacă lucrurile ar fi bune în viața individului, acest stadiu, într-adevăr, ar fi vârsta de aur, vârsta plenitudinii, a generativității, în care omul poate împărtăși, oferi și susține pe cei din jurul lui prin toate achizițiile, experiența, bogăția și maturitatea pe care le-a integrat până aici.

0: Mi-a plăcut foarte mult. Ați spus vârsta de 50 de ani. Este această etapă de viață când omul ar trebui să aibă acest simț al identității echilibrat. Foarte, foarte complexă această imagine. Ei bine, un studiu publicat la finele anului trecut de publicația The Independent și preluat de Mediafax arată că 50 de ani este vârsta la care omul găsește fericirea. Autorii acestui studiu spun că, deși majoritatea oamenilor ar înclina să afirme că perioada copilăriei, lipsită de griji și probleme reale, este cea mai fericită perioadă din viața unui om, în realitate lucrurile nu stau așa, nici măcar, spun autorii, vârsta de 20 de ani nu aduce fericirea completă. Ci potrivit acestui studiu, oamenii care au în jur de 50 de ani sunt cei mai mulțumiți și fericiți cu viața lor. Dar, doamna Ștefania Botez, oare chiar așa să fie? Cum ați evalua această perspectivă?
1: Sigur, sunt tot felul de studii și, desigur, nu neapărat oricare dintre aceste studii are pertinența necesară pentru a considera noi că, da, iată, chiar așa stau lucrurile. Într-o oarecare măsură, da, depinde de eșantion, depinde ce prospectăm și așa mai departe. Cert este că reiau una din ideile spuse anterior, și anume, dacă parcursul dezvoltării unui individ a fost oarecum satisfăcător din perspectiva aceasta a achizițiilor, a formării perspectivei cu privire la sine, resurse proprii, personalitate, identitate, dar și mai larg, cu privire la viață, scop al vieții, eu știu, societate și așa mai departe, dacă toate aceste lucruri au avut un parcurs satisfăcător și care să zidească personalitatea, atunci, desigur, am putea numi această perioadă a vieții una de aur și a fericirii reale sau cea mai împlinitoare parte a fericirii vieții, pentru că, într-adevăr, în stadiile anterioare, cum ar fi adolescența, citată adineauri, sau prima tinerețe, vârsta de 20 de ani, acele stadii, totuși, într-adevăr, sunt caracterizate de crize intense, pentru că omul este încă în formarea lui, în devenirea lui. Chiar din punct de vedere neurologic, încă el se coace, se dezvoltă. Finalizarea, de exemplu, a întăririi și, eu știu, definitivării neurofiziologice este undeva la finalul adolescenței, între 20-25 de ani. Deci, practic, creierul nostru, neocortexul nostru, atunci își finalizează el dezvoltarea. Ei, toate lucrurile acestea au implicații, nu-i așa? Pe măsură ce creștem, ne confruntăm cu viața și potrivit cu maturizarea biofiziologică și psihologică, înțelegem și putem da semnificații vieții și sinelui sau nu. De aceea adolescența și tinerețea sunt încă etape în care ne frământăm foarte mult cu cine suntem, cu înțelegerea, experiențierea și asimilarea percepției corecte de sine. Dacă până în 50 de ani am reușit să ne clarificăm astfel de lucruri, cine suntem, de ce suntem în stare, cine este ființa noastră din punct de vedere a personalității, a competențelor, a capacităților, dar și a feedback-ului social și a productivității noastre, dacă am achiziționat răspunsuri împlinitoare, satisfăcătoare și deci toate s-au cristalizat, cum spuneam, într-o identitate de sine echilibrată, așezată, cum spune Scriptura, că nu pot să nu o citez, neavând păreri nici prea înalte, dar nici foarte defavorizante, adică nici îngânfare, nici simțiri prea înalte, ci cumpătate, spune Biblia. Asta noi am traduce în termenul de echilibrat. Deci dacă această perspectivă asupra sinelui, în primul rând, este echilibrată, atunci da, am ajuns la o etapă în care, iată, știm cine suntem, cam știm ce plusuri și minusuri, să spunem, ce valențe pozitive are personalitatea noastră, de ce suntem capabili, am obținut niște lucruri deja de la viață. Iată, în stadiile anterioare, de exemplu, chiar cel premergător etapei de mijloc, unde ar fi trebuit să-mi achiziționez intimitatea și generativitatea în sensul de a da naștere, poate, copiilor, unor proiecte, unor, eu știu, realizări deja de viață. Deci, dacă sunt deja productiv, dacă știu cine sunt, dacă am deja niște achiziții și o anumită experiență, o perspectivă sănătoasă și optimistă asupra vieții, cu siguranță, la 50 de ani, într-adevăr, oamenii se pot simți împliniți, competenți, fericiți și putem să spunem că e o etapă de aur și de a fericirii, așa cum arată studiul despre care spuneți. Dar dacă nu, dacă anumite condiții sau aspecte nu au contribuit la o formare așa holistică, cum am spus, cuprinzătoare din atâtea puncte de vedere, și fiziologic, și biologic, și psihologic, relațional, de competențe, de achiziții, de, eu știu, unele rezultate deja obținute, pentru că e important să avem măcar ceva reușite la activ și să avem o perspectivă realistă asupra vieții, nu o mentalitate din aceea totul sau nimic. Dacă nu am totul, dacă n-am făcut mari și bombastice lucruri, atunci nu-s nimic, nu fac nimic, nu pot nimic. Deci, dacă am integrat, cum spun, perspectiva aceasta sănătoasă, e bine. Dacă nu, ne putem trezi în această perioadă cu așa celebra și mult pomenita sintagma crizei vârstei de mijloc, în care, sigur, ne punem niște întrebări și pot apărea niște efecte de criză, în sensul că pun la îndoială cine sunt, pun la îndoială competențele mele, pun la îndoială viitorul, sunt nemulțumit și plin de regrete cu privire la trecut, prezentul este nemulțumitor și viitorul îmi creează anxietate. Și apare această criză. Apare și se manifestă și este puternică și ea se resimte atât în efect psihologic, în emoții. Avem sentimentul inadecvării personale, al pierderii, al tristeții, pentru că am pierdut tinerețea poate deja, că am pierdut niște timp și n-am realizat mari lucruri. Frica anticipativă a neputinței și îmbătrânirii în viitor. Pot apărea emoții și sentimente de oboseală, de apatie, de îndoială și de sentimentul acela de a fi prins în capcană. Iată-mă aici, e prea târziu, nu mai pot face mare lucru, e ca și când sunt prins într-o etapă, uite ce repede au trecut anii, ce mai fac de aici încolo și așa mai departe.

0: Doamna Ștefania Botez, chiar vă propun să aprofundăm acest aspect legat de această categorie de vârstă 50-54 de ani, care sunt crizele inerente acestei etape de viață. Doar că, iată, observăm așadar că această vârstă, 50 de ani, poate să fie vârsta de aur, vârsta fericirii sau, spuneți dumneavoastră, atât de profund, iată, poate să fie o vârstă a marilor regrete. Ei bine, înainte de a trece să analizăm această perspectivă, v-aș propune să mai insistăm puțin aici asupra aspectelor care sunt menite să aducă sentimentul acela de împlinire celui care are deja atins această vârstă. E adevărat, și m-aș întoarce la acest studiu, e adevărat că studiul la care facem referire a fost realizat în Marea Britanie pe un eșantion de 50.000 de persoane cu scopul de a analiza atitudinile, circumstanțele și perspectivele lor de viață. 50.000 de persoane din această categorie de 50 de ani. Și din miile de oameni intervievați în cadrul acestui studiu, un procent de 61% au afirmat că se bucură de viața acum, la această vârstă de 50 de ani, mai mult decât oricând, deoarece, spun ei, au suficient timp pentru activități personale. Ca atare, ne putem întreba dacă un om a beneficiat de condiții normale, așa cum spuneți dumneavoastră, satisfăcătoare de viață, ce ar fi trebuit să realizeze, să bifeze până la această vârstă?
1: Da, sigur, ne putem uita și așa cum și eu îl citam pe, făceam referire la Erik Erikson, unul dintre personologii care studiază etapele dezvoltării din perspectivă psihosocială. Deci se uită la om în apartenența lui și interacțiunea lui socială, cum se dezvoltă el ca ființă socială. Deci, desigur, am fi avut nevoie până acum și targetul acestei etape ar fi, după Erikson, să fi atins starea aceasta de plenitudine prin achiziții, cum spuneți dumneavoastră. Poate până acum să fi avut deja copii, să fi avut deja niște realizări profesionale, să avem o familie, să avem, eu știu, o bază materială suficientă și mulțumitoare încât să ne putem susține nu doar existența, ci să ne putem susține și împlinirea unor bucurii, hobby-uri, plăceri ale vieții. Oamenii care pot spune că se simt fericiți la această vârstă, probabil cei mai mulți dintre ei au reușit într-un fel sau altul să atingă aceste solicitări ale etapelor anterioare și să aibă mulțumirea că au putut face ceea ce, într-un fel, viața și societatea aștepta și chiar ei înșiși așteptau de la ei. Să facă aceste lucruri, să dețină niște expertize și niște competențe, să dețină anumite resurse. Și atunci, da, vine etapa aceasta când poate nu mai suntem atât de focalizați ca în prima parte a vieții de adult, să ne formăm profesional, să muncim foarte mult ca să adunăm resurse, ci făcându-le și avându-le pe acestea, iată, cum spune studiul, avem mai mult timp, presupunem acum, depinde sigur de o grămadă de factori, dar presupunem că avem cel puțin mai mult timp ca preocupare să ne uităm la ceea ce am realizat și nu doar atât, să ne bucurăm de bunătățile pe care le-am primit, le-am dobândit, le avem și le deținem. Deci contează foarte mult dacă oamenii au reușit într-un fel să parcurgă drumul până aici, într-un mod în care satisfacția lor personală este suficientă și susținută încât să se poată bucura de această etapă nouă.

1.665.200 de persoane cu vârsta cuprinsă între 50 și 54 de ani reprezintă segmentul de populație cea mai numeroasă în totalul populației rezidente a României. Și aceasta conform primelor rezultate provizorii ale recensământului populației și locuințelor runda 2021. O vârstă așadar considerată de aur, care îi aduce celui în cauză multe împliniri, dar posibil și regrete, așa cum spuneați, doamna Ștefania Botez. Care considerați că sunt regretele omului de 50-54 de ani? Dar la această întrebare și multe altele vă invit să găsim răspuns în ediția de săptămâna viitoare a acestei noi emisiuni, care o are ca invitată specială pe Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinte Asociației Consilierilor Creștini din România și interpretă de muzică creștină în același timp. Ca atare, îi propunem doamnei Ștefania Botez ca în finalul acestei emisiuni, așa cum de altfel vom face de fiecare dată, să ofere un dar muzical pentru toți cei care sunteți împreună cu noi. Dar înainte de aceasta, vă invităm, dragi ascultători, să aveți libertatea de a adresa întrebările dumneavoastră pe această temă, de a propune subiecte de

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

E o pace nefirească în cetate. Dușmanii par a nu fi nicăieri. Păianjeni stau pe porți neferecate, ce scârție atunci când vântul bate. Și de pe ziduri nu se aud străjeri. Din înălțimea turnului de pază se aude al columbei uguit. În liniștea adâncă, de amiază, doar ea și firele de praf piorază e tot ce a rămas neadormit. Mai vulnerabilă ca niciodată, expusă la pericol permanent, cetatea crede în pacea nesperată care cuprinde astăzi lumea toată în libertate fără precedent. Dar vai, m-a camuflat ca în orice vreme, un inamic perfid și veninos vine ca negustor și carui geme de dulci poveri, ispite prinse în gheme de lingușeli și vinde bucuros. Este întâmpinat cu bucurie și chiar la masă este invitat. El își expune marfa și îmbie. Poporul cumpără fără să știe o travă dulce a negrului păcat. Nu e scenariu, e realitate, mai grea ca plumbul marilor poveri. Treziți-vă cât gongul încă bate, dușmanul a pătruns deja în cetate. Sunați din trâmbiță, acum, străjeri! Voi n-aveți trâmbița pentru serbare, nici pentru a cânta cântări de joc. Sunteți străjeri, sunați mobilizare, căci, ridicând poporul în picioare, îl mai puteți scăpa încă de foc. Stăpânul v-a încredințat pentru veghere cetatea ce va cere de la voi, când altă trâmbiță din alte sfere va răsuna deodată cu putere. Și el va lua cetatea înapoi. Amin.

această mărturisire a fetei care ne-a mărturisit, sigur, înspre seară. Bunica ei era credincioasă și, sigur, tot timpul invita la biserică, le spunea felul cum se poartă și lucruri de felul ăsta, cum de regulă procedăm, deși nu întotdeauna este chiar așa de corect, dacă nu o facem în dragoste. Ea a plecat de acasă și a venit la Cluj, unde a început școala. Sigur, acolo și-a trăit viața, cum a crezut ea. Dar Dumnezeu avea un alt plan. După câte am înțeles, a umblat pe Albinei în Cluj, la Biserica Albinei. Acolo a venit vremea când Dumnezeu a cercetat-o. Ne-a mărturisit cu lux de amănunte. Era undeva la balcon. Cum a venit ca un vârtej prin adunare și auzea cum Duhul Domnului cerceta pe unii și s-a oprit în dreptul ei. Și spunea sora, credeam că mă despic, credeam că acolo mor. Și atunci mi-am dat seama și mi-am adus aminte de cuvintele bunicii și am zis, ăsta-i Dumnezeu. Nu există asta altă explicație decât că ăsta-i Dumnezeu. Și zice, m-a schimbat Dumnezeu pe loc. M-am dus înapoi imediat la cămin unde stăteam, am aruncat hainele, un singur haine de schimb mi-am lăsat, toate le-am aruncat, inclusiv țigările. Spunea, îmi venea gândul ca să le dau la colegi. Cum să dau, zice, să-i mai intoxic și pe alții? Am aruncat țigările. Dar ce vreau să spun cu asta? Sigur, între timp a apărut o boală de ochi care a persistat și tot a progresat foarte mult și a terminat școala, a dat la facultate și, sigur, problema ochilor era o problemă acută. Nu avea altă soluție de ceea ce medicii spuneau, cu 100%, zice, vei rămânea fără vedere. Durerile erau inexplicabile, spunea sora, insuportabile. Operația nu garanta absolut nimic. Chiar dacă mi s-ar fi făcut operație, nu garantau absolut nimic. Sigur că s-a găsit cineva cu bani care ar fi vrut să financeze această operație, deși se făcea în America, ar fi venit la București, tot felul de investigații, dar până la urmă, sigur, sora s-a hotărât, dacă tot m-am întâlnit cu Dumnezeu, am auzit că Dumnezeu acesta vindecă. Spunea sora, nu știam ce să fac, din pricina durerilor eram foarte așa în dubiu și am luat câteva zile de jertfă, am anunțat și acasă, am luat câteva zile de jertfă, deși, cum spuneau medicii, zice, oricum operația nu garantăm absolut deloc, tu vei rămâne fără ochi. Singura soluție ca să scapi de dureri este să-ți scoatem ochii. Și sigur, asta va fi pe rând. Prima dată scoatem unul, spunem ochi de sticlă și după aia pe celălalt. Imaginați-vă la o situație de felul ăsta ce hotărâre să iei. Dar faptul că s-a întâlnit cu Domnul, asta vreau să accentuez, faptul că s-a întâlnit cu Domnul, ca și cei trei din Babilon, da? Ea a rămas statornică pe hotărârea ei și a renunțat la operație. Deși, spune, durerile erau insuportabile. Intrase la facultate, zice, când veneau examenele la 2 metri, nu mai puteam să deslușesc dacă este bărbat sau femeie. În așa situație a ajuns cu vederea. Și totuși a rămas încredințată în cuvântul Domnului. A zis, Dumnezeu mă va vindeca. În ultima vreme, durerile, cum spuneam, erau insuportabile, făcea la cernăuți niște infuzii sub ochi care, spuneau, erau groaznice. Și ălea nu ajutau decât câteva săptămâni după aceea și am zis, Doamne, nu mai fac nimic. Tu mi-ai promis că mă vindeci, eu mă las în mâna ta. Astăzi are vederea completă, Dumnezeu s-a atins de ea. Pentru că îl cunoaște. Pentru că îl cunoaște, s-a întâlnit cu Domnul. Poți să spui că te-ai întâlnit cu Domnul? Și tu, cum am spus, dacă citim Psalmul 15, care a citit fratele la început, să faci asemenea lucruri și să spui că te-ai întâlnit cu Domnul? Haideți să nu ne înșelăm, fraților. Haideți să nu ne înșelăm. Proroc a Domnului, văzător, să spui și să proclame anumite lucruri, că în seara aceasta și așa și așa se va vedea și să nu se întâmple nimic, dar nu se poate. Dar nu se poate. Dumnezeu, când Dumnezeu vorbește, Dumnezeu vorbește și El face ceea ce spune.
Acesta este Dumnezeu cel adevărat. Fratele slujitor cu care am fost

Psalmul 138. Te laud din toată inima mea, cânt laudele tale înaintea Dumnezeilor. Mă închin în templul tău cel sfânt și laud numele tău pentru bunătatea și credincioșia ta, căci ți s-a mărit faima prin împlinirea făgăduințelor tale. În ziua când te-am chemat, m-ai ascultat, m-ai îmbărbătat și mi-ai întărit sufletul. Toți împărații pământului te vor lăuda, Doamne, când vor auzi cuvintele gurii tale. Ei vor lăuda căile Domnului, căci mare este slava Domnului. Domnul este înălțat, totuși vede pe cei smeriți și cunoaște de departe pe cei îngânfați. Când umblu în mijlocul strâmtorării, tu mă înviorezi. Îți întinzi mâna spre mânia vrăjmașilor mei și dreapta ta mă mântuiește. Domnul va sfârși ce a început pentru mine. Doamne, bunătatea ta ține în veci. Nu părăsi lucrările mâinilor tale.

fiii lui Noe. Care erau fiii lui Noe care au ieșit din corabie? Erau Sem, Ham, Iafet. Al cui tată era Ham? Al lui Canaan. Ce s-a întâmplat din acești trei fii ai lui Noe? Din ei s-au răspândit oameni pe tot pământul. Ce a început Noe pe pământ după potop? Noe a început să fie lucrător de pământ. Și apoi? Apoi a sădit o vie. Ce s-a întâmplat după ce a băut vin? S-a îmbătat și s-a dezgolit. Unde? În mijlocul cortului său. Ce a făcut Ham tatălui Canaan când a văzut goliciunea tatălui său? A spus celor doi frați ai lui. Unde? Afară. Ce-au făcut Sem și Iafet atunci? Au luat mantaua, au pus-o pe umeri, au mers de-a îndărădălea. De ce? Pentru că apoi au acoperit goliciunea tatălui lor, fiindcă fetele le erau întoarse înapoi. Deci, astfel au evitat să vadă goliciunea tatălui lor. Ce s-a întâmplat când s-a trezit Noe din amețeala vinului? A aflat ce-i făcuse fiul său. Care dintre ei? Cel mai tânăr. Și ce a zis atunci? Blestemat să fie Canaan. Cum? Să fie robul robilor fraților lui. Ce a mai zis? Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeu, iar Canaan să fie robul lui Sem. Cum l-a vorbit de bine pe Iafet? Dumnezeu să lărgească locurile stăpânite de Iafet. Unde să locuiască Iafet? În corturile lui Sem. Și ce să fie cu Canaan? Să fie robul lor. Cât a mai trăit Noe după potop? Încă 350 de ani. Și cât au fost toate zilele lui Noe? Au fost de 950 de ani până a murit. Decizii practice luate din fiii lui Noe. Voi recunoaște cei trei fii ai lui Noe. Voi înțelege cât de mult contează ce face tatăl pentru că fiii suportă urmările acestor decizii. Voi vedea cum s-au răspândit oamenii pe tot pământul din cei trei fii ai lui Noe. Voi vizualiza cum se va înmulți omenirea prin copiii mei. Voi înțelege cum săditul unei vii face parte din lucrul pământului. Voi recomanda sădirea altor plante mai utile decât via pe pământ. Voi fi conștient că băutura, cum este vinul, îmbată mintea omului. Voi evita să beau vin, asociind plăcere doar cu băuturile nefermentate sau fără alcool. Voi înțelege ce reprezenta mijlocul cortului ce aparținea lui Noe. Voi înțelege că fratele mai tânăr a comunicat afară fraților mai în vârstă starea tatălui lor de dinăuntru. Voi aprecia acoperirea goliciunii părintelui fără a o vedea. Voi fi conștient că omul se trezește după un timp din amețeala vinului și atunci poate afla ce s-a întâmplat în timpul amețelii. Voi vedea robia ca blestem. Voi înțelege cum Canaan a fost robul robilor lui Sem și Iafet. Voi vorbi de bine pe Domnul Dumnezeu. Voi înțelege că oamenii vor putea binecuvânta pe Domnul meu atunci când fac ceva neprihănit pentru ei.
voi vedea lărgimea locurilor stăpânite ca binecuvântare. Voi înțelege relațiile dintre Iafet și Sem, iar Canaan fiind robul lor. Voi aprecia viața de după trecerea încercărilor. Voi fi conștient că oricât trăiește omul, până la urmă tot moare.

Fii o stâncă de adăpost pentru mine, unde să pot fugi totdeauna. Psalmul 71 cu versetul 3. De câte ori nu ai simțit și tu că vrei să fugi dinaintea furtunilor amare și răutăcioase? Nu ca să fii laș, ci ca să te poți odihni căpătând putere. De câte ori nu vrei să te ascunzi din fața trădărilor și a răutăților ce rănesc? Să te pleci undeva și să poți plânge neștire până ți se răcorește sufletul. Nu simți că toate uneori te lovesc atât de tare că ai vrea să te ascunzi, să te poți liniști și vindeca? Ai vrea un loc unde să fii ocrotit și să poți simți atingerea siguranței, atingerea tatei. David a simțit deseori că nu mai poate înainta, nici măcar nu mai poate sta pe loc. Suferințele erau așa de mari încât sufletul lui trebuia să fugă pe o stâncă. Adăpostul sigur pentru el a fost totdeauna Dumnezeu, păstorul lui. El însuși, un păstoraș, se adăpostea la marele păstor, fugea la el ca o oiță speriată. Dacă azi e una din acele zile când nu mai poți sta drept în fața vijeliilor, a răutății ce te lovește, a dușmanilor ce te înconjoară, a trădărilor ce-ți curmă visele, aleargă la stânca ta. Aici ai siguranță, aici ai tihnă, aici găsești iubire fără sfârșit, aici poți plânge și fi alinat, aici ești tămăduit. Fugi în brațele tatei, el te așteaptă, nu te judecă pentru lacrimi, Dumnezeu lasă universul pentru mângâierea ta. El știe prea bine cât de tare poate lovi dușmanul. Doamne, fii o stâncă de adăpost pentru mine, unde să pot fugi totdeauna, iar fuga asta să fie colț de cer pentru mine și casă, dulce casă. De Carmen Motora. Bună dimineața! Ce mare har să primim darul unei noi zile, să facem din ea una specială, iubind, iertând, dăruind și iar iubind. Fiți binecuvântați și nu uitați să fiți o binecuvântare!

Inima împăratului este ca un râu de apă în mâna Domnului, pe care îl îndreaptă încotro vrea. Omul socotește că toate căile lui sunt fără prihană, dar cel ce cercetează inimile este Domnul. A face dreptate și judecată este mai plăcut Domnului decât jertfele. Privirile trufașe și inima îngânfată, această candelă a celor răi, nu este decât păcat. Planurile omului harnic nu duc decât la belșug, dar cel ce lucrează cu grabă n-ajunge decât la lipsă. Comorile câștigate cu o limbă mincinoasă sunt o deșertăciune care fuge și ele duc la moarte. Silnicia celor răi îi mătură pentru că nu vor să facă ce este drept. Cel vinovat merge pe căi sucite, dar cel nevinovat face ce este bine. Mai bine să locuiești într-un colț pe acoperiș decât cu o nevastă gâlcevitoare într-o casă mare. Sufletul celui rău dorește răul, semenul lui n-are nicio trecere înaintea lui. Când este pedepsit batjocoritorul, prostul se face înțelept, și când se dă învățătură celui înțelept, el capătă știința. Cel neprihănit se uită la casa celui rău și vede ce repede sunt aruncați cei răi în nenorocire. Cine își astupă urechile la strigătul săracului, nici el nu va căpăta răspuns când va striga. Un dar făcut în taină potolește mânia și o mită dată pe ascuns potolește cea mai puternică mânie. Este o bucurie pentru cel neprihănit să facă ce este bine, dar pentru cei ce fac răul este o groază. Omul care se abate de la calea înțelepciunii se va odihni în adunarea celor morți. Cine iubește petrecerile va duce lipsă, și cine iubește vinul și undelemnul dresurilor nu se îmbogățește. Cel rău slujește ca preț de răscumpărare pentru cel neprihănit și cel stricat pentru oamenii fără prihană. Mai bine să locuiești într-un pământ pustiu decât cu o nevastă gâlcevitoare și supărăcioasă. Comori de preț și unde lemn sunt în locuința celui înțelept, dar omul fără minte le risipește. Cine urmărește neprihănirea și bunătatea, găsește viață, neprihănire și slavă. Înțeleptul cucerește cetatea vitejilor și doboară puterea în care se încredeau. Cine își păzește gura și limba, își scutește sufletul de multe necazuri. Cel mândru și trufaș se cheamă batjocoritor. El lucrează cu aprinderea îngânfării. Poftele leneșului îl omoară pentru că nu vrea să lucreze cu mâinile. Toată ziua o duce numai în pofte, dar cel neprihănit dă fără zgârcenie. Jertfa celor răi este o scârbă înaintea Domnului, cu cât mai mult când o aduc cu gânduri nelegiuite. Martorul mincinos va pieri, dar omul care ascultă bine va vorbi totdeauna cu izbândă. Cel rău ia o înfățișare nereușită
dar omul fără prihană își îmbunătățește calea. Nici înțelepciunea, nici priceperea, nici sfatul n-ajută împotriva Domnului. Calul este pregătit pentru ziua bătăliei, dar biruința este a Domnului.

Este Biblia relevantă pentru zilele noastre? Evrei 4:12 spune: căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri, pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. Chiar dacă Biblia a fost scrisă de mai bine de 40 de oameni de-a lungul unei perioade de peste 1500 de ani, acuratețea și relevanța ei pentru zilele noastre rămân neschimbate. Biblia este singura sursă obiectivă în ceea ce privește întreaga revelație pe care a dat-o Dumnezeu oamenilor cu privire la El însuși și la planul Său de mântuire pentru omenire. Biblia înmagazinează o mare cantitate de informații despre lumea înconjurătoare, lucruri care au fost confirmate prin observații științifice și cercetări. Unele dintre pasajele relevante în acest sens includ Levitic 17:11, Eclesiastul 1, versetele 6 și 7, Iov 36, versetele de la 27 la 29, Psalmul 102, versetele de la 25 la 27 și Coloseni 1, versetele 16 și 17. Pe măsură ce se descoperă în Biblie planul de răscumpărare a omenirii de către Dumnezeu, sunt descrise într-un mod foarte variat diferite persoane și caractere. Procedând astfel, Biblia prezintă informații bogate despre comportamentul și tendințele din viețile oamenilor. Propriile noastre experiențe din viața de zi cu zi ne arată că aceste informații sunt mult mai descriptive și mai pline de acuratețe cu privire la condiția umană decât ar putea să o facă orice manual de psihologie. Multe dintre evenimentele istorice menționate în Biblie au fost confirmate de surse din afara acesteia. Adesea, cercetările istorice arată că există multiple confirmări ale evenimentelor biblice prin intermediul surselor non-biblice pentru aceleași evenimente. În multe cazuri, Biblia s-a dovedit a fi chiar mai precisă din punct de vedere istoric decât alte dovezi extra-biblice. Cu toate acestea, Biblia nu este o carte de istorie, nici un tratat de psihologie și nici o revistă științifică. Biblia este descrierea pe care Dumnezeu ne-a dat-o despre cine este El, ce dorințe și ce planuri are El pentru omenire. Cea mai importantă componentă a acestei revelații constă în prezentarea felului cum oamenii s-au îndepărtat de Dumnezeu prin păcat, dar și a felului cum Dumnezeu a decis să refacă comuniunea noastră cu El prin sacrificiul Fiului Său, Iisus Hristos, pe cruce. Nevoia noastră pentru mântuire nu se schimbă, însă, dar nici dorința lui Dumnezeu de a ne împăca pe noi cu El. Biblia conține o mulțime de informații acurate și relevante pentru zilele noastre. Cel mai important mesaj al Bibliei, mântuirea, este aplicabil oriunde și în orice moment din viața oamenilor. Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, nu va fi niciodată învechit, depășit sau necesar de revizuit. Valorile culturale se schimbă, legile se schimbă, generațiile de oameni vin și pleacă, însă cuvântul lui Dumnezeu este la fel de relevant și aplicabil vieților noastre astăzi, cum a fost încă din primul moment când a fost scris. Nu trebuie neapărat ca întreaga Scriptură să se aplice în mod explicit
situației din zilele noastre, însă întreaga Scriptură conține adevărul pe care noi putem și trebuie să îl aplicăm în viețile noastre astăzi.

nu se hrănește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Vă invităm să ne deschidem inima și mintea pentru a asculta Sfânta Scriptură.

Cartea neamului lui Iisus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avraam. Avraam a născut pe Isaac. Isaac a născut pe Iacov. Iacov a născut pe Iuda și frații lui. Iuda a născut pe Fares și Zara din Tamar. Fares a născut pe Esrom. Esrom a născut pe Aram. Aram a născut pe Aminadab. Aminadab a născut pe Nason. Nason a născut pe Salmon. Salmon a născut pe Boaz din Rahab. Boaz a născut pe Obed din Rut. Obed a născut pe Iese. Iese a născut pe împăratul David. Împăratul David a născut pe Solomon din văduva lui Urie. Solomon a născut pe Roboam. Roboam a născut pe Abia. Abia a născut pe Asa. Asa a născut pe Iosafat. Iosafat a născut pe Ioram. Ioram a născut pe Ozia. Ozia a născut pe Ioatam. Ioatam a născut pe Ahaz. Ahaz a născut pe Ezechia. Ezechia a născut pe Manase. Manase a născut pe Amon. Amon a născut pe Iosia. Iosia a născut pe Iehonia și frații lui pe vremea strămutării în Babilon. După strămutarea în Babilon, Iehonia a născut pe Salatiel. Salatiel a născut pe Zorobabel. Zorobabel a născut pe Abiud. Abiud a născut pe Eliachim. Eliachim a născut pe Azor. Azor a născut pe Sadoc. Sadoc a născut pe Achim. Achim a născut pe Eliud. Eliud a născut pe Eleazar. Eleazar a născut pe Matan. Matan a născut pe Iacov. Iacov a născut pe Iosif, bărbatul Mariei, din care s-a născut Iisus, care se chema Hristos. Deci, de la Avraam până la David, sunt 14 neamuri de toate. De la David până la strămutarea în Babilon, sunt 14 neamuri. Și de la strămutarea în Babilon până la Hristos, sunt 14 neamuri. Iar nașterea lui Iisus Hristos a fost așa. Maria, mama lui, era logodită cu Iosif și înainte ca să locuiască ei împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. Iosif, bărbatul ei, era un om neprihănit și nu voia să o facă de rușine înaintea lumii. De aceea și-a pus de gând s-o lase pe ascuns. Dar pe când se gândea el la aceste lucruri, i s-a arătat în vis un înger al Domnului și i-a zis: Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevastă-ta, căci ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. Ea va naște un fiu și îi vei pune numele Iisus, pentru că el va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul prin prorocul care zicea: Iată, fecioara va fi însărcinată, va naște un fiu și îi vor pune numele Emanuil, care tălmăcit înseamnă Dumnezeu este cu noi. Când s-a trezit Iosif din somn,
a făcut cum îi poruncise îngerul Domnului și a luat la el pe nevastă sa. Dar n-a cunoscut-o până ce ea a născut un fiu și el i-a pus numele Iisus.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

0: Și atunci înseamnă că atașamentul va spune: eu depind de aici încolo de tine și tu depinzi de mine, împărtășim aceste nevoi ale noastre unul cu celălalt, deci modalitatea în care tiparul nostru de a depinde și a împărtăși nevoile cu celălalt va fi prezent și de foarte multe ori aceste tipare necunoscute și neînțelese duc pur și simplu la uluire, uimire, șoc, adică de ce faci asta? Cum de mă pui în postura asta? Tocmai pentru că nu înțelegem cum funcționează tiparele noastre. Deci, e important și iată, consilierea premaritală ar trebui să ne ajute să pricepem aceste cauzalități, să nu ne speriem, să ne luăm timpul și disponibilitatea, pentru că e important să avem timp și disponibilitate să facem lucrul ăsta, să nu ne pripim, așa că în multe alte lucruri oamenii sunt nerăbdători, repede să-mi spui ce, cum, ce funcționează, eventual poate ai o pilulă, o formulă magică să ne ajut să funcționăm rapid și foarte bine. Avem nevoie de răbdare și de înțelegeri.
1: Bine v-am găsit, dragi ascultători, vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă, trăită cu bucurie și cu sănătate împreună cu cei dragi dumneavoastră. Cineva cu multă ironie sau poate cu prea mult miez spunea: se pare că vremea în care ne apreciem cel mai mult partenerul este înainte de căsătorie și după funeralii. Căsătoria fiind o loterie la care bărbații își pun în joc libertatea, iar femeile fericirea. O perspectivă care izvorăște desigur din adâncul nu foarte luminos al unor experiențe trăite, nu-i așa? Dar cum privesc la căsătorie doi tineri furați de emoții, mobilizați de așteptări, entuziasmați de atenția care li se acordă, copleșiți de bucuria de a lucra împreună pentru o bună reușită a nunților? Ei bine, cum privesc la căsătorie sau cum se pregătesc pentru căsătorie? Și aici e realmente cheia pentru intervalul lung dintre ziua nunții și ziua despărțirii la mormânt. Dragi ascultători, continuăm și astăzi să abordăm un subiect de interes împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinte Asociației Consilierilor Creștini din România. Consilierea premaritală, cea mai bună cale dacă-ți dorești o căsnicie reușită. Și dacă în edițiile anterioare am analizat conceptul de consiliere premaritală din perspectiva psihoterapeutului, am discutat despre consilierea premaritală ca fiind o cale în care cei doi tineri care vor să se căsătorească găsesc contextul potrivit pentru a se cunoaște mai bine unul pe altul, astăzi vă invit să abordăm noi aspecte legate de acest subiect, consilierea premaritală, cea mai bună cale dacă îți dorești o căsnicie reușită. Rămâneți împreună cu noi! Deci, consilierea premaritală îi poate ajuta pe cei doi să înțeleagă acest aspect inevitabil, inerent al comunicării dintre ei, respectiv momentele tensionate, cearta, cauzele ei și modul de soluționare și nu de a rămâne în acel blocaj care poate efectiv să ducă chiar la o ruptură înainte.

0: călătorie. Visează tânărul când își alege profesia că va excela, va reuși să aibă o ascensiune fulminantă, să zicem așa, în domeniul profesional pe care și-l alege, dar nu atât de mari sunt concentrațiile pe carieră, cât mai degrabă pe relația cu partenerul pe care și-l alege. Așadar, care sunt așteptările pe care cei mai mulți tineri nu le discută înainte de căsătorie și cum trebuie abordate aceste așteptări vis-a-vis de relația de căsătorie?
1: Da, sigur, ați spus foarte bine, putem visa la multe lucruri și putem avea și avem așteptări cu privire la multe aspecte ale vieții, profesional, de semnificație de sine, totuși, pentru că noi suntem ființe sociale și a zis Dumnezeu și ce zice Dumnezeu și rămâne în picioare, și anume, nu poate fi omul singur și nu e bine să fie așa, asta face ca noi fiecare să nutrim spre găsirea unui partener care să ne împlinească, ăla-i visul, ne va face fericit. Sigur, istoria și antropologia biblică ne explică foarte mult cum s-a ajuns la focusarea aceasta atât de puternică pe semen. Da? Când ne-am defocusat din relația cu Dumnezeu, am cam pus totul în responsabilitatea semenului nostru și visăm foarte mult că cineva, iată o persoană, o ființă umană, ne va împlini pe noi deplin și satisfăcător. Dar e important să clarificăm aceste așteptări și să vorbim foarte deschis despre ele înainte de căsătorie, pentru că avem nevoie să ne le clarificăm. Despre ce așteptări ar fi bine de vorbit? Despre modul în care crezi tu și vrei, te aștepți, îți dorești să fii tratat. Să fii tratat ca persoană, să fii respectat. Care crezi că sunt responsabilitățile și drepturile ca persoană căsătorită, de asemenea, ale tale, iată și ale celuilalt, ar trebui să vorbim despre aceste așteptări. De asemenea, care sunt așteptările cu privire la căsătorie ca proiect pe termen lung, nu-i așa? Și așteptări cu privire la, nu știu, unde vom ajunge, care sunt realizările pe care ne le dorim. De exemplu, femeile pot avea așteptări diferite, nu știu, să se vadă tinere și frumoase și apreciate toată viața, indiferent că vor naște, se vor mai îngrășa un pic, că se vor schimba, că prințul ei va fi acela care o viață întreagă va fi absorbit de frumusețea ei. Poate că lucrurile acestea e bine să fie spuse, și anume, îmi doresc să mă simt apreciată, iubită și admirată de tine. De asemenea, și bărbatul are așteptări ca ea să-l admire ca și putere, ca și capacități, ca potențialități, competențe, că e vrednic de dragostea și loialitatea ei. E bine să învățăm să ni le spunem într-un mod cât mai deschis și sincer, încă dinainte. Trebuie discutate, împărtășite. Aceasta va ajuta foarte mult cuplu, tocmai pentru a aborda cu răbdare atunci când ceva din așteptările noastre nu sunt împlinite. Și, de asemenea, un alt aspect cu privire la așteptări. Iată, pot fi așteptări care să fie bune, pozitive și realiste și așteptări mai puțin realiste. Mă aștept să faci din mine persoana care, nu știu, eu nici măcar nu sunt, nu știu, tu să mă duci pe mine la fericire. Emoțiile mele de bine și starea mea de bine să depindă și depinde total de tine. E o așteptare nerealistă. Eu sunt cea care sunt sau sunt cel care sunt responsabil de emoțiile mele. Că vreau să fiu tratată cu respect, ca emoțiile mele să fie pozitive și bune, asta e altceva. Dar ca tu să mă faci să mă simt bine, să mă simt bucuroasă, e responsabilitatea mea cum mă simt. De asemenea, s-ar putea ca unii parteneri înainte de căsătorie să aibă așteptări de genul ok, observ eu niște lucruri care nu-mi plac, dar mă aștept că îl voi schimba sau o voi schimba pe partenera mea. Voi face din ea ceea ce îmi place mie. Există tentația asta majoră, să ne dorim ca celălalt la

moment dat, deși l-am ales pentru particularitățile lui specifice, poate, totuși în mintea noastră, fără să ne dăm seama, să fie această aspirație și așteptare irațională, de altfel, de a-l face după chipul și asemănarea mea. Și atunci să mă aștept să schimb personalitatea lui, ceea ce va fi o așteptare foarte păguboasă și nerealistă, pentru că noi nu putem schimba noi pe nimeni și nici nu trebuie. Este important să ne alegem partenerul pe care simțim cel mai puțin nevoia să-l schimbăm. Adică ne place cel mai mult așa cum deja și este. Că vom îmbunătăți o grămadă de lucruri împreună, despre ce și cum facem, asta e altceva. Dar să schimbăm oameni și personalități este o utopie și este o aspirație sau o așteptare neproductivă și păguboasă.

0: Wow, iată aspecte foarte esențiale, mari adevăruri. Ați spus, un tânăr, o tânără trebuie să-și aleagă acel partener pe care ar vrea cât mai puțin să îl poată schimba. Pentru că, iată, personalitatea celuilalt nu poate fi schimbată, putem îmbunătăți, fiecare trebuie să lucrăm la caracterul nostru, dar nu, personalitatea celuilalt rămâne. E un adevăr pe care tinerii ar fi extraordinar de câștigați dacă l-ar înțelege. Ei bine, căsătoria, căsnicia este nodul destinului în care se înoadă rațional firele a două vieți. Chiar acolo unde nu mai suntem capabili să înțelegem această rațiune, spunea psihologul american Fritz Kinkel. Și da, căsătoria e unirea celor doi, dar inevitabil familia de origine își păstrează influența. Doamna Ștefania Botez, care este importanța identificării problemelor care vin din familia de origine și cum trebuie abordate acestea înainte de căsătorie?
1: E o întrebare foarte bună, din multe puncte de vedere. Practic, noi am fost determinați, creați, influențați, modelați, dacă vrem să spunem așa, de istoricul nostru familial, de cadrul în care ne-am format, de cutumele de acolo, de obiceiuri, de perspectivele valorice. Și atunci venim cu bagajul acesta și influența familiei de origine oricum este prezentă prin aceste elemente. De aceea e foarte important să vedem marile subiecte ale vieții de familie, cum au fost modelate acolo, în familia de origine, marile subiecte, așa, intimitatea, cearta, comunicarea, atribuțiile de rol. Repetăm aceste aspecte, da? Planning-ul familial, câți, cum, copii, cine, ce face și așa mai departe. Toate cele lucruri ne-au format, spuneam, și ne-au creat mentalitatea deja, credințele, ideile despre aceste mari subiecte care vor fi parte din viața de cuplu. Cu cât mai mult ne punem întrebări despre aceste puncte esențiale din căsătorie, aspecte care vor fi acolo prezente, și cu cât mai mult spunem, păi uite, la mine în familie așa s-a văzut, așa, eu cred despre asta următorul lucru, și vedem cum ne putem întâlni undeva într-un teritoriu comun al percepției despre aceste subiecte, unul cu celălalt, va fi foarte important, pentru că în felul acesta poate ne vom scuti de o mulțime de dispute, certuri și neînțelegeri și neacceptări ulterioare unul față de celălalt. De asemenea, deci, pentru clarificarea aspectelor esențiale din punct de vedere valoric a mentalității, a credințelor, dar și din perspectiva limitelor care trebuie puse între noul sistem format, se formează o nouă familie. Familia nucleară, eu și tu, care, așa cum de la Biblie începând se spune, iar psihologia cuplului și a familiei confirmă în manieră științifică, anume că va lăsa omul pe mamă și pe tată și cei doi vor deveni una, iată și vocea contemporană științifică ne spune că e important ca aceste limite să existe și ceea ce devine prioritar este noul sistem familial format, adică eu și tu, noiul. Noi suntem cei care devenim prioritatea numărul unu în viața noastră. Cuplul trebuie să primeze. În fapt, aceste lucruri nu sunt ușor de trăit, pentru că există loialități filiale foarte puternice față de părinți, față de familie, față de obiceiurile de acolo, și foarte multe cupluri noi care se constituie aduc, dar nu doar că aduc. Faptul că aducem e un fapt real și poate natural și normal și nu chiar nebenefic. De multe ori e chiar benefic să aducem ceva fiecare din tradiția și istoria noastră. Dar atunci când impunem lucrurile pe care fiecare le aduce din spate și vrem să se facă doar în maniera mea sau în maniera ta, pentru că așa se făcea la mine și mama, bunica, străbunicii noștri făceau așa și atunci așa trebuie, asta poate deveni, iarăși spun, contraproductiv și nu ajută la constituirea unei teren comun în care noi doi negociem aceste lucruri, le punem în versiunea noastră și le vom constitui în ceva nou, proaspăt și unic. Deci limite, e foarte important. Până unde va fi și va rămânea influența sistemului din spate? De exemplu, sunt clasice, nu-i așa, disputele, să spunem, sau influența și intruziunea, mama în viața băiatului proaspăt căsătorit, deci soacra care vine peste și, cum zice mama lui, și eu n-am niciun cuvânt de spus și îmi subliniază opinia și dorința pentru că mama lui zice. Sunt clasice poveștile acestea și foarte reale și foarte dureroase. Și iarăși spunem că, iată, dacă ar fi o suficientă instruire atât a familiilor de origine, atunci când părinții ajung maturi și copiilor urmează să plece în propriile lor familii, părinții aceștia deja să fie învățat care le sunt limitele, până unde vor putea ei bate la ușa noului cuplu, cât vor avea ei acces în noua familie creată, tare bine ar fi, dar și tinerii, dacă ar fi învățați în această perioadă premaritală și-ar însuși că e nevoie să pună limite sistemului vechi, pentru că, nu-i așa, mama, de exemplu, va rămâne mama noastră toată viața, dar soția noastră în cazul în care, sau soțul în cazul în care, se simte nefericit, nerespectat și că nu are nici o relevanță în viața celuilalt, poate exista pericolul ca el să reconsidere lucrurile. Deci ce trebuie să prezervez eu și să am grijă, să constitui, să consolidez? Relația mea nouă, relația mea de cuplu. Și atunci voi acorda o prioritate absolută partenerului, partenerii de viață. Deci pot să-i spun, de exemplu, mamei, mama mea scumpă și dragă, cu toată iubirea și respectul meu, niciodată nu te voi scoate din inima mea, dar știi, te rog, nu să o iubești poate, ci să o respecti pe soția mea sau pe soțul meu, să-l respecti. Noi doi hotărâm cu privire la aceste lucruri, mulțumim de sfat, e importantă părerea ta sau a voastră, dar noi doi vom fi cei care decidem. Eu împreună cu partenera mea, cu partenerul meu. Deci trebuie puse limite pentru ca să nu se compromită și așa în timida înfiripare și consolidare, nu-i așa? Începuturile sunt timide și șovăielnice poate. Să nu le zdrobim din fașă, ci dimpotrivă să ajutăm ca ele să se consolideze. Cum? Lăsând libertate cuplului să-și găsească făgașul și drumul, să negocieze și să clarifice ei doi cum să facă în propria lor viață de cuplu și dacă ne accesează, cerându-ne un sfat sau un suport sau un ajutor, cu toată dragostea și înțelepciunea acumulată să le-l putem da. Iată, cam în modul acesta ar fi de dorit dacă s-ar înțelege și, bineînțeles, s-ar aplica, dar nu e ușor.
0: Nu e ușor, dar iată, sunt realități zugrăvite atât de clar, de empatic, în cadrul consilierii premaritale, ajutându-i psihoterapeutul pe cei doi să înțeleagă că da, în momentul în care își iau acest angajament de a-și uni destinele, practic un nou nucleu familial se creează, noi fundamente trebuie să se pună pentru această relație care se înfiripă. Ei bine, medicul și dramaturgul rus Anton Chekhov spunea: dacă îți este frică de singurătate, nu te căsători, pentru că singurătatea în doi e cea mai cruntă. Și totuși doi oameni știm că se căsătoresc cu gândul la securitate emoțională și materială deopotrivă. Cum trebuie așadar să abordeze tinerii problema securității emoționale atunci când stau în fața deciziei de a-și uni destinele? Și ce rol joacă securitatea emoțională pentru reușita în căsnicie?
1: Da, este foarte important și mă bucur că puneți întrebarea aceasta în modul acesta clar și explicit, și anume accentul pe securitate. Cert este că noi, din perspectiva constituției anatomo-fiziologico-psihologică, suntem ființe care avem integrat Spun peste tot lucrul ăsta. Avem integrat mecanismul acesta al securității. Este un mecanism neuropsihologic. Creierul nostru este constituit în așa manieră încât zone bine structurate și specializate se ocupă de descifrarea contextului încât să ne prezerveze. De aici instinctul nostru de conservare. Și atunci creierul nostru va funcționa de când suntem plămădiți și până la finalul vieții pe pământ, făcând treaba aceasta pentru noi, scanând toată realitatea fizică și relațional-emoțională, pentru a ne păstra în siguranță. Iar siguranța relațională este uneori descifrată de creier mai importantă decât siguranța fizică eventual. Pentru că, de exemplu, nu știu, se clatină lumea, e cu tremur. Dacă știu că pot pune mâna în mâna celuilalt și amândoi ne ținem de mână, traversăm cu tremurul, provocarea, nu știu, zguduirea aceea pe care viața o aduce către noi și știu că am pe cine mă bizui, putem face față celui mai grozav cu tremur al vieții. Deci prioritizăm asta pentru că noi am fost creați pentru a fi securizați și a trăi în relații. Deci da, securitatea emoțională e foarte importantă, de aceea trebuie să îi se acorde o atenție deosebită atunci când vrem să creăm, iată, o relație care să devină una de căsătorie și deci de lungă durată. E important să verificăm niște lucruri atunci când ne punem alături de cineva. Să ne întrebăm și să verificăm. Omul acesta mă mângâie, mă securizează, mă îngrijește, e devotat stării mele de bine? Atunci când sunt îndurerat, trist, din motivele mele personale, el e sensibil față de durerea mea emoțională, față de nesiguranța pe care o trăiesc, vine în întâmpinare nevoii mele de liniștire, știe să mă aline, îl preocupă asta, îl interesează binele meu emoțional. Dacă se întâmplă să fiu, nu știu, atacat, persecutat, încolțit de oameni sau situații, el e acolo să mă apere, să fie protector? Dacă am greșit față de el, eventual, sau fără să-mi dau seama, accidental am făcut un lucru care l-a supărat. E blând, e bun în sensul de a vedea cu blândețe ce s-a întâmplat și să-mi acorde iertare și considerație și clarificare. Mă motivează atunci când mă simt descurajat, mă validează încât să-mi crească și să-mi întărească încrederea că pot. E un om deci care mă zidește, mă construiește. Mă încurajează el în momentele mele de descurajare și atunci când nu reușesc. În general, îmi creează o stare de speranță, optimism și încredere că poate fi viața trăită frumos alături de cineva. Deci mă energizează, îmi creează o stare de bine, de bucurie, îmi place să petrec timp cu el. De asemenea, când nu sunt demn, poate că nici în fața mea, mă autoacuz poate de un lucru, mi se pare că sunt inadecvat sau inadecvată, el este cel care poate, știe și vede, punctează și aduce în discuție lucrurile frumoase și părțile mele pe care sunt umbrite, nu mi le văd, nu mi le recunosc, deci mă poate ajuta în sensul acesta. Cu alte cuvinte, mă acceptă ca personalitate, vede ceva frumos în mine, dar sigur, un alt lucru este dacă, atunci când totuși sunt greșit, pentru că nu e așa, e imposibil să nu greșim, suntem greșiți în multe feluri, el mă corectează cu blândețe și cu dragoste, mă confruntă, dar într-o manieră în care să nu mă destructureze, ci dimpotrivă să mă ajută să devin mai bun, mai atent. Într-o sumarizare aș spune, omului acestuia îi pasă de bunăstarea mea, e devotat stării mele de bine, văd în el dorința și tendința de a mă sluji și de a fi pentru binele meu alături. Sigur, același lucru trebuie să mă întreb despre mine, dacă am disponibilitatea și ar trebui să mă grăbesc, să gândesc în termen de eu să fiu, la rândul meu, omul care să-l slujesc pe celălalt, să-l împlinesc și să-l fac fericit. Deci, iată că e importantă securitatea emoțională și dacă avem indici că securitatea aceasta, starea de bine, e pusă la îndoială prea mult, sunt mulți factori care îmi dau de gândit, poate că da, trebuie să fiu atent și să decodific bine dacă e omul alături de care voi fi în siguranță într-o cursă de lungă durată sau poate că nu.
0: Fantastic, iată din câte unghiuri poate fi abordată problema securității emoționale în cabinetul psihoterapeutului. E efectiv foarte încurajatoare acest tablou pe care l-ați zugrăvit privind problema securității emoționale atât de importantă, esențială pentru reușita în căsnicie. Da, astăzi nu avem, din păcate, instituit o școală pentru a învăța despre căsătorie, așa cum spuneam și la început, exceptând cursurile de consiliere premaritală oferite de biserică sau în unele biserici evanghelice și iată de către psihoterapeuți. Însă nu legea educației aduce conceptul de cursuri paternale aproape obligatorii în anumite situații. Și am văzut legea concediului paternal. Este de asemenea o prevedere care aduce în atenția taților posibilitatea de a-și crește zilele libere ca urmare a frecventării acestor cursuri de puericultură, adică de îngrijirea copilului. Consilierea premaritală, așadar, ar trebui, ne întrebăm, ar trebui să abordeze și problema planificării familiale? Și care sunt aspectele esențiale ale acestei realități pe care ar trebui să le cunoască tinerii înainte de a intra într-o relație de căsătorie? Planificarea familială. Dar la această întrebare și multe altele vă invit să găsim un răspuns în ediția de săptămâna viitoare. Vă reamintim într-o emisiune în care discutăm despre consilierea premaritală, cea mai bună cale dacă îți dorești o căsnicie reușită. Un subiect abordat împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinte Asociației Consilierilor Creștini din România. Interpretă de muzică creștină în același timp. Așadar și astăzi o invităm pe doamna Ștefania să ofere un dar muzical pentru toți cei care sunteți împreună cu noi. Toată ocrotirea și binecuvântarea lui Dumnezeu pentru fiecare.

Dragii noștri, ne dorim tot binele pentru voi, tocmai de aceea am inițiat seria aceasta de discuții pe tema premaritală și am vrea să fiți scutiți de dureri și de suferințe, cât mai mult cu putința. De aceea, iată, ne-am concentrat puțin și pe posibilitățile deloc dorite sau plăcute ale situațiilor în care e mai bine să fim atenți dinainte, dacă e cazul și poate se impune o rupere sau o despărțire precoce decât o despărțire dureroasă în stadiu de căsătorie. Inima ne poate fi deseori în viață îndurerată. E bine să luăm seama, să fim atenți și să gândim lucrurile bine. În situația neplăcută și de nedorit a unei răniri, a unei rupturi, a unei incompatibilități, vreau să-ți aduc aminte, să-ți găsești toate resursele în cel care, atunci când inima noastră s-ar putea să fie frântă, el este motivul pentru care să continuăm să stăm în picioare și să alegem să-l lăudăm, că e alături de noi, să ne avertizeze, să ne ajute sau chiar să ne vindece inimile. Sper să-ți vorbească adagio despre aceste lucruri și despre faptul că inima ta poate fi păzită și reconectată cu speranță și în speranță atunci când îl lauzi pe Dumnezeu în toate circumstanțele.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

și învăț, de Simeon cu Bolta. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine. Matei 11:29. Când mă abat din drumul drept, când nu mai pot tristețe aduce, mă sui pe Golgota, la cruce, și învăț să sufăr și să aștept. Când glasul cărnii în tumult mă prinde în vrașa lui fierbinte, de sfatul tău mi-aduc aminte și învăț, Iisuse, să te ascult. Când poftele din nou mă împing spre adânca patimei genune, te chem pe braț de rugăciune să învăț, Iisuse, să le înving. Când bucuriile înfloresc în glastra inimii ascunsă, mă uit la palma ta străpunsă și învăț mai mult să te iubesc.

Bun găsit, dragi ascultători! Ne bucurăm că astăzi avem un invitat cu totul special. De mic a îndrăgit cartea. La vârsta de 8 ani citea din cărțile lui Rembrandt. A fost părtaș la slujiri cu totul împotriva regimului comunist, și anume traficul de Biblii. A învățat de la bunicul său adevărata credință care se dovedește prin slujire cu frică de Dumnezeu și dragoste față de oameni. În adolescență, o pereche de ochelari l-a împiedicat să intre în Divizia Națională de Handbal, dar astăzi îi este recunoscător lui Dumnezeu prin faptul că l-a salvat de o viață trăită în deșertăciunea lumii. S-a dedicat lucrării misionare din Cambodgia, Asia, India și unde Duhul lui Dumnezeu îl trimite. Deși a crescut într-o familie cu denominațiunea creștin după Evanghelie, la origine este evreu. Ne bucurăm că astăzi avem alături de noi un evreu mesianic, Eduard Claudiu Moise. În continuare ne va vorbi despre experiențele cu Dumnezeu și cum să trăiești o viață pe placul lui Adonai Elohim.

0: Pentru început vă spun un bun venit în cadrul emisiunii Oglinda Sufletului.
1: Un bun venit, shalom tuturor, vă mulțumesc sora Nicoleta pentru invitație.
0: Sunteți implicat în lucrarea de misiune. Activați ca misionar în Cambodgia și în multe alte țări unde Domnul vă poartă. Slujiți de moment ca păstor în două comunități mesianice din Graz și faceți și lucrarea de consiliere familială în rândul credincioșilor care vă solicită ajutorul. O bogată activitate de slujire. Dar înainte de a primi aceste chemări, trebuie să fie existat un moment decisiv în viața dumneavoastră, moment ce avea să ducă la perioada de pregătire în vederea acestei slujiri. De aceea dorim să începem cu începutul. În ce familie ați crescut și cum a fost perioada de adolescență?
1: Practic, eu m-am născut într-o familie, într-o biserică de creștini după Evanghelie. Familia noastră era o familie de credincioși, ce mi-amintesc încă de la străbunica noastră, bunicul, părinții mei. Și m-am născut în Adjud, județul Vrancea. Și faptul că m-am născut într-o familie de oameni credincioși, asta nu înseamnă că m-am născut automat credincios. M-am născut și eu tot păcătos, cu aceeași natură păcătoasă, de dată la ispite, de dată la păcat, care avea nevoie să fie salvată și mântuită. Până într-o zi, când eu singur am înțeles acest lucru, părinții ne-au dat educația necesară din Scriptură, un lucru bun, dar convingerea o face doar Duhul Sfânt, na Ruach HaKodesh, cum spunem noi evrei. Și undeva la 15 ani, îmi amintesc, aveam, când participam la mai multe cursuri. Era un frate și făcea cu noi, cu tinerii din mai multe orașe, făcea cursuri aprofundate din Scriptură, mă refer pentru vârsta noastră. Lucru care pe mine mă fascina, pentru că erau de dimineață până seara sâmbetele. Și acolo a fost un moment în care eu mi-am dat seama că eu sunt pierdut, da? Dacă nu intru într-o relație personală, da, cu Adonai Elohim. Și am comunicat tuturor acest lucru, și părinților și bisericii, și le-am spus dorința mea, da, de a-L urma pe Creator și de a împlini poruncile Lui și de a trăi o viață sfântă și de asemenea de a primi botezul în apă. Și așa a fost începutul credinței mele, da, în copilărie, în adolescență. Eu îi spun copilărie, că eram chiar copil. Cred că undeva la 17 ani am primit după aceea botezul în apă. Dar cam așa am început.
0: Dar un lucru primordial care v-a ajutat mai târziu să slujiți a fost și faptul că ați crescut într-o familie creștină și ați stat de mic lângă cuvântul Domnului. Dar povestiți-ne cum a fost perioada copilăriei. Ce făceați în acele vremuri?
1: Da, copilăria mea, fiind pe timpul comunismului, a avut un impact asupra vieții mele, deoarece tatăl meu, unchiul meu și frații cu care se relaționau din țară, ei erau implicați în trafic de Biblie, erau implicați în evangelizare, lucru care era interzis la vremea respectivă. Aveam cunoștințe, chiar rude aveam în Germania, bunica avea niște verișoare în Germania, aveam mai multe cunoștințe și în Austria și în Elveția, și frații și bisericele din țările respective ne aduceau Biblie. Ilegal. Era o comunicare fără telefoane între ei. Da, era ceva foarte interesant. Și eu, văzând experiențele respective, adică, acum vă dau numai un exemplu. Aveau mașina plină de Biblie, unchiul meu și mai erau niște frați. Pentru că la 80.000 de Biblie trebuia să le iei într-un mod sistematizat, să le distribui. Și i-au oprit poliția și a venit un comandant. A venit el foarte supărat. Lăsați-i pe ăștia, controlez eu, a zis. Și au scos tot, au răsturnat toate lăzile. Și au zis, ăștia n-au decât cartofi. Și au plecat. Înțelegeți? Erau Biblii. Tu era plin de Biblii. Nu că erau cartofi, că nu le trebuia.
0: Dumnezeu le închisese ochii ca sirienilor pe vremea lui Elisei.
1: Exact, cu Elisei. Da, și ei mereu când povesteau aceste lucruri, eu eram fascinat. Pentru că deja vedeam acolo că ceva este supranatural. Deja nu mai este din lumea asta noastră. Și părinții mei mai erau relaționați și cu Richard Wurmbrand, aveam multe din cărțile lui, chiar la vârsta de 8 ani mi-amintesc că am început să citesc Graiul Martirilor, mai erau carte Graiul Prorocilor, mai multe cărți de misiune sau mai erau carte Religiile Lumii sau ceva de genul acesta în care erau toate religiile, deși am citit, n-am înțeles nimic. Și m-a fascinat cum alții își dădeau viața pentru cauza Evangheliei. Lucrul ăsta, practic, la 8 ani aș putea spune că a apărut în mine dorința de a face și eu ce vedeam pe alții făcând. Bun, în istorie m-a fascinat ce s-a întâmplat, dar a fost exemplu din familie care mie mi-a plăcut foarte mult. Că vedeam că e chiar real, adică nu vedeam părinții mei ca fiind, nu știu ce, directori de securitate, ca să zici, ca o putere. Nu, erau oameni simpli care practic și la școală securitatea ne urmărea și eram așa ca șoarecele și pisica. Și atunci când vezi tatăl meu, unchiul meu, oameni care lucrau la CFR, oameni simple, că și prin ei lucra cu semne și minuni tatăl, atunci eram foarte fascinat. Și lucrul acesta mi-a strânit o pasiune. Mă bucur cum era, deci până în 89. Mă bucur că, de fapt, nu exista nimic informațional. Bine, noi nu aveam nici televizor, dar și dacă am fi avut, erau doar, știți, acele discursuri ale lui Ceaușescu și nu aveai ce să vezi. Și atât, tot mediul nostru era relaționarea cu frații și cu celelalte adunări din țară, care veneam, ne vizitam reciproc, făceam tabere împreună și creșteam foarte mult într-o educație scripturală și într-un context, ca să spun, mult mai aproape de scriptură, în care, hai zici, ne jucam că eram copii, făceam un sport, dar nu aveam așa alte tentații, pentru că nu existau. Și eu mă bucur că n-au existat. Chiar și când am fost adolescenți, practic a apărut la noi în casă un laptop, eu deja eram la facultate. Dar până să fiu la facultate, aveam un pian, cumpăra mama un pian, și bine, și o minge. Dar de ce puteam să dedic 8 ore pe zi la pian sau mai mult? Că altceva n-aveam de făcut. Poate acum, nu știu dacă, fiind, poate la 13 ani aș fi stat atât la pian. Dar la vremea respectivă, eu chiar îi mulțumesc, Creatorului pentru vremurile care le-am trăit. Nu erau vremuri frumoase. Nu vreau cineva să regrete, că sunt mulți care regretă acele vremuri și eu cred că îi fac un păcat. Nu, acelea nu erau vremuri de oameni normali. Comunismul a fost și va rămâne, cum să spun, o politică, în primul rând împotriva Scripturii, împotriva lui Adonai Elohim, și continuă să fie și la ora actuală o aversiune la ceea ce Creatorul a lăsat. Și deși erau toate lucrurile așa, eu acum după ani realizez că a fost cea mai mare binecuvântare pentru viața noastră, cel puțin pentru a mea.
0: V-a plăcut de mic să citiți și acest lucru v-a ajutat mai târziu când ați început să studiați. Dar din ceea ce ați citit, ce a impactat viața dumneavoastră mai târziu?
1: Mi-a plăcut să citesc numai ce am vrut eu. Pentru că și la școală eram obligat să citim ce ne dădeau ei. Și eu vă spun, bine, știau și toți profesorii, asta nu este niciun secret. Eu nu am citit la școală romanele care ei ne le dădeau, da? Cel mai iubit dintre pământeni. Cel mai iubit dintre pământeni nu prea... E un roman așa frumos. Este chiar și obscen, aș putea spune. Și chiar am refuzat. Pentru că am încercat să citesc literatura care ne se dădea la școală și nu am văzut-o benefică. Dar în schimb, am citit foarte multe cărți, deși nu erau multe, dar pentru vremea respectivă, cam tot ce se putea trafica. Pentru că părinții noștri nu doar Biblia o primeau, primeau și, în general, cărțile lui Wurmbrand, da? Mai era cartea Există viață după moarte, Umpleți vidul. Erau multe. Și Dovezi ale existenței lui Dumnezeu. Îmi plăcea extraordinar. Tot ce citeam, absorbeam informația. Și la ora actuală consider cititul numărul 1. Da? Numărul 1 în ceea ce privește educarea și formarea cuiva.
0: Dar vârsta de 8 ani este o vârstă fragedă. Faptul că acele cărți erau interzise și au fost aduse cu un preț, aceasta v-a stârnit curiozitatea să citiți? Sau care a fost motivul? Pentru că să recunoaștem, în zilele noastre, prea puțin copii care la vârsta de 8 ani doresc să citească cărți cu tentă religioasă.
1: Haideți să înțelegem. Cât era, poate, vară, toamnă? Era mai mult afară, ne jucam cu mingea. Dar iarna nu prea aveai ce să faci. Mergeai la școală, terminai temele, dar tot aveai timp din belșug. Și atunci aveam timp să ne uităm cam ce avem în bibliotecă, că aveam foarte multe cărți în bibliotecă. Și mama ne zicea să citim. Numai noi, când am văzut că nu prea avem ce să luăm bun din cărțile laice, am început să citim și cărțile care le aveam, deși nu ne-au spus părinții să citim aia sau aia, că ei nu se gândeau că la vârsta de 8 ani am putea pricepi ceva. Dar eu citind, îmi plăcea ce descoper. Și atunci m-a fascinat și mai citeam și aia, și aia, să zic, ia să văd și în asta, că eram curios. Din start nu știai ce scrie. Și lucrul acesta, după aceea am văzut că îmi place. Da? Și mă pasionează.
0: Și asta v-a ajutat ca să iubiți mai mult cititul.
1: Și da, și studiul. Studiul, în momentul în care am crescut, puțin, hai să spun, în perioada adolescenței, observam că foarte multe lucruri din Scriptură nu aveam răspuns la ele. Sau le vezi în biserică într-un fel, le vezi în Scriptură în alt fel. Și când spun biserică, nu mă refer numai la biserica în care am crescut. Oriunde mergeam. Și atunci aveam și eu multe întrebări. Dar de ce în Scriptură spune așa și noi facem altfel? Și bine, la vremea respectivă mulți spuneau, măi, tu ești copil, lasă, știm noi, tu crezi așa, fă așa. Ei, lucrul ăsta, tipul ăsta de răspuns, nu-i cel mai potrivit, dar eu mă bucur că l-am primit. Am primit și tipul ăsta de răspuns de foarte multe ori când puneam întrebări incomode. Eu mă bucur pentru toți frații care mi-au spus că să cred așa fără să cercetez prea mult, că nu sunt eu mai deștept acum ca Pavel sau, știți? Și de ce? Pentru că am zis, când cresc, am să mă duc la o școală biblică. Mă refeream după bacalaureat. Zic, am să mă duc la o școală biblică. Între timp, am început să facem cursuri cu un frate din București, care mai tare mi-a stârnit apetitul pentru a aprofunda, deși eram conștient că există doar un nivel pentru fiecare vârstă. Și așa a fost, că în momentul în care am plecat la facultate la Iași, inițial am plecat pentru a face facultatea de gestiune bancară și burse de valori. Dar acolo fiind și școală biblică, am făcut și școala biblică. Deci știam din start că dacă merg la Iași, mă înscriu și la școala biblică. Și a fost o rampă de lansare în viitor pentru studiu.
0: Cum a fost începutul slujirii? Prin ce slujeați în adolescență?
1: Așa, dislujit, chiar de când eram copil, v-am spus, nu erau multe de cumpărat în România la vremea respectivă, dar a apărut un moment când aveam cam 90 ani și mi-a cumpărat tata o muzicuță chinezească. Și cântam cu muzicuța respectivă, că eram mulți copii atunci. Și mai târziu, nu era cine să cânte acolo la noi la adunare, nu era cine să cânte la pian. Și am învățat eu cam când aveam 13 ani. Așa a fost, asta a fost începutul slujirii. După aceea am început să mai dau câte un îndemn sau să mai predic, dar după vârsta de 18 ani. După ce am început să merg la școală și am mai învățat mai multe, dar până să împlinesc 18 ani, așa slujeam, cântam la pian, cântam la chitară, făceam cu tinerii, depinde cum era de Paște sau făceam tot felul de repetiții și mai mult pe partea din chinare eram implicat. Așa era vârsta.
0: Ce atitudine aveau față de dumneavoastră copiii cu care vă jucați atunci când vedeau faptul că slujiți în biserică? Cum priveau acest lucru?
1: Mai erau și ei implicați. Erau care știau să cânte la chitară, erau care cântau foarte bine la voce. Deci, eram prieteni. La noi n-a fost așa concurență între noi. Nu știu, poate așa erau vremurile atunci. și poate și pentru că eram prea copii. Noi luam așa ca pe ceva fain, wow, tot voiam să descoperim lucruri noi, mai mult lucram împreună, știi, să descoperim acorduri noi, alte voci, să faci că a doua, a treia, a patra. Nu era între noi o dispută, era o apreciere unuia față de celălalt și lucrul ăsta mi-l amintesc cu plăcere.

0: Ca adolescent, poate ați avut și unele plăceri pe care doreați să vi le împliniți și nu s-au realizate din cauza faptului că trebuia să fiți mai tot timpul la biserică, erați implicat în mici slujiri. Cum priveați acest lucru la vremea aceea?
1: În perioada adolescenței, până înainte de a pleca la facultate, mi-a plăcut foarte mult să fac tot felul de sporturi. Orice, fotbal, handbal, volei, orice era mișcare, tenis. Toate lucrurile astea îmi plăceau. Dar nu spun că îmi plăceau, adică mă pasionau, trăiam. Da, trăiam pentru ele, ca să spun așa. Spuneau și unii frați, spuneau la tata, nu, stare, ceva nu-i bine la el. Nu-i bine, nu-i bine, uite, e mingea lipită de picior, nu-i a nimeni. Are vreun duh, zice, așa spunea. Deci asta era pasiunea mea în afara. Pentru că la biserică mergeam joi seara și după aceea duminică dimineața și după amiază. Dar cam când aveam 16 ani, cineva m-a remarcat acolo la liceu și voia să mă ia în divizia B la handbal. Dar eu aveam ochelari. Eu aveam ochelari și în Federația Română de handbal nu primeau cu ochelari. În alte țări, da, dar așa era în România. Și am fost așa întristat. Am fost întristat pentru că eu vedeam deja o carieră. Până am primit un răspuns de la Federație, eu deja mă vedeam acolo. Și mi s-au năruit așa toate planurile, dar eu îi mulțumesc lui Adonai Elohim pentru acest lucru. Cunoscându-mă cum eram atunci, eu cred că nu știu dacă apucam să merg chiar pe calea lui Adonai, dacă în momentul respectiv făceam o carieră din sport. Pentru că în sport, în general, toți cei care fac carieră, și unii care chiar spun ei creștini, nu știu ce sunt cum trebuie, știi? Așa, să porți un mesaj, Jesus love și pe tricou, știi, când ridici tricou, nu înseamnă neapărat că ești creștin, știi? Au fost mulți președinți care au zis că sunt creștini și au legalizat avortul sau, să fim serioși. Și acest lucru a fost bun. A fost bun, pentru că mi-a tăiat un elan care nu slujea scopurile împărăției. La vremea respectivă nu l-am văzut așa. După an l-am înțeles. Și acum port ochelari, nu neapărat că m-aș dedica la vreun sport. Acum chiar nicio șansă să mai fac ceva de performanță, dar dacă nu aveam, da, miopia asta cu astigmatism, în viață poate aș fi ajuns pe alte căi. De-aia, de multe ori, și Pavel s-a rugat să-i scoate țepușul și țepușul a avut un scop, ca să nu se mândrească. La fiecare dintre noi s-ar putea să avem în trupul nostru un țepuș care el nu ne-l scoate. Și aici noi nu trebuie să forțăm. Trebuie să lăsăm voia lui să se facă, nu să stăm noi și dacă după ce am dat cu 1 litru de ulei, am dat pe el, să mai dăm cu încă 5 și să tot transpirăm în jurul bolnavului. Lasă! Lasă să se facă voia lui. Că poate tu vrei să din orb să-și recapite vederea și el după aceea își nenorocește viața în pornografie. Se poate mai bine așa. Lasă-l așa. Cel puțin o spun că există cazuri în care el vrea ca să fie vindecat, dar există cazuri în care el te-a lăsat cu un scop așa. Eu cred că trebuie să fim mulțumitori. Când ești copil, într-adevăr, când ești copil nu poți fi mulțumitor. Dar eu cred că ajungi un punct când te maturizezi. Și atunci zici, da, slavă Domnului, uite pentru ochelarii ăștia. Bine, la vremea aveam -17 sau nu știu cât, aveam multe dioptrii. Dar slavă lui Adonai Elohim pentru dioptriile respective. De-aia, toate lucrurile spune, dacă lucrează spre binele celor ce iubesc pe Elohim, înseamnă că tot ce se întâmplă în viața ta lucrează spre binele tău. Mai degrabă spune, să fii un olog, să fie fără mâini, mai degrabă să fii fără ochi, dar în împărăția lui. Mai rar mai găsești acum că predică așa frații. Toți spun, declară, proclamă, el te vrea binecuvântat. Da, el te vrea. Dar s-ar putea scaunul ăla cu rotile să fie cea mai mare binecuvântare pentru viața ta, decât o veșnicie în chinul veșnic.
0: A trebuit să plătiți un preț pentru a renunța la acele mici plăceri ale tinereții pe care vi le doreați. Și vă mulțumesc că ați dat exemple de mici încercări prin care Dumnezeu v-a trecut, pentru ca și ascultătorii noștri să înțeleagă că orice încercare are scopul de a curăța și de a modela acel vas, ca mai târziu să fie cu totul destoinic în orice lucrare pe care stăpânul vrea să o facă cu acel om.

0: Știți ce se întâmplă? Când ei nu înțeleg că acele încercări îi formează pentru împărăție, când nu vor să accepte această voie a Creatorului, dau în depresie. Ne trezim că avem tineri la 16 ani în depresie. Dă vina pe părinți, dă vina, sau dau vina pe altceva. Dar în realitate, Creatorul îi vrea pentru slava Lui și pentru împărăția Lui. Înțelegeți? Și când omul nu acceptă voia Lui, desigur, el a ieșit de sub protecție. Și atunci este predispus. Asta face nemulțumirea. Bine, neascultarea, nemulțumirea. Te scot din cadrul în care ești protejat de Adonai Elohim și atunci vine depresia, ajungi în stadiu cronic, eu ce știu, iei pastile, fugi de acasă. De ce? Pentru că tu nu înțelegi că există voia Lui, care dacă nu o ascultăm, suportăm consecințele. Și părinții le spun de multe ori la copii lucrurile astea și nu vor să înțeleagă. Mă refer la societatea de acum, la vremea mea. 30 și ceva de ani în urmă, când în adolescență, nu exista depresie. Nici vorbă de așa ceva. Veneau părinții, ți explicau repede din două mișcări ce aia, cum iasă depresia. Acum nu mai poți să scoți depresia așa.
1: Practic, această boală este rezultatul unei vieții trăite fără Dumnezeu, în nemulțumire, cârtire și răzvrătire.
0: Corect. Mă refer cel puțin în rândul adolescenților care sunt în familiile de creștini. Da, deci tu nu poți fi adolescent și dai în depresie. Da, poate au greșit părinții, le-au dat de toate, le-au făcut de toate. Asta e partea bună, dar dacă în aceste lucruri nu i-au hrănit spiritual, pentru că aici este cea mai mare problemă. Tu trebuie să-i dai hrană spirituală, bine, nu forțezi. Oricum copilul va alege în cele din urmă. Dar ca să ajungă în depresie, eu mă tem că acolo părinții chiar au lucrat și chiar au stat, chiar, eu mi-am tăiat părinții mei, da, tatăl meu citea cu noi, dacă nu din Biblie, erau povești, erau cărți care tot și alegeau frații în limba română și erau povestite toate pildele și așa mai departe. Ne rugam împreună în fiecare seară în genunchi la marginea patului, lucru care, din păcate, v-am spus, eu le știu de la consiliere. Foarte rar mai vezi în ziua de azi. La vremea respectivă niciunul nu prea înțelegeam ce toți trebuie să stăm și să așteptăm. Noi eram și mulți, noi am fost tot. Știi, până să ne rugăm toți. Dar acum înțeleg. Dar și dacă părinții mei nu ne dădeau această educație, nu știu unde ajungeam. Nu știu. Eu înțeleg, mila Lui e mare, halul Lui este mare. Dar este o datorie de părinte să înveți, eu și pe copiii mei, îi învăț psalmi, porunci, scriptura, să o știi, să o memoreze. Asta face parte din un must, cum spunem în engleză, da? Este o îndatorire fără de care să nu aștepte cineva, da? Copilul să îi fie bine. Dacă nu, te trezești că ies din casă la 14 ani, izbești ușa că mă duc să mă întâlnesc cu prietenul sau cu prietena. Și gata, pa, l-ai pierdut.
1: Dacă tot am deschis discuția despre acest subiect, poate printre ascultătorii noștri sunt tineri care au căzut în această boală numită depresie. Ce se poate face pentru ei ca să se întoarcă pe calea cea dreaptă?
0: În general, dacă copiii nu au găsit un sprijin în părinți, copiii și observă defectele la părinți. Trebuie să fim conștienți. Le-am speculat și noi, le vor specula și ei. Când au văzut carențe, atunci pentru ei nu mai reprezintă un model părintele. Ceea ce trebuie făcut, nu știu dacă părintele mai poate să facă ceva în cazurile astea. Ce trebuie făcut este adus la cineva la care el are încredere, se poate deschide. Mai rar mai găsim acum așa în biserici oameni de încredere. General se deschid unii și după aceea se află peste tot. Și asta e altă problemă. Și chiar foarte mulți vin din lume și nu mai găsesc același cadru confidențial în care cineva să-i garanteze confidențialitatea. Și știi cum e? Soluțiile sunt la fiecare exact ca la dentist. Fiecare dentist nu are aceiași dinți pentru toți. Da. Le iau o formă și le produce pentru fiecare. Așa este și în cazul adolescenților. adolescenții nu că ar fi răi, dar pentru că ei abia cresc și ei nu știu ce se întâmplă în viață. Ei reacționează după impulsul din moment. Dar factorul cel mai important este acesta, părintele. Dacă părintele este unul la care el se poate deschide sau s-a deschis dintotdeauna, a fost aproape de mama sau de tatăl, că fiecare copil poate e mai aproape de mama sau de tata, dar trebuie să fie aproape de unul dintre ei, cel puțin, cu care se comunice, cu care, știi cum e, dacă nu comunică de mici, dacă nu-și spun toate lucrurile, chiar de mici, chiar de copii, când cresc mari nici atât. Și atunci se acumulează acolo înăuntru și răbufnesc. Și copilul când răbufnește împotriva părintelui. Și de aceea se întâmplă ce se întâmplă. Dar părintele spune, dar eu am oferit tot, foarte bine. Asta e normal, asta trebuia să faci. Și cei din lume fac la fel. Că și ei au copii, le oferă tot, îi trimit la școală. Nu-i nimic greșit. Dar aici, la partea spirituală, trebuie lucrat încă de mic. Și acum, dacă în perioada adolescenței l-ai cam pierdut, cel mai bine este să-l duci când n-o să meargă. Degeaba îl duci la cineva care să aibă grijă de el. Poate să-l călăuzești cumva, știi? Poate să-l călăuzești. Dacă asta ar fi soluția pentru ei. Știi cum e? Degeaba spunem, hai să ne rugăm. Eu așa aud la tot pasul. Apare o problemă, ne rugăm. Da, foarte bine. Dar David stătea în fața lui Goliat și David avea deja o viață de rugăciune și de închinare. El când a ajuns în fața lui Goliat, acolo nu mai era nimic. Nu era dispus nicio rugăciune. Ăla era momentul în care trebuia să pună mâna pe piatră și să nimicească tapea cel necurat, cum l-a numit. Exact acel lucru se întâmplă și în ziua de azi. În momentul în care un adolescent este așa, el trebuie adus în prezența cuiva care deja trăiește și are o viață. Că acolo trebuie doar nimicit Goliatul ăla din el. Acolo numai că și ne rugăm și luăm post și... Nu, acolo trebuie mers direct. Bine, oricum toate lucrurile se rezolvă prin pocăință, prin iertare și așa mai departe. Dar degeaba noi zicem, ne rugăm, lasă că se întoarce el din discotecă. Nu s-o mai întors. S-o mai întors unul așa, dacă a avut un accident de ăla de... a rămas paralizat pe viață. Trebuie găsite soluții. Eu sunt foarte practic. Și Scriptura la fel este foarte practică. Spune la Proverbii 28:9, dacă cineva își întoarce ulechea ca să nu asculte legea, până și rugăciunea lui este o scârbă. Sau toieba în ebraică, este o abominație. Ceea ce trebuie să facem este ca să-i aducem, dincolo de faptul că ne rugăm, cu cât mai mult ascultăm ceea ce este scris în Scriptură, cu atât mai ușor apare în viața cuiva și vindecarea și eliberarea și teama. Totul pleacă de la temeri, de la frică. Toate problemele pleacă de la duhul ăsta de frică. Și rebeliunea vine tot dintr-un duh de frică. Totul stă cum se aduce pe oameni în prezența practicării și a ascultării. Dacă ascultă poruncile Creatorului, procesul vindecării este foarte simplu, inclusiv la adolescenți. Nu e problemă.
1: Ar fi o soluție să caute tineri de vârsta lor, maturi spiritual, față de care să-și deschide inima, să-și spună problemele și poate astfel să fie ajutați?
0: Cineva de vârsta lor, nu. Nu că nu prea au experiență. La vârsta de 25 de ani, hai să spunem că ai terminat o școală biblică. Ai multă informație și eu aveam multă informație. Făcusem cursuri de consilieri tot la școală biblică. Dar eu abia aveam un an de căsnicie. N-am avut copii adolescenți niciodată, ca să spun așa, printre altele. Adolescenții se deschid cu oameni care văd că înțeleg, nu contează vârsta. Dar normal că și un tânăr de 25 de ani l-ar înțelege, dar nu are experiența necesară ca să-i spună ce se întâmplă sau să-i înțeleagă toate dedesubturile, pentru că tu pe un adolescent îl citești. Chiar dacă el îți spune una, tu știi că în realitate e altceva. Da? Ceea ce un tânăr la 25 de ani nu are experiența asta. Nu, pentru că e o chestiune de viață, care te învață viața. Adolescenții trebuie să câștigați. Trebuie să câștigați, dar de oameni cu o mărturie. Ei, dacă sunt oameni cu o mărturie, ei au respect pentru foarte mulți. Și pentru slujitori, dar trebuie să fie ăla potrivit.
1: Că tot am vorbit de modele. Ce modele ați avut în tinerețe? Modele care v-au inspirat și v-au ajutat să le urmați exemplu?
0: În primul rând, am avut modele în familie. tatăl meu, bunicul meu. Bunicul meu a fost foarte credincios. El s-a pocăit în al doilea război mondial. I-a trecut un glonț pe lângă ureche. Dar din momentul în care s-a pocăit, deci a luat lucrurile în serios. El nu trăia pentru altceva. Nu, el trăia numai pentru lucrare. El a ieșit de la pensii foarte devreme, că a fost mecanic de locomotivă și după aceea și-a deschis un atelier și toți banii care îi făcea era cu scopul ca toți frații care erau lucrători pentru orice nevoie. El nu mergea, el nu avea mașină, acum vă dați seama, numai tata avea mașină. Toți frații care treceau pe la noi, indiferent din ce biserică, indiferent ce anume lucrare voiau să facă, el știa sigur că dacă la 3 dimineața vin oameni, el le punea masa. El trebuia să aibă ce să le pună pe masă. Când veneau 20, la 20 trebuia să le pună pe masă. Dacă n-avea, scula vecinii din somn, tăia găinile și le punea de mâncare. Dacă erau, frații spunea, uite, avem nevoie să ducem Biblie acolo, ne trebuie bani de motorină, ne trebuie aia, ne trebuie. Bunicul imediat. Pentru că nu-i totul numai să predici. Trebuie să vestim. Nu, trebuie să vestim. Dar cum? Nu stând. Făcând ceva. Unii merg. Alții susțin. Deci bunicul, dincolo de ceea ce el predica, îl vedeam că trăiește. Și el numai pentru asta trăia. Nu îl vedeai preocupat de alte lucruri. Apoi am avut pe Richard Frumbrand ca model. Știam foarte multe despre el. Ne ascultam ce era Europa Liberă la vremea respectivă. Și știam foarte multe despre el. Mă refer separat de cărțile care le-am citit. Cărțile lui. Cam astea erau modelele care m-au impactat.
1: Ați conștientizat la vremea aceea că urma să luați niște decizii care aveau să vă responsabilizeze în ceea ce Dumnezeu avea pregătit pentru dumneavoastră?
0: Da. Eu eram de atunci dispus să trăiesc cum au trăit și alții și în continuare sunt dispus pentru că, știi cum e, și pe mine mă întreabă mulți, nu-ți faci casă în România sau chiar mă întreabă și alți misionari. Și eu le spun, măi, voi dacă sunteți misionari, păi cum să-ți faci casă în România? Zic, eu nu-mi fac casă nicăieri. Nu, pentru că noi nu știm unde El ne folosește. Tu ești într-o dinamică a Duhului Sfânt și nu tu-i comanzi Lui, El îți comandă ție. Eu le-am spus și la mulți, când eram în Cambodgia, le-am zis, măi, eu nu știu cât stau aici. Eu am venit să stau, mi-au viza din an în an, dar în momentul în care El ne vrea în altă parte, noi ne mutăm în altă parte. Deci eu nu pot săpa temeliile undeva, prea adânc. Eu sunt foarte fericit să stau cum stau acum în chirie. Tata, frate, știi cum e la brătrâneți? Trebuie să ai și tu casa ta, trebuie să ai locul tău. Dorm sub pod, stai la mila pocăiților. Nici acum nu stau. Nu, eu stau la mila stăpânului meu. Că dacă n-ar fi mila lui, am fi zero. Toți am fi zero. Nu mă interesează lucrurile astea. Singurul lucru care îl trec pe numele meu este dacă cumva am cumpărat o mașină. Dar în Cambodgia am cumpărat o mașină, dacă am să plec, o vând și mă mut în altă țară și îmi iau alta, că fără mașină nu faci nimic, fără un microbus ceva. Dar în rest, nu mi-au nimic pe numele meu. Și eu, nu doar că sunt mentalizat, dar mă simt și mai... nu mă simt deloc împovărat. Eu n-am de plătit taxi pe terenuri, taxi pe clădiri, n-am nimic de făcut. Trăiesc chiar foarte fericit, așa.
1: Ați înțeles principiul slujirii încă de mic. Dar ce v-a motivat să continuați să slujiți, astfel încât să deveniți un ucenic al lui Hristos?
0: În primul rând, eu nu m-am conformat niciodată cu mediocritatea. Consider mediocritatea un păcat. Este o poruncă în Scriptură să creștem în cunoștință. De asemenea, tot ce știm trebuie să punem în practică, nu doar să avem informație. Dar pe măsură ce aplicăm ce știm din Scriptură, El ni se revelează tot mai mult. De aceea, nu trebuie să ne oprim pentru că noi am fost chemați ca să-L cunoaștem pe Tatăl și Fiul a venit ca să ne-L descopere pe Tatăl. De aceea, ce le putem noi predica altora dacă noi nu-L cunoaștem pe Adonai Elohim? Ce le putem spune noi altora dacă noi nu L-am experimentat? Cum aș putea eu să merg la cineva să-i spun de puterea Lui vindecătoare sau de puterea Lui de a ierta un păcat sau de puterea Lui de a elibera oameni Dacă eu, unul, dacă eu n-am trăit aceste lucruri, sau dacă, bine, la mine n-a fost niciodată cazul de nevoia de eliberare, dar au fost oameni care au fost posedați de duhuri. Și atunci, cum să mă duc eu altuia care e posedat de duhuri să-i spun că el te eliberează? Da? Unii o să spună, da, ai văzut tu așa ceva? Că lucrurile astea sunt anumite denominațiuni care spun, lucrurile astea s-au întâmplat odată, nu mai există așa ceva. Și mie mi-au spus. Și le-am crezut o perioadă. Dar eu mereu mă gândeam, măi, da, dacă Elohim e același ieri, azi și în veci și totuși nu se schimbă, zic, eu vreau să văd că se întâmplă lucrurile astea. Pe de altă parte, auzeam pe unii, măi, s-a rugat, uite, a fost vindecat. Cineva nu credea că mai este iertare. Voia să se sinucidă. Uite, a înțeles că mai este iertare. Nu s-a mai sinucis. Și eu am cerut tatălui ca mie să-mi arate aceste lucruri. Să mi le descopere dacă mai sunt. Zic, uite, eu las în pace toată teologia, toate diplomele care le-am scos. Eu vreau să văd dacă într-adevăr mai lucrează. Și el mi-a spus da. Și zic, eu vreau să experimentez aceste lucruri. Și atunci, dorința de a vedea în practică ceea ce este scris în Scriptură m-a motivat, pe lângă a cunoaște și a aprofunda, a experimenta. Pentru că el ne-a spus, iată semnele care îi vor însoți. Mereu la mine era întrebarea asta. Păi dacă a spus, cine vă crede, va boteza, va fi mântuit, da, versetul următor, iată semnele care îi vor însoți pe cei ce vor crede. Păi zic, cum îi vor însoți pe cei ce vor crede? Doar de atunci? Pentru că e într-un context cu mântuirea și cu credința. Deci să înțeleg că întotdeauna se va întâmpla așa. Nu eram fascinat de lucruri senzaționale. Da, să văd așa ceva super, să îmi dea o căldurică așa pe șirea spinării. Nu, chiar deloc. Eu doar voiam să văd că lucrurile astea sunt reale. Și uite așa a fost că, fără să caut, cineva ne-a zis, uite, nu vreți să vă rugați, eram în Londra, nu vreți să vă rugați pentru o femeie care era o româncă. Era posedată de duhuri, era internată la un spital de psihiatrie, într-o cămașă de forță și așa mai departe. Păi, și am zis la sora, sigur, cum? Mergem la ea. Și am luat-o de acolo, pe bază de semnătură, au zis aia că noi suntem nebuni, da? Și am zis, nu vă faceți probleme, nu se întâmplă nimic cu noi. Fuseseră niște frați la ea, ne-a povestit, au fost niște frați la ea, colmea, tot din aceeași denominațiune ca a mea, la rămea respectivă. Și i-au zis, doamnă, noastră sunteți plină de duhuri rele și noi am putea să ne rugăm, dar o să ne rugăm de acasă, că se poate întâmpla să iasă duhurile rele și să se dea la noi să pățim ca fiii Lusceva. Și ea ne-a întrebat dacă mai știm ceva de fiii Lusceva, zic, nu știu, fiii Lusceva, nu mai sunt nemult. Înseamnă că a murit de la aia? Nu de la aia a murit, numai că aia s-a întâmplat cândva. Da, și ne-am rugat și femeia respectivă a fost eliberată de duhurile care le avea. Avea foarte multe, făcuse yoga, da, ai văzut, ieșeau duhurile, stingeau centrala de gaz metan, îl lătreau. Deci a fost pentru prima dată când am experimentat acele lucruri. Și am zis, eu asta vreau să văd, că Scriptura este adevărată. Nu că n-aș crede, numai că mie mi s-a spus că nu e chiar așa cum cred eu. Știi? Și să nu mergem după senzațional. Nu mergem după senzațional. Și în toată slujirea am văzut oameni care au fost eliberați, ologi, deci ne-am rugat, au mers. Dar au fost oameni care au crezut cuvântul Evangheliei și normal că în momentul în care a venit puterea Duhului Sfânt în viața lor, ceva s-a produs, ceva trebuia să se producă în conflictul dintre împărăția luminii și împărăția întunericului. Și dacă el voia să lucreze, cum era în India, a vrut să lucreze printr-un olog, l-a ridicat în picioare, avea 11 ani copilul, a fugit. Că a mai adus cu el 300 de oameni, ăla când s-a întors după aceea la adunare, a mai adus 300 de oameni din sat care îl cunoșteau. Ca el să-și facă numele de slavă. Ăsta a fost lucrul care, din totdeauna pe mine, m-a motivat să studiez și să aprofundez, pentru ca eu să fiu, în primul rând, cel care a trecut prin aceste lucruri, ca să le pot spune și la alții. De asta spun că am multe experiențe de genul acesta care să vi le povestesc.
1: Unii spun că nu și-au descoperit chemarea, dar din ce ne-ați relatat, am văzut că dacă omul se apropie sincer de Dumnezeu, studiază cuvântul, Dumnezeu îi descoperă latura de slujire la care este chemat. dar câțiva pași practici pe care pot să-i facă tinerii pentru a-și descoperi chemarea.
0: Când nu știi ce chemare ai, eu recomand să te apuci să slujești în orice domeniu. Era un frate, nu știa în ce țară, este chemat să fie misionar. Și a mers în 5 țări și în a 6-a i-a vorbit acolo, aduna Elohim, zice, uite aici. Da? Acum, ca adolescent sau ca tânăr sau poate acum te-ai întors recent la pocăință și ai 50 de ani și vrei totuși să faci ceva, eu îți recomand să te apuci de toate. Pentru că în momentul în care faci, descoperi la ce ești bun. Vezi, și la școală, când mergeam noi, ne învățau și desen și muzică și pictură și tot felul de arte și te învățau și matematică și fizică și chimie. Nu-ți trebuiau toate. Dar tu, după clasa a 12-a, te specializai. Pentru că tu deja aveai timp să înțelegi, eu pentru asta am mis. Pentru economie. Spre exemplu, așa a fost cazul meu. Așa este și cu slujirea. Dar există o chemare, ți-o poți defini, poți primi călăuzirea, uite, asta e chemarea pentru tine. Problema este că de multe ori, când primesc răspunsul, poate eu voiam să fac altceva. Nu, ok. Tu voiai sau tu gândeai că ar fi așa, numai că trebuie să faci ce-ți spun el. Nu să faci ce vrei tu. Și mulți fac doar ce vor ei și îi vezi obosiți sau dacă nu ți-a spus nimeni să sapi un șanț în mijlocul drumului, na, tu ai lucrat, ai făcut, dar numai nu ce trebuia. Așa se întâmplă de multe ori că facem ce vrem noi și vedem că nu-i bine, vedem că nu-i rod, vedem că mai mult suntem criticați, vedem că mai mult poate ai făcut ce nu trebuia. Dar îți spun, mereu în viață am ajuns să fac ce n-am vrut, practic. Mereu m-a călăuzit, ca să spun adunai Elohim, să fac ceea ce nu mă gândeam că aș face vreodată. Asta, chestia, asta de misionar, da, e o chestiune generală. Dar asta e, hai să spun, poate chemarea de bază. Dar după aceea, în slujire, ajungi să faci lucruri la care nu te-ai gândit niciodată că ai să ajungi să le faci. Și trebuie să fii deschis. Trebuie să fii deschis să primești călăuzirea lui, planul lui și îți ia timp. Procesul îți ia timp. Și când crezi că deja știi să mergi călăuzit de el, îți aduce adunai Elohim o circumstanță în viață în fața căreia n-ai mai fost pus niciodată, ca să înveți altceva. Știi? Și când crezi că deja ai și mai multă experiență, îți apare o altă circumstanță, o altă situație, un alt proiect al lui, în care iar n-ai fost și iar depinzi de el și iar trebuie să iei decizii. Da, e ceva măreț, dar știi ce, care-i prețul? Aici era întrebarea, care-i prețul? Prețul, nu-i, să știi că nu-i greu să renunți poate la anumite lucruri sau să renunți la anumiți prieteni sau să renunți la anumite întâlniri, ieșiri. Cel mai greu e să renunți la tine. Ăsta e prețul care, dacă înveți să-l plătești, dacă înveți să plătești prețul renunțării la sine, prețul renunțării la inteligența ta, prețul renunțării la aptitudinile tale, atunci ai garantat o bună direcție și o bună dinamică în slujire, în cele din urmă. Chiar și direcția aia tot a fost de el planificată și toată slava este a lui. Dar ăsta e primul pas. Renunțarea la tine. Dacă tu poți renunța la tine, restul simplu.
1: Celelalte vin de la sine.
0: Corect.
1: Dorim să vorbim puțin și despre familie. Dumnezeu v-a dăruit o soție cu aceeași viziune în direcția slujirii misionare. Dar v-a fost greu să vă îndepliniți anumite cerințe ce le impune viața de cuplu, cum ar fi planurile unde să locuiți, cum urma să vă creșteți copiii? Sunt multe aspecte pe care unii tineri nu le iau în calcul atunci când își doresc să devină misionari.
0: Când am cunoscut-o pe soția mea, era tot în cadrul școlii biblice, chiar din prima zi. Am întrebat-o de ce vrea să facă o școală biblică și mi-a spus că vrea să fie misionară. Zic, wow! La răspunsul ăla nu m-am așteptat și așa am început să discutăm, să vedem dacă este voia lui să fim împreună și a fost. Noi și ne-am căsătorit acum 20 de ani și știam că a merge în misiune implică, bine, la vârsta aia știam ceva, nu așa mult, deși n-am plecat imediat în misiune, am întârziat puțin. Și chiar și în momentul în care am plecat, în 2013, ne dădeam seama. Copiii noștri vor trebui să... Bine, că nu vom avea casa noastră stabilă, era clar deja. Dar noi am pus problema așa. Oriunde vom fi, pe planeta aceasta, va exista o școală. Dăm copiii acolo unde sunt. Și dacă nu va exista o școală, va exista homeschooling. Și atunci, dacă copilul îmi învață limba română și engleză să ne înțelegem, e ceva de nota 10. Eu cred că depinde ce standard îți stabilești. Normal, dacă tu vrei copilul tău să studieze la universitate în Oxford, nu, n-ai să te duci în India. Dar succesul nu ți-l dă o universitate, succesul nu ți-l dă o diplomă, nu ți-l dă o carieră. Diploma mea, da, de gestiune bancară și burse de valori, este și acum la facultate. Nici în ziua de azi n-am scos-o și nici n-am folosit-o. Într-adevăr, mi-a zis mama că am să ajung departe. Și departe am ajuns. Când eram prin Indonezia, zic, mă, uite, mamă, cum sunt vreo 15.000 de kilometri de aici până la tine. Tot așa, spuneam. Și am observat că, într-adevăr, nu e niciun impediment. Am dat copiii la școală, în Cambodgia, când le-a venit rândul. Acum, spre exemplu, suntem puțin în Austria. Ne-a obligat guvernul să-i dăm la școală. Învață-i așa germană, dar sunt în Austria. Când mergem înapoi, se vor adapta. Eu cred că ne putem adapta oriunde și oricine s-ar putea adapta. Mulți spun, nu toți suntem făcuți să plecăm. Zic, eu mă îndoiesc că nu am fi. Toți. Și vă spun și de ce. Pentru că dacă ai avea un loc de muncă, cum am avut eu, pe când locuiam în Spania, în care te plăteau foarte bine și tu trebuia să mergi în orice țară te trimiteau ei, eu spun că te duci și te obișnuiești oriunde. Și dacă trebuie să mergi în Africa, tot te obișnuiești. Pentru că tu vezi că ai la bază un salar și motivant. Eu aveam un card, puteam să cheltui 12.000 de euro pe zi în interes de serviciu. Hoteluri, avioane, tot ce-mi trecea prin cap. Dădeam 300 de euro pe un menu, eu nu știam, nici nu mă uitam la preț. Eu știu ce înseamnă viața asta de lux. Și mulți căutau. Frate, hai, nu mă introduci pe mine, nu... Îmi faci, vorbești și pentru mine. Deci, la viața bună, când suntem motivați, ne adaptăm ușor. Nu mai zicem, a, da, așa e Africa. Erau unii, mergeau prin țări, prin America Latină, pe acolo, n-ai văzut pe unde îi trimitea. Dar îi plătea firma. Plătea extraordinar de bine. Și zic, uite mă, ăștia nici credincioși nu sunt. De Duhul Sfânt nici nu vorbesc, habar n-au ce aia. Și totuși au putere. Zic, uite ăștia cum biruiesc în contexte așa de dificile. Și vine câte unul, frate, noi n-am putea face ce faci tu. Zic, fii serios, eu cred că aș putea face și mai mult. Dar dacă n-ai o dragoste pentru oamenii pierduți, dacă nu te motivează faptul că trebuie tot mai mult să ajungă în împărăția cerurilor, atunci normal că ai să zici că nu suntem făcuți. Dar cum să mergi cu copiii acolo? Dar cum să nască soția acolo? Îmi spunea cineva. Spunea, măi omule, soția ta trebuie să nască acum, tu mergi în India. Îți bagă-ți mințile în cap, mă, și la copii trebuie să-l dai ce e mai bun. Păi zic, ce e mai bun ce? Tableta. Zic, ce e mai bun deja am, uite, am de-a Biblie în casă cât vrei. Am ce să-l dau ce e mai bun. Zic, în India se naște foarte bine. 1.300.000.000 de oameni. Deci nu ca România, deci nu mă sperii. Nasc femeile alea care se închină la milioane de idoli. Depinde cum pui problema. Pe cine ai în spate? Pe cine iubești? Cine te iubește? Oamenii, și din păcate creștinii, pentru ei totul se rezumă dacă văd multe zerouri. Atunci totul merge stas. Nu, aia nu mai e credință. Îmi dai $100.000, facem un proiect de misiune. Wow, ce credincioși suntem. Nu, acolo nu e chestiune de credință, e numai de administrare. Nu, când zici, uite, facem un proiect sau facem o lucrare, dar nu avem niciun ban. Și plecăm și știi cum e? Și la Elohim e ca și la servicii. Banii vin după ce ai muncit o lună sau două. Sau. Da? Aia e credință. Ce anume te motivează să slujești? Poate tu vrei să devii popular. Poate vrei să scoți un CD. Poate vrei să cânți la nunțele din biserici. Să faci un ban. Atunci aia nu-i slujire. Dar dacă pasiunea ta sunt oamenii pierduți, dragostea ta e pentru sufletele la care au nevoie, să audă, și nu să audă Evanghelia, că sunt oameni care n-au o haină să pună pe ei, n-au... Atunci, lucrul ăla te va te va propulsa. Ei, asta am găsit eu la soția mea. Ea avea aceeași dorință, avea aceeași pasiune, niciodată n-a pus piedici slujirii. La fel, când am plecat prima dată în India, a văzut ce este acolo, a zis, mergem, deci ne mutăm, chiar dacă știa că îi va fi greu. Este un impact cultural foarte puternic. Oricât ai spune tu că vrei și ești tare și ești puternic și ești întărit în credința ta, da, bun, dar nu te poți obișnui de peste noapte, nici vorbă. Dar, dacă mergi cu o inimă deschisă, aici ai ajutorul potrivit, asta înseamnă. Tocmai pentru că nu suntem de plin credincioși, de plin perfecți, de plin puternici, și eu sunt ajutor pentru soția mea și am este pentru mine. Eu am văzut, sunt mulți care fac misiune necăsătoriți. Nici nu recomand, dar nici n-am văzut multe roade. Pentru că el a lăsat un cadru foarte clar. Totul pleacă de la a fi căsătorit, de la căsnicie. Nu te apuca să slujești dacă nu ești căsătorit. Poți să începi să faci practică, da, e bun. Dar dacă vrei să ai un impact, dacă vrei să ai un succes, totul pleacă de aici. Lui Adam nu i-a creat un păstor asistent, i-a creat soția, i-a creat femeia. Și ea este o piesă de bază. Nu-i spunem ajutor așa, ca și cum ar fi un salahor care îi dă o cărămidă de la mână, nu. Nu-i așa. Înseamnă enorm. De aceea și soția trebuie să fie adâncită în Scriptură, să fie crescută, matură, spiritual, foarte multe calități. Pentru că ai exact aceleași lucruri care le-aș face eu să le facă și ea. Pentru că sunt contexte care eu nu pot să fac anumite lucruri, trebuie să le facă doar ea ca soție. Dar ea trebuie să fie aceeași copie a mea. Asta e legat de relațiile de familie. Sunt un element vital. Orice chemare. Eu nu cred, adică asta este versiune catolică, darul celibatului. Nu există darul celibatului, nici nu găsim în Scriptură așa ceva. I-a îndemnat Pavel, având în vedere strâmtorarea de acum, eu vă spun că să nu vă căsătoriți, că e mai bine. Strâmtorarea de acum era vorba de o perioadă a persecuției și era normal. Zice, nu, acum vă căsătoriți, a doua zi vă omoare sau nu e ok. Dar el a zis, în colul fraților, fiecare să aibă soțul lui, el a fost pro-căsătorie. Nici de cum n-a promovat ideea că ar fi cumva mai bine să fii singur. Nici nu există. Nu există pentru că de la început n-a fost așa, a spus Mântuitorul. Dacă era bine să fii singur, ok. Poate era numai un Adam sau era numai o Eva acum pe pământ. Asta trebuie să fie. La prezbiter le-a zis, zice, să fii căsătorit, să aibă copii. Nu, el n-a promovat niciodată un slujitor ca fiind necăsătorit. Sau o slujitoare, ca fiind necăsătorită, că erau diaconiții, nici vorbă. Și dacă nu faci nicio slujire, ceea ce nu-i bine, dar să zicem că nu ai niciuna, este poruncă, prima poruncă este, da, a căsătoriei. Creșteți, înmulțiți-vă, asta implică căsătorie. Deci, asta trebuie să fie. Pentru că numai în căsătorie, prima dată înveți cum să-ți iubești aproapele. Că dacă nu-ți poți iubi soția, nu spune tu că poți iubești 50 de oameni sau 100 sau 1000 cât tu păstorești. Nici vorbă de așa ceva. Dacă tu nu înțelegi persoana de lângă tine, dar nu înțelegi sentimentele, nu înțelegi caracterul, nu înțelegi, n-ai să înțelegi nici în biserică, nici în locurile unde vei merge, n-ai să înțelegi nici pe altcineva care îți vine la consiliere. Dacă n-ai înțeles prima dată pe cei din casa ta sau copilul tău, tu vrei să-l înțelegi pe adolescentul care a fugit de acasă din familia altuia, păi dacă tu nu ți-i înțelegi pe tăi, totul pleacă de la familie.
1: Cu alte cuvinte, se desăvârșesc unul pe celălalt.
0: Corect, corect, da. Deci este o șlefuire reciprocă și este obligatorie. Este obligatorie. Tocmai pentru că nu suntem perfecți, asta și face căsnicia. Pune doi oameni imperfecți, unul lângă altul, cu scopul ăsta. Și căsnicia, eu văd cel mai bun teren în care înveți să renunți la tine. Ca mai apoi să fii obișnuit să renunți și la alte lucruri. Prima dată în căsnicie, pentru că tu intri în căsnicie într-un stadiu brut, și ca soț și ca soție, dar stadiul ăsta brut trebuie prelucrat. Și nu se face altfel decât prin șlefuire și renunțare, desigur.
1: Am dorit să vorbim despre Marea Trimitere, dar deja ne-ați dat multe răspunsuri. Ne bucurăm de ceea ce Dumnezeu v-a călăuzit până aici. Dar vă mai așteptăm la noi într-o altă emisiune, când vă vom da posibilitatea să împărtășiți cu noi din experiențele pe care le trăiți cu Dumnezeu. Așadar, dragi ascultători, ne vom bucura să-l mai avem invitat la noi în studio pe fratele Eduard Claudiu Moise. Totuși nu doresc să vă las să plecați fără să ne aduceți câteva gânduri de final pentru ascultătorii postului Reve Viena. Ce doriți să le transmiteți ascultătorilor noștri?
0: Având în vedere strâmtorarea de acum, deoarece trăim în niște vremuri deloc ușoare, în primul rând ce aș vrea să le spun ascultătorilor că nimic nu este nou sub soare și tot ce este acum a mai fost. Și a mai fost poate într-o formă mult mai brutală, mult mai violentă, mult mai drastică. Dintotdeauna au fost cataclisme, dintotdeauna au fost păcate, dintotdeauna au fost nenorociri, războaie pe planeta asta. Niciodată n-a fost mai bine. Poate au fost sub altă formă, dar durerea a fost la fel. Scriptura însă nouă ne spune că urgența rămâne salvarea oamenilor nemântuiți. Indiferent de timpuri, indiferent de vremuri, indiferent de boli, indiferent de ce se întâmplă. Prea mult stăm cu ochii pe ceea ce se întâmplă în lume. Toți erau cu telefonul pe Goliat. La toate știrile era Goliat. Peste tot apărea Goliat. Numai pozii cu Goliat vedeai peste tot. Asta este ce vedem azi. Frate, ne vaccinează, îi semnul. Dragilor, noi am primit o poruncă. Mergeți și faceți ucenici. Restul nu mai contează nimic. Așa se grăbește satana. 100.000 de oameni mor pe zi fără să spună Evanghelia. Sora Nicoleta, 100.000 de oameni? Hai să lăsăm teoriile astea că dacă n-am știut, că dacă n-am auzit, că nu știu ce. Eu știu că mântuirea e numai prin credința în Adon Yeshua HaMashiach. Care n-a auzit din el, pedeapsa veșnică. Eu asta știu sigur. Nu trebuie să venim noi să spunem că ar fi și că 100.000 de oameni, 3 miliarde de oameni n-au auzit vreodată singurul nume care a fost dat ca oamenii să fie mântuiți. Niciodată nu l-au auzit. Oare avem scuză? Dar știi că era greu, că era perioada pandemiei, era... Nu puteam călători, că nu eram vaccinat. Nu spune asta. Zice, voi mergeți, faceți. În lume veți avea necazuri, stați liniștiți. Dar voi știți mai mult decât biruitori. Da, am primit un duc de putere. Căci nu suntem în necunoștință de planurile celui rău. Păi dar planurile celui rău, dacă nu suntem în necunoștință, asta înseamnă că vor veni vremuri și mai grele decât asta. Și zice, ce facem acum? Ne retragem numai să ne apărăm? Că vai, vin vremuri grele, vai, ce ne fac ăștia, ăștia sunt toți împotriva credincioșilor. Dar tot timpul au fost împotriva credincioșilor. Diferența este că atunci au luptat cu prețul lor, până la sânge. Eu cred că ce trebuie să facem acum este să învățăm să luptăm. Noi trebuie să avem o ofensivă. Nu-i putem salva pe oameni dacă noi nu avem o ofensivă. Pompierii când se duc să salvezi un om, ei nu se apără de foc. El intră în foc, îl scoate cu prețul vieții. El asta a semnat acolo când a fost angajat. Dar mai avem noi tipul ăsta de angajament? De ce nu vedem pe mulți oameni că vin? Păi dacă nu-i salvăm? Noi trebuie să mergem să-i salvăm. Noi trebuie să mergem să tragem de ei. Chiar dacă nu prea e bine la noi în țară să vorbești așa, frate. Cum ai spus de la Amvon? Mi-a zis cineva. Ai spus de la Amvon că homosexuale sunt niște nenorociți. Că eu așa am spus. Stai de la Scriptura să vezi cum îi face. În toate felurile. Scârboși. Zicând că am vorbit bine. Nu, mai frate, că știi că ar trebui mai multă dragoste. Da, nicio problemă. Nicio problemă. Nimeni, iubim și vrăjmașii. Dar, dragostea înseamnă că eu trebuie să-l scot pe omul ăla că l-ai spirit pierzare, mă. Aia e cea mai mare dragoste. Nu trebuie să ne fie frică. În zilele în care trăim, trebuie să ne mobilizăm forțele și resursele pentru salvarea lumii pierdute. Poate tu nu poți să mergi în lucrare. Bun. Trimite bani să cumperi ceva o Biblie. Frate, cum e? $6.50 o Biblie. Păi, e gratis. Nu știu unde e gratis, aș vrea să le iau gratis. Mă refer în limba Khmer, pentru Cambodgia. Aș vrea și eu să le iau gratis. Că aveam un concert, trebuia să facem evanghelistic, când ne trebuiau 20.000 de Biblie. N-am găsit să-mi trimită. Măcar câți biserici care sunt mari, numai alea costă milioane. N-am găsit cine să-mi trimită 20.000 de Biblie, care, hai să fim sinceri, nu-i mult. Mă refer la câți oameni. Păi 15 milioane populația Cambodgiei. 20.000 de Biblie e o picătură de apă, nu într-un ocean. Nu, $6 aia tăie acolo, ajută, fac ceva. Ăla e prețul hârtiei, dar valoarea din Scriptură, măreția care o poartă Evanghelia, aia contează. Deci, trebuie să ne mobilizăm. Când te duci să-ți cumperi un pantof, nu dai $6. Sunt convins că trebuie să vii, să impresionezi. Trebuie să fie peste $100. Da? Haideți să trăim pentru cer și mai puțin pentru pământ, pentru că investiția e acolo și cu ce am adunat în cer ne vom întâlni, restul vor ar. Ce pot să vă spun? Fiți binecuvântați și, desigur, nu mai auzim și cu altă ocazie. Oricine e liber, dacă are întrebări, să mă contacteze.
1: Vă mulțumesc că v-ați luat timp să fiți astăzi în cadrul emisiunii Oglinda Sufletului. A fost o plăcere și o onoare să vă ascultăm, să fim îmbogățiți cu sfaturi pline de înțelepciune și de folos pentru fiecare care dorește să le pună în practică. Vă doresc multă binecuvântare în viața de slujire și în viața de familie. Ne vom bucura să ne întâlnim și data viitoare. Până atunci, numai bine, har și binecuvântare din partea lui Yeshua HaMashiach și din partea mea, Shalom Aleichem.
0: Aleichem Shalom.
1: Aici punem punct ediției de astăzi, dragi ascultători. Vă așteptăm și data viitoare. Până atunci, numai bine, multă binecuvântare și har din partea Domnului nostru Iisus Hristos. Fiți binecuvântați!

Psalmul 123. La tine îmi ridic ochii, la tine care locuiești în ceruri. Cum se uită ochii robilor la mâna stăpânilor lor și ochii roabei la mâna stăpânei ei, așa se uită ochii noștri la Domnul, Dumnezeul nostru, până va avea milă de noi. Ai milă de noi, Doamne, ai milă de noi, căci suntem sătui de dispreț. Ne este sătul sufletul de batjocorile celor îngânfați, de disprețul celor trufași.

versetul zilei 51, Evanghelia după Matei, capitolul 16, versetul 24. Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. A-L urma pe Iisus Hristos este o alegere și o decizie a propriei tale voințe. El nu te forțează să o faci, nici nu te manipulează, nici nu te amenință. Dacă ai ales să te încolonezi în spatele lui Iisus Hristos, trebuie să și mergi pe urmele sale. Nu este suficient doar să vrei, ci trebuie să faci și următorii pași. Să lepezi orice păcat și poftă rea din trupul tău. Să renunți la dorințele tale bune în favoarea dorințelor mărețe ale lui Dumnezeu. Și să fii consecvent pe calea credinței, evitând fluctuațiile, delăsarea și plictiseala.

Când intri în casa lui Dumnezeu, pășește cu grijă. Pășește încetişor să nu alungi îngerii. Fii cu băgare de seamă când calci pe tărâmul întâlnirii cu împăratul. Ascultă! Ascultă fredonarea împărăției și lasă-ți sinele să suspine. Împarte-ți ființa bucăți-bucăți șoptirii de sus. Fiecare suflare să-ți fie dor de miresmare nepământeană. Nu aduce jertfa nebunilor, a celor ce cred în autosuficiență, a celora care sfidează legi bune și le calcă ușor în picioare, a unora care se văd soare peste soarele lui și a celor ce fac zi de zi voia lor, deși încă mai cred că sunt în voia lui. Nu te grăbi să deschizi gura, gura ta are nevoie mai întâi de o mâncare ce-ți satură ființa, hrănește-te cu pâine și apă, întremează-te, abia apoi vorbește, dar nu cu multe cuvinte, nu un amalgam de rețete și tradiții desprinse din părinți, doar vorbește cu tatăl tău, simplu și copilăresc. Varsă-ți inima în loc să trâmbițezi forme goale, deșartă-ți plinul sufletului în loc să dai bine prin vorbe învățate pe de rost. Dumnezeu care e în cer vrea să se întâlnească cu tine de pe pământ, așa că cerul se unește cu tine. Vorbe nu mai pot fi multe, doar lacrimi, păreri de rău de atâta tină, duioase dorințe după parfum de sus și șoapte chemând bucuria că ești fiul împăratului. Când intri în casa lui Dumnezeu, ține minte că e casa lui, nu a ta. Nu poți merge ca și când e locul traiului tău. Nu e locul legii tale, nu a înfrângerilor tale, e doar locul lui, al lui Dumnezeu. Tu pășești în casă de legat răni, de tămăduit suflet, de burdușit ființa cu bucuria de har nemeritat. Pășești în sfințenie, făcută ție casă. Când te întâlnești cu Dumnezeu în casa lui, trăiește bucuria că încă o dată poți gusta hăruirea datorită lui, doar lui. Ești oaspete, dar și fiu. Ești odată și dar și pentru totdeauna. Ești acum, dar și veșnic. Tata te așteaptă și azi. Intră în casa lui și ascultă ce are să-ți spună. Lasă cerul să te inunde. Lasă raiul să-ți fie acasă. Pleacă-ți urechea și ființa să auzi șoaptele împăratului. Are multe să-ți spună. Iar tu ai multe să auzi și să înțelegi. Așa că nu te grăbi. Eclesiastul 5, versetul 1 și 2. Carmen Motora. Bună dimineața și în această zi specială. Să lăsăm și azi cerul să ne inunde ființa, pășind în audiență la Tatăl. Fiți binecuvântați și nu uitați să fiți o binecuvântare pentru alții.

nu se hrănește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Vă invităm să ne deschidem inima și mintea pentru a asculta Sfânta Scriptură.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 1. Pildele lui Solomon, fiul lui David, împăratul lui Israel, pentru cunoașterea înțelepciunii și învățăturii, pentru înțelegerea cuvintelor minții, pentru căpătarea învățăturilor de bun simț, de dreptate, de judecată și de nepărtinire, ca să dea celor neîncercați agerime de minte, tânărului cunoștință și chibzuință, să asculte însă și înțeleptul și-și va mări știința, și cel priceput și va căpăta iscusința pentru prinderea înțelesului unei pilde sau al unui cuvânt adânc, înțelesul cuvintelor înțelepților și al cuvintelor lor cu tâlc. Frica Domnului este începutul științei, dar nebunii nesocotesc înțelepciunea și învățătura. Ascultă, fiule, învățătura tatălui tău și nu lepăda îndrumările mamei tale, căci ele sunt o cunună plăcută pe capul tău și un lanț de aur la gâtul tău. Fiule, dacă niște păcătoși vor să te amăgească, nu te lăsa câștigat de ei. Dacă ți vor zice, vino cu noi, haidem să întindem curse ca să vărsăm sânge, să întindem fără temei lațuri celui nevinovat, haidem să înghițim de vii ca locuința morților și întregi ca pe cei ce se pogoară în groapă. Vom găsi tot felul de lucruri scumpe și ne vom umplea casele cu pradă. Vei avea și tu partea ta la fel cu noi, o pungă vom avea cu toții. Fiule, să nu pornești la drum cu ei, abate-ți piciorul de pe cărarea lor, căci picioarele lor aleargă la rău și se grăbesc să verse sânge. Dar degeaba se aruncă lasul înaintea ochilor tuturor păsărilor, căci ei întind curse tocmai împotriva sângelui lor și sufletului lor își întind ei lasuri. Aceasta este soarta tuturor celor lacomi de câștig. Lăcomia aduce pierderea celor ce se dedau la ea. Înțelepciunea strigă pe ulițe, își înalță glasul în piețe, strigă unde e zarva mai mare, la porți, în cetate, își spune cuvintele ei, până când veți iubi prostia proștilor? Până când le va plăcea batjocoritorilor batjocora și vor urâ nebunii știința? Întoarceți-vă și ascultați mustrările mele. Iată, voi turna Duhul meu peste voi, vă voi face cunoscut cuvintele mele, fiindcă eu chem și voi vă împotriviți, fiindcă mintind mâna și nimeni nu ia seama, fiindcă lepădați toate sfaturile mele și nu vă plac mustrările mele, de aceea și eu voi râde când veți fi în vreo nenorocire. Îmi voi bate joc de voi când vă va apuca groaza, când vă va apuca groaza ca o furtună și când vă va învălui nenorocirea ca un vârtej, când va da peste voi necazul și strâmtoarea. Atunci mă vor chema și nu voi răspunde. Mă vor căuta și nu mă vor găsi. Pentru că au urât știința și n-au ales frica Domnului, pentru că n-au iubit sfaturile mele și au nesocotit toate mustrările mele, de aceea se vor hrăni cu roada umbletelor lor și se vor sătura cu sfaturile lor. Căci împotrivirea proștilor îi ucide și liniștea nebunilor îi pierde. Dar cel ce mă ascultă va locui fără grijă, va trăi liniștit
și fără să se teamă de vreun rău.

Ce este maturitatea spirituală? Cum pot deveni mai matur spiritual? Maturitatea spirituală se dobândește prin devenirea tot mai asemenea cu Isus Hristos. După mântuire, fiecare creștin începe procesul creșterii spirituale cu intenția de a deveni matur spiritual. Potrivit apostolului Pavel, e un proces în desfășurare care nu se va încheia în viața aceasta. În Filipeni 3, versetele de la 12 la 14, vorbind despre cunoașterea deplină a lui Hristos, le spune cititorilor despre El însuși: nu că am și câștigat premiul sau că am și ajuns desăvârșit, dar alerg înainte, căutând să-L apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos Iisus. Fraților, eu nu cred că l-am apucat încă, dar fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. La fel ca Pavel, trebuie să avansăm spre o cunoaștere deplină a lui Dumnezeu în Hristos. Maturitatea creștină face necesară o rearanjare radicală a priorităților personale, trecând de la a-i face pe plac sinelui la a-i fi plăcut lui Dumnezeu și a învăța să-L asculți pe Dumnezeu. Cheia spre maturitate e consecvența, perseverarea în a face acele lucruri care știm că ne vor aduce mai aproape de Dumnezeu. Aceste practici sunt numite discipline spirituale și includ lucruri precum citirea, studierea Bibliei, rugăciunea, părtășia, slujirea și administrarea. Indiferent cât de din greu ne străduim să facem aceste lucruri, totuși, niciunul dintre ele nu este posibil fără capacitarea Duhului Sfânt din noi. Galateni 5:16 ne spune că trebuie să umblăm prin Duhul. Cuvântul grecesc folosit aici pentru a umbla în mod real înseamnă a umbla având un scop în față. Mai târziu, în același capitol, Pavel ne spune din nou că trebuie să umblăm prin Duhul. Aici, cuvântul tradus cu umblați are ideea de a aborda lucrurile pas cu pas, câte un pas odată. E vorba despre umblarea sub instrucțiunea altuia, Duhul Sfânt. A fi umplut cu Duhul înseamnă să umblăm sub controlul Duhului Sfânt. Pe măsură ce ne supunem din ce în ce mai mult controlului Duhului Sfânt, vom vedea, de asemenea, o creștere în roada Duhului din viața noastră. Galateni 5, versetele 22 și 23. Aceasta e o caracteristică a maturității spirituale. Când devenim creștini, ni se dă tot ceea ce avem nevoie pentru maturitatea spirituală. Petru ne spune că dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia prin cunoașterea celui ce ne-a chemat prin slava și puterea lui. 2 Petru 1:3. Numai Dumnezeu e resursa noastră și toată creșterea vine prin har, prin El, dar suntem responsabili să facem alegerea de a asculta. Petru ne ajută din nou în acest domeniu. De aceea, dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați, iubirea de oameni. Căci dacă aveți în belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși,
nici neroditori în ceea ce privește deplina cunoștință a Domnului nostru Iisus Hristos. 2 Petru, capitolul 1, versetele de la 5 la 8. A fi eficient și roditor în cunoașterea Domnului Iisus este esența maturității spirituale. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Iată expresii care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. ...24/24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

0: Marcu, capitolul 10. Iisus a plecat de acolo și a venit în ținutul Iudeiei, dincolo de Iordan. Gloatele s-au adunat din nou la el și, după obiceiul său, a început iarăși să-i învețe. Au venit la el fariseii și, ca să-l ispitească, l-au întrebat dacă este îngăduit unui bărbat să-și lase nevasta. Drept răspuns, el le-a zis: ce v-a poruncit Moise? Moise, au zis ei, a dat voie ca bărbatul să scrie o carte de despărțire și să o lase. Iisus le-a zis: din pricina împietririi inimii voastre v-a scris Moise porunca aceasta. Dar de la începutul lumii, Dumnezeu i-a făcut parte bărbătească și parte femeiască. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevastă sa, și cei doi vor fi un singur trup. Așa că nu mai sunt doi, ci sunt un singur trup. Deci, ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă? În casă, ucenicii l-au întrebat iarăși asupra celor de mai sus. El le-a zis: oricine își lasă nevasta și ia pe alta de nevastă, prea curvește față de ea. Și dacă o nevastă își lasă bărbatul și ia pe altul de bărbat, prea curvește. I-au adus niște copilași ca să se atingă de ei, dar ucenicii au certat pe cei ce i-aduceau. Când a văzut Iisus acest lucru, s-a mâniat și le-a zis: lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăția lui Dumnezeu este a celor ca ei. Adevărat vă spun că oricine nu va primi împărăția lui Dumnezeu ca un copilaș, cu niciun chip nu va intra în ea. Apoi i-a luat în brațe și i-a binecuvântat, punându-și mâinile peste ei. Tocmai când era gata să pornească la drum, a alergat la el un om care a îngenunchiat înaintea lui și l-a întrebat: bunule învățător, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Pentru ce mă numești bun? I-a zis Iisus. Nimeni nu este bun decât unul singur, Dumnezeu. Cunoști poruncile: să nu prea curvești, să nu ucizi, să nu furi, să nu faci o mărturisire mincinoasă, să nu înșeli, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. El i-a răspuns: învățătorule, toate aceste lucruri le-am păzit cu grijă din tinerețea mea. Iisus s-a uitat țintă la el, l-a iubit și i-a zis: îți lipsește un lucru. Du-te de vinde tot ce ai, dă la săraci și vei avea o comoară în cer. Apoi vino, ia-ți crucea și urmează-mă. Mâhnit de aceste cuvinte, omul acesta a plecat întristat de tot, căci avea multe avuții. Iisus s-a uitat împrejurul lui și a zis ucenicilor săi: cât de anevoie vor intra în împărăția lui Dumnezeu cei ce au avuții? Ucenicii au rămas uimiți de cuvintele lui. Iisus a luat din nou cuvântul și le-a zis: fiilor, cât de anevoie este pentru cei ce se încred în bogății să intre în împărăția lui Dumnezeu? Mai lesne este să treacă o cămilă prin urechea unui ac decât să intre un om bogat în împărăția lui Dumnezeu. Ucenicii au rămas și mai uimiți și au zis unii către alții: cine poate atunci să fie mântuit? Iisus s-a uitat țintă la ei și le-a zis: lucrul acesta este cu neputință la oameni, dar nu la Dumnezeu, pentru că toate lucrurile sunt cu putință la Dumnezeu. Petru a început să-i zică: iată că noi am lăsat totul și te-am urmat. Iisus a răspuns: adevărat vă spun că nu este nimeni care să fi lăsat casă sau frați sau surori sau tată sau mamă sau nevastă sau copii sau holde pentru mine și pentru Evanghelie și să nu primească acum, în veacul acesta, de 100 de ori mai mult. Case, frați, surori, mame, copii și holde împreună cu prigoniri, iar în veacul viitor viața veșnică. Mulți din cei din tâi vor fi cei de pe urmă și mulți din cei de pe urmă vor fi cei din tâi. Ei erau pe drum și se suiau la Ierusalim și Iisus mergea înaintea lor. Ucenicii erau turburați și mergeau îngroziți după el. Iisus a luat iarăși la el pe cei 12 și a început să le vorbească despre lucrurile care aveau să îi se întâmple. Iată, a zis el, ne suim la Ierusalim și Fiul omului va fi dat în mâinile preoților celor mai de seamă și cărturarilor. Ei îl vor osândi la moarte și îl vor da în mâinile neamurilor, care își vor bate joc de el, îl vor bate cu nuiele, îl vor scuipa și îl vor omorâ. Dar după 3 zile va învia. Fiii lui Zebedei, Iacob și Ioan, au venit la Iisus și i-au zis: învățătorule, am vrea să ne faci ce-ți vom cere. El le-a zis: ce voiți să vă fac? Dă-ne, i-au zis ei, să ședem unul la dreapta ta și altul la stânga ta când vei fi îmbrăcat în slava ta. Iisus le-a răspuns: nu știți ce cereți. Puteți voi să beți paharul pe care am să-l beau eu sau să fiți botezați cu botezul cu care am să fiu botezat eu? Putem, au zis ei. Și Iisus le-a răspuns: este adevărat că paharul pe care îl voi bea eu, îl veți bea, și cu botezul cu care voi fi botezat eu, veți fi botezați. Dar cinstea de a ședea la dreapta sau la stânga mea nu atârnă de mine să o dau, ci ea este numai pentru aceea pentru care a fost pregătită. Cei 10, când au auzit lucrul acesta, au început să se mânie pe Iacob și pe Ioan. Iisus i-a chemat la el și le-a zis: știți că cei priviți drept cârmuitori ai neamurilor domnesc peste ele și mai marii lor le poruncesc cu stăpânire. Dar între voi să nu fie așa, ci oricare va vrea să fie mare între voi să fie slujitorul vostru, ci oricare va vrea să fie cel dintâi între voi să fie robul tuturor. Căci Fiul omului n-a venit să îi se slujească, ci el să slujească și să-și dea viața răscumpărare pentru mulți. Au ajuns la Ierihon și pe când ieșea Iisus din Ierihon cu ucenicii săi și cu o mare mulțime de oameni, fiul lui Timeu, Bartimeu, un cercetor orb, ședea jos lângă drum și cerea de milă. El a auzit că trece Iisus din Nazaret și a început să strige: Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine! Mulți îl certau să tacă, dar el și mai tare striga: fiul lui David, ai milă de mine! Iisus a oprit și a zis: chemați-l! Au chemat pe orb și i-au zis: îndrăznește, scoală-te, căci te cheamă! Orbul și-a aruncat haina, a sărit și a venit la Iisus. Iisus a luat cuvântul și i-a zis: ce vrei să-ți fac? Rabuni, i-a răspuns orbul,
1: să capăt vederea.
0: Și Iisus i-a zis: du-te, credința ta te-a mântuit. Îndată orbul și-a căpătat vederea și a mers pe drum după Iisus.

0: Întâlniri de Gradul Zero. Emisiune realizată de Cristina Olariu.
1: Bine v-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire. Bun venit, îi spunem invitatului nostru, Ovidiu Stoica. Ovidiu, bine ai venit.
2: Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitația.
1: O poveste impresionantă, o întâlnire de gradul zero cu Dumnezeu într-un moment critic, de vale, o decizie care a răsturnat absolut totul. Nici nu știu în care punct vrei să te oprești, dar vreau să te invit să ne duci în punctul în care poți numi acel punct întâlnire de gradul zero cu Dumnezeu.
2: Aș putea să zic că să încep cu începutul, anume că Dumnezeu mi-a ieșit în cale și m-a chemat la El prin anul 2001, printr-o, așa zisă, încercare, și am răspuns cu da. După o perioadă de câteva luni de frământare.
1: Ce vârstă aveai atunci?
2: 26 de ani, 26, în tânăr.
1: A fost prima ta întâlnire cu Dumnezeu?
2: A fost prima mea întâlnire cu Dumnezeu, adică credeam în Dumnezeu și cred, am crezut de mic copil, pentru că am fost educat în sensul ăsta, doar nu am fost practicant, că nu știam ce înseamnă să fii practicant. Dar în momentele de criză ne rămâne doar Dumnezeu și asta o confirmă ca majoritatea lumii. La mine s-a întâmplat identic, am strigat către Dumnezeu, Dumnezeu mi-a răspuns și am zis că trebuie să-i mulțumesc, devotat fiind oricărui. Ca și oricărui om, când îmi faci un bine, trebuie să-i întorc binele și să-i mulțumesc pentru acel lucru și asta s-a întâmplat la mine. După binele care mi le-a făcut, am zis, Doamne, trebuie să-ți mulțumesc. Și m-am dus să-l caut pe Domnul la catedrală, m-am dus să-l caut la mănăstire, mi-au zis că n-au timp, că au altceva acum și că să vin în altă zi, iar eu setos fiind sufletește, am zis, mereu să merg la pocăiți. Pentru că înainte de a merge la pocăiți, eu cam nu prea aveam treabă, că îi înjuram, îi făceam un fel și chip, îi denigram și... Soția mea făcea parte din familie de pentecostali, socrii mei erau din familie de pentecostali și am zis, bine, merg la voi la pocăiți. Și așa am ajuns la Elim, unde am și încheiat legământ cu Dumnezeu, iar în ziua când am mers într-o duminică, când am mers la Elim, Dumnezeu mi-a vorbit mie special. Biserica era plină de oameni și toată predica, toate cântările, tot mesajul din ziua respectivă mi-a vorbit doar mie. Am plâns ca un copil, soția mea dădea șervețele, iar eu am zis, de aici nu mai plec, în sens... că așa îmi doream, bineînțeles, pentru că era o liniște și o pace ce n-am mai întâlnit-o până atunci, chit că eu plângeam, chit că eu învărsam gândurile și conștientizam tot ce a întâmplat cu mine și am văzut că acolo, într-adevăr, Dumnezeu există, pentru că am înțeles mesajul. Până atunci, chit că mai puneam una pe Biblie, nu înțelegeam, nu aveam timp, eram în forfota lumii acesteia, eram captat de alte gânduri și concentrarea mea dispărea. Ei, Dumnezeu a creat o zi pentru mine special, pentru că în ziua respectivă la Elim nu mai erau locuri pe bancă și din câte mi-aduc aminte, cred că Elim are 2500 de oameni. Știu și conștient fiind că Dumnezeu mi-a vorbit mie, pentru că la finalul slujbei am zis soției mele, zic că aici o să închid legământ cu Dumnezeu știind că există botezul. Și într-adevăr, în Elim, în anul 2001 m-am botezat împreună cu soția mea. Și acum când am adus aminte de soția mea, datorită ei s-a întâmplat ca accesiunea mea în viața de credință să fie mai fulminantă, pentru că s-a ținut în rugăciune de Dumnezeu ca să mă schimbe. Eu am avut o întorsătură mai grea, o naștere, să zic așa, în ghilimele, mai grea, mai cu forcepsul, să zic, pe când soția...
1: Povestește-ne puțin. Ce a fost cel mai greu să se schimbe la tine?
2: Înțelegerea, n-a fost mai greu. Nu mi-a fost greu să renunț la păcatele sau păcatele lumești, doar nu le înțelegeam. N-aș vrea să spun
1: nu
2: acum...
1: Nu înțelegeai Scriptura?
2: Nu înțelegeam Scriptura pentru că n-am fost învățat. Uh-huh. Eu nu am făcut studiu biblic, n-am înțeles ce, doar am venit la Dumnezeu așa cum sunt, cum zice Domnul Iisus Hristos, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați.
1: A fost într-un fel de troc. M-ai ajutat? Eu îți dau înapoi ce mi-ai dat.
2: Nu a fost un troc, a fost o dorință de a mulțumi. Pe parcurs am înțeles că a fi un om al lui Dumnezeu, un copil de Dumnezeu, trebuie să te califici, adică să renunți la anumite lucruri pe care la vremea de atunci nu am înțeles că trebuie să renunți la anumite plăceri lumești, pentru că am zis că dacă Dumnezeu le-a îngăduit, eu pot să calc în ele. Adică dacă leul mănâncă zebra, eu trebuie să fiu un leu. Și în societatea în care ne înconjoară, a trăi fără de Dumnezeu însemna să fiu un leu. Și căutam ca în orice împrejurare și prin orice ce făceam să ies în avantaj. Asta se întâmplă în toate domeniile vieții. Până atunci, după ce m-am încheiat legământ cu Dumnezeu, am început să descoper tainele lui Dumnezeu, care la un moment dat n-au mai fost taine și atunci a renunțat la tot ceea ce nu era după voia lui Dumnezeu, treptat descoperindu-le. Nu le-am descoperit toate dintr-o dată. Uh-huh. Dacă le descopeream toate dintr-o dată, renunțam la ele cu totul dintr-o dată. Și...
1: poate că ar fi fost mai dificil. Bun, rațiunile pot fi diferite pentru care a fost treptat. Regreți vreuna din zebre, ca să folosesc limbajul tău?
2: Nu regret nimica. Deci astăzi, ceea ce chiar cineva îmi punea întrebarea, am fost mai devreme undeva și m-am întâlnit cu o cunoștință și îmi spunea, da, Ovi, dar tu ai fost nu știu cum și nu, ce viață ce ai dus, că n-ai ratat nimic, că n-ai făcut nu știu ce. Și zic, nu e adevărat. Zic, n-aș mai face niciodată ce am făcut. Din contră, ceea ce am făcut mi se pare mizer și nu aș mai vrea să revin asupra, pentru că am descoperit altceva acum. Dragostea care mi-o dă Dumnezeu și pe care am cunoscut-o mă face să mă uit în spate ca la un trecut mizer, dar totuși mă folosesc de el pentru a putea să învăț pe alții și să-i ajung și să-i educ și să le prezint voia lui Dumnezeu altfel decât o înțeleg ei, pentru că am trecut pe acolo.
1: Deci, necunoscut total, străin de Dumnezeu, nicio noțiune legată de viața cu El și dintr-o dată începe o căutare.
2: Începe o căutare, o conștientizare, pentru că frații noștri de la Amvon predică, nu? Vorbesc, ne spun ce e bine, ce nu e bine, cum e bine și la un moment dat mergem la rugăciune, cum mergem la cercul de rugăciune și undeva, la un cer de rugăciune, o soră, binecuvântată cu darul lui Dumnezeu, darul Duhului Sfânt, îmi spune așa, bărbatule, am o mare lucrare de făcut cu tine. Dai mână-mână cu mine? Caut de mult un om să-l trimit în peștera tâlharilor, în cușca cu lei. În momentul ăla, eu cum eram începător în ale credinței, dau un cot la soția mea și zic că asta e pușcărie, zic că asta nu e Dumnezeu, nu vorbește. Dumnezeu e numai bun, el îmi dă vile cu piscină,
1: jipuri. Cum te-ai gândit la pușcărie?
2: Pentru că peștera tâlharilor e clar o simbolistică care se atribuie doar acelor.
1: Ce interesant, ți-a vorbit Dumnezeu pe înțelesul tău, ai peștera înțeles despre ce e vorba.
2: Da, am înțeles imediat despre ce e vorba, da. Și bineînțeles că nu mi-a venit să cred, fiind la început, aproape chiar un an de zile, da, chiar aveam un an de zile, în ale credinței, nedescoperind tainele lui Dumnezeu încă toate, și am zis, nu e Dumnezeu, sigur nu vorbește așa. Două luni de zile m-am perpelit și în stânga și în dreapta, n-am fost bun de nimica, gândindu-mă cum să-mi vorbească, cum să mă trimită Domnul, că numai ce mă scăpase de vâltoarea asta a penitenciarului. Într-un final... Cina Domnului, 6 octombrie 2002, la Elim, conștientizez ce a făcut Domnul Iisus Hristos pentru mine, implicit pentru lume. Adică a lăsat frumusețea cerului, a lăsat splendoarea lui, ca să vină să moară pentru mine. Să fie scuipat, să fie chinuit, biciuit, să moară pentru mine. În momentul ăla m-am cutremurat și am zis, Doamne, dacă Tu dorești să merg acolo și Tu ai vorbit, trimite-mă. Ei, în momentul ăla când am zis lucrurile astea, am simțit că plutesc în Elim, mi-am dat seama că Dumnezeu vrea să aibă o relație cu mine și am zis, accept, Doamne, trimite-mă unde vrei Tu. Chit că tatăl meu a fost gardian, știu ce înseamnă detenția, am avut cunoștințe care au fost pe acolo, viața și poveștile de acolo nu sunt ușoare, ce vedem în filme. Pe lângă toate lucrurile astea am acceptat și în momentul ăla am simțit ca o ușurare. La 3 zile am fost arestat pentru ceva n-am făcut. La 3 zile. Dumnezeu m-a dus până în faza în care să pot să conștientizez, mi-a pus în față varianta, ceea ce a făcut El pentru mine. Și în momentul ăla așa am conștientizat și am zis, da, Doamne, trimite-mă. Și într-adevăr am fost arestat pentru o faptă pe care n-am făcut-o, dar Domnul în prorocia care mi-o spusese cu 2 luni înainte, spune, pentru că vreau să învăr surgia peste ceea ce fac când ascunzi lucruri și spun că nu-i vede nimeni. Astăzi știu că cei care mi-au pus cătușele, unul dintre ei de la un locotenent a ajuns șef antifraudă, a fost arestat și întâmplarea a venit să-mi fie cursant la penitenciar în programul pe
1: Oprește,
2: care facem.
1: Dă-ne detalii. Deci, ești arestat.
2: Da.
1: Pentru ceva ce n-ai făcut.
2: Pentru ceva ce n-am făcut de domeniul economicului.
1: Ai avut un avocat care să te apere?
2: Am avut 4 avocați, nu unul, adică și al părților care erau implicate în dosar. Era un dosar de natură economică, m-au implicat că am fost într-un loc, că am dat o filă cec undeva și am luat o cisternă de motorină. Asta a fost implicarea mea. Lucru pe care l-am dovedit când am fost acolo cu martorii, de care le-am spus că nu, am cerut detector de minciuni, m-au refuzat, am făcut toate lucrurile care țineau de mine pentru a mă apăra, dar pe de altă parte, în sinea mea știam că nu am ce să fac, dar le fac că trebuie făcute. De ce știam lucrurile astea? Pentru că Bunul Dumnezeu a zis că mă trimite și că trebuie să dau mână-mână cu El, pentru că lucrarea, și așa cum revin, tot timpul voi reveni la prorocie, în prorocia care aproape câteva pagini ministeriale scrise, după ce noi am înregistrat-o, am transcris-o, îmi spune Domnul că vrea să-i dea pe față pe cei ce săvârșesc în taină lucruri care, zic, nu-i vede nimeni, și apoi, acolo are Dumnezeu diamantele Lui în penitenciar și vrea să-i întoarcă.
1: Ovidiu, dar nu ar fi fost mai simplu să te trimite așa cum te trimite acum?
2: Nu.
1: Tu lucrezi cu încă cu deținuții, te duci acolo?
2: Nu.
1: De ce nu? Hai să vedem, dăm detalii, povestea e din ce mai interesant.
2: Am un prieten foarte bun, este cel mai bun prieten al meu, îl cheamă Simion, este omologul meu, să zic așa, care merg în penitenciar și chiar am avut o discuție cu deținuții în care unul dintre ei vine și spune: domnul Simion, să știți că eu pe dumneavoastră nu pot să vă cred ce îmi spuneți mie. Și zice el: de ce? Zice: pe Ovidiu îl cred. El știu că a fost aici, îl cunosc, știu suferința, el poate să-mi cunoască suferința mea. La care Simion, care e un om foarte înțelept, spune: da, este într-adevăr, așa este, dar ceea ce facem noi este ca voi să-L conștientizați pe Dumnezeu. Și atunci am intervenit și am spus: într-adevăr, eu simt cu tine pentru că Dumnezeu de-aia m-a trecut pe aici, ca să pot să simt cu voi. Pentru că dacă n-aș fi trecut pe aici, degeaba empatizez cu tine și zic că mă doare măseaua când eu nu știu ce înseamnă durerea de măsea. De-aia trebuie să mă trimite Dumnezeu, pentru că Dumnezeu astfel de lucruri le face. Ca să te înalțe, Domnul prima oară te prelucrează, te smerește, te educă și după aia te ridică la nivelul la care poți să mergi să spui, cu toată tăria, cu toată tăioșenia, cu tot ce înseamnă călăuzirea Duhului Sfânt, să zic așa.
1: Bun, deci se pronunță verdictul în ciuda tuturor
2: probelor sau absenței. S-a pronunțat mai târziu, într-adevăr, în virtutea lucrurilor pe care eu le-am adus ca argumente în favoarea mea, până și probă tehnico-științifică, în care este această probă tehnico-științifică, adică probă grafologică, este mult mai veridice față de declarația doi martori, care într-adevăr în instanță se suceau când zicea că am fost, când zicea că n-am fost la locul respectiv. În fine, toate lucrurile astea se întâmplă, sunt condamnat, acolo fac partea, încep să citesc cuvântul lui Dumnezeu, am timp de el.
1: Cât ai primit?
2: 3 ani jumate.
1: Ei făcut integral?
2: Nu, total, se face fracție din ei, aproape 3 ani. Dar faptul că am ajuns acolo și că am știut că trebuie să fiu acolo, mie mi-a dat putere să merg și să stau acolo în... N-aș putea să descriu peisajul, pentru că
1: cum
2: e greu de descris.
1: Cum a fost prima noapte în penitenciar?
2: Prima noapte în arest a fost... am ajuns undeva pe la 11 spre 12 noaptea și ca semn că într-adevăr sunt în voia lui Dumnezeu, am intrat la camera 3 și jos, la patul de jos, fiind 12 paturi, pe un perimetru de 2,5 pe 2 sau 3 sau ceva de genul ăsta, era un om care citea Biblia. Și a zis: aici, într-adevăr, Dumnezeu m-a trimis aici. Clar. Acel om avea un viciu atât de puternic și spunea: Ovi, eu niciodată n-am să mă las de țigări. Niciodată n-am să renunț la sipca mea. După câteva zile, după ce am început să citesc cuvântul lui Dumnezeu și am găsit versete de dependență, de ce îmi pregătea Dumnezeu, pentru că nu luasem Biblia de la cap la coadă să o citesc, ci am început cu Noul Testament, l-am luat sus la mine și am zis: hai să citim aici. Și în momentul ăla a zis Ovi, într-adevăr, l-a cercetat Duhul lui Dumnezeu și a anunțat la sipcă. A zis: nu mai fumez. Aia a fost prima mea...
1: La sipcă ce înseamnă?
2: E o chestie adaptabilă la țigare din lemn, cum fumau pe dată bătrânii noștri bunici și aveau un lemn care băgau țigarea înăuntru, care nu avea filtru, ca să nu cumva să tragă filtru în... pe buze, facă tot timpul să scuipe. Aia a fost primul meu contact și de acolo am început tot felul de lucruri. Citeam, făceam practică. Citeam, făceam practică. Cum făceam practică? Veneau oameni care efectiv aveau probleme. Erau, de exemplu, pedofili. Mi-a intrat în cameră un pedofil. I-am luat apărarea, pentru că de obicei acest gen de oameni sunt foarte maltratați, bătuți. Nu pot să zic că pe drept sau pe nedrept, dar am luat apărarea și am zis...
1: Există un fel de justiție a deținuților?
2: Da. Sigur.
1: Adică ce nu pedepsește justiția prin pedeapsă?
2: Sau poate pedepsește și mai mult celălalt, pentru că poate, na, așa consideră. Toți deținuții au copii, se gândesc că ar putea fi victima unui astfel de om cu probleme.
1: Bun, acum, sincer să fiu, am numai filme în cap de tot felul de penitenciare și abuzuri care se întâmplă acolo. Nu dau seama cât e ficțiune, cât e realitate din tot ce se întâmplă acolo, dar e clar că e o peșteră de tâlhari. Din punct de vedere spiritual e o luptă imensă și că, cel puțin în contextul nostru, a fi închis înseamnă condiții foarte dificile.
2: Într-adevăr, ceea ce se vede în filme reflectă doar realitatea. Nu există ceva pompos sau inventat. Nu există, toate se fac după realitate, toate filmele se
1: bătăile
2: fac
1: de acolo, abuzurile,
2: tot.
1: Violurile, absolut
2: și...
1: tot.
2: Da. Eu țin perioada aia minte, când am fost, pentru că erau tot felul de oameni care se violau, se tăiau, sunt situații de genul ăsta, nu sunt ele frecvente, dar sunt. Și tot timpul trebuie să stai într-o tensiune și într-o oarecum în gardă, să zic așa. Acum, pe lângă toate astea, știu că Dumnezeu m-a trimis acolo și a zis că eu voi fi cu tine. mie, când mi-a zis lucrurile astea și când am recitit și am recitit și am recitit, mi-am dat seama că dacă El este cu mine, este tot suficient. Nu mai am nevoie de nimic. Și într-adevăr Dumnezeu mi-a creat un context în care am putut să citesc Cuvântul lui Dumnezeu, în care am avut și am avut oameni cărora să le împărtășesc ce înseamnă a fi cu adevărat pocăit, nu îmbrățișând o religie. Am reușit ca să pot să schimb reguli în penitenciar.
1: Adică?
2: Anume, un exemplu concret, șef de cameră la minori. Minorii sunt între 14 și 18 ani. Ei sunt efectul de turmă, nu sunt de sine stătători să gândească individual. Încă au problema de a fi, dacă zice unul care e cel mai tare. Din cameră să zică, nu, eu nu mă bag, eu mă retrag, eu stau deoparte, am pedeapsă, trebuie să gândesc, am familia acasă care mă așteaptă. Nu, este la efect de turmă, dacă cel mai tare zice, rupem, intrăm acolo și facem cu tare și cu tare sau facem cu tare și cu tare. Când am fost numit acolo pentru a putea să intervin, să pot să fac un lucru bun, cineva de acolo mi-a zis, dacă sunteți mai bun ca mine, atunci puteți fi șef de cameră. Și în alt context, tot în ziua respectivă și știind de la ceilalți, erau patru minori care conduceau camera și era o cameră de 35-37 de minori permanent. Gândiți-vă, 37-35 de minori înseamnă foarte mult și patru dintre ei conduceau camera. Adică patru dintre ei luau pachetele de la toți care erau căutați, veneau prin vizită, părinților le aduceau dulciuri, mâncare, salamuri și așa mai departe, conserve, iar acești oameni, patru tineri, adică minori, le luau tot pachetul și ei le distribuiau, dacă le distribuiau cuiva mâncare. Mm. Și erau oameni care erau abuzați sexual între ei, tot de aceștia. Și când am știut lucrul ăsta, am zis de azi înainte, acei oameni care sunt abuzați vreau să vină la mine să mănânce cu mine la masă. Pentru că în penitenciar acești oameni n-au voie să atingă nici măcar o conservă de fier care cade pe jos sau un cuțit, pentru că se simt în termenul nostru din penitenciar înseamnă lăchit, adică înjosire, adică cum să pui tu mâna pe bulangiu, acum vorbesc în termenii ăștia, și să pui mâna pe un fier și să mi-l dai tu mie înapoi, n-ai voie să te atingi de el, pentru că ești un infect. Și tu îmi strigi mie cuțit, îmi strigi mie conserva, nu mai mănânc conserva aia. Chestii de genul ăsta se întâmplau în penitenciar. Și atunci, în momentul ăla, ca să pot să dau peste cap toate regulile astea, mi-am asumat acest rol, călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, recunosc, și am spus, de azi încolo, cine e bulangiu, să vină frumos aici sau la mine la masă și să-mi desfășoare bagajul ca să putem să mâncăm împreună. Cei patru care conduceau camera s-au fost un pic șocați, s-au uitat la mine, probabil credând că e o glumă. Și după aia am luat cuvântul și le-am spus așa, în fața lui Dumnezeu suntem toți egali. Și am plecat de la origine, că toți într-un final, de la Adam și Eva ne tragem, sau Noe, dar suntem toți la fel. Și nu contează că ești român sau că ești țigan, nu contează care este statutul tău social sau poziția ta socială. Și așa am câștigat și pe cei patru, i-am adus lângă mine și am spus, dacă eu mănânc cu ei și nu mă lăchesc, și nu mă demit și nu mă înjosesc, înseamnă că și voi puteți să treceți de hopul ăsta. Și așa s-a întâmplat ca din acel moment să putem să avem o relație de familie, să mâncăm toți la oaltă, chiar dacă aveam persoane care erau necăutate și care nu aveau ce mânca, prin înțelepciunea care mi-a dat Dumnezeu am putut să facem masă comună, să ne rugăm împreună, să citim, să punem întrebări de ce, să învăț cum să se spele și după ce merg la toaletă și pe dinți și toate fazele, ca un tătic m-am ocupat de ei. Și am astăzi și experiență.
1: Cum erai împreună cu ei acolo?
2: Aici o chestie mai de administrație. Administrația poate să pună când sunt situații mai deosebite și mai grave, cum ei sunt în speță o situație dificilă, se poate aplica astfel de lucruri.
1: Un adult cu ei,
2: da.
1: Spuneai că Dumnezeu te-a trimis acolo specific ca să dea un bileag pe cei care sunt, practică corupția sau...
2: Corupția, bine spus, da. Și acum, ca și dovadă acestor lucruri, cel care mi-a pus mie cătușele, să dau numele sau să nu-l dau, nu știu.
1: Nu-l da, hai să vedem.
2: Eu pot să-l dau pentru că nu e nimic ca secret și chiar aș vrea să fiu foarte transparent. Îl cheamă Tsurai Armando.
1: Așa.
2: La vremea respectivă era la economic și era locotenent. Celălalt care mi-a instrumentat dosarul a fost capitan la cercetări penale și îl cheamă Munteanu Sorin. Ei, acești doi, Dumnezeu le spune prin oamenii lui că dacă nu se întorc la Dumnezeu, ei vor progresa în grade, și mare le va fi căderea dacă nu se pocăiesc. Soția mea le spune lucrul ăsta. Ei le au în derâdere și, bineînțeles, nu țin cont de lucrurile astea. Ca ulterior, ziarele pot să dovedească lucrul ăsta. Surea Armando a ajuns de la locotenent, a ajuns șef antifraudă, că am vă dat seama ce înseamnă promovările la noi, iar celălalt de la capitan de cercetări penale a ajuns șeful poliției județului Timiș. Este condamnat în primă instanță de 6 ani la București, mai are încă un dosar pentru corupție. Luare de mită, scandal, chestii cu Lugoș, cu mutarea unui alt subofițer. Deci toate lucrurile astea sunt dovedite.
1: Procesul s-a încheiat, sentința e definitivă?
2: Într-un definitiv are 3 ani suspendare, iar celălalt are, chiar acum la București a fost huiduit de către oamenii care nu mai suportă corupția. În a doua instanță, primă instanță și a doua instanță are 6 ani de zile cu executare și acum la București nu știu ce a făcut, dar cred că a rămas în pronunțare și cred că 100% va executa și pedeapsa. Fapt pentru care o să merg la penitenciar și am să-i vorbesc de cuvântul lui Dumnezeu și chiar am să-l îmbrățișez și am să-i spun.
1: Te-ai întâlnit cu el de atunci?
2: Da, ne-am întâlnit și eu cu soția și cu Armando, cu fiul meu și cu... ne-am întâlnit cu el și închipuiți-vă că ne-a mărturisit că timp de 7 ani cât a durat procesul lui, el ia un pastil de medicamente, pentru că este tracasat, liniște nu are. Pentru ce? Pentru că a acceptat corupția, n-a acceptat să se pochească, n-a acceptat să facă voie Dumnezeu.
1: Și-a amintit de...
2: Și-a amintit cum să nu, mă ține minte, are și cum să nu. Nu există, așa ceva nu se uită. Așa cum Țurea Armando...
1: Dar în momentul respectiv nu le-a crezut, așa este.
2: Nu le-a crezut, deși avea contact cu lumea evanghelică și știa ce înseamnă lucrările, prorociile. Mătușa lui fiind de factură protestantă, și până la urmă s-a împlinit, acum a recunoscut. Zice, de 7 ani de zile sunt, nu știu dacă mai sunt om. Lucrarea lui Dumnezeu se împlinește, pentru că el în acea prorocie Domnul spune, îi voi aduce unde ai fost și tu. Îi voi aduce unde ai fost și tu, dacă nu se întorc. Și uite că Dumnezeu face lucrurile să se împlinească, pentru că totdeauna ne pune binele și răul. Depinde de noi ce alegem.
1: Le-ai prezentat Evanghelia? Stai aproape de ei?
2: Cu acest prim comandant, Țurea Armando, care mi-a fost la curs, l-a auzit cu tata, aici chiar o să aduc aminte și de ceea ce facem noi acum în penitenciar, mi-a fost cursant. I-a crezut că nu-l mai cunosc, că nu-l mai recunosc. Și era undeva o discuție despre iertarea, așa cum rugăciunea domnească, să ne iertăm greșiților, să iertăm și noi greșiților noștri, precum iertăm și noi greșiților noștri, să ne ierte Dumnezeu pe noi. Și la care el spune, cum poți să-ți ierți dușmanii? Și zic, uite, pot să-ți demonstrez sau pot să-ți arăt cum. Se uită la mine, mă duc spre el, i-am zis, ridică-te, te rog frumos, în picioare. Se ridică în picioare și le iau în brațe. În momentul ăla a început să plângă, am plâns și eu cu el. Dumnezeu m-a descătușat, pentru că mi-am dat seama că, într-adevăr, lucrările lui se duc la împlinire cu da și amin. Și am devenit prieteni. Mama lui, văzând toată lucrarea și știind povestea, chiar el a mărturisit și în fața băieților de la curs că sunt nevinovat și că, într-adevăr, a fost o comandă pentru a putea să mă înlăture de pe domeniul business-ului în care îl făceam în zona asta. Și ne-am împrietenit, am fost la el acasă, am luat masa cu el. Mama lui s-a botezat la o biserică de la noi de aici, Alatea, pe considerându că, într-adevăr, Dumnezeu există și face minuni. Toate lucrurile astea au fost povestite, s-au împlinit. Pentru mine este foarte ușor să calc. Eu calc și merg pe ape, pentru că știu ce înseamnă o relație cu Dumnezeu.
1: Și în prezent ai continuat această lucrare în penitenciare?
2: Din 2005, de când m-am eliberat imediat, 6 luni de zile a trebuit să nu mă apropii de penitenciar. Iar pe perioada detenției am dezvoltat o relație foarte bună cu părintele de atunci, astăzi nu mai este printre noi, a trecut la cele veșnice. Părintele Busuioc, am dezvoltat o relație foarte bună, prietenească, în care mergeam aproape zilnic la penitenciar, mai puțin lunea, pentru că era dânsul, era liber lunea, din cauza că oficea predică duminica, și mergeam în fiecare zi, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, chiar și duminică, pentru a putea să stau de vorbă cu deținuții, nu pentru a predica, fiind și recunoscând o nevoie, pentru că așa cum am fost și eu acolo închis, participam la slujbele în care veneau frații, Simion Cuț era unul dintre ei, Alin Pădureanu era altul dintre ei și mama Geta și de aici, de la Betel, și ne veneau, ne vesteau cuvântul lui Dumnezeu, dar ei predicau și noi luam ce trebuia să luăm. Mai aveam întrebări uneori de pus și nu ne permiteam să punem întrebările respective. Și în momentul când Dumnezeu, mă duc din nou la rugăciune, acum fac o paranteză, zice, am să te trimit înapoi, bărbatule. Și în momentul ăla face o pauză prorocul. Și zic, Doamne, gândul meu repede, pentru că dacă știți bine, uneori gândul îți fuge de la când te-ai născut și până când ești în prezent. Și am zis, Doamne, te rog, numai lasă-mă să merg cu soția mea, să plec și dacă eu mă întorc apoi, nu e o problemă la penitenciar. Și zice prorocul, zice, nu te uite ca să mai stai acolo. Te-am trecut pe acolo și îmi spune de ce, ca să simți cu cei ce sunt acolo, ca să înțelegi, pentru că am lucrarea pe care vreau să continui, este ca să mergi la ei, că am diamantele mele care se găsesc, se regăsesc sau sunt acolo între ziduri și vreau să le vorbești. De-aia nu se putea să merg la penitenciar doar din postura cum merg astăzi, pentru că nu aș fi simțit, nu aș fi credibil.
1: Ovidiu, suntem la finalul emisiunii, timpul a zburat, dar aș vrea pe această ultimă sută de metri să-mi zici, cine e Dumnezeu pentru tine? Cel pe care l-ai descoperit în peștera de tâlhari? Cine e acum Dumnezeu pentru tine?
2: Să-l rezum pe tata într-un fel așa de 100 de metri puțin, dar pentru mine Dumnezeu este cel care m-a născut din nou, m-a răscumpărat, cunosc lucrul ăsta, simt lucrul ăsta, îl trăiesc și nu pot să zic decât că vreau să respir pentru Dumnezeu. Orice ce fac, vreau să fac pentru tata. Oricum manifest, până și de la îmbrăcăminte, până când mă culc, adorm în pat, vreau să respir pe tata și să fac. Eu sunt chemat la o lucrare, o lucrare mai specială, probabil pentru unii, dar ceea ce, la ce m-a chemat vreau să ascult. Nu vreau să mă ridic la alte nivel, nu mă interesează. Știu că asta mi-e lucrarea mea, cel puțin deocamdată. Și în toată lucrarea asta a contribuit soția mea. M-a ajutat, a fost în spatele meu, m-a purtat în rugăciuni, a fost o femeie destoinică și foarte puternică, de la care eu am învățat. Am învățat ce înseamnă când treci prin felurite încercări să fii bucuroasă, așa cum zice Iacov.
1: Ovidiu, viața bate filmul, cel puțin viața ta 100% e plină de suspans și...
2: Tot ce se întâmplă este pentru că am ascultat de tata. Nu pot altfel. Eu dacă mă uit la mine în trecut, n-aș fi fost ce sunt astăzi, pentru că eu am fost un om fricos, cu temeri, cu lucruri pe care... le întâlnești la un om lumesc. Dumnezeu mi-a făcut și mi-a dat această putere. Astăzi sunt ceea ce sunt prin puterea pe care am numai de la tata. Numai prin puterea Duhului.
1: Cea mai bună concluzie. Până la urmă, cred că Dumnezeu ne întreabă, mă iubești? Și când mă iubești?
2: Mă iubești tu, Petre.
1: Ești dispus să renunți la confortul tău?
2: Am renunțat la confortul meu. Am renunțat la confortul meu pentru că am înțeles. Am înțeles, fără să cunosc Scriptura la vremea respectivă, decât partea faptului că Domnul Iisus Hristos a murit pentru păcatele noastre. A lăsat slava cerului, conștientizat fiind de cină, de împărtășanie, să zic așa, mai...
1: Foarte bine. Mulțumesc, Ovidiu. Lucrarea continuă, filmul continuă. Cred că pentru fiecare dintre noi această mărturie e o dovadă a faptului că atunci când te pui la dispoziția lui Dumnezeu, chiar dacă prețul pare mare, e mic în comparație cu ceea ce se întâmplă ulterior, beneficiile care decurg din această abandonare totală în mâna lui Dumnezeu. Mă rog, această poveste adevărată să ne inspire pe fiecare dintre noi, să putem spune din toată inima, Doamne, te iubesc, sunt la dispoziția ta, să fiți binecuvântați.
0: Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.

cel mai complex mădular. Ochiul este lumina trupului tău. Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul este plin de lumină. Dar dacă ochiul tău este rău, trupul tău este plin de întuneric. Și dacă ochiul tău te face să cazi în păcat, scoate-l și leapă-l de la tine. Este mai bine să intri în viață numai cu un ochi decât să ai amândoi ochii și să fii aruncat în focul Ghehenei. Luca 11:34, Matei 18:9. Ochiul. Ochiul în trup este o valoare. Poți să vezi cerul, o floare, să-L admiri pe Dumnezeu în tot ce în jurul tău. Un ochi zâmbește ușor, altul plânge că e dor. Unul mângâie privind, altul te-ar băga în mormânt. Ochiul, dacă-i sănătos, tot trupul e luminos. Când suferă, este grav, trupul întreg va fi bolnav. Privirea, dacă e atrasă, iute va cădea în plasă. Înspre ce-i place la fire vrea să arunce a sa privire. Cât privește drept, e bine, dar cruciș e vai creștine. Tu vrei studiu, el WhatsApp. Închis cartea, ai terminat. Tu vrei cer, el pas, deloc. Se blocase pe TikTok. Așadar, amicul meu, de-n suflet te apasă greu, trupul de un păcat robit, ia zi. Ochiul ce-a privit, oare nu s-a îmbolnăvit? Te rog, nu o descuraja. Este un leac la boala sa, Biblia și un medic sfânt, ce-l vindecă prin cuvânt. Când privirea ți-e furată, ia un psalm și o rugă-n dreaptă. Când în plasă-i prins de net, închide-l, fii înțelept. Nu zic că ai control oricând, ce ai văzut rămâne în gând. Unde crești un munte mare și te-ai dus către pierzare. Dar nu merită, ascultă, când nici astea nu ajută, decât să ajungi în iad, aplică imediat versul care-i scris în carte. De ochiul duce în păcate, scoate-l, frate, chiar pe loc. Mai bine în rai cu un ochi decât doi frumoși vopsiți de foc veșnic chinuiți.

Slăviți să fie Domnul! Fratele, au spus că nu-L vom lăuda pe Domnul. Nu-L vom lăuda poate cu gura, în cântare, dar vom lăuda cu inima. Într-o casă era o... Cum avea o familie, mulți copii, unul din copii era mai răzvrătit. Și când s-a așezat la masă, el cumva de ciudă, că fratele lui i-a luat locul, s-a pus în picioare să mănânce. Și tata i-a spus, băi, pune-te jos că este locul. Nu că mi-a luat locul. Cumva vrea locul lui și tata a vrut să-l învețe lecția că nu e locul lui acolo. Și l-a bătut. Și după ce l-a bătut, s-a pus jos. Și a zis, tata, vezi, puteai să stai jos și fără bataie. Și a zis, da, stau jos, dar cu gândul tot în picioare. Noi, de multe ori, zicem că ascultăm de Domnul, dar cu gândul nostru, tu nu ascultăm de Domnul. Tu nu ascultăm. Mă gândeam la ce a spus fratele Alin, la ce a spus fratele meu. Noi, de multe ori, în biserică, spunem cum am auzit un frate zicând zilele acestea în biserica noastră, eu fac parte din la biserica Aleluia de la Michigan, unde este pastor fratele Gabi Fazicaș, și un frate zilele acestea zice, ce mai ajuns din biserica noastră? Și încep eu să ne enumeri cam ce a ajuns din biserică de la pastor, s-a dus și eu, s-a îndărătat Duhul mine și am zis, probabil că tu ești ăla. Dar eu nu simt. Frață, eu din câte vorbesc eu cu frață, păstori, slujitori, au nopți la rând care îi sună părinți că au plecat fata de acasă, se roagă, ne textuim, al dat în patinare somn la două noapte că l-o sună nu știu cine, tu probabil te duci acasă, te pui bine mersi, te culci, ce au mai ajuns în biserica? Și am zis, vrei să vezi ce au ajuns în biserica? Roagă-l pe fratele păstor să te suni ori de câte ori îl sună pe el cineva din biserică. Nu mai zis nimic, bineînțeles, că nu l-o sunat. În seara aceasta stăm înaintea Domnului și nu uităm de multe ori, bă, timpul trecut, timpul se duce. E mai rău atunci când ne grăbim și nu facem voia lui Dumnezeu în toate. Spunea un frate odată, fraților, noi știm când am început, dar nu știm când se gătește. Și cineva a spus, bă, da, că Dumnezeu în casa lui e un Dumnezeu a rânduielii. Și am zis, fraților, Dumnezeu e un Dumnezeu a rânduielii, știi care? Să începi la timp. Că El orice a făcut la timp. Dar au fost lucruri care au durat. Poate nici noi nu ne-am gândit cât au durat, dar au durat. Vedeți, nașterea pe pământ vine la timp, dar creșterea durează. La unii până îi pocăiește Domnul la 90 de ani, la alții numai s-au pocăit și au chemat acasă. Am întâlnit lucruri de acestea. La noi în Detroit era un tânăr din lume, și au auzit cum a venit din România fără acte, au rămas ilegal aici în America și în sportul lui, în ceea ce făcea, cumva s-o simți rău. Și au mers la doctor și doctorul i-a spus, ai un început de cancer. Altă șansă nu este decât să te operezi sau altceva să mori. Pentru că lucra la un frate pocăit, i-a zis, băi, uite, noi avem lunea seara un cer de rugăciune, acolo sunt proroci, și ce-ți vorbește Domnul prin prorocii, da și amin. Deci oamenii ăștia, Dumnezeu se folosește de ei. Bineînțeles, era un tânăr, m-am uitat așa, cred că, dacă nu țin eu bine minte, vor 27 de ani, verde, deci în puterea lui. Și unde la rugăciune și în seara aceea s-a făcut o rugăciune specială pentru bolnavi, a fost adus o fetiță care, de când s-a născut, a umblat 2 ani de zile în perfuzii, un alt copilaș micuț, nou născut de câteva luni de zile bolnav, o soră bolnavă, un frate bolnav și tânărul ăsta bolnav. Și-a vorbit Dumnezeu în seara aceea într-un chip minunat și-a făcut Dumnezeu lucrarea așa cum a vorbit El. Fetița a doua zi a luat perfuziile, Dumnezeu s-a atins de ea, tot se vindecă, dar la tânărul ăsta a fost așa. Ascultă, tânărule, ai venit în locul acesta ca să te vindec și să mergi înapoi în plăcerile vieții tale? Astăzi îți spun, dacă nu te pocăiești, prorocii nu-l cunoșteau cine era, numai cei ce l-au adus îl știa, dacă nu te pocăiești, te duc până pe malul gropii, îți mântuiesc sufletul și la trup îi dau drumul în groapă. Bineînțeles că tânărul nu a vrut să se pocăiască, cancerul a avansat repede și cu grabă și a ajuns un schelet. Dintr-un tânăr care avea mușchi, făcea sport, juca fotbal, a ajuns un tânăr care, pielea asta care ne uităm noi la ea, era ca o foaie din Biblie. A rămas fără grăsimi, fără nimic. Am intrat, fratele meu e martor, chiar când a venit el odată, am mers la el în casă și am mers
pentru că n-avea acte aici și nu avea asigurare, a fost dat acasă la o familie de ortodoxi, am intrat în casa asta, bineînțeles că la oameni nu le-au plăcut din noi că am intrat acolo, am stat de vorbă cu el și i-am spus: Lucian, ce gând ai, ce părere ai? Cumva el începea să ne spună despre sfinți, despre icoane, întrebări și răspunsuri, întrebări și răspunsuri. Au venit părinții lui, oameni bogați din România, au venit aici și într-una din dăți am mers la el acolo și am vorbit. Zic, ți-aduce aminte ce s-a vorbit Domnul cu tare seară? Știi ce cred eu de la Dumnezeu? Că tu nu mai ai șansă de viață. Pe tine Dumnezeu nu vrea să te vindice. Hotărăște-te, trebuie să închei un legământ cu Domnul, trebuie să te botezi. Și dacă nu te vei boteza, vei muri nemântuit. Eu, dacă aș fi ca tine, aș face pasul ăla, că eu deja l-am făcut pasul. Bineînțeles că după vreo două zile, zic eu așa, de stăruință cu el și cu frață care am stat de vorbă, mi-aduc aminte într-una din seri, s-a uitat la mama lui și a spus, ca și cum mi-ar spune, nu te superi că eu plec din religia voastră. Și mama a zis: Luci, dacă tu ai găsit cu calii că religia lor e mai bună ca a noastră și ei sunt mai aproape de Dumnezeu ca noi, fă pasul acesta. Bineînțeles că n-am mai avut pe cine boteza, i-am dat botezul prin stropirii. Fratele Petrică Mitocaru, fratele Aurel îl știe, cu fratele meu, i-am dat botezul prin stropirii și Dumnezeu l-a cercetat într-un mod deosebit. Cred că la o săptămână după aceea, când ne-am rugat după el, pentru el, pentru vindecarea lui, o mers cu o zi înainte vă trei preoți ortodoxi, îmbrăcați în hainele lor, cu straile lor, cu tot, s-au rugat pentru el și după ce s-au rugat pentru el, aproape în comă a ajuns. Bineînțeles că am fost sunați de urgență să mergem și a doua zi am mers noi. Și între timp ce ne rugam, dacă fratele meu își aduce aminte, omul acesta era în spatele meu, noi ne rugam și strigam în numele Tatălui și al Fiului și Duhului Sfânt, cerem ca Duhul acesta de boală să plece de lângă el. Și omul acesta făcea o cruce de după gât la mine până undeva pe jos. Am simțit spatele vă o săptămână cum a făcut crucea de adânc pe spatele meu. El așa era mintea lui, gândirea. Și aș vrea să vă spun, după o rugăciune adâncă, Dumnezeu a ridicat pe tânărul acesta. Și a zis omul ăsta: oameni buni, vreau să vă întreb ceva. Voi n-aveți nici hainele de preoți pe voi. Sunteți cu haine normale. Cum de pe voi v-a ascultat Dumnezeu și pe preoțul nostru ne-a ascultat Dumnezeu? Cum s-a întâmplat așa? Le-am spus situația cum era, dar m-am uitat așa la Luci, am spus: Luci, tu nu te vei vindeca. I-am zis: tare mi-ar place, oameni buni, tare mi-ar place să-L vindece Domnul. Dacă pe El îl vindecă Domnul, El nu moare mântuit. Dar Domnul nu vrea să-L vindece. Bineînțeles că la un scurt timp, într-una din dimineață, îi spune mamei lui, bine că Domnul l-a cercetat, eu cred că Domnul l-a botezat și cu Duhul Sfânt în timpul acesta, că spunea că vorbea ceva ce nu înțelegeau nimeni din casă. Noi n-am mai fost primiți în casă cu ortodox și a spus: ori îl luați, ori nu mai veniți pe aici. Și a rămas acolo. El făcea ceva ce nu înțelegeau ei din nimic. Și într-una din dimineață a spus mamei lui: mamă, astăzi vine Domnul Iisus să mă iei acasă. Am zis, aș vrea să mor de moarte ca lui în felul ăsta. Să știu când vine Domnul să mă ia acasă. Poate țip, poate răcnesc, poate mă strâng, poate trag aer, nu știu. Când n-am fost niciodată să stii să văd cum moare cineva. Te rog să nu răcnești, să mă duc cu inima sfârșiată. Te rog. Mama lui s-a uitat la el, bineînțeles că în timpul de când a luat botezul, el avea undeva un colț plin de icoane, toți sfinți erau adunați acolo cu lumânări. În ziua când a luat botezul, nu i-a mai putut suporta pe niciunul. Și zis, îmi creează o stare de nervi, scoate-i afară. Și mama lui a dus în camera ei. Și a zis, mama, zis, bine, Luci, mama merge în cameră să se roage la Dumnezeu și mă voi întoarce înapoi. Când s-a întornat înapoi, Luci era plecat. A rămas o față ca de înger, un zâmbet pe el, ca și cum ar rămânea într-un zâmbet, o adormit, cum spunea cuvântul Domnului. La mormântarea lui, când au ținut o zi la noi, a venit un preot și a spus prietenului meu, Daniel, o zis, auzi, știu că voi pocăiți l-ați botezat. Știi, nu faceți gălăgie aici, că normal voi ar trebui să-l îngropați. Și Daniel, fratele acesta, a spus, auzi, noi am luat ce-o fost a nostru și vă lăsăm ce-i a vostru. Mama lui a venit la Daniel și a spus, Dani, au murit părinții mei, au murit rudenii și am adus multe jertfe. Noi ritualul ăsta îl facem acum de ochii oamenilor, că suntem bogați. Dar știm sigur, 100%, că băiatul nostru este în rai, lângă Domnul Iisus. Am văzut ceva în voi,
am văzut ceva ce n-am văzut în viața noastră. Ce n-am gândit în viața noastră că poate să existe pe pământ, am văzut sfinți. Nu știu de ce trebuie să spun lucrul acesta. Tineri dragi, frați și surori, văd în noi oamenii din afară sfinți? Doamne, ajută-ne să vadă. Ajută-ne să vadă sfinți. Omul lui Dumnezeu a spus un lucru. Dacă noi am ajuns la o maturitate a lucrurilor noastre și am trecut, măcar, nu zic de 30, dar de 40 de ani dacă ai trecut, poți să-i spui cuiva când vine la tine și îți cere un sfat ca acea femeie văduvă, ai tu un sfat să îl dai potrivit cuvântul lui Dumnezeu ca după aceea să vezi că Dumnezeu a lucrat? Sau te îndoiești? Sau te îndoiești? O familie era trecută printr-o grea încercare și a mers la omul Dumnezeu și a zis, omule, spune-i la Dumnezeu tu, că eu nu mai îndrăzesc să-i spun. Când îmi mergea bine, am fost ca Iov odinioară. Și văd că Dumnezeu pe noi nu ne mai ascultă. Copiii au început să se îndepărteze de Domnul. Am început în casă să nu mă mai înțeleg cu soția din cauza copiilor. Și eu cred că Dumnezeu pe mine să simt că nu mă mai ascultă. Dacă tu spui un cuvânt la Dumnezeu, Dumnezeu eu cred că te va asculta pe tine și casa mea se va întoarce înapoi la Dumnezeu. Și omul Dumnezeu știe ce a spus? Astăzi a intrat Domnul în casa ta. Și în ziua aceea, Dumnezeu a intrat în casa lor și o familie închegată este la ora actuală. Eram într-o împrejurare, într-o cetate. Și-a venit un frate la mine și-a pus capul în jos și-a zis, s-a terminat cu mine, s-a terminat cu casa mea, s-a terminat cu soția mea. Soția a dat divorț de mine. Știi ce i-a spus Dumnezeu? Dacă nu te îndepărtezi de mine, lupta nu s-a pierdut. Te vei lupta și vei sta lângă mine până voi da rezolvare. După 9 ani, a venit soția la el și a spus, m-am săturat singur, vreau să mă împac înapoi cu tine. Ascultați, frați și surori, 9 ani de luptă, 9 ani de chin. Și Dumnezeu a vorbit la femeia aceasta într-una din serii. O zis, femeie, astăzi e ultima ta șansă, care să te duci să te împaci cu cel de lângă tine. Că dacă nu voi îngădui o nenorocire, un necaz peste tine, și voi îngădui unul din copiii tăi să-ți plece din casa ta și vei umbla pe străzi ca o femeie nebună. Dar totuși mă voi îndura de tine. Într-una din zile s-a gândit unul din copiii să plece de acasă. Bineînțeles că s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Femeia aceasta, înainte când a venit lucrarea în încăpățânare ei, nu a ascultat de soț. Biblia spune, femeia trebuie să asculte de bărbatul ei. Nu a ascultat de soț, cum a spus, o dat divorț. Una dintre fetele acestea a plecat din casă. Am fost martor în casa aceea acolo, în ziua când a ieșit fata asta afară. Frați și surori, femeia aceasta a dus pe proroc la comitet. Și a zis că a făcut un nebun în fața adunării și i-a dă în judecată. Bineînțeles că lucrarea nu a mers așa. Dumnezeu își apără lucrarea lui. Dacă este vreun proroc aici sau un vas al Dumnezeu care spune din privința asta tac eu că mă duc în fața comitetului, ascultați, nu vă apărați singuri. Domnul își apără lucrarea lui. Când a mers fata aceasta și a plecat de acasă, nu mai știut vă câteva săptămâni deloc de ea. Vreau să vă spun un lucru. A umblat ca o femeie nebună pe străzi și a strigat către Dumnezeu, a chemat surori bătrâni la post, a pus într-un post necurmat. Într-una din zile, fata aceasta a venit singură acasă. Singură a venit acasă. Și au recunoscut sora aceasta că lucrarea de la Dumnezeu a venit. În seara aceasta, scumpii mei, suntem poate, nu știu câți membri sunteți aici, cum spunea fratele meu, de puzzle-ul ăla, de locul acela care îți fie trup. M-am gândit așa când a spus el, cred că în ziua de azi, dacă ar fi, cum a spus el, puzzle-ul ăsta în fața noastră să ne luăm fiecare, ar trebui să fie cuneva cam vreo 4 sau 5 bucăți, nu mai multe. Ca să fie vreo 20 picior, vreo 20 mână, vreo 20 cap, ca să prindă biserica în caz de unul la adunare, să fie celălalt la adunare, ca să fie trup întreg. Altfel, dacă s-ar rupe în bucăți,
Aș vrea să vă spun, scumpii mei, Dumnezeu lucrează cu semne și minuni. Și pentru că e rugăciunea de cauze, să-L credem pe Dumnezeu că El dă biruință. Aș vrea să vă spun un lucru, timpul tace și trece. Sunt multe, îmi vine un gând să vi-l spun acum, nu știu prin ce treceți. Am avut o casă mare. Am lucrat la casa aceasta cu mâinile mele. Am lucrat la frați, la unul am lucrat la un acoperiș. El mi-a făcut ceva în casă, la altul i-am făcut soafetul. El mi-a făcut ceva în casă. Am făcut contracost, cum spunem noi, lucrurile. Și am avut o casă mare. Îmi spunea Dumnezeu, te voi face liber ca să alegi mult în lucrarea mea. Și m-am gândit într-o zi, ca orice tânăr, că eram tânăr căsătorii, copiii vineau unul după altul, am zis, siguranță, Domnul, America are mulți miliardari și mulți milionari, va trimite Domnul într-o zi unul în casă la mine, va vorbi Domnul prin gura mea lui se va muia, vedeți cum am gândit eu, lui se va muia inima, va plăti casa afară și voi alerga în via Domnului. Și cine o să fie ca mine cu casa de 4.000 de scorfiți, cu teren de 6 acri, plătit afară și să alegi din casa Domnului? Și într-una din zile, într-o soră în casa mea, că era seara rugăciunii, Dumnezeu acolo a făcut eliberări, vindecări la clipita ochiului. Elia, lui fratele Petrică Băta, a avut un accident grav, grav accident. I-a intrat piciorul în bazin, până l-a scos afară, operație. Și după câteva zile de operație, a intrat în casă la mine și împreună cu frații ne-a rugat și a plecat acasă pe picioarele lui. Toate oasele care durau 6 luni, 8 luni să se vindece, le-a vindecat Domnul așa, la clipita ochiului. L-a făcut Dumnezeu mare minuni. Și uitea sora asta în casă și strig în gura mare Duhul Sfânt prin ea. Așa vorbește Domnul. Că despre casa aceasta vor trece mulți pe drum și vor spune, aici au fost un cer de rugăciuni, unii Dumnezeu a lucrat cu semne și minuni. Și se vor întreba, de ce așa au îngăduit Domnul? O trecut așa o săgeată prin cap și am zis, nici nu o să vând casa, nici nu o să rămână în ea. Aici o să pierd casa. Aici înseamnă că când își vor pune semne de întrebare, dacă vin de casa, cine își poate spune, au vândut casa, au luat, slavă Domnului. Aici am să pierd, așa un fulger. Și am început să mă rog, așa a fost, am pierdut casa. Și mulți au spus, dacă era prorocul Domnului, Dumnezeu vorbi prin el, Dumnezeu le zbăvie, ce trebuie să ajungă cu 120.000 de dolari datorii la frați, pe la oameni, să strige alții după el, că nu dă banii. Vă spun, fraților, am trecut o situație cu 6 copii, vinea 6-le copil, o situație care nu doresc la nimeni să treacă prin ce am trecut. Prin ce am trecut? Am dormit într-o cameră, la o cumnată de mie, dar apoi în altă cameră am strigat către Domnul. Și am zis, Doamne, nu lua în minte aceasta. Atunci mi-am dat seama, mă făleam până atunci, vineau câte 100 de lucrări prin mine, dacă mă întrebai, ți le spuneam, parcă una era. Și mă mândream în Duhul meu ce înțelepciune avem, ce ținere de minte. Dar Dumnezeu a luat așa, într-o clipită mi-a luat toată înțelepciunea și toată ținerea de minte. Mă duceam la rugăciune și spuneam o lucrare și dacă nu spunea frații, frate Nic, ai avut o lucrare, nici nu știam că am avut lucrare. Așa de iutius. Cum o aveam lucrarea? Cum îmi pierdea de minte? Și m-a rugat la Dumnezeu, frați și surori, frați și surori, Dumnezeu nostru e mare. Îmi vorbește Domnul prin fratele Nicuță Puhă de la Vicovul de jos. Așa vorbește Domnul. Am să orbesc prin niște muritori. Bineînțeles că am trecut printr-o încercare asta foarte grea. Eram într-o casă la o cumnată de mea și nu știam unde să mă duc cu atâția bani datorii cu copii. Și n-am făcut altceva decât am strigat către Domnul. Și o zis așa, am să orbesc pe niște muritori ca să te binecuvintez. Și am zis, Doamne, m-am plecat pe genunchi și am zis, nu vreau să orbești pe nimeni, eu fizic. Să nu orbești pe nimeni din cauza mea, Doamne. Dar Domnul știe cum să orbească. Era un action la Wayne County, era un action de case care erau pierdute la taxe. Și cel care, un american care lucram pentru el, mi-a zis în ultimele ore, la ora 9:30 m-a sunat, la ora 12 se încheia toate casele, bineînțeles că se vânduse multe case până atunci. Și a zis, Nic, am sorry că s-au pierdut, că acum ne-am adus aminte de tine, îți trimit câteva adrese cu câteva case să te uiți la ele. M-am dus la una, când am ajuns era și vândută. Am ajuns la alta, era vândută. Eram așa de ispitit și l-am sunat, băi, Steve, dar tu, acum, în ultimul minut, mi-ai spus tu mie de casele astea. Trebuie să-mi spui și tu mai din, băi, am sorry. Cumva parcă era el vinovat. Vedeți? Atitudinea mea. Femeia a mers la omul Domnului și a zis, băi, tu puteai să vii cum ai vindecat pe alții, cum l-ai vindecat pe Naaman. Puteai să-mi vindeci și soțul meu. Dacă soțul meu era robul tău și robul Domnului, tu puteai să-l vindeci. Ce nu a spus așa? Știi că robul tău se temea de Domnul. O venit cu atitudinii la... Dar eu nu m-am zis cu atitudinea asta la Steve, la omul acesta.
Și el zice, totuși să mai trimit o adresă. Și mai trimit o adresă, în față erau numai buș. Nu vedeai casa. Și e aproape de drum casa. Nu vedeai că este o casă acolo. M-am dus, m-am băgat pe desubt, m-am uitat și l-am sunat. Adresa asta vreau. Și a zis, dar nu arată că este casa aici. Bineînțeles că într-o oră și ceva m-a sunat. Și a zis, congratulations. Ce ai luat, ai luat. Dar ai luat. Frați și surori, am pierdut ce am pierdut. Domnul mi-a dat o casă, atunci erau 1000 de scorfiți, jumătate de acru de pământ, cu $750. Deci nu al mai mult, $750. Mi-a dat Domnul casa. Nu-i bun Domnul? Apoi un pământ, de altă jumătate de acru lângă, cu $500 am luat. Și astăzi stau acolo. M-a făcut Domnul liber. Poate vrei să-ți dea Domnul un bloc, să iei chirii, să nu știu ce să faci și să plece lucrarea Domnului pe banii tăi. O zis, eu când m-am plâns la un frate bătrân, atunci, frate, uite ce s-a întâmplat cu mine. Și a zis, băi, tu ești proroc? Da. Bine ai venit în ceata prorocilor, că eu n-am văzut proroci milionari. Cumva am vrut să scăp de darul ăsta, n-am putut. N-am văzut proroci milionari, dar proroci bătuți încercați mulți, am mai văzut și eu. Frați și surori, haideți să ne apropiem de Domnul. Am văzut în casa mea multe minuni. Sunt multe. La clipita ochiului, vindecare. La clipita ochiului, m-a vindecat fetița. M-am pus pe genunchi soția și Domnul a vindecat-o. La clipita ochiului, vindecat-o și astăzi este vindecată. Nu mai trebuie să meargă la doctor, nimic. Și astăzi este vindecată. Cum să-L vezi pe Domnul în casa ta? Doamne, eu așa mă duc înaintea Domnului. Dacă nu am credință, mă duc, Doamne, iartă-mă că n-am credință. Să mai spun un lucru ca să vedeți. Mă trimis Domnul la Springfield, Missouri, de multe ori. Era o biserică acolo care o frați răzvrătiți. Frați răzvrătiți și Domnul m-a trimis. Și m-a trimis de în timpul ăla care eram cel mai sărac și n-avem nimic bani, nici credit card n-avem să-mi pun benzină cu banii pe credit card. Acum mi-a dat prea multe, Domnul, câteodată le-am umplut pe tăce, dar Domnul m-a ajutat să le plătesc, nu mă plâng de asta. Mă duc acolo cu soția mea, îi spun într-una de zile de la lucru, îmbracă copiii că Domnul ne trimite la Springfield, Missouri. Iară ne trimite. Am plecat pe drum la Springfield, Missouri, o să spun din fugă, avusesem niște bani, cât $1000 și am pus în bancă, soția, bineînțeles, ca una care o știu să se îngrijească, toți banii o cheltui pe biluri. O plătit toate bilurile, tot și nu mi-a zis. Eu am plecat, a venit seara, am plecat noaptea la drum, eu am adormit, n-am ajuns în Union, Missouri, n-am mai avut benzină. M-am uitat în portofel, nimic. V-a spus, credit card-ul n-aveam. Zic, mai este, am știut eu că sunt bani în bancă. M-am dus, am băgat cardul să pun benzină, nimic. Nu mi-a dat voie, denied. O trezesc și zic, dragă, n-ai avut nimic, unde-s banii? Zic, tu știu că sunt biluri și nu mai trebuie încă bani de biluri, tu crezi că ai scăpat de ele? Dar ce, nu ai bani? Am zis, culcă-te mai departe, că era târziu. Zic, culcă-te. M-am suit în mașină, aveam un sfert de tank. Ascultați bine, nu e o poveste și nu vă povestesc ceva, eu am trăit pe pielea mea. M-am suit în mașină și am zis, mă duc până în cutare loc, dacă nu sunt poliția să vină, cum mai spun că nu mai am bani. Copiii dormeau toți în mașină, zic, dacă nu o sunt pe cumat, poate prin telefon o să-mi plătească benzina cumva. M-am gândit eu multe feluri. Dar auzisem odată în România de o poveste a unui frate că mergea cu mașina și Domnul s-a rugat la Dumnezeu și Dumnezeu i-a pus benzină în mașină. Am zis, hai să mai creadă el asta, astea numai să le ține pentru el. Dar asta, cum mă stăteam și conduceam, am zis, Doamne, eu nu cred lucrul ăsta. Dacă ți-aș spune că eu cred măcar 1%, aș fi mincinos. La un om poți să-i spui că crezi, dar ține-ai neta, n-am cum să spun. Doamne, dacă tu ai făcut la omul ăla, eu știu cum mulțești pâinile, dar la benzină, parcă nu te bagi tu să pui și benzină. Doamne, dacă tu vrei, treci peste necredința mea și iartă-mă, eu mă duc în lucrarea ta. Nu vreau să cerșez la nimeni niciun ban. Dacă tu vrei, pune tu benzină în mașină, pune, dacă tu vrei, Doamne. Dacă nu am să sun pe Olte, dacă tu nu vrei, așa spus, dacă tu nu vrei, eu am să sun la Olte, la cumnat, mi-a zis, dacă nu am, eu trebuie să ajung acolo. Doamne, știi ceva? Eu te pun la încercare, că tu ai spus să te pun la încercare. Și un om necredincios mă duc în lucrarea ta, dar nu cred lucrul ăsta. Frați și surori, între timp ce mă rugam, am văzut acolo la mașină că se duce, trece de plin, trece cât ai pune maximul ăsta. A zis, măi, mașina asta are vreo 300.000 de mile, cred că și-o strica așa acum. De n-am crezut. Trebuie să mă duc. Și dacă cumva rămân, sun la poliție. Am ajuns acolo, la cumnata mea. Am ajuns la ea, acolo nu s-a dus. Acolo rămas sus. Când am ajuns la ea, i-au zis, culcă-te vă două ori și o tură de surori văduve și o tură de familie, au auzit că vii și vrea să mergem să-i vizităm. I-am zis,
Bineînțeles că mă sui mașină la ei și lăs mașina mea acolo. Zice, auzi, ieri s-o stricat mașina noastră și trebuie să mergem cu a ta. Frate și surori, am mers toată ziua aceea, de dimineață până după amiază. Acolo nu s-o dus. Ca tot omul necredincios, ca Toma. Era o bancă care s-a deschis ca la noi la Detroit, aceeași bancă s-a deschis și la ei acolo. Și când am văzut banca, imediat m-am bagat și am bagat cardul. Și când am apăsat $500, iese 500 afară. Măi, și asta e una. Cum din nou ești asară? Măi, nevasta se uită la mine, am scos banii, cum v-am face să nu? Zic, taci din gură și nu afli cum nu ați, că noi nu avem bani. La benzinărie am intrat, am bagat, am pus $40 să intri benzină. A intrat un dolar și vreo 40 de cenți, atât au intrat. I-a zis, iartă-mă, cred că e stricat ceva la mașină, mașina e veche. Ei, el a zis, nicio problemă, da banii înapoi. Din clipa aceea a început acul să scadă. Eu am zis, dacă nu puneam și lăsam pe Domnul, poate ajungem până la Detroit și Domnul putea să facă asta. Vedeți cât e de bun Domnul? Când a sunat soția mea la bancă, de ce au intrat banii și de cine au dat banii, eu zic, ne-am gândit că avem customerii noștri mai vechi, care sunt de mulți ani de zile, să le dăm $1,000 împrumut pe vreo 2 săptămâni fără dobândă. Și voi sunteți unii din customeri loiali și v-am lăsat și pe voi să luați $1,000. Am zis, numai Dumnezeu i-a pus în minte la aia. Vedeți cum lucrează Domnul? Toate lucrurile lucrează Domnul spre binele celor iubiți de El. Atunci, nu știu cum va veni fratele să aducă îndemnul pentru cauză și ne vom ruga. Dar știți cum ne vom ruga? Dacă n-ai credință, spune-i Domnul că n-ai credință. Dacă ai credință mică, Doamne, asta atât e credința mea. Dacă ai credință mare, roagă-te și pentru mine. Și roagă-te și să ne rugăm unii pentru alții și Domnul să se îndure. Amin.

Psalmul 31. Doamne, în Tine mă încred, să nu fiu dat de rușine niciodată, izbăvește-mă în dreptatea Ta. Pleacă-ți urechea spre mine, grăbește de mi-ajută, fii pentru mine o stâncă ocrotitoare, o cetățuie unde să-mi găsesc scăparea. Căci Tu ești stânca mea, cetățuia mea, și pentru numele Tău mă vei povățui și mă vei călăuzi. Scoate-mă din lațul pe care mi l-au întins vrăjmașii, căci Tu ești ocrotitorul meu. În mâinile Tale îmi încredințez Duhul. Tu mă vei izbăvi, Doamne Dumnezeule adevărate. Eu urăsc pe cei ce se lipesc de idolii deșerți și mă încred în Domnul. Fă-mă să mă veselesc și să mă bucur de îndurarea Ta, căci vezi ticăloșia mea, știi neliniștea sufletului meu și nu mă vei da pe mâinile vrăjmașului, ci îmi vei pune picioarele la loc larg. Ai milă de mine, Doamne, căci sunt în strâmtorare. Fața, sufletul și trupul mi s-au topit de întristare, mi se sfârșește viața în durere și anii în suspinuri. Mi s-au sleit puterile din pricina fără de legii mele și îmi putrezesc oasele. Din pricina potrivnicilor mei am ajuns de ocară, de mare ocară pentru vecinii mei și de groază pentru prietenii mei. Cei ce mă văd pe uliță fug de mine. Sunt uitat de inimi ca un mort, am ajuns ca un vas sfărâmat. Aud vorbele rele ale multora, văd spaima care domnește împrejur când se sfătuiesc ei împreună împotriva mea și uneltesc să-mi ia viața. Dar eu mă încred în Tine, Doamne, și zic, Tu ești Dumnezeul meu, soarta mea este în mâna Ta, scapă-mă de vrăjmașii și de prigonitorii mei. Fă să lumineze fața Ta peste robul Tău, scapă-mă prin îndurarea Ta, Doamne, să nu rămân de rușine când Te chem, ci să rămână de rușine cei răi și ei să se pogoare muți în locuința morților, să amuțească buzele mincinoase care vorbesc cu îndrăzneală, cu trufie și dispreț împotriva celui neprihănit. O, cât de mare este bunătatea Ta, pe care o păstrezi pentru cei ce se tem de Tine și pe care o arăți celor ce se încred în Tine în fața fiilor oamenilor. Tu îi ascunzi la adăpostul feței Tale pe cei ce-i prigonesc, îi ocrotești în cortul Tău de limbile care-i clevetesc. Binecuvântat să fie Domnul, căci și-a arătat în chip minunat îndurarea față de mine, parcă aș fi fost într-o cetate întărită. În pornirea mea nechipzuită ziceam, sunt izgonit dinaintea Ta, dar Tu ai auzit glasul rugăciunilor mele când am strigat spre Tine. Iubiți dar pe Domnul toți cei iubiți de El, căci Domnul păzește pe cei credincioși și pedepsește aspru pe cei mândri. Fiți tari și îmbărbătați-vă inima, toți cei ce nădăjduiți în Domnul.

Făgăduința dată lui Avram. Când a mai vorbit Domnul cu Avram? După ce s-a despărțit Lot de el. Cine s-a despărțit de Avram? Lot. Cine a rămas cu Avram? Domnul. Ce a zis Domnul lui Avram? Ridică-ți ochii. De unde? Din locul în care ești. La ce? Privește spre miază noapte și miază zi, spre răsărit și apus. Pentru ce? Pentru că toată țara pe care o vezi, ți-o dau ție și seminței tale în veac. Cum îți voi face sămânța? Ca pulberea pământului de mare. Cine poate număra pulberea pământului? Acela va putea număra și sămânța ta. Ce să faci acum? Scoală-te! Pentru ce? Pentru a străbate țara în lung și în lat. Adică? Ție ți-o voi da. Ce a făcut Avram? Și-a ridicat corturile și a venit de a locuit lângă stejarii lui Mamre. Cui a zidit acolo un altar? Domnului. Decizii practice luate din făgăduința dată lui Avram. Voi fi atent la ce spune Domnul după ce se despart ceilalți de mine. Voi ridica ochii din locul în care sunt pentru a privi spre cele patru direcții cardinale. Voi înțelege că tot ce văd cu ochii este ceea ce Domnul mi-a dat. Voi aprecia înmulțirea seminței. Voi ilustra cu natura cum, în cazul acesta, Domnul asemănea înmulțirea nașterilor cu praful pământului, care este imposibil de numărat. Voi străbate locația pe care o văd cu ochii pentru a o cunoaște și folosi, pentru că Domnul mi-a dat-o. Voi zidi un obicei de a slăvi pe Domnul oriunde locuiesc.

Aidan Wilson Tozer, creștinul este adevăratul realist. Unii gânditori superficiali îl cataloghează pe creștin drept o persoană nerealistă care trăiește într-o lume închipuită. Religia, spun ei, este fuga de realitate. A o accepta înseamnă a te refugia în visuri. Vorbind mereu în felul acesta, ei au reușit să încurce pe multe persoane și să creeze în multe minți o îndoială chinuitoare cu privire la temeinicia poziției creștine. Dar nu avem de ce să ne tulburăm. O cunoaștere mai bună a faptelor va risipi toate îndoielile și îl va convinge pe cel credincios că așteptările lui sunt reale și credința lui bine fundamentată. Dacă realism înseamnă recunoașterea lucrurilor așa cum sunt ele cu adevărat, creștinul este cel mai realist dintre toți oamenii. El, dintre toate ființele cugetătoare, este cel mai preocupat de realitate. Crezurile lui corespund faptelor. El reduce lucrurile la părțile lor esențiale și înlătură din mintea lui tot ceea ce îi încarcă gândirea. El dorește a cunoaște întregul adevăr despre Dumnezeu, păcat, moarte, responsabilitate morală și despre lumea viitoare. Vrea să cunoască toate părțile rele despre sine ca să poată lua măsuri. Ceva din el refuză să fie înșelat, indiferent cât de plăcut ar fi amăgirea pentru eul lui. El ține cont de faptul incontestabil că a păcătuit. Recunoaște scurtimea timpului și certitudinea morții. Nu încearcă să evite acestea și să facă schimbări după placul lui. Ele sunt realități și el le acceptă ca atare. Noi creștinii nu avem nevoie să trecem în defensivă. Visător este omul acestei lumi, nu creștinul. Păcătosul nu poate fi el însuși. El trebuie să joace teatru întreaga lui viață. Trebuie să acționeze ca și cum nu va muri niciodată, cu toate că știe prea bine că va muri. Trebuie să acționeze ca și cum nu ar fi păcătuit, când, de fapt, în adâncul inimii lui, el știe foarte bine că a păcătuit. Trebuie să acționeze ca nefiind preocupat de Dumnezeu, de judecată și de viața viitoare, deși, tot timpul, inima lui este profund tulburată din cauza condiției lui precare. Trebuie să manifeste o atitudine nonșalantă în timp ce se dă înapoi îngrozit din fața realității și se cutremură sub biciul conștiinței. Vestea despre moartea subită a unui prieten îl face să se clatine, gândindu-se că poate el va fi următorul, dar nu îndrăznește să arate asta. Trebuie să-și camufleze spaima cât poate mai bine și să continue să-și joace rolul. În toată viața lui de adult, trebuie să recurgă la tertipuri, să se ascundă și să se prefacă. Când, în cele din urmă, renunță la rol, sau își pierde mintea, sau încearcă să se sinucidă. Spune-mi, biet suflet lumesc, am de ce să te invidiez?

Eclesiastul sau propovăduitorul. Capitolul 12. Dar adu-ți aminte de făcătorul tău în zilele tinereții tale, până nu vin zilele

cele rele și până nu se apropie anii când vei zice, nu găsesc nicio plăcere în ei, până nu se întunecă soarele și lumina, luna și stelele, și până nu se întorc norii îndată după ploaie, până nu încep să tremure paznicii casei, adică mâinile, și să se încovoaie cele tari, adică picioarele, până nu se opresc cei ce macină, adică dinții, căci s-au împuținat, până nu se întunecă cei ce se uită pe ferestre, adică ochii, până nu se închid cele două uși dinspre uliță, adică buzele, când uruitul morii slăbește, te scoli la ciripitul unei păsări, glasul tuturor cântărețelor se aude înnăbușit, te temi de orice înălțime și te sperii pe drum, până nu înflorește migdalul cu peri albi și de-abia se târăște lăcusta, până nu-ți trec poftele, căci omul merge spre casa lui cea veșnică și bocitorii cutreieră ulițele, până nu se rupe funia de argint, până nu se sfărâmă vasul de aur, până nu se sparge găleata la izvor și până nu se strică roata de la fântână, până nu se întoarce țărâna în pământ cum a fost și până nu se întoarce Duhul la Dumnezeu care l-a dat. O deșertăciune a deșertăciunilor, zice Eclesiastul, totul este deșertăciune. Pe lângă că Eclesiastul a fost înțelept, el a mai învățat și știința pe popor. A cercetat, a adâncit și a întocmit un mare număr de zicători. Eclesiastul a căutat să afle cuvinte plăcute și să scrie întocmai cuvintele adevărului. Cuvintele înțelepților sunt ca niște bolduri și, strânse la un loc, sunt ca niște cuie bătute date de un singur stăpân. Încolo, fiule, ia învățătură din aceste lucruri. Dacă ai voie să faci o mulțime de cărți, să știi că n-ai mai isprăvi și multă învățătură obosește trupul. Să ascultăm, dar, încheierea tuturor învățăturilor. Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată. Și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău.

cuvântul lui Dumnezeu este viață pentru cei care îl ascultă și îl împlinesc. Nu uita că și mâine ai nevoie de Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură.

De ce este importantă rugăciunea zilnică? Pur și simplu, pentru adepții lui Iisus Hristos, rugăciunea este cea mai bună modalitate de a comunica cu Dumnezeu. Rugăciunea este vehiculul dialogului zilnic cu Cel care ne-a creat. Importanța comunicării zilnice prin rugăciune nu poate fi supraestimată. Este atât de important încât este menționat de peste 250 de ori în Scriptură. Deci, de ce este atât de importantă rugăciunea zilnică? În primul rând, rugăciunea zilnică ne oferă ocazia de a împărtăși cu Dumnezeu toate aspectele vieții noastre. În al doilea rând, rugăciunea zilnică ne oferă șansa de a ne exprima recunoștința pentru lucrurile pe care El ni le oferă. În al treilea rând, rugăciunea zilnică oferă platforma pentru a ne mărturisi păcatul și a cere ajutor pentru a depăși acel păcat. În al patrulea rând, rugăciunea zilnică este un act de închinare și ascultare. Și, în sfârșit, rugăciunea zilnică este o modalitate de a recunoaște cine deține cu adevărat controlul asupra vieții noastre. Să aruncăm o privire la fiecare dintre aceste motive importante mai detaliat. Rugăciunea zilnică ne oferă ocazia de a împărtăși cu Dumnezeu toate aspectele vieții cuiva. Circumstanțele vieții se schimbă zilnic. De fapt, lucrurile pot merge de la bine la rău în rău într-un timp foarte scurt. Dumnezeu ne cheamă să-i aducem preocupările noastre pentru dispoziție și potențială binecuvântare. De asemenea, ne cheamă să ne împărtășim bucuriile și triumfurile cu El. De fapt, Ieremia 33:3 spune: Cheamă-mă și îți voi răspunde și îți voi spune lucruri mari și de nepătruns pe care nu le cunoști. Dumnezeu vrea ca noi să-L chemăm pentru ca El să poată răspunde rugăciunilor noastre. El dorește, de asemenea, să împărtășească cu noi binecuvântări incredibile pe care altfel le-am fi ratat dacă nu L-am fi contactat prin rugăciune. Și în cele din urmă, Iacov 4:8 ne spune să apropiem de Dumnezeu și El se va apropia de tine. Dumnezeu vrea să fim aproape de El în orice moment. Rugăciunea zilnică ne oferă șansa să ne exprimăm recunoștința pentru lucrurile din viață pe care El le oferă. Nu este niciun secret faptul că trebuie să-i mulțumim Domnului pentru toate lucrurile pe care El le oferă și pentru toate lucrurile pe care El le face în numele nostru. Bunătatea și bunătatea Lui față de noi ar trebui să fie recunoscute zilnic. În 1 Cronici 16:34 ni se poruncește să mulțumim Domnului căci El este bun. Iubirea Lui ține în veci. Psalmistul ne spune în Psalmul 9:1: Te voi lăuda, Doamne, din toată inima mea, voi spune toate minunile tale. Ne rugăm zilnic să recunoaștem credincioșia Lui și asigurarea sa din belșug în viața noastră de zi cu zi. Rugăciunea zilnică oferă platforma pentru a ne mărturisi păcatul și a cere ajutor pentru a ne pocăi de acel păcat. Să recunoaștem, toți păcătuim zilnic, indiferent dacă știm sau nu. Deci, ca urmașii a lui Iisus Hristos, ce trebuie să facem? Scriptura arată foarte clar. Atunci, ți-am recunoscut păcatul meu și nu mi-am acoperit nelegiuirea. Am zis, îmi voi mărturisi fără de legile Domnului și tu ai iertat vina păcatului meu. Psalmul 32:5.
Spune-i lui Dumnezeu ceea ce El știe deja și fă-o zilnic. Timpul zilnic de rugăciune este un loc grozav pentru a te elibera de efectele debilitante ale păcatului. Atât de des creștinii umblă cu păcat nemărturisit, care împiedică relația noastră personală cu Iisus Hristos, când ar trebui să ne supunem cu umilință și să cerem iertare în rugăciune. Un alt element important al rugăciunii zilnice este să-i cerem lui Dumnezeu puterea de a ne pocăi de păcatele noastre. Numai Dumnezeu ne poate ajuta să ne întoarcem de la păcatele noastre și pentru ca acest lucru să fie așa, El trebuie să asculte cererea noastră de pocăință. Rugăciunea zilnică este un act de închinare și ascultare. Poate că niciun alt verset nu rezumă mai bine motivul pentru care ar trebui să ne rugăm zilnic decât 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetele 16 până la 18. Fiți vesel mereu, roagă-te continuu, mulțumiți în orice împrejurare, pentru că aceasta este voia lui Dumnezeu pentru voi în Hristos Iisus. Este voia lui Dumnezeu ca copiii săi să se bucure de El, să se roage Lui și să-i mulțumească. A ne ruga fără încetare înseamnă pur și simplu că ar trebui să facem din rugăciune un obicei obișnuit și să nu încetăm să facem asta. Rugăciunea este, de asemenea, un act de închinare pentru că, rugându-ne Lui, îi arătăm cât de mult îl adorăm. Rugăciunea zilnică este, de asemenea, un act de ascultare care îi aduce Domnului bucurie să-i vadă pe copiii săi urmând poruncile sale. Rugăciunea zilnică este o modalitate de a recunoaște cine deține cu adevărat controlul asupra vieții noastre. Ca creștini, știm cine deține cu adevărat controlul. Dumnezeu este suveran. Nimic nu se întâmplă fără ca Dumnezeu să știe despre asta. Isaia 46, versetele 9 și 10, Daniel 4 cu 17. Pentru că El este suveran peste toate, El merită închinarea și lauda noastră. A Ta, Doamne, este măreția și puterea și slava și măreția și splendoarea, căci tot ce este în cer și pe pământ este al Tău. A Ta, Doamne, este împărăția, ești înălțat peste toți. 1 Cronici 29 cu 11. Dumnezeu este marele nostru rege și, ca atare, El controlează fiecare aspect al vieții noastre. În fiecare zi ar trebui să recunoaștem locul potrivit în viața noastră cu umilință și cu reverență, rezervată unui rege atât de mare și minunat. În cele din urmă, rugăciunea este ceva pe care toți ar trebui să ne dorim să-l facem zilnic. Cu toate acestea, pentru mulți creștini poate fi o provocare să se smerească în rugăciunea zilnică. Pentru cei care au umblat cu Domnul de mulți ani, rugăciunea zilnică poate deveni învechită și lipsită de convingere sau reverență corespunzătoare. Indiferent dacă cineva este un nou credincios sau unul mai vechi, rugăciunea ar trebui să fie întotdeauna considerată cel mai bun mod de a vorbi cu Dumnezeu. Imaginați că nu vorbești cu o persoană dragă sau cu un prieten apropiat. Cât ar dura relația? Rugăciunea zilnică cu Dumnezeu este părtășie zilnică cu Tatăl nostru Ceresc. Este cu adevărat uimitor că Dumnezeu vrea să aibă părtășie cu noi. De fapt, psalmistul întreabă: ce este omul ca să-ți aduci aminte de el și fiul omului ca să-l bagi în seamă? Psalmul 8 cu 4.
Rugăciunea zilnică este o modalitate bună de a înțelege acest adevăr incredibil și privilegiul minunat pe care ni l-a dat Dumnezeu. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Marcu, capitolul 8. În zilele acelea, fiindcă se strânsese din nou mult norod și n-avea ce mânca, Iisus a chemat pe ucenicii săi și le-a zis: mi-e milă de norodul acesta, căci iată că de 3 zile stau lângă mine și n-au ce mânca. Dacă le voi da drumul acasă flămânzi, au să leșine de foame pe drum, fiindcă unii din ei au venit de departe. Ucenicii i-au răspuns: cum ar putea cineva să sature cu pâine pe oamenii aceștia aici, într-un loc pustiu? Câte pâine aveți? I-a întrebat Iisus. 7, i-au răspuns ei. Atunci a poruncit norodului să șadă pe pământ, a luat cele 7 pâini și, după ce a mulțumit lui Dumnezeu, le-a frânt și le-a dat ucenicilor săi ca să le împartă. Și ei le-au împărțit norodului. Mai aveau și câțiva peștișori și Iisus, după ce i-a binecuvântat, a poruncit să-i împartă și pe aceia. Au mâncat și s-au săturat și au ridicat 7 coșnițe pline cu rămășițele de fărâmituri. Erau aproape 4.000 de inși. În urmă, Iisus le-a dat drumul. Iisus a intrat îndată în corabie cu ucenicii săi și a venit în părțile Dalmanutei. Fariseii au venit deodată și au început o ceartă de vorbe cu Iisus. Și ca să-l pună la încercare, i-au cerut un semn din cer. Iisus a suspinat adânc în duhul său și a zis: pentru ce cere neamul acesta un semn? Adevărat vă spun că neamului acestuia nu i se va da deloc un semn. Apoi i-a lăsat și a intrat iarăși în corabie ca să treacă de cealaltă parte. Ucenicii uitaseră să ia pâini. Cu ei în corabie n-aveau decât o pâine. Iisus le dădea în grijă și le zicea: luați seama să vă păziți bine de aluatul fariseilor și de aluatul lui Rod. Ucenicii se gândeau și ziceau între ei: fiindcă n-avem pâini. Iisus a înțeles lucrul acesta și le-a zis: pentru ce vă gândiți că n-aveți pâini? Tot nu pricepeți și tot nu înțelegeți. Aveți inima împietrită? Aveți ochi și nu vedeți? Aveți urechi și nu auziți? Și nu vă aduceți aminte deloc? Când am frânt cele 5 pâini la cei 5.000 de bărbați, câte coșuri de pâine cu fărâmituri ați ridicat? 12, i-au răspuns ei. Și când am frânt cele 7 pâini la cei 4.000 de bărbați, câte coșuri pline de fărâmituri ați ridicat? 7, i-au răspuns ei. Și el le-a zis: tot nu înțelegeți. Au venit la Betsaida, au adus la Iisus un orb și l-au rugat să se atingă de el. Iisus a luat pe orb de mână și l-a scos afară din sat, apoi i-a pus scuipat pe ochi și a pus mâinile peste el și l-a întrebat: vezi ceva? El s-a uitat și a zis: văd niște oameni umblând, dar mi se par ca niște copaci. Iisus i-a pus din nou mâinile pe ochi. I-a spus să se uite țintă. Și când s-a uitat, a fost tămăduit și a văzut toate lucrurile deslușit. Atunci Iisus a trimis acasă și i-a zis: să nu intri în sat și nici să nu spui cuiva în sat. Iisus a plecat cu ucenicii săi în satele Cezareei lui Filip. Pe drum le-a pus următoarea întrebare: cine zic oamenii că sunt eu? Ei i-au răspuns: Ioan Botezătorul, alții Ilie, alții unul din proroci. Dar voi,
i-a întrebat el, cine ziceți că sunt eu? Tu ești Hristosul, i-a răspuns Petru. Iisus le-a poruncit cu tărie să nu spună nimănui lucrul acesta despre el. Atunci a început să învețe că fiul omului trebuie să pătimească mult, să fie tăgăduit de bătrâni, de preoții cei mai de seamă și de cărturari, să fie omorât și după 3 zile să învieze. Le spunea lucrurile acestea pe față. Petru însă l-a luat deoparte și a început să-l mustre. Dar Iisus s-a întors și s-a uitat la ucenicii săi, a mustrat pe Petru și i-a zis, înapoi a mea, Satano, fiindcă tu nu te gândești la lucrurile lui Dumnezeu, ci la lucrurile oamenilor. Apoi a chemat la el norodul împreună cu ucenicii.